0: Að næsta skref að ná til útgefandi og segja þeim, hér erum við, hér eru sögurnar sem við erum með og samfæra það að sé að þess virði til þess að búa til á Íslandi.
1: Þetta sagði Atla Hrafney Önnudóttir. Og aftur til útlanda, Miguel Díaz-Canel, kúpuforseti, biðlar til heimsbyggðarinnar að bregðast við hótunum Donalds Trump, bandaríkjaforseta, næstum umsvifalausa innrás. Díaz-Canel sagði í færslu á X-ógnina frá bandaríkjunum aukast dag frá degi. Alþjóðasamfélagið verður að ákveða hvort slík ofbeldisfull glæpastarfsemi verði leyfð til þess eins að efla hagsmuni lítils en auðugs og áhrifa mikils hóps. Þeirra sem leita hefnda og kúgunar, skrifaði Díaz-Canel. Trump undirritaði tilskipun á föstudag þar sem enn hert á viðskipta þingunum gegn Kúpu og hótaði innrás í ræðu. KR vann 4-1 sigur á Val í stórleik 5. Umferðar bestu deildar karla í fótbolta á Hlíðarenda í kvöld. KR hefur unnið alla 5 leiki sín í deildinu og trónir á toppi deildarinnar. 5. Umferð hófst fyrir í dag með öðrum stórleik þar sem KA vann sinn fyrsta sigur í sumar í Akureyrarslag á glænýjum velli Þórs. Haukar leika til úrslita Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta eftir sigur á Keflavík í kvöld, annað hvort gegn Grindavík eða Njarðvík. Og veðrið Vestan gola stinningsgola kaldið að stinningskaldi og stöku skúrir eða jél, einkum austanlands og það kólnar. Fremur hægur norðlega eða breytileg átt á morgun og stöku jél en bjartað mest landið vestanvert. Hiti 2-10 stig að deginum en í kringum frostmark norðaustanlands. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Það var nánast ekkert verið að skrifa kvennafótbolta á þessum tíma.
2: Það var alveg nokkru sinnum, ha, nei, hvað meinar í gær þegar maður satt og horfði?
3: Nei, og halda mann til síðan bringdóðar og maður eiginlega fann að halda það í að segja bara til síðan bringdóðar því að það mjög kúl, en þetta á að vera feist.
4: Það bara svo leis.
5: Bara bing, bara bing. Ekki gleyma þér.
4: Sjakalaka búm búm.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

0: the blade.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 1. Markús Þórhaldsson segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að miklu fleiri en 5.000 hermenn verði kallaðir brott frá Þýskalandi. Hann tíundaði það ekki frekar eftir að fréttamenn inntu hans svara ákvörðun stríðsmálaráðuneytisins að fækka þann fjölda hermanna á næstu mánuðum. Trump hafði hótað að draga úr herstyrk Bandaríkjanna í Þýskalandi vegna deilna við Friedrich Merz kanslara afstöðu hans til stríðsins gegn Íran. Trump sagði í færslu á Truth Social að Merz ætti að innbeta sér að vandamálum heima fyrir frekar en að skipta sér að þeim sem ætla að losa heiminn við kjarnorku ógnina frá Íran. Tæplega fertugur austurískur karlmaður hefur verið handtekinn grunaður að blanda rottu eitri í rottueitri í ungbarnamat frá þýska fyrirtækinu HIP. Nokkrir miðlar í Austurríki greina frá handtökunni sem gerð var eftir að maðurinn sendi HIP tölvupóst og krafði það jafnvirði 2 miljóna evra greiðslu í rafmynt. Miðjan apríl lögði yfirvöld hald á vörur frá HIP í stórmörkuðum í Tékklandi, Slóvakíu og hér að í austanverðu Austurríki og rannsókn leit í ljós að einhverjar þeirra hinn innihéldu rottueitur sem líklega hefði verið komið fyrir af ráðnum hug. Maðurinn verður ákærður fyrir að ætla að valda öðrum vísvitandi hættu og tilraun til að valda alvarlegu heilsutjóni. Búast má við að dýpkun Landeyjahafnar tæki nokkra daga til viðbótar eftir að hún hófst af krafti á föstudag. Höfnin hefur verið lokuð í næstum 3 mánuði vegna sandburðar. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni gekk vel að dýfka hafnarmennið í gærmorgun og útlitið gott næstu daga. Ferjurnar, Herjólfur og Baldur sigla báðar til og frá Þorlákshöfn næstu daga. Ríkissjónvarp Sýrlands greindi frá því í dag að Jórdanir hefðu ráðist á nokkra staði í sunnanverðu Súveta héraði sem að hluta utan stjórnar svæðis sýrlenskra yfirvalda. Svæðið að miklu leyti byggt drúsum, trúarhópi sem í minnihluta í Sýrlandi. Jórdanski herinn segir hernar aðgerðina hafi verið í fælingarskyni og að hún hafi beinst að nokkrum stöðum þar sem vopna og eiturlyfja flytjendur starfa við landamæra mörk Jórdaníu. Og þá að veðrið, vestan gola, stinningsgola, kaldi eða stinningskaldi og stöku skúrir eða jél, einhverjum austan til og það kólnar. Fremur hæg norðleg eða breytileg átt á morgun og stöku jél en bjarta mestu landið vestanvert. Hiti 2-10 stig að deginum en í kringum frostmark, norðaustanlands. Kvöld norðleg átt í næstu viku og jél en lengst af þurrt sunnan heiða. Útlit fyrir sunnan átt á laugardag með vætu og hlínandi veðri, einhverjum vestan til. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 2. Við minnum á vefinn okkar rúf.is, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Hið minnsta þrír voru drepnir í stórfelldum loftárásum Ísraels hers á bæi Týri héraði í Líbanon sunnanverðu í gær. Ríkisfréttastöðin NNA greinir frá þessu. Frönsku líknarsamtökin Louvre d'Orient fordæma árás Ísraels hers sem vísvitandi eyðilagði grísk-kaþólst nunnuklaustur í þorpinu Jarún. Talsmaður hersins viðurkennir árásina og segir klaustrið hafa skemst í atlögu að innviðum Hezbollah-hreyfingarinnar. Hann segir jafnframt að herinn hafi grandað það bil 70 hernaðarmannvirkjum og öðrum byggingum hreyfingarinnar gervallt Líbanon sunnanvert í gær. Tæplega 50-ur ástralskur karlmaður hefur verið ákærður fyrir hafa nauðgað og myrt 5 ára stúlku af frumbyggja ættum. Málið hefur vakið mikla sorg meðal ástrala eftir að lík Kumanjai Little Baby fannst rétt fyrir utan bæinn Alice Springs. Jefferson Lewis var handtekinn eftir að hann hafði gefið sig fram í heimabyggð stúlkunar þar sem gengið var illa í skrokka á honum. Stúlkan hvarf frá heimili sínu í byggð frumbyggja seint á laugardagskvöldið fyrir viku og þá hófst umfangsmikið leit á jörðu niðri og úr þyrlum. Ættingjar írönsku andófskonunar og friðarveluna hafans Narges Mohammadi krefjast þess að hún verði umsvifalaust flutt á gott sjúkrahús eftir að heilsu hennar hrakaði hratt og illa á föstudag. Norska Nobelnefndin tekur undir kröfuna. Mohammadi var fluttur fangils í lítið héraðssjúkrahús á föstudag og fjölskyldan telur allt of seint hafi verið brugðist við. Bróðir Mohammadi sem býr í Noregi segir að blóðþrýstingur hennar hafi lækkað mjög hratt og ekki hafi tekist að koma honum í jafnvægi. Hann greindi frá því í apríl að systir hans hefði fundist meðvitundarlaus í klefa sínum, líklega eftir hjartaáfall. Þá hafi fangelsis yfirvöld þeir tekið fyrir að færa hann á sjúkrahús þrátt fyrir sögu æða og lungna vandamál. Liðsmenn bresku rocksveitarinnar Rolling Stones hafa loks endanlega staðfesta ný plata sé væntanleg. Undanfarinn mánuð að svo hafa birst leyndardómsfullar myndir og óræðir póstar á samfélagsmiðlum sem kveiktu orðróm að eitthvað þessu líkt væri í bígerð hjá sveitinni sem hefur starfað óslitið frá árunum 1962. Þrjú ár eru liðin frá því platan Hackney Diamonds leit dagsins ljós. Þeir Mick Jagger, Ronnie Wood og Keith Richards birtu loks í gær hugmyndir sínar að forsíðumyndi nýju plötunar Foreign Tongues sem kemur út 10. júli. Og þá að veðrið vestangola, stigningskola, kaldi eða stigningskaldi og stöku skúrir eða jél einkum austan til og það kólnar fremur hæg, norðlæg eða breytileg átt á morgun og stöku jél en bjarta mest landið vestanvert. Fréttir verða næst í útarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heildsinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Yfirkjörstjórn í Perú hefur ákveðið að hefja ítarlega endurskoðun á fyrir umferð forsetakosninga sem haldnar voru fyrir 3 vikum. Sérstakri nefnd innlendra og erlendra sérfræðinga hefur verið falið verkefnið. Þannig á að tryggja talningin byggja á heiðarleika og gegnsæi svo kjósendur geti treyst niðurstöðunum þegar þær liggja fyrir. Miklar tafir hafa orðið á talningu kjörseðla en það hafa brigður verið bornar og gildið þúsunda þeirra. Þegar 97% atkvæða hafa verið talin eru hægri maðurinn Roberto Sanchez og íhaldsmaðurinn Rafael López Aliaga en nánast hnífjafnir með 12% hvor. Brýnt að skera úr hvor þeirra mætir hægri konunni Keiko Fujimori í setni umferðin í 7. júni. Hún hefur fengið 17 af 100 atkvæða. Karlmaður í haldi lögreglunar í sænsku borginni Malmö eftir að handsprengja sprakk í stigagangi fjölbýlishús laust fyrir miðnætti að staðartíma. Engan sakaði að sögn lögreglu og tjónið reyndist óverulegt. Talsverður viðbúnaður var við húsið tíma. Böðvar Ingi Guðbjartsson, formaður félags pípulagningameistara, segir óveður ský hrannast upp í greininni sökum samdráttar á byggingamarkaði. Þá sérilega í nýbygginga. Félagsmenn séu þegar farnir að finna fyrir því.
2: Það farið að bera á uppsögnum og við heyrum það frá okkar félagsmönnum sem eru vísvegar landið og þá sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og það mikill samdráttur að verða.
1: Þá sé nýmæli að nemendur í pípulagningum eigi erfiðleikum með að komast á samning en fram heldur sem horfir stefni frost á byggingamarkaði. Stjórnvöld og sveitarfélög þurfi að bregðast við.
2: Menn hafa verið vanir að sjá marga mánuði fram í tíman, jafnvel ári svona vel mannað í verkum þessar. En núna eru menn að sjá fram á það að hérna, þeir veit ekki sinni hvernig sumari verður og það áhyggjuefni.
1: Sagði Böðvar Ingi Guðbjartsson. Rúmlega 2 milljónir stigu í kvöld dans undir fullu tungli við segðandi tónlist kolumbísku popstjörnuna Shakiru á Copacabana ströndinni við borgina Rio de Janeiro í Brasilíu. Ekkert kostað inn á tónleikana sem eru hluti Las Mujeres Jonon Joran túrsins eða Konur gráta í meir sem hófst einmitt í Rio síðast ári. Shakira verður 50 snemma á næsta ári og hóf ferilin árið 1990. Hún geysi vinsæli í Brasilíu og nánast gervalla rómönsku Ameríku og á aðdáendur víða veröld. Shakira hefur selt yfir 90 milljónir platna, fengið fern grammivelun og 15 latnesk grammivelun til viðbótar. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 14 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, vestnorvestan 4, allskýjað, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1013 millibar fallandi. Seltjarnarnes, vestnorvestan 7, hiti 5 stig, Gufuskálar, vestnorvestan 4, hiti 4 stig. Stykkishólmur, vestnorvestan 4, Skýjað, hiti 3 stig, Flatey á Breiðafirði, norðan 2, hiti 2 stig, Bjargtangar, suðvestan 5, hiti 2 stig, Patreksfjörður, austan 1, hiti 0 stig, Bíldudalur, logn, frost 1 stig, Bólungarvík, vestan 1, frost 1 stig, Straumnesviti, norðaustan 4, hiti 1 stig, Hornbjargsviti, sunnan 2, frost 1 stig, Gjögurflugvöllur, vestnorvestan 3, hiti 1 stig, Blönduós, logn, frost 1 stig, Skagatá, norðaustan 4, hiti 1 stig, Sauðanesviti, logn, hiti 1 stig, Akureyri, norðnorvestan 5, hiti 2 stig, Grímsey, norðnorðaustan 4, hiti 1 stig, Flatey á Skjálfanda, norðnorvestan 4, hiti 1 stig, Húsavík, norðvestan 3, hiti 2 stig, Rauðinúpur, norðnorðaustan 6, hiti 1 stig, Raufarhöfn, norðan 6, hiti 1 stig. Fontur, norðan 3, hiti 1 stig. Bjarnarey, norðvestan 14, hiti 2 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 3, léttskýjað dálítið sjór, hiti 3 stig. Loftrýstingur 1010 millibör stígandi. Seley, vestsuðvestan 5, hiti 4 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 11, hiti 3 stig. Kampanes, austnorðustan 3, hiti 3 stig. Papey, vestnorðvestan 8, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 5, hiti 4 stig. Ingólfshöfði, vestnorðvestan 8, hiti 4 stig. Skarðsfjöruviti, vestnorðvestan 4, hiti 4 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 11, hiti 5 stig. Vestmanneyjabær, vestan 4, hiti 6 stig. Eyrarbakki, vestnorðvestan 5, hiti 3 stig. Grindavík, norðvestan 2, hiti 4 stig. Garðskaðaviti, vestnorðvestan 5, hiti 5 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 3, allskýjað, hiti 4 stig. Sjóveðurspá. 150 km norðnorðaustur af Melrakkasléttu er 1006 millibara smálægð á austurleið. 900 km suðaustur af Hvarfi er 1034 millibara hæð og frá henni tegist hæðarhryggur til norðausturs. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Norðvestan 8-13 metrar á sekundu en 3-10 hádegi. Norðlægari á morgun. Breiðafjarðamið. Norðlæg eða breytilegt 3-10 en heldur hvassari norðaustan áttum tíma í fyrramálið. Vestfjarðamið. Norðaustan 3-8 en 5-13 seint í kvöld og á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 3-8 en 5-10 undir kvöld. Heldur hvassari norðan til á morgun. Norðausturmið. Minkandi norðanátt, 3-8 með morgunum. Gengur í norðvestan 8-15 í nótt, hvassast austan til. Austurmið. Vestan og síðan norðan 8-15 en 5-10 með morgunum. Norðvestan 10-18 seint í nótt og á morgun. Austfjarðamið. Norðvestan 10-15 í fyrstu en lægir svo. Norðlæga 3-10 síðdegis en gengur í norðvestan 10-18 í fyrramálið. Suðausturmið. Vestan 10-15. Norðlæga eða breytilegt 5-13 undir hádegi. Norðvestan 10-15 austan til á morgun, annars norðlæga 5-13. Vesturdjúp. Norðvestan 5-13. Norðan og norðvestan 3-10 í dag en breytilegt á morgun. Grænlandsund. Norðaustlæg eða breytilegt 3-10 en 5-13 á morgun. Norðurdjúp. Norðan 5-13 en norðvestan 10-15 norðaustan til undir hádegi. Norðan 13-20 snemma á morgun en hægari annað kvöld. Austurdjúp. Suðvestan 8-15 en 13-18 austan til. Norðan og norðvestan 8-15 í dag en 13-18 austan til tíma seinnipartin. Norðaustan 13-18 á morgun. Færeyjadjúp. Suðvestan og vestan 10-18. Norðvestlæg eða breytilegt 8-15 í dag en 13-18 austan til tíma undir kvöld. Norðvestan 13-18 seint á morgun. Suðausturdjúp. Vestan 8-13 en hægari sunnan til. Vestlæg eða breytilegt 5-10 eftir hádegi en norðvestlæg 8-15 á morgun. Suðurdjúp. Vestan og norðvestan 5-13. Hægari í kvöld en breytilegt 3-10 á morgun. Suðvesturdjúp. Suðvestan og vestan 13-18 vestan til, annars hægari. Norðlæg eða breytilegt 3-10 síðdegis en vestan 8 til 15 sunnan til framundi kvöld. Suðvestan 3 til 10 á morgun. Næst verða við fregnilegsta frá veðurstofu klukkan 5:05. Veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Það var nánast ekkert verið að skrifa kvennafótbolta á þessum tíma.
0: Það var alveg nokkru sinnum, nei, hvað meinar í gær þegar maður satt og horfði?
2: Nei, og halda mann til sé bringaður og maður eiginlega fann að halda það í að deyja bara sé bringaður. Það mjög kúl, en þetta á að vera feist.
3: Það bara svoleiðis.
4: Bara bing, bara bing. Ekki gleyma þér.
3: Shakalaka búm búm.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti hvers senn ætlaði yfirfara friðarumleitanir Írana í 14 liðum þótt hann væri efins að hann gæti fallist á þær. Þeir hafa ekki enn goldið nægilega háu verði brotsinn gegn mannkyni seinustu 47 ár, skrifaði Trump í færslu á Truth Social. Íranska fréttaveitan Tasnim segir tilögurnar svar við nýju liða uppústungu bandaríkjana og meðal annars fela í sér ákvæðum lok hernaðaraðgerða á öllum vígstöðum og lausnir hvernig opna megi Hormúsund. Pattstaða hefur verið í samningaviðræðum ríkjanna frá því vopnahlé hófst 8. apríl, síðan þá hafa samninganefndir aðeins hist einu sinni með milligöngu stjórnvalda í Pakistan. Einn lét lífið og fjórir særðust í dróna árás Rússlandshersa á borgina Kherson í sunnanverðri Úkraínu í nótt. Hernaðar yfirvöld í borginni greindu frá þessi í morgun á sama tíma og rússneska varnarmálaráðuneytið sagði að á 400 úkraínskum drónum hefði verið tortímt víðsvegar með fram vesturlandamærum Rússlands. Ekki kemur fram hvort nokkur særðist. Bæði ríki hafa undanfarna mánuði aukið notkun dróna við árásir þótt rússar hafi beitt þeim af krafti allt frá upphafi innrásarstríðsins. Þúsundir dróna eru sendar á báða bóga yfir landamærin í hverjum einasta mánuði. Rússar sendu metfjölda langdrægra dróna í áttinað Úkraínu í apríl samkvæmt tölfræðigögnum frá úkraínska flughernum. Talið að 40.000 manns hafi mætt á tekno tónlistar viðbörð sem haldin var í leyfisleysi í frönsku borginni Bourges í gærkvöld. Borgar yfirvöld litu svo á að stórhættulegt væri að halda viðbörðin enda haldin á gömlu hernaðarsvæði þar sem óttast að virkar sprengjur liggi grafnar. Skotfæri og sprengjur hafa fundist nær í vegi sem liggur gegnum svæðið að sögn yfirvalda. Það bil 600 lögreglumenn og tugir slökkviliðsmanna voru fengnir til að gæta öryggis og verið til að reiðu kæmi eitthvað fyrir. Franska þingið hefur í hyggju að herða löggjöfum óskipulagða tónlistarviðburði þannig að skipulegenda gæti beðið fangavist og fésekt gæti beðið gesta. Og þá skulum við líta á hvernig veðrið verður fremur hæg, norðlæg eða breytilegt í dag og stöku jél en bjarta mestu landið vestanvert. Hiti 2 til 10 stig að deginum en í kringum frostmark norðaustanlands, norðan og norðvestan kaldi, stýningskaldið allkvass vindur við austurströndin á morgun, annars víða hægar í norðanátt. Jélum landið norðanvert og hitum frostmarkin lengst af bjartuðir í syðra og hitið 8 stigum yfir hádaginn víða næturfrost. Og það verður köld norðlæg átt í næstu viku jél, en lengst af þurrt sunnan heiða. Frétti næsti útvarpi klukkan 7, fréttalestri er logið.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.
3: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Markus Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti kveðst senn ætlaði yfirfara friðarumleitanir Írana í 14 liðum, þótt hann væri efins að hann gæti fallist á þær. Þeir hafa ekki enn goldið nægilega háu verði fyrir brot sín gegn mannkyni seinustu 47 ár, skrifaði Trump í færslu á Truth Social. Íranska fréttaveitan Tasnim segir tilugurnar svar við nýju liða upp á stungu bandaríkjana og meðal annars felið sér ákveði lok hernar aðgerða á öllum vígstöðum og lausnir hvernig opna megi Hormúsund. Pattstaða hefur verið í samningaviðræðum milli ríkjanna frá því vopnahlé komst á þann 8. apríl. Talsverðar annir voru hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu gærkvöld og í nótt að því segir í morgunsleiti hennar. Erillinn virðist hafa verið mestur í miðborg og vesturhluta Reykjavíkur þar sem minnst fjórir voru handteknir vegna líkamsárása auk þess sem einn var handtekin vegna hótana við samborgara sína í Árbæjarhverfi. Lögreglan þurfti einnig hafa afskipt af nokkrum þjófum auk manns sem mistókst að stinga af á hlaupum eftir að hafa verið eltur á bílum miðbæinn og ferðamanni sem vafraði út af hóteli á nærfötum einum saman fann það ekki aftur og fékk því gistingu í fangaklefa. Sjö höfðu þar dvöl í morgun. KR vann 4-1 sigur á Val í stórleik 5. Umferðar bestu deildar karla í fótbolta á Hlíðarenda í gærkvöld. KR hefur unnið alla 5 leiki sína í deildinni og trónir á topnum. 5. Umferðin hófst með öðrum stórleik þar sem KA vann sinn fyrsta sigur í sumar í Akureyrarslag á glænýjum velli Þórs. Haukar leika til úrslita Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta eftir sigur á Keflavík í gærkvöld. Annaðhvort gegn Grindavík eða gegn Njarðvík. Einn lét lífið og fjórir særðust í dróna árás Rússlandshers á borginna Kherson í sunnanverðri Úkraínu í nótt. Hernaðar yfirvöld í borginni greindu frá þessi morgun á sama tíma og rússneska varnarmálaráðuneytið sagði á 400 úkraínskum drónum hefði verið tortímt víðsvegar með fram vesturlandamærum Rússlands. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt í dag og stöku jél en bjartan mestum landið vestanvert hiti 2-10 stiga deginum en í kringum frostmark norðaustanlands. Norðvestan kaldi stýningskaldið allkvass vindur við austurströndin á morgun annars víða hægari norðanátt. Jél landið norðanvert og hiti frostmark en lengst af bjart viðri syðra og hiti að 8 stigum yfir hádaginn víða nætur frost. Köld norðlæg átt í næstu viku jél en lengst að þurft sunnan heiða útlit fyrir sunnan átt á laugardag með vætu hlínandi veðri einkum vestan til. Frétti verða næst í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. daginn 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Platan þeirra Alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 3. maí. Klukkan er 8. Andri Yrkill Valsson segir morgunfréttir. Bandaríkjaforseti kveðst efins að hann samþykki friðar umleitanir Írana. Háttsettir íranskir ráðamenn segja framhaldið undir Bandaríkjunum komið.
1: Íran hefur lagt friðaráætlun í 14 liðum fyrir bandaríkjastjórn með milligöngu Pakistana, samkvæmt fréttum íranska ríkismiðla. Helstu atriðin miða að endalokum stríðsátaka á öllum vígstöðum og lausnir fyrir opnun hins mikilvæga Hormúsunds. Donald Trump, bandaríkjaforseti, kvaðst í færslu á Truth Social, senn ætlað yfirfara áætlunina, þótt hann væri efins að hann gæti fallist á hana. Þeir hafa ekki enn goldið nægilega háu verði brot sín gegn mannkyni seinustu 47 ár, skrifaði Trump. Að spurður á blaðamannafundi vildi forsetin ekki tíunda hvað gæti orðið til þess að bandaríkin legðu til atlögu að nýju. Hann útilokaði það ekki, gerðu Íranir eitthvað slæmt eins og hann orðaði það. Íranskir ráðamenn segja að undir bandaríkjamönnum sjálfum komið hvort styrjaldar átök hefist á ný eða að komist verði að friðarsamkomulagi. Íranir væru reiðubúnir hvorri leiðinni sem farin yrði til að tryggja öryggi landsins og þjóðarhag. Mohamed Jafar Asadi, háttsettur foringi í Íranser, sagðist í gær telja líklegt að átök brjótist út að nýju. Bandaríkjamenn skeittu hvortjum skömm né heiður.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Talsverðar annir voru hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld og í nótt að því er segir í morgunskeyti hennar minnst fjórir voru handteknir vegna líkamsárása. Lögreglan þurfti einnig að hafa afskipti af nokkrum þjófum, auk manns sem mistókst að stinga af á hlaupum eftir að hafa verið eldur á bíl miðbæinn. Og Haukar tryggðu sér sæti í úrslita einvíginu Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta í gærkvöld eftir sigur á Keflavík. Og haukarunnu einvið þar með 3-1. Liðið með þér annað hvort Grindavík eða Njarðvík í úrslita rimmunni. Og þá eru káaringar enn einir með fullt hús stiga og toppi bestu deildar Karla í fótbolta eftir 5 leiki. En liðið vann Val í Reykjavíkurslag að Hlíðarenda í gærkvöld 4-1. En veðrið, norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar í dag og stöku jél en bjartað mestu landið vestanvert hitti 2-10 stig að deginum en í kringum frostmark norðaustanlands og víða nætur frost á morgun. Fréttarestri er lokið.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem er fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8.

cykle op om lidt og solen sæst. Út á sjó er gott að vera en heimi best, ég finn það fyrir rest.

Já, komið sæl og verið velkomin á Fætur. Við vöknum hér saman á Rás 2. Ég heiti Hulda Gísdóttir og ætla að vera með ykkur í þættinum fyrst á Fætur til klukkan 10. Og það komin maí, já, hvorki meirinn í minna. Við það við heldum upp á 1. maí síðastliðin föstudag, hátíðlegan verkalýðsdaginn. Og nú erum við farin að horfa inn í sumari þó að, já, kannski allar veðutölur svona á þessu tímabili sé ekki endilega þar en það nú samt svona farið að glýti í sumarið og við ætlum að njóta þess. En við byrjum þáttin í dag á KK og lagi sem heitir á æðruleysinu en eins og mörg okkar vita þá hefur KK lengi átt litla skektu sem hann kallar æðruleysið og finnst gaman að fara út á sjó og þá hann á æðruleysinu. Við hinn erum á æðruleysinu á annan móta nýtum okkur það en það líka getur verið ágætt þegar maður þarf að taka æðruleysið á hlutina að ímynda sér að maður sé eitthvað staðar á spegilsléttum sjó og stunda svo litla núvitund en við fáum góða gesti í dag eins og vanalega eftir nýju fréttirnar ætla ég að ræða með hann Heiðar Inga Svansson sem er fráfarandi formaður félags íslenska bókaútgefanda hann hefur tekist á við ýmis verkefni í sínu lífi og við ætlum að fara í gegnum að hans sögu hér eftir nýju fréttirnar og svo það sveita símin í dag en ég ætla að hringja vestur í Dali og heyra í honum Þorgrími á Erpstöðum í Dalabyggð fáum aðeins fréttir úr þeirri sveit En þennan fyrir klukkutíma erum við nú að mestu leiti að hlusta á notalega tónlist og hér næst ætlum við að heyra í ensk-nígerísku tónlistakonunni Sade eða Sade og lagi sem heitir Your Love is King.

Þetta voru mannakotn og lagið gamli góði vinur. Þetta lag finnst mér algerlega frábært. Ekki bara þetta góður slagari, vel samið lag, heldur þessi texti náttúrulega alveg frábær. Og ég held að við getum svo mörg tengt við það sem að fer fram í þessum texta og þessa gamlu góðu vini sem að Já, við höfum kannski ekki sé lengi en tengjum við leið og við hittumst á ný og þarna voru þetta bæði lag og texti eftir Magnús heitinn Eriksson. Já, ég ætla bara að segja þann snilling og blessu sér minning hans. En við ætlum að fara til útlanda næst og meira segja allalið aftur til ásins 1982. Þá var hljómsveitin okkur mjög vinsæl sem að hét og heitir en Duran Duran. Þeir félagar eru enn að og eru að spila á tónleikum viðsvegarum heiminn. Ekkit svo mörg ár síðan þeir komu hingað til Íslands og héldu tónleika í annað sinn ef ég mann rétt og voru bara alveg ótrúlega góðir og gera það gott. En þetta svona einn af stærri smellum þessarar ágætu sveitar. Kom út á þeirri annari stúdíoplötu sem að heitir Rio og þetta sannkölluð ofurballaða. Skulum heyra hérna, Save a Prayer.

Þarna heyrðu við titilag plötunar Love and Hate með breska tónlistamanninum Michael Kiwanuka. Þetta kom út árið 2016 og hann hefur haldið áfram upp á við á sínum ferli og gefið út frábæra plötur þessi listamaður og Íslandsvinur. Einn margra sem hafa komið hingað á Iceland Airwaves hátíðina og að held þér frábæra tónleika á sínum tíma. Orðið nokkuð mörg ár síðan, það var svona rétt þegar hann var að verða þekktur en í dag hann heimsfrægur og eins og ég segi hefur gefið út frábærar plötur undanfarin ár en þá liggur leið okkar til Svíþjóðar við ætlum að heyra í hinni frábæri hljómsveit Cardigans og lagi af plötunni Long Gone Before Daylight sem að er já svona með betri bara plötum í popsögunni ætla ég að leið mér að segja ég hef nú oft sagt þetta áður í útarpinu og það mætti bara heyrast oftar í lögum af þessari plötu. Nú lagi sem ég valdi af þessari plötu, þau eru hvert öðru betra og þið ættu að kynna ykkur þessa plötu eða þið þekkið hann ekki. En ég valdi þess að lag sem heiti Feathers and Down eða Fjaðrir og Dún og við rúlum því hérni gegn og svo ætla ég að hringja í hann Þorgrím Einar á erfstöðum á meðan og við förum í sveitasíman að loknu þessu lagi.

0: Sveitasímin.
1: Já, Sveitasímin ringir og þá komin tíminn til að heyra í einhverju fólki út á landi. Það að segja, í þessum lið tölum við fólk sem ekki á höfuðborgarsvæðinu. Það svona eina markmiðið og við viljum gjarnan frétta bara af því sem í gangi hér og þar landið. Og í dag það hann Þorgrímur Einar Guðbjarsson á Erfstöðum í Dalabyggð sem er á línunni. Góðan daginn, Þorgrímur.
2: Góðan daginn. Gleðilegt sumar.
1: Já, sömu leiðis og það meiri sig að kom bara svona nokkuð vel allavega svona dagarnir eftir sumardaginn fyrsta voru býsna góðir og það er allavega svo ég tali nú fyrir mitt leiti, finnum að mikinn mun svona einhvern veginn í hjartanu og hausnum að fá örlíti vor og sumar svona í lofti. Er farið að grænka hjá ykkur?
2: Já, þetta lofaði mjög góðu þarna í kringu sumardaginn fyrsta og það einhver smá svona aðeins kuldi núna.
1: Já, já.
2: Núna helgina.
1: Þetta fer aðeins upp
2: og niður. Leifu dásinu dag og svo ávist að vera frost núna eftir helgina.
1: Já.
2: Andra þrýtt á miðvikudag bara mínus þrjár gráður sá í áðan.
1: Heyrðu, já, já, það liggur við að ég byrja viðtalið bara upp á nýtt.
2: En það bara svona, þetta er baráttan hjá vetri og sumri. Það er vor baráttan.
1: Það er það. En svona... Af ykkar slóðum í Dölunum og Dalabyggð, það ýmislegt að frétta, við sáum nú fréttir að því sjónvarpi meðal annars daginn að var verið að opna þarna glæsilegt nýtt íþróttahús.
2: Já, það var langþráðu draumur að veruleika hjá okkur núna í febrúar, þá vígði við íþróttahúsið, þá var kom hérna fórseti Íslands kom að hjálpa okkur við þetta, svona tríðu föruneyti og bara milli 400-500 manns ábyggjala sem að koma hérna á svæðið og Fögnuðu með okkur, bæði heimafólk og brottfluttir og gestir.
1: Já.
2: Opnuðu við núna sundlegina um páskana og þetta er bara algjörlega nýtt líf.
1: Já.
2: Fyrir okkur og þvílík kjarabót að mínum að þið fyrir samfélagið að hafa núna allt til alls hérna á einum stað í þorpin okkar.
1: Já.
2: Búðardal.
1: Og það eru auðvitað oft þannig að talandum sundlaugina og íþróttahúsið þetta verður svolítið svona hjarta í samfélaginu.
2: Já, þetta verður það og til dæmis síðustu ár þá höfum við náttúrulega haft aðgang að lauginu og íþróttahúsinu á laugum í Sælingsdal og það hefur oft verið með múr og margmenni á miðvikudagskvöldum þegar það hefur verið opið til 10 í lauginu þar en það er bara svo oft með barnafólk að það hefur ekki tök og tíma eftir vinnudag að fara inn að laugum og fara í sundu annað og sinna börnuna þar. Það nýtir þá tíman heima hjá sér frekar en nú er bara mikið örtröð í laugina og það sem mér varst frábært núna bara í síðustu viku sem þetta er fyrsta. Það var bara slætti af fólki sem að var að koma að vestfjörðum eða fara á vestfjörði sem að voru búin að sitja það að komast í laugina. Í Búðardal.
1: Já, þetta er mikil lyftistöng að fá svona aðstöðu og þetta nýtist auðvitað. Íþróttahúsið er náttúrulega nýtast fyrir fjölmargar mismunandi íþróttagreinar og kennslu og allt mögulegt.
2: Já, og þetta er kom nú fram hann næmitt í landanum í síðustu viku að þetta er eina íþróttahúsið á landinu þar sem er gert ráð fyrir í uppbyggingu gólfsins að framfæri glíma.
1: Já.
2: Það er glímuvöllur í hérna skreitingunum á gólfinu.
1: Já, það þarf að rífa glímuna svolítið upp, það er nú gott að henni viðhaldið og borin virðing fyrir henni þarna.
2: Já, það mætti alveg kynnaði meira á þetta, sérstaklega eins og bara kynna þetta í íþróttum hjá yngri börnum, sko, þannig komaði svolítið á bragðið.
1: Já, já.
2: Og við verðum náttúrulega verið það hjá okkur, við erum búin að vera með glímu yfkun hér síðan bara í kringum 90 og 5 eitthvað svo list, 93-95 og hefum átt glímudrottningar og tekið þátt eila hverju einasta ári í alls konar glímótum og þetta hefur verið töluvert mikið af yngri börnum hafa sótt þetta en svo hefur þetta fjarað út þegar þau krakkarnir farið í framhaldsskóla þá er svona farðu í burtu og þá annað sem að tekur yfir.
1: En Þorgrímur, nú styttist í sveitastjórnarkosningar og það er svona mikið í gangi víða í undirbúningi og aðdraganda þeirra. Hvernig er stemmingin hjá ykkur? Þið farið í óhlutbundnar kosningar.
2: Já, það er hérna, þegar að Dalabyggð var til 1994, þá voru fjóri listar sem bauðu fram í fyrstu kosningunum, síðan manna sveitastjórn og næstu 15 árin eða svo þá voru listakosningar en ég held að sé rétt hjá mér, þetta eru fjóruðu að fymtu kosningarna núna í röð, þar sem ekki eru listakosningar heldur óhlutbundna kosningar.
1: Já.
2: Og þetta hefur bara tekist að mínum að mjög vel, fólkið sem hefur valist í sveitastjórn hefur sinnt sveitastjórnastörfunum að miklum heilindum og verið með sérstaklega kannski núna síðustu tvei kjörtnambil mjög mikla svona íbúa nálgun, verið með íbúa fundi og verið að kalla fólk inn til að kynna drauga fjárhagsáætlun til dæmis, áður en að fjárhagsáætlun fer í umræðu sem dæmi
1: mm-hmm.
2: og hluti af þessu má kannski reka til verkefnisins Dalauðs sem að er á vegum byggðastofnunar og samtaka sveitarfélag á Vesturlandi undir merkjum brothætta byggða.
1: Já.
2: Þar er nú, við höfst svo regla að það er á hverju ári, einu sinni ári sem að íbúðum gest færa og koma saman og fara yfir stöðuna, koma með hugmyndir og ræða svona mál, ákveði að leggja áherslur í framtíðinni og á næstunni. Og ég vil meina svo bara með uppbygginguna á þessum íþróttamannvirkjum sem eru náttúrulega óheyrilega dýr fyrir lítið samfélag eins og okkar
1: Já.
2: Að þá bara þú að við hefum ekki komið að því að byggja það per se
1: mm-hmm.
2: að þá sýndi það sig hvað almenningur var spenntu fyrir þessu og fólk var að gefa peningagjafir og muni og annað til þess að hafa í íþróttahúsinu og sundlauginni og bara til að leggja eitthvað að mörgum inn í þetta Og það er partur af því hvað okkur hefur tekist að halda íbúunum með í því sem hefur verið framkvæmt á síðustu árum.
1: Já, en þetta verkefni...
2: Íbúa líðræði heitir þetta víst, já.
1: Já, þetta verkefni Dalauður. Því líkur í lok þessa árs, hvaða áhrif hefur þetta haft? Sjáuði árangur?
2: Alveg tvímalust. Þetta eitt af hlutverkum þessa verkefnis er að leggja til fjármagn fyrir íbúðuna til þess að geta sótt til að vinna að einhverjum verkefnum bæði eigin atvinnu uppbyggingu, menningartengdu verkefnum, uppbyggingu, ferðamannastað og annaði þeim dór. Og ég held að sé rétt í mér, það sé búið að veita 83 miljónum inn í samfélagið og það til dæmis í Rauðbaruholti, þau opnuðu ullarvinnslu á sumardaginn fyrsta í fyrra. Þar sem þau leggja áherslu á að vinna ull úr af lömbum, lambsull.
1: Já, já.
2: Og er hérna, þau bara fóru á staðið þetta verkefni og ef þau hefðu ekki fengið svona góða hljómgrunn í gegnum Dalauði, þá væri þetta verkefni ekki komið svona langt. Þetta er bara eitt dæmi. Svo eru margir sem hafa farið að staði í græmmetisrækt og annað í þeimdur og fengið til þess brautagengi með smávælum stuðningi til kaupa ábúnaði og öðru slíku.
1: Já.
2: Jarðgerð, það var eitt verkefni og bara alls konar.
1: Já, en ef við snúum okkur að þínum bæ og förum heim á Erfstaði, hvernig er vorstemmingin þar? Allt komið á fullskrið fyrir sumarvertið hjá ykkur?
2: Já, það ekki að neita því að vorilmurinn í loftinu núna, hann er margblandaður.
1: Já.
2: Það er gróðurangan og það er skíturinn á tónunum og svo er náttúrulega kæstur ostur þegar þú kemur inn í Ísbana hjá okkur.
1: Já.
2: Það er allt komið á fullt og það eru bara tölver traffic farin að sína sig hérna. Við erum aðeins farin að verum opið helgar svona og það bara er mikil traffic, bæði Íslendingar og útlendingar.
1: Já, er fólk forvitið ykkar heimaframleiðslu þið eru náttúrulega með hann æðislega ís sem að ég get votað að sé mjög góður en ég hef ekki smakkað ostana ykkar, þið eru að hafi verið að gefa í ostagerðinu eða ekki?
2: Jú, við erum búin að vera sem sagt svona síðustu kannski 8-9 árin, þá höfum við haft ostagerðamann á sumrin, fengið erlenda starfsmenn komið hérna í 3, 4, 5 mánuði

0: þessi vara til þetta vara til
1: já.
0: Og svo skrifa maður tilbaka já, ég meina með því hvernig hefur þú smakkað hann hjá okkur nei, bara vinur minn var hann fyrir 7 árum og hann sagði ef þú fer til Ísland þá verður að fara þarna og smakka þessa vöru bara
1: já.
0: Og þetta rosalega gaman að heyra og sjá svona og þetta að gerast meir og meir og meir núna. Nú líður alltaf dagur nema að fá ekki einhverja svona fyrirspurnir frá útlöndum og núna í síðastu viku, það var svolítið fyndið að segja frá því, þá kom hérna tölvupóstu frá franskri ostabúð í nágrinni Parísar.
1: Já.
0: En þeir vildu fá að senda hérna mann til Íslands til okkar til að fá að smakka osta, veit það hvað þeir getur svo kiftað okkur osta.
1: Já.
0: Til að hafa í búðinu sinni.
1: Þannig að þetta ímislegt sem þetta leiðir á sér. Heldur að þið verðið farin að selja osta í París?
0: Nei, ég sagði nú bara við að ég hugsa að það gangi ekki, ég verðum ekki framlega í það stóru magni að við getum farið að senda af erlenda markaði.
1: Nei, en honum velkomið að koma og smakka.
0: Já, velkomið að koma og smakka og taktu bara með því kunna.
1: Já, einmitt. Það ágætt að enda á þessu. Það auðvitað öll velkomin að koma og smakka og kíkja á úrvalið á erfstöðum. Við getum ábyggulega spjalla saman heil lengi í dag allt það skemmtilega sem að gerast í Dalabyggð. En við auðvitað hvetjum fólk bara til þess að kíkja við í dölunum á ferðum sínum landið í sumar og þá líka tilvalið að kíkin hjá ykkur á erfstöðum.
0: Já, og skella sér í sund og leika sér bara í fjörun í Búðardal. Það nóg að taka. Og ég tala ekki að þú lendir í kvöldopnun í sundleginni. Það dýrðleg útsýn úr leginni út á Hvammsfjörðinn.
1: Þetta komið á planið, ekki spurning. Þorgrímur,
0: ekki spurning.
1: Einar Guðbjörnsson á erfstöðum. Takk fyrir að vera á línunni og segja okkur aðeins frá því sem að gerast í þinni sveit.
0: Bara sömu leiðis. Hefði það gott.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.

Já, þetta voru Steelers Wheel og lag sem heitir Stuck in the Middle with You og þetta var upphaflega samið sem nokkurs konar grínlag, þetta átti að vera svona einhvers konar grín eða ádela á já, stíl Bob Dylan, hvernig músík hann væri að gera og spila og öllum að ofurum sló þetta lag svo bara í gegn og gerði það gott, ég held þetta að farið inn á topp 10 listan bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi en þetta Þetta lag öðlaðist svo nýtt líf, við erum mörg sem þekkjum það í dag þó að það hafi komið út árið 1972 upphaflega því að þetta lag var meðal annars notað í kvikmynd Quentin Tarantinos Reservoir Dogs og þar svona var ný kynslóð sem uppgötaði þetta lag og svo endaði það sem titillag eða svona opnunalag þáttana Grace and Frankie sem að hafa notið mikill af vinsalda á Netflix þar sem að þær fara á kostum þannig að Jane Fonda og Lily Tomlin sem svona fullorðnar vinkonur sem að Já, neyðast þess að fara að búa saman þegar eiginmenn þeirra taka saman. Það eru stórskemmtilegi þættir ef þið hafið ekki séð þá. En lagið líka gott, það grípandi og skemmtilegt Stuck in the Middle with You með Steelers Wheel. Og við höldum okkur við Ameríku í næsta lagi, en þetta hins vegar glænýtt. Þetta það nýjasta nýtt frá country skástrík popstjörnunni Kacey Musgraves, heitir Dry Spell, já, eða Þurka tíð. Og þarna svolítið fyndin og tvíraður texti á ferðinni og þið getur rýnt í hann og svona reynt að finna út hvaða sem hún að tala þegar hún talar Dry Spell.

Þessa hljómsveit kannast sjálfsagt ykkur við. Þetta er hljómsveit sem bar nafnið The Beautiful South, bresk hljómsveit eða ensk hljómsveit sem var stofnuð árið 1988 af fyrrum meðlumum hljómsveitarinnar House Martins, Paul Heaton og Dave Hemingway sem að syngja báðir í þessari sveit en svo var nú þarna með þeim líka einrödd enn og súrödd tilheyrir Jackie Abbott sem að syngur þarna og þetta er svolítið skemmtilegu texti líka þarna vera að hún að biðja mannum að strjúka með sér og ekki giftast konunni sem hann að fara að giftast og þarna að lýsa í smáatriðum hvað það yrði alveg glatað og leiðilegt að vera giftur þessari konu frekar að fara í eitthvað spennandi dæmi með henni, þetta er svolítið skemmtilegt lag og þetta er af fimmtu plötu Beautiful South Blue is the Color sem að koma út árið 1996 En þá fer nú að styttast í fréttir klukkan 9 hérna hjá okkur á Rás 2 og að loknum 9 fréttunum ætlum við svo að fá til okkar góðan gest eins og við gerum nú oftast á þeim tíma og gestuminn í dag verður Heiðar Ingi Svansson sem er meðal annars fyrirverandi formaður félags íslenskra bókaútgefenda. Hann er eiginlega fættur inn í bóksölu bransan og hefur komið víða við á þeim vettvangi en hann ætlar að segja okkur svolítið af sinni sögu sem að hefur verið alls konar upp og niður og út og suður en fram að fréttum það hins vegar hinn færeyska Ævör sem ætlar að gleði okkur og syngja fyrir okkur lagið Nú brennur tú í mér ég ekki rosalega góð í færeysku en ég veit að hún fyrirgefur mér þetta og hún auðvitað að gera það gott hún Ævör að ferðalagi heiminn undanfarin ára að spila sína tónlist og alltaf gaman að heyri henni skulum heyra þetta góða lag og áður en við förum í fréttinnar og hittumst hinn með fréttir.

0: Velkomin í afmælisveistlu tölvutek, alltaf 75% afdráttur, ís í bóði og opið alla helgina. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
1: Að vaksa í trú, messa á sunnudagaskóli í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Björgvin Þótt Valdimarsson tónskáld 70 ára, afmælistónleikari í Iðu Selfossi laugardag 9. maí, klukkan 16, einsöngarar kórar og hljónsveit, miðar á Tix, Symfóníu hljónsveit Suðurlands. Velkomin að vorhátíð fríkirkjunar í Hafnarfirði í dag, skrúðganga með lúðrasveit Hafnarfjarðar leggur að stað frá kirkjunni, klukkan 11, að helliskerði þar sem hátíðin fer fram, söngur, grill, gleði og fallegt samfélag komum saman og njótum fríkirkjan í Hafnarfirði. Djastorpið ævintýra veröld á Garðatorgi, tónleikar, veitingar, hangs og notalegheit frá klukkan 12 til 22, menning í Garðabæ. Heklureitur komið að skoða sýningaríbúður á bestastaði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Ertu búin að skráði í Mývatnsmarathon, raunhlaupið og hjólreðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, Dadis Pizza, Vogar ferðaþjónusta og Þingeyjar sveit. Hvalkjöt, Hvalkjöt, Sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Finnski flugherrin varð í rauðabítið var við að ókennilegt flygildi sveimaði innan lofthelgirinnar yfir Virolahti nærri landamærunum að Rússlandi. Í yfirlýsingu varnarmálaráðuneytis Finnlands segir að hvorki sé vitað hverrar gerðar drónin var nýja hvaðan hann kom. Hann fór fljótlega út úr lofthelginni aftur að sögnaráðuneytisins og landamæri eftirlitinu hefur verið falið að rannsaka málið. Landamæri Finnlands og Rússlands eru alls 1340 km löng. Rússneska varnarmálaráðuneytið tilkynnti í morgun að á 400 ukrainskum drónum hefði verið tortímt víðsvegar með fram vestur landamærum Rússlands. Sumir þeirra stemdu á Sankti Pétursborg sem eru 150 km frá Virolahti. Ukrainumenn báðu finna afsökunar í mars eftir að tveir drónar hröpuðu til jarðar sunnanvert í landinu. Karlmaður var handtekinn í sænsku borginni Malmö eftir að handsprengja sprakk í stigagangi fjölbýlishús laust fyrir miðnættið að staðartíma. Engan sakaði að sögn lögreglu og tjónið reyndist óverulegt en talsverður viðbúnaður var við húsið tíma. Yfirkjörstjórn í Perú hefur ákveðið að hefja ítarlega endurskoðun á fyrri umferð forsetakosninga sem haldnar voru fyrir 3 vikum.
3: Sérstakri nefnd innlendra og erlendra sérfræðinga hefur verið falið verkefnið. Þannig á að tryggja að talningin byggja á heiðarleika og gegnsæi svo kjósendur geti treyst niðurstöðunum þegar það liggja fyrir. Miklar tafir hafa orðið á talningu kjörseðla en það hafa brigður verið bornar og gildi þúsunda þeirra. Þegar 97% atkvæða hafa verið talin eru hægri maðurinn Roberto Sánchez og íhaldsmaðurinn Rafael López Aliaga en nánast hnífjafnir með 12% hvor. Brýnt að skera úr hvor þeirra mætir hægri konunni Keiko Fujimori í setni umferðinni 7. júni. Hún hefur fengið 1700 atkvæða. Mikið skipulagsleysi einkendi kjördaginn 12. apríl í höfuðborginni Líma, sem olli því að 2000 gátt ekki greitt atkvæði fyrir daginn eftir. Talning atkvæða í borginni gekk afar hægt og á meðan á henni stóð fundust kjörkassar í ruslagámi. Kröfu Aliagas endurkostningu í Líma var hafnað en hann var borgarstjóri þar hríð. Kostningaskylda í Perú og því skunduð meir en 27 miljónir á kjörstað dagana 12. og 13. apríl.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Hitatölur verða heldur á niðurleið í vikunni, búst við stöku jél og hita í kringum frostmarka á norðaustur og austurlandi í dag og áframhaldandi norðanátt með jeljum fyrir norðan á morgun, svipað útliti svo fyrir þriðjudaginn, jél fyrir norðan en að mestu bjart síðra. Fréttalestri er lokið. Nýju fréttirnar að baki og komin tími til þess að spjalla við gest dagsins hjá mér í dag. Hann heitir Heiðar Ingi Svansson og ég held að ég geti nánast fullyrt að hann er fætt
4: fastur inn í bókabransan og búin að vera með annan fótinni eða báða þar meir og minna alla tíð en hann hefur líka lifað fjölbreyttu lífi og við ætlum að kynnast honum betur. Hann hefur nýlega kvatt formannssætið í félagi íslenska bókaútgefenda og hefur ýmislegt á könnunni eftir það og fyrir. Velkomin Heiðar Ingi.
5: Takk hérlega og takk hérlega fyrir að bjóða mér.
4: Við byrjum gjarnan svona aðeins á upprunanum og ég veit að þú ert grjótharður akureyringur. Mm-hmm. Þó að segja langt síðan þú bjóst fyrir norðan.
5: Já, ég flutti nú frá Akureyri þegar ég var 18 ára en hérna römmur svo taug og hérna ég hef nú ekki flutt reyndar norður hérna síðan ég var svolítið fluttur hreppaflutningum. Ég flutti með fósturföður mínum og móður, þau fluttu þegar ég var 18 ára. Og ég fylgdi svolítið með og ég ætla alltaf að flytja norður aftur, það var alltaf að skrá, ég sótti mikið norður, átti náttúrulega á ennþá góða vini fyrir norðan, en komst reyndar einhverjum árum setna á Blönduós, ætlaði ég að fara sem sko á Blönduós og svo ætlaði ég norður, en það endanum þannig að ég fór á Blönduós og var þar í 2 ár og fór svo aftur suður, þannig að aldrei fór ég norður aftur.
4: Ekki ennþá?
5: Nei, en ég sæki tölvert norður ennþá og mikið mjög vænt þessi tengsl og það nú alveg merkjart með þessi, ég ekki í 8-haga fjötrum, en þessi 8-haga tengsl, sem sagt, og tengsl mín bæði síðan sko við Akureyri og síðan ekki sístu Þingeyjarsýslu, vegna þess að ég var að vinna á Illugastöðum í Hnjóskadal í alveg 7 sumur.
4: Já, já.
5: Og þar á ég nú svona fósturforeldra þau Jón og Hlíf sem að voru lengi umsjónarmenn Ólafsbyðarinn á Illugastöðum. Ég og er ennþá miklum tengslum með þau og lengi vel fór ég alltaf meðan að þau voru þar að vinna eftirlega núna fór ég á Þorrablót og alltaf á sumrin þannig að tengslin norður er mjög sterk og svo náttúrulega hef ég reynt þó ég búin að vera búsetur lengi í Reykjavík hef ég reynt að halda með öðru fótballtalið heldur Káa það bara gengur ekki og svo ég náttúrulega líka félagsmaður í ungmennafélaginu Bjarma í Hnjóskadal.
4: Já.
5: Og það hef ég verið sem sagt sko, ég gekk í ungmennafélagi Bjarma þegar ég var að vinna á Illugu stöðinni á 13-14 ára og síðan einhvern veginn borgaði alltaf árgjaldi, ég veit að það kom svona nýja gjaldkerfi og þegar alltaf hugsa að það eitt félagsmaður sem býr ekki sveitinni og býtu, hver er þessi maður eiginlega?
4: Hvaða gaur er þetta?
5: Og, hérna, og það var einhvern tímann setna þegar ég fór á samvinnuskólan Bifröst og kom svona ungmennafélagsandinn yfir og ég hugsaði að það kæmi mjög vel út svona í dánartilkynningunni hann var félagsmaður í ungmennafélaginu Bjarma alla tíð það verður svona tengst svona við þú veist sko Jónasar Hriblu sem kom stert fram, þannig að ég er félagsmaður í ungmennafélaginu Bjarma
4: og borgar það
5: borgar samvirkusamlega alltaf félagsgjaldi og alltaf vera það alla tíð en svo held ég með Káa og hef bara er grjótharður Káa maður og ég mun aldrei reyna að halda með öðru félagi heldur Káa.
4: Nei. En sko fyrir mig sem að þekki lítið til á Akureyri þó að ég þekki góða akureyringa sko þetta með Káa og Þór, þetta hefur með að gera hvar í bænum þú bjóst?
5: Já, ég nefnilega var sko á mörkunum.
4: Aha.
5: Fyrst ólst ég upp í byggðavegi, neðarlega í byggðaveginum, mjög nálega lögreglustöðinni og það voru svona skilin þetta er raun og sko Þór út í Þorpi og Káa á brekkunni
4: já.
5: Og þarna voru eiginlega mörkin en það er raun og sko já, kannski stýttra að fara út í íþróttarsvæði Þórs frá byggðaveginum hann að neðalí byggðaveginum eins og að fara á Káa svæði á brekku
4: já.
5: Og þetta var alveg togaðast á og meira sér var það stundum þannig að hérna, þegar maður var búljaður og pindur og sagt með einhverjum heldur og þegar held maður stundum með Þór bara til að bjarga sér sko. En einhverjum þetta vegna þá voru fleiri sem heldur með Káa þarna á þessu svæði en svo er náttúrulega að vera að taka fram eitt að sko Ég er líklega einhver vesti íþróttamaður sem að sögur fara á, þannig að ég var aldrei mjög mikið í sko knassbyrnu eða íþróttauðkunum. Það var reyndar þannig í ungmennafélaginu Bjarma að við vorum reyndar að keppi einhverjum hér að smótum í fótbolta og það var svona þannig að þegar þjálfarinn stóð frammi fyrir því að við myndum mögulega verða einum færri í leik, þá var ringt í mig. Og svo var þetta nú einhvern negin gæti nú eitthvað að hlaupið inn á vellinum en það var nú segist eins og er að ég á nú svona nokkrar ógleymanlegar íþróttaferðir, já, knattspyrnuferðir, keppnisferðir með ungmennafélaginu Bjarmandi meðan þar sem við fórum á Húsavík, sem var hryllilega ójöfn skipti, einhver hérasmót að við þurftum að spila við Völsung á Húsavík, sko, einhver fámennu hérna, einhvert fámenn sveitalið. Og það snýrist nú aðlega um afplána, þetta voru náttúrulega bara burst, sko, þeir bara rulluðu yfir okkur, ég veit ekki, 10-12-0, og maður beið aðlega bara eftir að komast í sjoppuna þegar leikunum er búin að fóða sér nammi vegna þess að hérna.
4: Það var hábúndurinn
5: á ferðinni. Já, en þetta var reyndar náttúrulega þegar maður var að vinna hann ítlaustum og sömurinn, snýrist þetta líka bara bara að tengslu aðra krakki sveitinni, að mæta á æfingar.
4: Já.
5: En það verður nú seint sagt um mig að ég sé mjög afræksmiðar í íþróttum.
4: Nei, við getum afgreitt íþróttafyrirlinn bara hér og
5: mjög nú. Fljótt,
4: og,
5: mjög fljótt.
4: Og haldið áfram. Sko, mamma þín og fósturfaðir flytja suður þarna þegar þú ert 18 ára.
5: Já.
4: Og þeir voru búin að vera og stjúpiðin í bókaútgáfu.
5: Já.
4: Með bókaútgáfuna Skjaldborg, ekki rétt.
5: Ég ólst upp semst hjá afi mín og ömmu.
4: Já.
5: Fyrstu árin á Akureyri, alveg þang til ég var svona 14 ára, eitthvað svo leiðis. Og síðan þá bjuggu mamma og fósturfaðir minn heitinn Björn Eiríksson bókútgefandi í bókútgáfunni Skjaldborg þá bjuggu þau hérna fyrir sunnan svo flytja þau norður minnum við 74-5 og Björn ásamt fleirum kaupir þá prensmiðu Björns Jónassonar sem að samhliða var rekin bókútgáfunni Skjaldborg þannig að þau flytja hann til Akureyrar og hann kaupir þetta fyrirtæki þannig að ég byrjaði náttúrulega mjög fljótt ég þarna, ég veit ekki svona, hérna, þegar þau flytja norður svona 10 ár eitthvað svo leis og síðan hérna fer ég náttúrulega tíðkast, þetta var náttúrulega svolítið bara eins og að vera á sveitaheimili hábjargraðist tíman þurfti náttúrulega hendur og þetta var óhendut húsnæði þetta nú húsnæði reyndar sem að stendur ennþá að rekið hótel Akureyri og Akureyri.
4: Já, já.
5: Og nafnin semst á útgáfinni, fyrst var sem stofnum prensmiðan Björns Jónassonar og síðan stofnaði prensmiðan bókútgáfuna Skjaldborg og nafnið á útgáfinni kom af húsinu, húsið heiti Skjaldborg.
4: Já, já, já.
5: Góðtemplarar byggðu þetta hús og Skjaldborgin var sem sagt edru eða sem sagt það að drekka ekki þannig að nafni kom sem þrjó því að góðtemplarar voru með þetta hús húsi hétt Skjaldborg og það var síðan nafnið af útgáfunni hérna komið.
4: Já.
5: Og þá náttúrulega þetta í hábjargraðist tíma þurfti náttúrulega hjálp og þetta var óhendut húsnæði á mörgum hæðum þurfti að bera þetta alltaf mikið á milli hæða bæði pappír og síðan hálfunnar bækur og ég var þetta bara dregin inn í þetta fljótt og síðan alltaf að vinna fyrir jólin og þetta var náttúrulega bara lífstíl, þetta var hluti af okkar stólhluti af okkar fjölskyldilífi.
4: Já.
5: Og síðan raunum flytjaði suður út af útgáfunni raunum af því að þá var náttúrulega markasvæði var náttúrulega hér og Björn var farin að vera hérna einhverja mánuð á ári, alltaf í kringum jól og þetta var bara svona praktískt, hann selur raun og veru prensmiðuna, aðskilur útgáfuna hérna og prensmiðuna, selur prensmiðuna sem var rekin áfram fyrir norðan og flytur með útgáfuna suður.
4: Já, og það svona bara, eins og þú segir, praktískara og þægilegra. En þú nefndir það hérna áðan að þegar þú ferði í framhaldsskóla, þá ákveðið þú að fara í samvinnuskólan á Bifröst, sem að þá var á framhaldsskólastigi.
5: Já, ég fer fyrst í heimavistaskóla inn í Hrafningisskóla inn í Eyjafirði. Og það er nú, sko, sögum fer ekki alveg saman og það er fjölskyldinu af hverju ég hafi farið þangað.
4: Nú?
5: Nei, svona illar tungur í fjölskyldinu vilja meina það að mér hann nú verið komið þarna fyrir að því að verið svo ódæll. ég vil meina það að ég hef ákveðið þetta sjálfur.
4: Já.
5: Ég held að þetta hafa kannski verið að blanda á hverju tvekkja en mér minni nú hafa nú verið Klara Geirsdóttir frænka mín og jafnaldri sem að hafi selt mér þessa hugmynd að ég hafði nú eitthvað kynst krökkum að sveitinni gegnum hana afi minn, fóstur afi minn Eiríkur hérna, sem var þá bónd í Arnarfjalli. Ég held að hann hafði minnin og hann hafði verið formað skólanefndarinnar á þessu tíma. En einhverjum vegna þá fór ég þar í skóla og var þar í 3 ár. Og þá kviknaði svona hugmynd. Ég man nú ekki, mér minnir að þetta hafði komið til að ég hefði rekist á svona eitthvað svona jólablað frá skólanum.
4: Já.
5: Sem var gefið út og hafa svona bæði kynning á skólanum og greinar. Ég hefði rekist einhverjum þar á það og þar kveikti í mér eitthvað svona öflut félagslíf. og flippað.
4: Já, einmitt. Það var eitthvað sem hafði þetta.
5: Já, og líka það ég hafði verið hérna í heimavörðsskóla og bara sem kunni ágætlega við það fyrirkomulag og hérna. Og ég sótti fyrst eftir ég bara á þegar ég var að loka árun á hrafningisskóla, en auðvitað var hafnað, alveg hérna, forkastanleg náttúrulega viðbröðum skóla hafna mér hérna, þessum mikla...
4: Þannig að þú fórst ekki inn í fyrstu
5: dyrun? Nei, og það eiginlega, við vorum tveir, vinur minn fyrir norðan, hérna, æskuvinur Reimar Helgason sem var hérna með mér í hérna, og svona í framfjölupi sem náttúrulega framkvæmtastjóri Þórs.
4: Þannig
5: að tengingu við það fjöla líka, en sérstu, við sóttum fyrstum báðir og síðan var bara meiningin að brúa bil og fara í verkmyndaskólan, þá var þetta fyrsta starfsár verkmyndaskólan, svo verkmyndaskólan bauð upp á svona viðskiptabraut og við fórum báðir verkmyndaskólan, síðan gugnar Reimar á því að sækjum aftur, ég var alltaf harður á því að þetta væri bara til að brúa eitthvað bil og svo myndi ég bara sækjum aftur og hérna láta á reyna, en hann gugnaði og einhverjum vegna ekki, ég var alveg harður á þessu, þannig að þá var ég bara einn og þetta var ekki spurning sko að ég var að fara, þetta var einhver félagslegu þrýstingur eitthvað, ég sá bara eitthvað fyrir mér hana sem að var hérna, maður heyrði líka einhverja sögur, það voru einhverja hérna fyrir norðan sem maður hafði verið hérna sem maður heyrði einhverja sögur, þetta væri mjög skemmtilegt og svona frjálslegt og aðalega bara hvað væri svona öflugt og gott félagslíf. Mm-hmm. Hljómsveit starfandi upplifting náttúrulega mm-hmm. kom þarna og eitthvað svo liðis. Þannig að ég sótti og komst inn í annarskipti og það enda síðan þannig að skildu leiði þannig að Reimar hélt áfram og kláraði stúdent úr hérna verkmyndaskólan, en ég fór á Bifröst og náttúrulega það var raun og eitt af svona nokkrum svona hvað segir maður svona lífsbreytandi ákvörðun sem að ég tók. Ég held að þessi Bifröstar ár voru alveg ótrúleg og ómetileg og nú er ég einmitt að fara hittingur hjá þessum hóp, þessum krökkum sem að ég byrjaði með þar 1985.
4: Já, en þú sem sagt lendir þannig inn í samvinnuskólanum og þú nærði eiginlega að taka öll þrepin, þú byrjar á fyrir hluta framhaldsskólans, svo taka þeir þarna tímabil það sem þeir farið setni tvö árin í framhaldsskóla og síðan upp í háskóla.
5: Já, það sérst þannig að þegar ég kemur það búin að taka náttúrulega eitt vetur í verkmyndaskólanum, að þegar á síðan að breyta skólanum í staðin fyrir að útskrifa eins og var sko verslunarprófur en fyrstu tvö árin í framhaldsskóla, eins og skólinn var náttúrulega lengi starfræktur, þá ákveður Jón heitinn Sigurðsson skólastjóri að breyta skólanum og útskrifa stúdenta, sem taka þá inn nemendur eftir tvö ári í framhaldsskóla, útskrifa stúdenta á Bifröst og leggja niður framhaldsdeild sem var starfrækt í Reykjavík, útskrifaði stúdenta. Og hann kemur með ábendingu bara þarna strax á fyrsta ári við mig og fleiri, að ég sé, mér vanti ekkert mjög marga áfanga upp á það að geta raun og sleppt öðru árinu og farið beint inn á þetta nýja þriðja ár.
4: Já.
5: Ég þurfti að taka einhver fög utan skóla, tók hagfræði og eitthvað fleira og þá var ég bara komið með nógu góðan grunn.
4: Já.
5: Þannig að ég raun og þrjú ára Bifröst, fyrst á þessu fyrsta ári fram á skóla, sleppi síðan öðru árinu, fer beint inn á þriðja ár og klárar síðan stúdent í raun og veru þremur árum setna, 88.
4: En þegar þú verður stúdent, fórstu eitthvað áfram í nám þá strax eða gerður það síðar?
5: Já, ég síðan, þegar ég að klára stúdent, þá var áfram verið að breyta skólanum og þá stendur mér til boða og okkur að fara beint að háskólastig árið eftir. Ég var ekki til í það, ég var líka, ég man eftir því að mér fannst svona, ég hugsaði svolítið kannski, mér fannst pínlítið svona, ég er búin að gangi gegnum svolítið breytingar og fara í gegn sem nefandi í skóla sem svona mikla breytingar eru, það er alltaf svona, það verið að pröfu eitthvað og sumt gengur betur heldur en annað og það var svona ímyndstætt sem mér fannst svona svolítið vera svona hvernig tilruna bragur á og svo held ég hann líka bara, þú veist, langaði mér líka bara eitthvað vinna mér inn einhvern pening og þannig að ég fer bara, ég er að vinna í tvö ár eftir ég klára stúdent. Ég er nú þá að velta fyrir mér eins og ég tóðast nú svolítið á mér að fara bara í bókmyndafræði til dæmis í háskólan, ég var mikið að pæla í því en enda síðan náði ég að fara bara eftir tvö ár aftur á Bifröst, semst í háskólan og þá í bóði í raun og veru tvö ár sem var svo kallað rekstrafræði, það var ekki semst BS heldur bara tveggja ára háskólanám og ég tek það Og síðan reyndar er það nú rúmum 10 árum setna, er ég nú fjölskyldufaðir og þá æxlast nú hluti þannig að ég fer í þá tækniskólan síðast ári sem hann var starfrektur áður en að hann tækniháskólinn, áður en hann varð að háskólanum í Reykjavík að sameinast og klára BS, þannig ég kláraði í raun og veru BS í viðskiptafræði bara rúmum 10 árum eftir að ég tók rekstrarfræðiprófið á Bifröst, þannig ég semst með viðskiptafræðipróf.
4: Já, en þú talar um þetta mikla félagslíf og svona flip og þú ert stuðbolti og þú varst ekkert gamall þegar þú varst farin að drekka svo litið og reykja og...
5: Nei. Ég fór náttúrulega bara, ég ekki náttúrulega sagt að núna mín gæfa mörgur leitið að hafa verið ógæfan og þetta var einhvern tíðan svona, þetta var nú eiginlega í óreglunum var þetta eitthvað grín að þetta var nú góð ævisaga nafn á ævisaga, mín gæfa var ógæfan
4: Ertu byrjað að skrifa?
5: Nei, ég varst það, ég geri það nokkuð tíman, en ég, þetta var náttúrulega svona sko, við vorum í 3 vikur á Bifröst, sko, það var kent á laugardögum, þetta var svona mjög intensivt, svo voru helgarleiði og það var nú svona eins og að hleypa beljum út á vorin, sko, og ég var nú alveg strax byrjar að þróa með mér bara í sko, bara sem úlingur og heimarskóla þegar ég var fyrir norðan svona ákveðið svona munstur í það og eftir á hikja var hann nokkuð ljóst að áfengi færi mér ekkit sérstaklega vel og svo kem ég náttúrulega líka inn í, ég kem í raun og verið svona í restina pönktíðanbylinu Og þá náttúrulega setningin úr hérna hans Bubba Ísbjarnarblús ég ætla með kíló og hassi út í náttúrun og fíla grasi það sem það grær, það hljómaði gríðarlega spennandi fyrir mér nema ég var svo ungur á Akureyri ég náttúrulega komst ekkit í hass þeir sem voru eitthvað í því voru ekkit að
4: leipa
5: þannig að einhvern veginn svona strax þetta var þetta einhvern svona Ég veit ekki, ég er alltaf með ADHD og tölvöld háust í ég og margt sem að svona ásaka margt líka kannski í mínu umhverfi sem að líka bara gera verkum á svona innri spenna og einhvern veginn svona þannig að áfengi var náttúrulega fljótt svona einhvern veginn svolítið fylgifiskur og síðan þegar ég kynntist í raun og veru kanabisefnum þá var það bara svona einhver frelsu enda virkar kanabis fyrst mjög vel á svona óreiðu haus eins og ég með svona athyglisbrest og hérna og ég þróaði tiltölulega fljótt með mér alkoholisma þannig að þegar ég var nú bara 29 ára gamall þá var ég bara komin í algjört þrot og í raun og veru stóð bara fram í fyrir lífshættu sko ég var bara þannig að það ég náði að Bifröstar árin kannski ekki fyrir raun og veru þetta þróast mjög til dæra hratt eftir það raun svona frá 25 frá þá til ég raun 29 ára og hérna þannig að lengi vel tókst mér nú alveg að halda svona sjó mér kláraði nám og svona stóð mér svona nokkuð vel í því sem gerði en síðan náttúrulega er þetta nú þannig djöfull að draga einhvern veginn næran manni alltaf á endanum sko
4: Já. Við skulum fá okkur aðeins meira kaffi og heyri eins og eitt lag og svo höldum við áfram með þína sögu

0: Já, þarna heyrðum við lagið Fuglin flógin með utakarsmönnum og það kannski ekki ástæða lausu vegna þess að ég sé nú bara hérna á innan á framhandlegnum þínum skriftina að spubba, hvað stendur þarna?
1: Hvað sem ég gerði það var aldrei nógu gott.
0: Ó,
1: það
0: svolítið mandran. Það
1: semst upphass hérna erindi að þessu lagi.
0: Já.
1: Þetta lag eiginlega var þegar ég var að krumpast svolítið með sjálfum mig og lítill í mér og eitthvað. Já, þá var þetta lag í raun og veitti, þú veist, hvað þetta var svolítið varð mín rödd. Krafturinn í þessu og reiðin og einhvern veginn svona í þessu lagi þetta og svolítið merkilegt það að þráttur að vera orðin, já, komin fasta 60s aldur þá eða þess að vera 60s þá þetta, get ég ennþá farið í þetta lag og það ennþá sami kraftur Og ég heimsæki 13 ára heiðar svolítið viltan og lost einhvern veginn með því að hlusta á þetta lag.
0: Já, en þú sagðir, þú ert þarna 29 ára gamall og komin í þrótt, búin að vera í drykju og neyslu og hvað var það sem að var þess valdandi að þú áttaðir á því að við þetta eruð ekki lifa lengur?
1: Ja, þetta var nú ekki alveg svona einfalt sko, ég áttaði mér náttúrulega ekki þetta því sko.
0: Nei.
1: Ég var komin í mikla sjálfsvígshættu. Og hérna og það var aðstandur mín búin að hafa áhyggjur af því ég var búin að vera mjög þunglindur ég tók einu sinni svona stóran svona hring sem sagt svona fer í geð hæð og ferunur í geð rof og í dag búið að rannsaka þetta miklu betur að geð rof í raun og veru getur framkallast af neyslu eins og ég var í og auðvitað ekki bara þetta var cannabis neysla svona hardcore áfengis neysla og síðan náttúrulega blandaðist inn í þetta ég var að reka fyrirtæki sem var rekstra erfiðleikum og ég var í alls konar svona þannig að svo verður vítahringur þú sefur lítið og svo bara einhvern veginn ég tek svona geðrof, já og ég bara það far með munum geðdeild og ég fæ aðstoð og ég settur á líf til þess að ná mig niður og svo enda ég semst sko þú veist, í hérna og ég svona hátt upp í einhver tíma og svo fer ég alveg niður og fer bara alveg niður í djúpt þunglindi í framhaldi af því og í raun og veru sko voru það bara aðstandandi mínir og Björn heitin fóstri minn og mamma og fleiri og pappi líka nú, sem hluti því að ég fór semst inn á geðdeild ekki og raun og veru eftir á hyggja var þannig víst bara þannig að ég hefði nú líklega mögulega verið bara sviftur ef ég hefði ekki sjálfur ég samþykkt á endanum að fara og kannski bara vegna þess að ég var koni algjörð þrót og ég var búin að vera að plana sjálfsví og ég var náttúrulega búin að já og leið bara svo hryllilega illa og búin að líða illa lengi að ég hugsa að heyrði ok, ég, í geðdeild ég þá allan bara einhverjum fæði frið þú veist,
0: já.
1: Ég þarf ekki einhvern veginn að reyna fungara, ég var að reyna fungara ég var að reyna mæti í vinnu og ég var að reyna einhvern veginn að ok, ég geta bara verið það bara í þetta, svona svo skól sko.
0: Já, en þarna þú ferði inn á geðdeild og færi þar hjálp, en fórstu þá ekki í svona hefðbunna fíkni með þeir?
1: Jú. Síðan auðvitað kemur það auðvitað ljós mjög hljótlega inn á geðdeildinni að það auðvitað einhver með annar vandi þannig undirlíkjandi. Mm-hmm. Þannig að fyrst ég bara inn á geðdeild og ég held að þetta hafa verið samtals allt saman á geðdeildinni og svo fer ég meðferð. Ég held ég að verið 7 vikur. Þetta nú svolítið í þóku svona sérstaklega fyrst en ég fyrst byrja semst þar og í framhaldinu fer ég sína meðferð.
0: Mm.
1: Og það var nú bara þannig að hún fyrst þetta var meðferð úrræði sem Landspítalinn bauð upp á og var hér teigur og var á móti Kjarvalstöðum og það var talið það brýnt að ég kemist í meðferð en það var ekki pláss semst innileikjandi þannig að ég lappaði semst að mótnan af geðdeildinni á Landspítalanum upp á teiga fyrstu vikuna.
0: Já.
1: En ég fer þar bara í hefðbunda meðferð og Já, síðan eru liðið mörg ár.
0: Og hefur þér tekist að halda
1: Já, að beina ég búin að vera edrú. Ég, það eru bara held ég hreinlega núna að hefst 29 ár,
0: hefur
1: þú lofar. Já, þetta var algjörlega, þetta breytti lífi mínu algjörlega og eitthvað ekki lífi mínu, allir í kringum mig líka. Að já, ég hérna, fyrstu sinn var ég nú bara drullu hrættur og ég var svolítið hjælt mér edrú með því ég var bara svo hrættur það að bara, að semst sko já, ég bara hrættur ég hugsa einhvernig þannig að ég hefði fengið tækjöveri til þess að lifa lífinu einhvern veginn öðruvísi mér leiði þetta orðið þannig eins og ég hefði bara væri búin að klúðra öllu einhvern veginn það miklu að ég ætti í raun og reynga endurkomu og það ég mér leið það illa þarna á sínum tíma ég sá bara ekkert það, ég fann ekki haldi í neinu það var allt svart og síðan bara hef ég já með Guðs hjálp og góðra manna og fólks og stöðnings tólfsbóra samtaka þá hef ég bara lifað etru lífi síðan þá hafði það ekki verið beinbraut allt saman en hún hefur ekki verið þannig ég hef áfengi hefur farið minni inn fyrir mína vari hefur það fyrir einhver algjöra slýstni og hefur verið hérna hefur ekki dvalið það lengur heldur en svo að ég hef geta hérna hrist þann hroll úr mér
0: já. En sækjur þá fundi
1: já. Og það ég þetta fyrir mér ég ætla ekki að ég ætla ekki að predika neitt yfir þessu ég er ekkert sérfræðingur í þessu frekar nær ég er sérfræðingur kannski sjálfum mér hvað þetta varðar og hef öðlast ákveði sérfræði þekkingu og öðlast ákveðna líka lífsleikni við það að díla við þetta en fyrir mér þetta bara fundirnir og prógrammi einhver svona lífselixir mm-hmm. sem að ég get ekki verið án og ef ég meina það gerist ekki þó ég missi úr einhvern fund en það sem gerist sko langtíma áhrifuna er að því að þú ferð að hætta einhvern veginn að veita þessu athygli og þetta er ótrúlega lúmst þetta er alveg fáránlega þetta er svo illvikt þetta er einhvers konar sko sjúkdómshugtak sem þannig að höfuð einkenni hans að reyna að telja þeir trú það að þú sért ekki með sjúkdóm það sért í lagi með þig sko. Og það síðan ef þú hjúpar þig ekki einhvern veginn þessum svona verndar hjúp sem að fylgir þér með því að vera í prógraminu ef þú kveður það einhvern veginn að þá fara að koma önnu viðmið og þú fara að fara að segja já, þessi nú hérna blóðrött sólarlag og hér eru allir í góðum fílinga með einhverju létta drykki þetta nú eitthvað sem að hérna ég ætti nú kannski þú veist, það var alls konar svoleiðis þannig að ég alveg sama hvað ég búin að etu lengi ég ætla að vona ég fari aldrei að selja mér þá hugmynd að ég geti sleppt þessu prógrami og átti eins gott líf eins og ég á í dag
0: Já, en talandi sjúkdóma þá varstu líka greindur með geðsjúkdóm og varstu á lyfjum við því í mörg ár sem síðan reyndist ekki
1: Nei, það er náttúrulega alveg, já, það er nú merkið, sko, að því að þið farið þarna í tring og þegar ég kemur á geðdeildina þá voru þetta tilskráð, þegar þessi maður var hérna fyrir einhverjum fjórum, fimm mánum síðan hér inn á geðdeild í Maníu og geðrófi, þannig er hann í þunglindi Þá dregin bara álíktun, það bara dregin mjög bara svona, hérna, herði ég hann náttúrulega mani og depressífur. Þetta er náttúrulega, þetta er bara búin að taka hérna eitt ring í geð hæð og geða læð. Og ég semst byrja á því að fá greiningum það að ég sé mani og depressífur og við því fæ ég lif, fer á lithium og blönda og einhverju öðru lífi sem tekratól minni mig og síðan ég sendur meðferð þannig að þetta þú veist, ég fæ tvær greiningar annars verið á ég taka líf í geðhvarfa sýkinni til þess að ég fari náttúrulega ekki til þess að ég haldi mér einhvern veginn svona einhverju miðju hérna í því og síðan í áfengismeðferð og í já, þetta voru nú held ég næri bara 20 ár sem að ég bara tek þessi líf og ég einhvern veginn ekkert mikið ég bara kaupi þessa greiningu menna, þú veist, bara einhver lækna að segja þetta og ég líka bara hrættur að ef ég hætti að taka lífin þá mér dugi ekki ég þurfa að vera í þessu tvennskonar prógrami vegna þess að ef ég hætti að taka lífin þó ég sé edru þá mun ég fokka því upp þannig að ég bara síðan gerist það nokkuð fara að breyta þessum lífjum og geðlæknir minn hann sem ég enn og hjá hérna kynnist að inn og deildin og er síðan geðlæknir minn alveg þangt til hann fyrir eftirlinn og hann látin blessa núna svo fer ég þar að finna mér einhvern annan lækning og það eitthvað fara að spjögla eitthvað stilla þetta eitthvað af og breyta síðan gerist það bara hérna að ég er nú líka með gamalt bílslýs á bakkinu svona viplas sem að veldum mér nú oft svona hausverkjakostum gerist nú sjálfsögðu fyllir í en á einhverju tímpunkti þá fer ég að fá svona svæstna hausverki sem ég tengdi hann yndar við að þetta væri ennþá þessi afleðingar af svo gamla bílslýsi en þetta ágerist svo að einhver tíman eitt haust þá er ég bara koningt algjörð þrót ég þarf að geta verkjalið bara á hverjum einasta degi og ég er bara orðin dysfunksjonal yfir þessum gríðalega erfið og mikla hausverk og ég hélt bara hreinlega ég væri þá leið mig líka þannig eins og ég væri bara hreinlega bara ég þyrfti bara, ég væri bara ég myndi sigli þannig að vera örgið eitthvað og ég fer að helstofnin hver að gera því og þar á einhvern veginn að reyna að hjálpa mér að díla þessa verki.
0: Já.
1: En þau eru þetta alltaf klók þar og klökk og þar líka þessi þegar þú fær svona alliða, þú veist, þú ert með sjúkraþjálfara, þú ert með á þessum tíma geðlæknir náttúrulega starfandi og rosamikið fagfólk og þar bara fer læknir, hún Birna. Hún bara einhvern veginn fer greinir þetta og fer einhvern veginn átt að segja á því að þessi sama sem merki milli þess, þessi hausverkur hafi ágerst og sama tíma og það var breytt lyfjagjöfinni. Og þá kemur í ljós að ég nú líklega þá væntal einhver farsalasti geðsjúklingur sem umgetur, sem hefur bara tekið lyf í 20 ár og ekki verið að spyrja mikið á spurningum. Og það sem að líka gerist það og verður örlagvaldur í lífið mínu þegar ég fer nú heilsustofnun á þessu tíma, þá fer ég þá er rétt nýútkomin bókin Vertu Úlfur eftir Héðin Unstensson. Og ég að lesa þessa bók á sama tíma og ég að díla við þetta. Og ég hafði þá í þessi ár voða lítið verið að velta fyrir mér, þú veist, þessum geðsjúkdómi, neitt, nema bara að kaupa greininguna. En þegar ég les bókina Vertu Úlfur, þá einhvern veginn kemur að tölum, ég ekkert með þetta. Veist, ég ekki að tengja við þetta. Þetta ekki, þú veist, þetta eitthvað meira heldur og alvarlega heldur en ég var að díla við Og eitt af höfuð einkennu náttúrulega þessi geðkarsýki er það að reglulega oft hættir fólk að taka líf og þú veist, sko, lendir eitthvað svona út af spórinu. Og hún Birna fer að skoða þetta og þá kemur og það er bara hún finnur ekki tilfelli þar sem að einhver einstaklingur hefur verið svona lengi í svona langan tíma eins og ég á einhverjum ákveðnum lífaskamti og hún leitast til einhverja kollega í Svíþjóð kemur í ljós að það eru þekkt langtíma eitrunar áhrif af öðru lífinu sem heitir Tegratól
0: Já.
1: Og ef þú tekur það í einhvern langan tíma þá getur myndast eitrun áhrif en þau voru ekki þekkt hér á landi því að það hafði engin geðsjúklingu verið svona farsæll í því og fyrirgefðu ég nú bara sletta þessu fram þessu orði þetta ég náttúrulega ekki með fordóma
0: nei.
1: Ég nú aðalega gera grína sjálfum mér en hérna og það ekki aðlegnir náttúrulega hérna, Haraldur Ellensson er hérna forstjóri og ég fer í viðtal til hans ég að lesa þessa bók og ég segi við Harald Og ég veit bara hætta á þessum lyfjum og það gert og það þarf ákveðu prógrami minna, þú veist, kona mín þurfti, það þetta innvála að vera aðstandendur og hann segir, já, ok, þú veist þetta verið undir eftirliti, ef þú ferð ekki, ef það ekki að leggja þið inn árs, þá eru 50% líkur að þetta sé rétt. Já. Hann segir bara, ég lofa þær að njóta vafans, við pröfum þetta bara, já. Það kannski, mögulega þetta rétt hjá þér, en kannski þetta ekki rétt. Ef þú ferði gegnum 2 ár, á þess að þurfa að leita þær hjálpar þá eru 100% líkur á því að þetta sé og voilà það eru já, hvað ykkur 10 ár eitthvað svona sem ég hef ekki tekið líf og það ekki búið að leggja mig inn en þá þannig að ég var ranglega greindur og ég hef alveg þurfti alveg að fara eins og spyrja mig að því hvernig að þetta gerst og þú veist og nýðist að nennu svona bara held ég vandi heilbrigðiskerfisins í hnotskunn bara það ekki það að hefði alveg verið að greina þetta á sínum tíma
0: Já.
1: Þetta var bara, ekki, það ekki til tími og peningar Nei. Það kostar tíma og peninga að greina svona geðsjúkdóm á þessum tíma var líka ekki eins þekkt eins og þekkt í dag hvað kannabisefni geta verið hættuleg og hvað þau geta verið áhrif af valdar í því að fólk fari í geðrúm eins og ég gerði þannig að þetta var raunur bara sem sagt sko vantarlega voru kannabisefnin í raunur höfðu meiri áhrif á það og aðstæði mína sveppleysi og streita og ála og eitthvað sem gerða verkum í fór í þetta geðrúm en ekki það að ég var með geðkvarðsíki
0: þannig
1: að ég var ranglega grindur
0: Já Þetta alveg ótrúlega saga. En ég nefndi auðvitað hérna í upphafi að þú búin að vera á kafi í bókabransanum og við kannski eigðum ekki miklum tími það vegna þess að þú hefur nú verið í forsvari fyrir bókaútgefendur í mörg ár og komið í ýmis viðtöl því tengt. En þú átt stóra fjölskyldu
1: Já.
0: Og eins og þú nefndir hér áðan og þú lifir góðu lífi í dag en lífið ekki alltaf einfalt.
1: Nei.
0: Og þið hafi fengið ykkar skerf af áskorunum eins og flestir í lífinu og eru núna að vinna úr mikilli sorg?
1: Já, barnabarni mitt, hérna, hann Víglundur, hann dó í slysi 10 ára gamall fyrir bara rétt núna tæpi ára síðan í lok maí í fyrra sem var náttúrulega mikið reiðarslag og gríðarlegt áfall og sérstaklega náttúrulega fyrir dóttur mína og tengdason og sískinn hans, þess að lesa litli fjölskyldu sem að hérna, sem að sjá eftir hérna 10 ára alveg ótrúlega hérna skemmtilegum og dugmiklum dreng sem að hérna við fáum ekki að fylgja eftir. Ég ekkert alltaf játa það bara hér nú. Ég mér finnst ég ekkert vera neitt kominn eitt rosa langt í þessu ferli.
0: Vist að það er auðvitað stuttur tími.
1: Þetta pikka þetta ítir ennþá einhver að takka og ég ekkert rosalega ekkert rosalega auðvelt með að tala um þetta hreinlega ef ég verð bara við kenna það í dag og ég þú veist það ekkert að gefa einhvern veginn svona neitt út eitthvað línulegt að það þurfi einhvern veginn að þetta taki þennan tíma og þetta sé einhvern veginn svona og svona. Þetta bara einstaklingsbundið. Ég auðvitað, hef alveg leitað mér hjálpar og að gera það og við erum öll einhvern veginn í fjölskyldinni bæði saman og hver í sínu lægi að díla við þetta og þetta mun alltaf fylgja okkur.
0: Já.
1: Og akkurat hefur kannski fram að þessu kannski höfum minn mest verið hjá fjölskyldunni hjá dóttur minni og þeim mm-hmm. og ég hef kannski svona ekki alveg sint sjálfu mér nógu mikið í því að fara gegnum þessa sorg en þetta kennir manni líka hann Víglundur mun hann náttúrulega þannig karakter alveg ótrúlegur og hann mun lifa með mér áfram og þetta við líka alveg kennt manni vera þakkláttari fyrir lífið og hlúa betur því sem maður á og þetta svona, það svona nokkrir hlutir í mínu lífi bæði það náttúrulega meðferðum sínu tíma og ég fekk blóðtappa líka var hægt komin fyrir nokkrum árum síðan og stóð frammi fyrir svona ákveðni svona áskorum hvað það var þar og þetta breyti manni og ég verð ekkert samur eftir þetta en það ekki þannig að ég sé að segja að ég verð alltaf sorgmæntur eða þetta bara breytir breytir bara þetta er og ég vona það ekki fóreldri þurfa að upplifa það að missa barnið sitt í slysi hérna svona.
0: Nei. En hvað hjálpar þér, hvað veitir þér lífsfyllingu og ég veit að þú átt mótorhjól og þú átt bassa og það er svona ýmislegt sem að þú getur leitað í og gefur þér eitthvað.
1: Já, ég get alveg sagt það að keyra mótorhjól, sérstaklega bara að keyra að vera einn af þærlista mótorhjóli er fyrir mér ákveðin hugleysla. Og það hefur hjálpað mér bara í mjög oft erfiðum tími. Ég hef svolítið verið að gera því að leigja hjól erlendis á Spáni og vera bara einn að þvælast í einhverja daga og ég meðal annars í þessari sorg ég fór í fimmta ferð

0: gríðarlega það bara þessu sem, sem mörgum öðru ég hef leitað mér faglegra hjálpar líka síðan áttúrulega hef ég hefur komið svolítið sterkara til mín ég hef búin að vera mitt líf hefur náttúrulega verið rosalega mikill svona rússipanni og ég hef búin að vinna mikið og ég hef verið að vinna eins og ég gengdi formennsku félagi bókutgefenda í 8 ár með fram fullri vinnu og það líka ákveðin viðbrið þannig að ég líka svona ég ekki eins harður við mig eins og ég var ég ekki svona ég ekki eins harður húsbóndi við sjálfa mig þannig ég að leyfa mér að hérna að ég hef alltaf átt áhugamál og bæði veiðiskapur og stangveiði og svona þessi mótur og alltaf sem ég eiginlega svona sem að ég tók ekki próf fyrir en ég voru 50
1: og þetta svolítið svona miðaldra
0: já, það mjög miðaldra
1: en samt fallegt og
0: skemmtileg en samt þetta búið blunda í mér mjög lengi ég var alltaf á skellinöðurum í Galanda og alltaf á leiðinni, svo ég er búin að vera áhuga tónlistamaður alveg síðan að sko, ég var náttúrulega í því þegar ég var yngri og svo náttúrulega óreglan ég var einn af þessum tónlistamönnum sem að óregla og spilamennska fór ekki mér saman, ég var svo léluðu hljóðfarleikari það virkaði ekki mjög vel að hafa mér hljómsveit þegar ég var í mikil óreglu, sko, þannig að ég datt út úr því, en svo svona fertugt, þá fór ég aftur og ég er búin að vera kjóð eitthvað á plötum og spilin og einhverja og er búin að hljómsveita stúlna í svona köllum, sumur í bumbubolta, ég er í bumbuböndum og þannig að ég finn mér svona farfi en aðalega hef ég fundið núna, ég held að mesti styrkurinn kannski er bara að vera hvíl í hverstæðinum, finna gleðina í hverstæðinum, hafa andrými fyrir sjálfum bara sem í morgun, að vakna í morgun og við eigum hund, eigum hérna Cotton Tíkun annan díjunu og ég vaknaði morgun og fór með hana í rigningun í göngutúr og það eru svoleiðist hlutir sem kannski gefi mest, ég er búin að finna og ég átti alltaf svolítið erfitt með það, ég var alltaf pínlítið svona, þú veist að búa með til einhvern veginn svona, starta einhvern verkefnum og hafa eitthvað nóg að gera, en svona í seinni tíð hefur meira verið að finna gleðina og hamingjun í hverstegin.
1: Já, talandi aðeins aftur þessa mótorhjólaferðir, að því mér stendur mjög áhugavert, að vera svona einhver staðar í öðru landi, hvernig skipuleggur þetta, ferðu bara stað og finnur þér gistingu eða ertu búin að plana í þaula?
0: Nei. Ekkert planað. Ég er búin að fara 4 svona ferðir á Spáni og það er alltaf eins. Ég plana ekki neitt. Ég plana kannski hvert ég að fara, í hvað átt, eins og legi hjól í Alicante eða einhvers þar á því svæði og svo spurning er ég að keira norður með ströndinni eða suður með ströndinni.
1: Já.
0: Og svo er alls konar, ég er bara ákveðt dagleiðið. Ég bara vakna mótnana, stundum leggja að stað og fæ mér kaffengstar eða hádegisverð og þá ákveði ég áfangastæðin, en það ekkert planað. Stundum mér einhverju hugmynd, yfirleitt ganga þær ekki upp og það bara stundum pæli í veðri og rigning á þessu svæði, en þetta algjört bara frelsi. Þú veist, ég bara einn á hjóli og ég ekki með neitt planað, ekki með neinar skildur, og það sem svo gott að einhvern veginn við senið á mótorhjóli er það að þeir eru út að keyra mótorhjól þá getur ekkit verið að gera eitthvað annað þú veit ekki með samvinskupið yfir að vera ekki ryksu eða vasku upp þú getur ekkit ryksu eða vasku upp þú ert á mótorhjóli og núvitundin felst í því að þú verður að fókusera á sjálfan þig þú verður með hausinn, þú verður tengdur við það sem þú ert að gera Men þetta að vera í núinu ef þú klikkar þá ertu náttúrulega getur, ég meina, þetta er auðvitað áhættusport þetta er auðvitað ég bara verið það líka við fjölskyldunum mín að ég fái bara umboð frá þeim til þess að gera þetta, þannig að klálega er þetta áhætta, þannig að ég þarf að vera tengdur við aðstæðunar á veginum, ástandið á hjólinu, aðra umferð og ég bara fullkomlega lokaðar einhvern veginn inn í núvitund, inn í sjálfum mér og nú ég reyndar að fara í mótorhjóla ferð núna hérna í maí með félögum mínum í Halli Davidson klubnum og við erum að fara saman á festival í Kaupmannahöfn og svo allavega á hjólum í Evrópu og það verður í fyrsta skipti sem ég fer í svona ferð erlendis með fleirum hann að kannski bara fáðu nóg að mér ég endi bara einningstöðar eitthvað að þvælast sko, það má vel vera
1: En ertu aldrei neitt hræddur, ég meina allskins aðstæður sem geta komið upp og nú hefur maður auðvitað hort af mikill ánægja á þættinu hringfaran og öll ævintýrin
0: Ég hef leitað nú ráðleikja í honum líka
1: Kristján,
0: jú.
1: Þannig að, en þetta verður alltaf bara gengið smurt
0: Sko, ég hef dottið auðvitað, það er náttúrulega bara samins og með, það er bara ekki spurning hvort og dettur, bara hvenar og það verður alveg sett svona, ég hef stundum, ég hef til dæmis lent í svona aðstæðan sem ég hef tekið rangar ákvarðan og það hef leitt til þess að ég hef dottið og þá hef ég tekið smá tíma vindan að einhver sem kemur svona hrollur ég þarf að sko, þetta þú gerir bara, jú, þetta en sko hræðslan, sko

0: Ég segi, ég finn oft fyrir því ef einhver, ef ég tek einhvern aftan á hjólið, þá finn ég mig fljótt, eins og dætur mín og það allar pröfa að koma aftan á og sumar fíla þetta betur heldur en aðrar. Og ég finn strax hvort þið líður vel eða illa. Og ef þið líður illa, þú veist, ég finn að við erum að fara heim núna. Það ekkert gaman að þessu ef að hræðslan það mikil að hún ekki að njóta þess. Jú, ég get alveg stund eða smeykur, þú veist, ég bara reyna að fara að valla, ég reyna að persóna saman. Ég ger mig grein fyrir áhættunni, ég veit alveg hvað ég getur gerst, það mjög þunn lína á milli þess að það ekkert mikið að gerast að maður lendi í einhverju. En, sko, kikkið út úr þessu miklu meira. Þannig að hræðslan, ég upplifa það ekki, þú veist að ég sé hræddur, ég ger mig grein fyrir áhættunni, ég reyni að minnka eins og ég get með því að haga mér þannig á hjólinu, að ég taki ábyrgð og þú veist að ég get ekki tekið ábyrgð á öðru. En nei, þetta er sko nautnin og kikkið, þetta er miklu meiri heldur en og þannig er nú öll jaðarsporti, allt svona áhætta sem þú tekur, þú fær meira út úr því heldur en sko það vera, þú mátt ekki, og ef það kæmi, og ég veit að sumir að líka lendi einhverju og þá hafa bara orðið hrættir og þá bara gengur þetta ekki áfram. Já bara, þú veist, þessi hræðsla, hún bara, eða einhver ótti verður yfirsterkar og þú hættir að njóta þess.
1: Já.
0: En það er ekki hjá mér.
1: Nei, það er auðvitað ýmislegt framundan hjá þér, þó sért hættur sem formaður bókaútgefenda, þú auðvitað en þá í fullri vinnu og sinni því og enn á kafi bókum og slíku efni.
0: Og verða alveg örglega.
1: Já, sko, ef við svona rétt í lokin hugsum aðeins til framtíðar, þú talar að hvíla í hversteginum, Ertu orðin jarðbundnari, sérðu fyrir þeir að taka þetta bara svona meira í róliheitum?
0: Ég held að, í róliheit kannski verður nú seint sagt ég held ég verði seint skilgreint þannig en einhver yfirvegun held ég, kannski meiri. Ég meina, bækur og sögur og bókútgáfi einhverju formi mun alltaf fylgja okkur og þessari þjóð og mun alltaf vera mikilvægur hlekkur í tungu okkar sögu og menningu og afþreyingu í hvaða formi hvernig tekjumódelin einhvern veginn verða, hvernig þú veist það ef ekki hugmyndum hvaða áhrif gervigreind eða eitthvað ég veit ekki að það og nú ég minna að hef minni áhyggjur af því þegar ég er eitthvað námsbók útgáfu og ég hef kannski meiri áhyggjur af því þú að áform stjórnvalda það að breyta fyrir hvernig námsbók útgáfu virðist vera að vera lög til liðar allafin í bíli og ég meira að hugsa það hvað semst bækur að námsbók útgáfu er vann nýtt tækifæri hér á landi við það að bara vera hluti af gæðastýringu í námi og bæta námsárangur barna þannig að mér er svolítið umhugsaðan það En svo náttúrulega eitt að náttúrulega talandi um núvitund, þú veist það að sjálfsögðu var ég að hlusta á hljóðbók þegar ég var með dýjanu í gönguferði í morgun og bæði lesi bækur og hlusta bækur og bækur mun alltaf verða stór hluti af mínu lífi,
1: Já.
0: Bæði sem afþreying og vinna.
1: Já, Heiðar Ingi Svansson, takk fyrir að koma til okkar hér á Rástöðu og deila hluta þinni sögu og gangi þér vel í þínum verkefnum.
0: Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
1: Og tíminn er flóginn frá okkur eins og alltaf þegar við erum að spjalla við áhugavert fólk en ég ætla að enda þetta í dag á lagi með einni af hljómsveitunum sem að Heiðar Ingi Svansson hefur tekið þátt í. Þessi sveit kalla sig Trúboðana og lagi sem ég ætla að spila heitir Óskalug sjúklinga. Með þessu þakka ég fyrir mig í bili, ég heiti Hulda Geistdóttir og verið þér á mínum stað á Rástvö að vikju liðinni en það er Freyvangur sem tekur við að loknum 10 fréttum. Hafið það sem allra best og njóti það sem eftirlifir helgarinnar. Bless, bless.

0: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Velkomin í afmælisveistu tölvutek. Alltaf 75% afdráttur, ís í bóði og opið alla helgina. Tölvutek mörkinni og undirlið akureyri.
2: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í Blómavalli á tax free. Húsasmiðan á Blómavalls.
3: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11:30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
4: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
5: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
7: Þú finnur mikið úrval af reiðihjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
8: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Flokku fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokku fólksins.
10: Eivör í Eldborg hörpuð föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst á föstudag klukkan 10. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
11: Að vaksa í trú, messa á sunnudagaskóli í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Björgvin Þótt Valdimarsson, tónskáld 70 ára, afmælistónleikari í Iðu Selfossi laugardag 9. maí, klukkan 16, einsöngarar, kórar og hljónsveit, miðar á Tix, Symfóníu hljónsveit Suðurlands. Velkomin á vorhátíð fríkirkjunar í Hafnarfirði í dag, skrúðganga með lúðrasveit Hafnarfjarðar leggur af stað frá kirkjunni, Klukkan 11 að Hellisgerði þar sem hátíðin fer fram, söngur, grill, gleði og fallegt samfélag komum saman og njótum fríkirkjan í Hafnarfirði. Djastorpið ævintýra veröld á Garðatorgi, tónleikar, veitingar, hangs og notalegheit frá klukkan 12 til 22, menning í Garðabæ. Heklureitur komið á skoðu sýningaríbúður á bestastaði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is Ertu búin að skráði í Mývatnsmaraþon raunhlaupið og hjólreðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí Sjáumst í blíðunni fyrir norðan Dattis pizza, vogar ferðaþjónusta og þingir sveit Hvalkjöt, Hvalkjöt Sælkerafélagi Kolaportinu
12: Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Tveir aðgerðasinnar sem reyndu að sigla með hjálpargögn á gasasvæðið komu fyrir dómstóli í Ísrael í morgun. Þeir eru frá Spáni og Brasilíu og eru fluttir til Ísraels með valdi til yfirheyrslu. Fyrir dómi var varðhald þeirra framlengt 2 daga. Aðgerðasinnarnir voru hluti af stærri skipaflota sem reyndi að rjúfa hafnbann Ísraels og sigla með hjálpargögn til Gaza. Á þriðja tug skipa var stöðvaður nálægt grísku eyjunni Krít á 5. dag. 175 voru um borð og var öllum sleppt nema körlunum 2. Eldri borgarar hafa þurft að endurnýja ökuréttindi sín mun örar hér á landi en í nágrannalöndunum. Flutningsmaður frumvarp sem að slaka á þeim reglum bjartsýn á að frumvarpið nái fram að ganga fyrir þingslit.
13: Ökumenn 65 ára og eldri þurfa að endurnýja ökuréttindi á 1-5 ára fresti og árlega eftir áttrætt. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, lagði í fyrra vor fram frumvarp að slaka á þessu. Frumvarpið náði ekki fram að ganga á síðasta þingi og var lagt aftur fram í haust.
14: Þetta algjört réttlætismál fyrir eldri ökumenn því að Ísland komið mjög aftarlega. Öll nágrannlönd okkar fara eiginlega bara eftir hefni og þú þarft bara endur nýja alltaf á 15 ára fresti. Miður við lyktið þessu frumvars, þá fer fólk úr því að þurfa að endurnýja átjánsinnun er í fjögur skipti á 20 ára tímabili.
13: Frumvarpið hefur nú verið afgreitt úr umhverfis- og samgöngunefnd. Nefndin í heild, þingmenn allra flokka, leggja sameiginlega til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu í takt við umsagnir sem bárust. Nanna Margrét bjartsýn á að frumvarpið verði að lögum í vor.
14: Ég var mjög föst á því að skerðingar hefst ekki þá fyrir við 70 ára aldur og þá náðu við samstöðu og tók til flestur umsagnar aðila eins og sýslumanns og þá var breið samstaða og allir nefndamenn samþykktu að máli held áfram og það eykur verulega líkurnar á að máli komist til afgreiðslu á alþingi og gæti orða lögum bara fyrir sumarfrí þannig að ég mjög bjartsýn.
12: Sagði Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Einn lét lífið og fjórir særðust í drónaárás Rússlandshers á borgina Kherson í sunnanverðri Úkraínu í nótt. Hernaðar yfirvöld í borginni greindi frá þessu í morgun á sama tíma og rússneska varnarmálaráðuneytið sagði að á 400 úkraínskum drónum hefur verið tortímt viðsvegar með fram vesturlandamærum Rússlands. Ekki kemur fram hvort nokkur særðist. Bæði ríki hafa undanfarna mánuði aukið notkun dróna við árásir þótt rússar hafi beitt þeim af krafti allt frá upphafi innrásarstríðsins. Þúsundir dróna eru sendar á báða bóga yfir landamærin í hverjum einasta mánuði. Ættingjar írönsku andófskonunnar og friðarverðuna hafans Nards Mohammadi krefjast þess að hún verði umsvefalaust flutt á gott sjúkrahús í höfuðborginni eftir að heilsu hennar hrakaði hratt og illa á föstudag.
15: Norska Nobelnefndin tekur undir kröfu fjölskyldu Mohammadi sem hlaut friðarverðlaunin 2023 og var handtekin í desember fyrir andóf gegn stjórnvöldum. Mohammadi, sem 54 ára, var flutt úr Sanjan fangelsinu á lítið héraðsjúkrahús á föstudag og fjölskyldan telur allt of seint hafi verið brugðist við. Brýnt sé að læknar Mohammadi í Teheran taki við umönnun hennar. Bróðir Mohammadi, búsettur í Noregi, segir að blóðþrýstingur hennar hafi lækkað mjög hratt og ekki hafi tekist að koma honum í jafnvægi. Hann greindi frá því í apríl að systir hans hefði fundist meðvitundarlaus í fangaklefa sínum líklega eftir hjartaáfall. Þá hafi fangelsis yfirvöld þvertekið fyrir að færa hann á sjúkrahús, þrátt fyrir sögum æða og lungnavandamál. Henni hafði verið haldið í fangelsi mánuðum saman án sérhæðrar læknisaðstoðar. Narges Mohammadi hefur verið handtekinn 13 sinnum og dæmd til alls 31 árs fangavistar fyrir áróður gegn klerkastjórninni og ráðabrugg að skaða öryggi íranska ríkisins.
12: Markus Þórhallsson sagði frá. Það skýrist í dag hvort landsliðsfyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir komist í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu í fótbolta þegar Barcelona og lið Glódísar Bayern München mætast öðru sinni í undanúrslitum keppninar. Liðin gerðu 1-1 jafntefli í fyrirleiknum í Þýskalandi síðustu helgi. Leikurinn í dag hefst klukkan 2:30 og verður sýndur beint á RÚF en sigurliðið mætir franska stórveldinu Lyon í úrslitum. Fréttalestri lokið.
16: Rástvö.
17: Fyrst og fremst helgar.
16: Freyvangur.
17: Rástvö.
18: Þetta allt sem rétt, þetta þátturinn Freyvangur og ég heiti Freyr Jónsson og það sunnudagur dag, það 3. maí og það bara komið vor þó það sé nú pínlítið kalt, þetta ekki alveg jafn svakalegur maímánuður í fyrra, það sem að hitinn raut bara upp og maímánuður í fyrra var nú bara eitt besti mánuður ársins en það svona norðanátt og stöku jél landið vestanvert og hitinn svona á bylunu 29 stig yfir daginn og bjart að mestu en farfuglarnir eru komnir, það bjart og það fallegt og túnin byrjuð að grænka og trén löfgast þannig að þetta stefnir allt í rétta átt. Ég ætla að bralla ýmislegt í freyfangi dag, ég ætla að náttúrulega eins og alltaf gramsa svona aðeins í tónlist og spila tónlist hérðan og þaðan og ég ætla að halda áfram að fjalla mat. Ég verið að fjalla svona ýmis konar mat síðast leina sunnudag og núna ætla ég að fjalla ostrur. Ég mikill ostrumaður og borða alltaf ostrur ef þær eru í boði og það viss á þetta, maður getur fengið í magan af þessu en það þess virði, ég bara tek áhættuna það er enginn að fara að deyja, maður fæ kannski svona pínu magakrampa og ég hef nú bara einu sinni lent í því. Annars fæ ég mér alltaf ostrur og það er guðdómleg fæða. Þannig ég ætla aðeins að fjalla ostrur og svo ætla ég bara svona að fara hingað og þangað og grúski tónlist. Byrjum hérna á gömlu lagi með algjörum snildarsöngvara Alfred Clausen og þetta er vorlag Vornóttin kallar.

Þetta er nú Carla Thomas sem er stundu kölluð drottning Memphis soul tónlistarinnar, algjörlega frábær söngkona og hún var hann í Memphis á samt mörgum öðrum frábærum tónlistamönnum að búa til þessa undurfögru soul tónlist og síðar var þetta mjög svona funky funk tónlist. En það er 3. maí í dag og á þessum degi fættist Jónas Jónasson. Hann var tónlistamaður, kennari, sjónvarpsmaður og kannski fyrst og fremst útvarpsmaður hérna hjá RÚV, gerði ýmislegt, samt í leikrit og svo samt hann lög. Hann var bara ansi lungin lagahöfundur, hann Jónas Jónasson og samt í hið margfræðalag Vor í Vaglaskógi sem nú orðin bara stór og mikil tónlistarhátíð sem var haldin í Vaglaskógi á síðasta ári en fara hann að færa sig yfir á Þingvelli í sumar og þar eru þeir í öndvegi Kaleodrenginir og Jakob Frímann Magnússon en Vor í Vaglaskógi er lag eftir Jónas sem á ammali dag en textan gerði Kristján frá Djúpavík og við skulum heyra hér upprunalega útgáfuna með hljómsveit Ingimars Eydal.

Freyr Eyjólfsson er mættur á Rástvö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.

0: Þetta ansi áhugaverður tónlistamaður sem heitir Billy Strings og sem við segja að hann sé bara besti gítarleikari í heiminum í dag. En það nú erfitt að segja eitthvað slíkt. En Billy Strings ansi áhugaverður gaur. Hann 33 ára gamall bandaríkjamaður og hann kemur úr bluegrass heiminum og spilar á öll þessi strengja hljóðfæri, mandolín og banjó og gítar og hefur verið að vekja mikla athygli og víst algjörlega frábær á tónleikum. Og svo hann mikill hjólabrettakur og var nú eitthvað að slasa sig daginn en heldur ótröður áfram og það stútfullt á alla tónleika hjá honum Billy Strings. En ég nú stundum að leika svona lögur ýmsum áttum og það eru svona einirkjar, það eru svona fólk sem kannski er ekki að vekja mikla athygli, er svona bara sigli svolítið undir radarnum og er að gefa út plötur og eitt slíkur er maður sem kallar sig Weekendson. Þetta er ólíkenda tólið Jón Þór Helgason. Hann tekur þetta nafn hann að Helgason og breytir þið bara í Víkendson og hann svona einirki í tónlist og alltaf að senda fór sér alls konar tónlist, mjög svona þróaða progg þungarokks tónlist en líka bara svona kassagita tónlist og hér lag eftir hann sem heitir The Hero. Ansi bara áhugavert.
1: I know there are mountains of things you're dealing with And I see them, how can I help? I know your strength And I know your weakness I think I know what you're going through

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í Blómavali á tax free. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heilsinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Six.
3: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.

Já, þetta er undurfallegt. Þetta er Diddú að syngja Vori kemur Víkivaki. Þetta er lagt eftir Valgeir Guðvansson og ljóð eftir Jóns úr Kötlum. Þetta læra bara öll börn að syngja á leikskólum landsins og hvert einasta mannsbarn á að kunna. En ég fjalla stundum um mat hérna í Freyvangi og mjög skaman að gera það. Þurfa allir að borða og matur er áhugaverður og matur dregur að fólk og býtir stemningu. Og nú er vor og ég er búin að vera að spila svona vorvísur og vorlög eins og þetta lag hérna á hann. Og vorið er náttúrulega bara einskemmtilegasta árstíðin. Bara svo mikil von og gleði og eftir langan harðan vetur förum við út og það er nú ennþá svona pínu kalt á Íslandi, það er ekki alveg við getum ekki alveg setið svona úti eins og fólk í Evrópu en það er mjög vinsælt í Evrópu að svona viðra sig á vorin og setja úti á veitingastöðum og kaffihúsum og borða ostrur á vorin. Þetta er líka víða jólamatur en svona ákveðin stemming að borða ostrur á vorin og þær eru gjarnan snættar hráar og lifandi sem mörgum finnst dáldið sérkennilegt en þannig er það bara. Maður bæti kannski litlum svona sítrúnusafa eða skalots etiki út á og svo oftar en ekki fylgi kannski svona eitt kampavins glas með. Sko og bara alla Evrópu og á austurströnd Bandaríkjanna eru ostrur núna á boðstólum og fólk að skengra svona hvaða ostrur kannski séu bestar, þetta er mikið svona og vinsalt umræðefni og menn er að greina og skoða áferð lit og bragð og eru ostrurnar frá Normandí og betri heldur en til dæmis ostrurnar frá Boston. Það eru svona aðeins sætara þarna í Ameríku, heldur en í Evrópu. Sko við, Íslendingar erum hvorki að rækta henni veið á ostrur og við erum kannski ekki vanir að borða þær en margir hafa kannski snættar erlendis. Út allan heim þá þykja ostrur mikil lúksusvara sem seljast á uppsprengdu verði. Það voru nú verið að gera einhverjar tilraunir með ostru eldi á Skjálfandaflóa og ég veit ekki alveg hvernig það gekk en því miður hélt það ekki áfram en vonandi er þetta að rækta ostrur á Íslandi vegna þess að þetta er mjög, mjög góður matur en þetta er að vísu náttúrulega svona hlýsjávar tegund en þingeyingar voru samfarðir að mögulegt væri að rækta þarna ostrur við Íslandsstrendur með réttum aðferðum. Enda náttúrulega hefur verið að hlýna hérna undanfærin ár með tilærendi breytingum í lífrengunni. Og ég vona bara að fólk á Íslandi og þarna norðan hefði að haldi áfram þessum tilraunum því ostrur eru miklar gersemar og verðmæti. Höldum áfram að fjallum ostrur hérna eftir stuttastund.

Já, The Beast in Me, syngur Johnny Cash. Við erum öll sjálfsagt með eitthvað svona skrýmsli í okkur sem við þurfum að passa upp á að sleppa ekki út. En ég var að fjalla hérna á þennum ostrur og ætla að halda áfram að fjalla þennan undursamlega mat sem því miður er ekki bóði hér á Íslandi. Það er stundum að vísu hægt að kaupa þetta í svona betri fiskbúðum. En við erum því miður ekki að rækta ostrur, en það eru til margs konar ostrur. Og ein tegundin er til að mynda ræktuð og veit vegna hérna dýrmætu perlu sem að hún gefur af sér. Og næstum öll svona lindýr, þetta náttúrulega lindýr með skel geta mynda perlur. En þessi tiltekna ostra framleiðir hinnar fágætu hvítu perlur sem eru meðal dýrmætustu geimstina heims. Þannig að perlur, það er koma frá ostrunum. En sú ostrutegund er að vísu ekki hæf til manneldis. En aðra tegundir eru veittar og ræktað til þess út allan heim. Og ostrur eru sennilega ein elsta og vinsalasta fæða mannsins. Sko, ostrur má finna í eldgömlum fornminjum og ljóstamenn hafa gætt sér á þeim langt aftur í fornaldir, en það er þetta, eins og ég búin að segja, hérna, ljúfengur og næringaríkur matur. Og það hefur verið mikilvægur hluti af matarmenningu og afkoma þeirra sem búa við strendur. Bara víða í Evrópu, Bandaríkjunum og Asíu og víðum heim eru haldnar bara sérstakar ostru hátíðir í mörgum bæjum og þessi ljúfenga og mikilvæga fæða er bara nánast tilbeðin og tignuð. Og sömulegis hefur ostru veiði verið mikilvæg svona sjávarútesgrein en ofveiði og mengun hefur sett strikireikningin og frambóðið því miður minka töluvert vegna þess.

0: lífi.
1: Já, þetta finnst mér flott. Þetta er ný íslensk tónlist, Kristný Eir, ný íslensk tónlistakona og þetta frábæra lag. Spennandi að fylgjast með henni, en ég hérna bara á milljón að fjalla ostur og hvetukur, þið sem eruð svona á leiðinni til útlanda, að fara í frí, að smakka þetta góðgæti. Margir íslendingar eru bara skítrætti við það að fá sér ostrur. Þetta er náttúrulega dáldið svona fríkað matur að borða mat sem lifandi og fólk sem borðar ekki fisk eða kjöt hryllir sjálfsagt við þessu. En sko ostrur, það eru ekki bara ljúfara bragðið, heldur eru það líka meinhollar. Það eru stútfullar af mikilvægum steinefnum og vítaminum. Þetta er bráðholt, innihalda sink, járn, kalsín og selen, A og B12 vítamin. Sömuleiðis uppfullar af kaloríum og orku og sumir segja kynorku. Og því hefur lengi verið trúað að ostrur séu svona frygðaraukandi. Og þetta hefur nú verið rannsakað og sannað því bæði bandarískir og ítalskir vísindamenn komust að því að ostrur innihalda svona sérstakar aminósýrur sem stuðla að losun kynhormóna. Þannig að þetta er bara rétt. Hátt sinkmagn í ostrum hvetur svo til framleiðslu testosteróns. Þannig að þetta er ekki bara gömul þjóðsaga með kynlífið og ostrurnar, heldur bara hreinustu vísindi. En ostrurnar, þar virka bara best hráar og sprellilifandi beint ofan í maga og þannig er þar næringa og orkuríkastar og bestar. Og það geta geimst lifandi lokaðir í skeljum sínum alltaf 4 vikum. Og ekki frístaðir heldur þarf að geima á köldum og rökum stað, annars deyjar og þá er þar ónýtar og jafnir hættulegar. Og þess vegna þarf að huga mörgu þegar þessa matar er neitt. Gæta þessa skelin sé vandlega svona geimt og lokuð og týnd á réttum tíma. Því að ostur geta nefnilega dregið í sig hættuleg efni og geta verið eitraðar. Hér er snillingurinn Lee Hazelwood. Hann er vanur að vera með Nancy Sinatra við hlið sér, en hér er hann einn á ferð. Your Sweet Love.

0: Daði Freyr og Simpo 15. nóvember í Elborg Hörpu Miðasala er hafi Æsland Airwaves og Simpo
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar Opið allan sólarhringin
2: Sendum meiri hlutan í verðskuldað frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið núna.
3: Miðflokkurinn.
4: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
5: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
6: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
7: Velkomin í afmælisveistu tölvutek alltaf 75% afsláttur ísi bóði og opið alla helgina tölvutek mörkinni og undirlið akureyri
8: Þarf að þrýfa pallinn Þú færð allt til verksins í Bíkó
9: Vorverkin býða Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí Verslani Sindra Alland og sindri.is
10: Freyvangur Freyr Eyjálsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist.

Þetta er Shirley Bassey. Alveg stórkostlega sjónkona. Yes a Hell heitir þetta frábæra lag og sungið af mikilli gleði og innlegun. Þeir eru að lusta á Freyvang hér á Rástu og ég að fjallum Ostrus sem að ég mjög sólgin í en margir feimnir við þetta furðulega fæði og kannski ástæða því að ostur eins og ég sagði þetta að geta dregið til sín svona hættuleg efni og það geta verið eitraðar en ég tek sénsinn, ég vil frekar lifa lífinu og taka sénsa heldur hann að vera bara fastur í einhverjum öryggiskassa en sko þetta getur bæðir eins kostur og galli því ostrur eru mjög umhverfisvænar og draga til sín menganar efni þar að hreinsa umhverfið 8 miljón ostrur þar hreinsa 1 tonn af mengunarefnum á ári og ýmis mengunarefni sem eru skaðileg fyrir lífríki sjávar geta blátt áfram verið næringarík fyrir ostrurnar og þetta að menn bara fært sér í nýtt og hafið ostrueldi á stöðum þar sem mikið eru mengun í sjónum og eftir að hreinsa upp þessi hættulefni eru síðan bara erðar bara fullhæfar til manneldis og hafa unnið bara mikilvægt og gott starf sem sagt svona tvær flugur í einu höggi geti eitthvað sagt og bandaraskir vísindamenn hafa verið að skoða ákveðna ostrutegund sem getur tekið til sín tvöfalt meira af mengunarefnum en venjulegar ostrur og þetta er efni svo köfnunarefni, fosfór og kólefni sem ostrurnar nota meðal annars til að byggja upp skelja sínar og svo hafa menn til dæmis í New York verið að byggja upp svona varnagarða menn eru hrættir við flóð að hafa verið fellibýlir og flóð að nota ostrur bara til að búa til svona brimgarða þannig að þetta eru mjög gagnlegar skepnur ostrurnar og svo er náttúrulega hægt að maður þarf ekki aldilega að borða ráar það er þetta reykjaðir og sjóða og baka og niðursjóða og jafnir setjum því drikki En yfirleitt eru þar snættar hráar út allan heim. Og þá svona ostrunum raðað á stórt fat með klaka og það búið upp á gott brauð og smjör. Og svo eru skellirnar opnaðar og skallot, lauksetiki eða sítrunasafa reynt yfir fiskinn. Og við það á ostran til að skreppa þurr lítið saman. Svo bara eru svo sporrent og skálaði í kampavín eða sótavatni og þetta bara algjörlega himnesk fæða. Þar hefði það, hvetur ykkur eindriði til þess að smakka ostrur á ferðalögum einhver erlendis í sumar. Kannski ekki þegar það mjög hlýtt en svona á vorin, haustin, jólin. Láta bara vaða og vera hverri bangin. Þá líkja þessari umfjölluminni ostrur. Og fréttir að nálgast, ellefu fréttir, það sunnudagur dag, 3. maí. Ég var til að spila hérna síðasta lag fyrir fréttir. Það er engin önnur en drottningin sjálf, Dolly Parton. Og hér er lag sem heitir Put a Little Love in Your Heart Today. Og þessum degi, 3. maí, þá opnaði Dollywood. Sem er skemmtugarði sem er langar gjarnan að heimsækja einhvern tímann. En hér er hún Dolly.

0: Ert þú í framboði? Vertu með í kosningaprófi RÚV? Nánari upplýsingar á rúv.is /kosningar. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Happdrætti smiði í heimabankanum þínum. Happdrætti blindrafélagsins. Böð borgari og bjór 0,0% á 9.5 hraunsnef.is. Lundi, Sælkerafélaginu Kolaportinu.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Enginn var handtekinn þegar lögregla fylgdist með samkomu við félagsheimili Hells Angels í Auðbrekku í Kópavogi frá því fyrir klukkan 6 í gær. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var hún með viðbúnað til klukkan 1 í nótt. Götum við félagsheimilið var lokað, allir sem komu voru beðnir skilríki og leitað á þeim. Eggvopn fannst á einum gestanna og ætluð fíkniefni á öðrum. Það var afgreitt með skýrslutöku á staðinum. Lögreglan hefur áður haft mikinn viðbúnað þegar vítisenglar hafa verið með samkomur. Það gerist til að mynda í tvígang í september. Þá sagði fulltrúi lögreglu að full ástæða væri fyrir slíkum viðbúnaði þar sem samtökin stunduðu skipulögða brotastarsemi. Lögregla í Austurríki hefur handtekið karlmann sem grunaður um að hafa blandað rottu eitri í ungbarnamat frá þýsku fyrirtæki. Hann var gripinn eftir að hann reyndi að beita fyrirtækið fjárkúun.
2: Tæplega fertugur austurískur karlmaður hefur verið handtekinn grunaður að blanda rottu eitri í ungbarnamat frá þýska fyrirtækinu HIP. Nokkrir miðlar í Austurríki greina frá handtökunni sem gerð var eftir að maðurinn sendi HIP tölvupóst og krafði fyrirtækið jafnvirði 2 miljóna evra í rafmynt. Miðjan apríl lögðu yfirvöld halda á vöru frá HIP í stórmörkuðum í Tékklandi, Slóvakíu og í héraði austanvert í Austurríki og rannsók leit í ljós að einhverjar þeirra innihéldu rottu eitur sem líklega hefði verið komið fyrir af ráðunum hug. Maðurinn verður ákærður fyrir að ætla að valda öðrum vísvitandi hættu og tilraun til að valda alvarlegu heilsutjóni.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri er lokið.
3: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
5: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: Freyvangur
8: Rás 2

0: Anderson
1: og þetta frábæra grúfi eitthvað gott og þessi náungi í þessum texta hann nú frekar svona hvað var að segja, cynical, það ekki enska árið þetta svona tortrygginn, kaltæðin efasamur samum allt en ég veit að Eyvi nú ekki þannig hann nú maður með stórt hjarta þetta texti eftir held ég Sverri Stormsker en lagi gerði Eyvi og þetta bara ansi grúfi og skemmtilegt lag ég ætla spila þetta næst lag með ljótu hálfutunum, þeir eru alltaf algjörlega frábærir og hér lag sem heitir Land Rover og Íslendingar elska Land Rover bíla sem og margir aðrir þetta eru ótrúlega segir bílar endast lengi og þeir voru náttúrulega hannaðir á sínum tíma til þess að svona geta keirt í drullu og keirti við mýrar og þúfur og það svona hentaði Land Roverin kannski einstaklega vel við svona íslenskar aðstæður kom fyrst fram á sjónarsviðið 1947 og hér mjög áhugaverð staðreind af öllum þeim Land Roverum sem hafa verið búin til þá eru 70% hugsið ykkur ennþá á hjólum, ennþá keirandi en hér Land Rover með ljótu hálfutunum

Loving Cup heitir þetta lag, Ástarbollin. Fáuðu ykkur einn ástarbolla bara núna í morgunsárið eða á þessum fallega sunnudegi. Og þessi hljómsveit enn og eiginlega líni líkust, Rolling Stones. Hún ennþá starfandi og þeir ættu náttúrulega allir saman að vera löngu dauðir. Sumir eru náttúrulega dánir en þeir eru ennþá uppistandi þarna þeir. Keith Richards og Mick Jagger og Ronnie Wood. Og nú hefur verið staðfest að það ný Rolling Stones plata væntanleg í sumar. Já, þið heyrðu rétt. Ný Rolling Stones plata væntanleg, liðsmenn bresku rocksveitarnar, Rolling Stones, af að loks staðfesta að ný plata sé væntanleg og svona undanfari mánuði eða svo hafa svona byrst leyndardómsfullar myndir og mjög svona óræðir póstar á samfélagsmiðlum sem að kveiktu orðróm að eitthvað þessu líkt var í bígerð hjá sveitinni sem hefur starfað óslitið frá árinu 1962. Það er ekki til margar hljómsveitir í heiminum sem eru eldri en Rolling Stones. Og það er nú bara þrjú ár liðin frá því að platan Hackney Diamond leit dagsins ljós og þeir Mick Jagger, Ronnie Wood og Keith Richards byrtu loks í gær hugmyndir sínar að forsíðumynd nýju plötunar sem mun heita Foreign Tongues. Erlendar tungur og þessi nýja plata mun koma út 10. júli. Og það er ekki bara nægt en að spila kannski bara svona annað lag með Rolling Stones. Við heyrðum hann að Loving Cup af hljómblutinu Exile on Main Street. Hann sé gott lag. Heyrum hérna lag sem að heyrist kannski ekki oft með Rolling Stones. Þetta lag heitir I Don't Know Why. Hljómar eitthvað neður svona.

Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Þetta er snillingurinn Billie Eilish NDA Clean heitir þetta lag Alveg ótrúlega spennandi og flott tónlistakona en það mikill meistari fættur á þessum degi Þið sem eigið ammæli til hamingju með daginn í dag 3. maí, þetta hlýtur að vera á stórkastlegu dagur Því þessi gaur hér Já, þetta sjálfur funkkóngurinn James Brown Hann fættist á þessum degi 3. maí 1933 Ótrúlega típa Bandarísku söngvari, lagahundur, dansari, tónlistamaður Nákvæmlega Til hamingju með ammæli, þeir sem er ammæli

0: Já, þið sem eru komin á þriðja, fjórða kaffibollan, þið meði bara alveg standa upp að dansa. Þetta náttúrulega bara guðfaðir funksins, James Brown, hinn eini sannig.
1: Freyr Eyjálsson mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.
0: Nefnilega það. Ég verð bara að halda áfram að spila James Brown. Ég komin í svo mikið stuði þarna, enda búið með þrjá eða fjóra kaffibolla. Og höldum áfram með afmælis dagsins. Þetta James Brown. Og hér ein mjög athyglisverð staðreynd með James Brown. Hann hélt sér vel kallinn og kom hingað á gamals aldri og hélt frábæra tónleika í Laugardalshöll. Hann var nú ekki að fara í spíkat á sviðinu eins og hann gerði gjarnan, en hann var bara stæltur og flottur og með hár, hann missti ekki hárið, en hann missti hár á mjög sérkynlegu stað. Hann missti augnabrúnirnar einhvern veginn, augnbrýnar, hann fór að missa hárið þar og hann fixaði þetta þannig að hann lét bara tattóvera nýjar augnabrúnir. Ég bara aldrei heyrt þetta áður að menn missi hár á þessum stað. En James Brown var náttúrulega engum líkur. Og hann fættist á þessum degi 3. maí

0: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.

0: Marley sjálfur og hljómsveitin hans The Wailers, Steer It Up, Steer It Up. Hvernig myndum að þýða það? Það svona íf eitthvað upp og það hrista upp í ykkur. Þetta getur nú verið svona pínu ögrandi að Steer It Up. Það svona, já, hrista upp í hlutunum en þetta getur líka þýtt eitthvað svona aðeins að, hvað maður að segja, hræra upp í ástarlífinu. Tvöföld merking í þessu eins og mörg öðrum. En á þessum degi, 3. maí, fyrir löngu löngu síðan, 1494, kom Kristoffer Kolumbus auga á Jamaiku. Hann var hann á leiðinni til Vesturheims. Hann bara sá Jamaiku, stoppaði ekki, hélt bara áfram. Hefði ég verið í hans sporum, þá hefði ég bara stoppað þarna og ekkert farið lengra. Því þetta algjörlega stórkostlega eiga. Græn og falleg og alltaf gott veður. Og þarna hafa margir frábæri tónlistamenn alið manninn. Sjálfsagt frægastur er þessi hér, Bob Marley. En fjölmargir tónlistamenn koma frá Jamaica og þar náttúrulega reggi tónlistin alls ráðandi. Hérna hljómsveit frá Jamaica, Toots and the Maytals, 5446 was my number.
1: Hear what I say, sir, yeah. Yeah, no, no, no, yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no.

bara þessum degi sem að Kristoffer Kolumbus sá fyrst í Jamaica og ég bara svo hrifin af þessari tónlist frá þessari dásamlegu eyju að ég get ekki hætt bara. Hún var uppalega byggð náttúrulega af Tainóum og svo komu Spánverjarnar auðvitað og slátruðu öllum frumbyggjunum og síðan hafa svona ýmis þjóðabrönd byggt þessa eyju en Tainó voru frumbyggjar en síðan voru fluttir í náttúrulega þrælar frá Afríku þannig að þeir sem lifa þarna eru mestmegnis afkomandi þeirra höldum áfram með tónlist frá Jamaica hérna The Paragons, The Tide is High

Já, þetta eru The Paragons, maður kannski þekki þetta lag freka með Blondi, en við erum svolítið að pæla í Jamaica og það eru bara, þú veist, 3 milljónir manna sem búa í Jamaica. En ótrúlegt afreksfólk, ekki bara í tónlist, heldur líkur í íþróttum. Bara frábær árangur í krikett og spretlaupi og frjálsum íþróttum. Og á vetrasleið, þeir hafa bara náð frábærum árangri á olimpíuleikum og líka vetrarolimpíuleikum þó að snjói aldrei á Jamaica.

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
3: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Velkomin í afmælisveistlu tölvutek, alltaf 75% afsláttur, ís í boði og opið alla helgina. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
6: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampolín og allar vörur í Blómavalli gildir líka í vefverslun, húsasmiðan og Blómavall.
7: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
8: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Sófadagar í Ylva. 20-50% afsláttur af sófum og hægindastólum og 20-40% afsláttur af sófaborðum. Sjáumst í Ylva.
10: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdeildi sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.

0: Frábært tilboð í Jysk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.
1: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
2: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
3: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
4: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.

Þetta er meistarinn sjálfur, Serge Ginsburg. Frábært lag sem heitir Kúlu kaffi. Á þessum degi, ég nú búin að vera að skoða svolítið hennar dag, 3. mæ, þá hafa margir merkislutir gerst. Til að með þetta var setan lögð niður. Þessi frábæri bókstafur, setan, hann var bara tekin út úr íslensku stafrófi og hefði Facebook verið til hérna 1973, 3. mæ, þegar þessi ákvörðun var tekin, þá hefði sjálfsagt allt verið brjálað. Fólk notaði náttúrulega bara svona blöðin og skrifaði blöðin og reifst í heitupottunum en þetta var mikið hitamál og margir sem sakna setunar. Hún er náttúrulega mjög lík essinu en það er smá munur. Það er smá munur og margir hafa bara haldið í setuna og haldið áfram að notana. Það er til fólk sem notar ennþá setuna og fínu lagi með það. Hér er eins og komin ljósið inn Stereo Lab. Hún heimsótt okkur Íslendinga einu sinni. Frábær hljómsveit frá Bretlandseyjum. Þau eru aftur komin saman á ný og fara á flakk við heim. Hér er Metronomic Underground.

Já, þetta er hljómsveitin Stereolab sem heimsótt okkur einu sinni okkur Íslandika og hélt hér tvenna tónleika og svo fóruðu bara á flakk um landið og skoðu Gullfoss og Geysi og voru mjög hrifin af Íslandi, veit ég en það sunnudagur í dag og margt að bralla ég náttúrulega alltaf talsmaður þess að taka hvíldardaginn heilaðan slaka á ný vika hafin og svo mætum við bara í vinnun á morgun og við þurfum að safna orku þannig að að gera bara líkileti lesið bók kannski að fá sér aðeins labbutur fínt að fara í sund það líka að kíkja á Djassþorpið á Garðatorgi Garðabæ það síðasta dag þar búið að vera alveg þétt að skrá alla helgina til fjórða sinn sem þessi hátíð haldin glæsileg hátíð hjá Garðabæingum og Nú hún sérstaklega vegleg vegna þess að það 50 ára afmæli Garðabær og þannig eru húsgöftir sölu sem eru öll til styrktar allsamir samtökunum. Þetta bara gott og fallegt. Ókjum sinn, fullt af lifandi djastónlist. Og þetta bara, já eins og ég segi, ansi bara vel hefnað. Og síðasti dagurinn í dag. Þannig að þannig að verða bara viðburðir í allan dag, eins og ég segi. Ég get þessum sagt okkur alveg hvað í gangi að þarna. Ég fer hérna bara á internetið og sé að þannig að okkur sjá. Það opna núna bara, Djassþorpið opna klukkan 12 og þá verða hérna Benjamin Gísli og Túfa Halse og Ingi Bjarni með sitt tríó klukkan 14.30 Anna Greta Sigurðardóttir með sitt tríó klukkan 4 svo koma ungi Djassara klukkan 6 og svo það stóra sviði í kvöld það Frank Sinatra heiðurstónleikar og þar koma fram Ragnheiður Gröndal og Sigríður Thorlacius, Valdimar Guðmundsson, Bjarni Ara og samt kvartett Eyþórs Gunnarssonar. Glæsileg hátíð, en við skulum heyra næst nýtt íslenskt. Það tónlistamaður sem kallast sig Creature of Habit. Creature of Habit heitur nú bara réttu nafni Reynir Snær, en hann var að senda frá sér áhugaverðla sem heitir Myrká. Hljómar eitthvað nýja svona.

go killing all the bees. Hey, já, þetta er snillingurinn Joe Strummer og lag sem heitir Johnny Apple's Apple Seed. Johnny, hvað, eplafræ? Hann var náttúrulega forsöngurinn og einn aða lagahöfundurinn í hljómsveitinni The Class, en síðan bara gaf hann út soloplötur á samt hljómsveitinni The Mescal Rose og svo fjalla hann náttúrulega frá, en hvert einasta ár er haldið Strömmerfest, sem er svona sjálfbáðarlega hátíð og mjög svona sjálfbær og falleg og flott hátíð, þá eru bara kveiktir varðeldar og svo sest fólk niður við varðeldin og syngur. Þetta er víst alveg stórkostleg hátíð, en hér er tónlist frá Írlandi, írska söngkonan Rosine Murphy, Murphy's Love.

Murphy's Love, þetta er Rosine Murphy. Þeir eru lust á Freyvang hér á Ránstvö. Það kom að lokum hjá mér. Framöndan eru bara hátíðisfréttir og sportrásin hjá honum Dotta og svo það Rocklandið og ýmislegt fleira. En lokalaði mitt í dag með hinni stórkostlegu hljómsveit Steely Dan. Do it again. Takk fyrir mig. Heyrumst eftir viku.

0: Jazzþorpið er ævintýra veröld á Garðatorgi, tónleikar, veitingar, hangs og notalegheit frá klukkan 12 til 22, menning í Garðabæ. SG-verk vantar við fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG-verk Reykjavík. Kammermúsaklúburinn í dag klukkan 16, kammer.is. Bandablaði kemur þeirra óvart, bbl.is. Heklureitur komið að skoði sýningaríbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálfs lítra dós, nettó og pelengur opnum fyrr. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, afdrætti blindrafélagsins. Helgar tilboð, langskori lambalæri, melabúðin. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Það er barbúr dagur í dag, kormokur og skjöldur.
1: Þessi fjölskylda hafði þetta í huga að koma hinga til lands í þeim tilgangi að svipta sér lífi.
2: Og þegar lögreglan kemur á vettvang að þá finnast þar tveir aðilar látnir og svo þriðji alvarlega slasaður.
3: Og samkvæmt því sem mér hefur sagt var fjölskylda mjög einangruð frá bæði samfélaginu og ættingjum sínum.
4: Sögur úr raunveruleikanum á dagskrá Rásar 1 á þriðjudögum klukkan 1. Þú finnur alla þættina í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.
5: Nú er nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
6: Miðflokkurinn.
7: Ávaxtatré, berjarunnar og jarðaberjaplöntur sem henta íslensku veðurfari. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
8: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
9: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
10: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
11: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
12: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
15: Takk fyrir stuðningin. Gló stuðningsfélag.
16: Leiðtogar Bandaríkjanna og Íran telja líkur á að stríð brjótist aftur út í Íran. Bandaríkjaforseti segir ólíklegt að hann samþykki samningstilboð Írana frið. Forseti ASÍ segir sterk öfl vilja hafa réttindi af verkafólki og verkalýsfélögin þurfi að verja þau. Framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs segir ummæli sínum verkalýsfélög hafi verið tekin úr samhengi. Hann hafi í raun verið að hrósa þeim. Það er ekki erfið tíð hjá öllum iðnaðarmönnum, en formaður Málarameistarafélagsins segir þó blikur á lofti eftir sumarið. Formaður félags Pípulagningameistara sagði í gær samdrátt á byggingamarkaði farin að hafa áhrif á félagsmenn. Atvinnuvegaráðherra segir sláandi hversu mikill verðmunur sé á loðinu í Færeyjum og hér á landi. Þrefalt hærra verð fæst fyrir loðinu til frystingar í Færeyjum. Eldri borgarar hafa þurft að endurnýja ökuréttindi sín mun örar hér á landi en í nágrannalöndunum. Þingmaður sem vill slaka á reglunum segir það réttlætismál fyrir eldri ökumenn. Og tíminn líður hratt á gervinhnatta öld. Í dag eru 40 ár síðan IC-flokkurinn flutti gleðibankan á Eurovision sviðinu í Noregi en það var í fyrsta sinn sem Ísland tók þátt í keppninni. Káringar eru einir með fullt hús stiga eftir 5 leiki í bestu deild karla í fótbolta. Þeir unnu Reykjavíkurslaginn við Val að Hlíðarenda í gærkvöld. Andri Yrkill Valsson segir hádegisfréttir. Bandaríkjaforseti telur ólíklegt að hann samþykki samningstilboð Írana frið. Íranar segja boltan hins vegar hjá Bandaríkjunum. Báðir telja líkur á að átök hefjist að nýju.
6: Íran hefur lagt tillögur að friðaráætlun í 14 liðum fyrir Bandaríkjastjórn með milligöngu Pakistana samkvæmt fréttum íranskra ríkismiðla. Helstu atriðin með að endalokum stríðsátaka á öllum vígstöðum og lausnir fyrir opnun hins mikilvæga Hormúsunds áður en kjarnorku áætlun Íran verði rætt. Donald Trump Bandaríkjaforseti kvaðst í færslu og Truth Social ætla að yfirfara tillögu Írana þó hann væri efins að hann gæti fallist á hana. Þeir hafi ekki enn goldið nægilega fyrir brot sín gegn mannkyninu undanfarin 47 ár. Trump var spurður í gærkvöld hvað gæti orðið til þess að hernaður hæfist að nýju í Íran.
17: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see, but... It's a possibility that could happen, certainly.
6: Ef þeir haga sér illa og gera eitthvað slæmt, við sjáum til en það mögulegt að það gerist, sagði Trump. Mohammad Jafar Asadi, háttsettur yfirmaður í íranska hernum, sagði í gær líklegt að átök milli Íran og Bandaríkjana hæfust að nýju. Gögn hafi sýnt að Bandaríkin vilji ekki gefa nein lofórð samning. Þá sagði Kasem Garibabadi, varautaríkisráðherra Íran, að nú væri það undir bandaríkjamönnum komið, hvort þeir veldu samningaleiðina eða áframhaldandi átök. Íran væri búið undir hvort tveggja. Bandaríkjastjórn hefur ítrekað sagt að stríðinu verði ekki lokið án samkomulags sem komi í veg fyrir að Íranar geti framleitt kjarnorkuvopn. Íranar hafa alltaf haldið fram að ekkert slíkt standi til. Kjarnorku áætlun þeirra sé eingöngu friðsöm. Ein samningalota hefur þegar verið árangurslaus og ekki hefur tekist að koma á öðrum viðræðum. Miðað við orð beggja deilenda samkomulag ekki í sjónmáli og því allt eins líkur á að átök brjótist út að nýju.
16: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Og Trump bandaríkjaforseti segist alltaf að fækka bandarískum hermönnum mun fleiri en þá 5.000 sem var tilkynntum í fyrrakvöld. Þetta sagði hann í samtali við fréttamenn í gær en útskýrði ekki hversu mikið það yrði. Trump hefur verið gagnrýninn á Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, fyrir að styðja sig ekki nægilega í stríðinu í Íran. Þetta snýst að fækka bandarískum hermönnum í Þýskalandi. Merz lét meðal annars þau orð falla að Íran væri að niðurlægja bandaríkin við samningaborðið. Tveir þingmenn republikana hafa varað við þessum fyrirætlunum að draga bandaríska hermenn frá Þýskalandi. Þar sem þau sendi Vladimir Putin forseta Rússlands röng skilaboð. Þeir benda á að þjóðverjar hafi leift afnot af herstöðum sínum fyrir bandarískar flugvélar í stríðinu í Íran. Björn Brynjólfur Björnsson, framkvæmdastjóri viðskiptaráðs, segir að fólk hafi ekki hlustað á ummæli sínum verkalýðsfélög í samhengi. Í nýlegum þætti hlaðvarpsins þjóðmála sagði hann baráttudag verkalýðsins tímaskekkju og að verkalýðsfélög væru orðin úrelt.
18: Ég að hrósa verkalýðsfélögunum og í rauninni að hvetja þau til þess að fagna sigri vegna þess að þau hafa verið mikið þetta framfara afl og náð mörgum réttindum í gegn fyrir verkafólk og launafólk og íslensk samfélag á allir í 2000 öldinni.
19: Björn segir að upphaflegum tilgangi félagana hafi því verið náð. Eftir það hafi félögin farið í margvíslega aðra starfsemi á borðið rekstur óhagnaðardrifina húsnæðisfélaga.
18: Það sem ég rauninni að hvetja til er að sérst, verkalýðsfélögin standi á eigin fótum. Það er að segja þau njóti ekki lengur opinberar meðgjár. Þannig að öll önnur félaga samtök í landinu þurfa til þess að innhenta sín gjöld með því að senda þá félögum reikninga eða taka við greiðslum. En í fórum í stéttafélaga þá er þetta dreigð af launum fólks.
19: Finnbjörna Hermannsson, forseti ASI, segir ummælin sína að þörfin fyrir stéttafélög sé enn rík.
20: Já, ég sko, fólk bara átta sig á því að hérna, það sem að áunnist hefur, það fljótt að glutrast niður ef við erum ekki í varðstöðu með að verja það áfram. Það eru mjög sterk öll, alltaf tilbúin til þess að reyna að kroppa í öll áunni réttindi og það sama í hverju það fólkið og ef að verkefnishefingin er ekki til þess að verja þetta, þá erum við fljótt að fara á botnin aftur.
19: Hann er ekki þeirra skoðunar að leggja eigi viðskiptaráð niður.
20: Það eiga allar rættir að fá að heyrast og það eiga allir að fá að stofna sín félög og svo fremur sem það er í friðsömmum tilgangi og koma sínu sjónarmiðum á framfæri.
16: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Formaður málarameistarafélagsins telur stöðu greinarinnar góða eins og en að blikur sé á lofti eftir sumarið. Formaður félags pípulagningameistara sagði í gær að óveðursský hrönnuðust upp í greininni, sökum samdráttar á byggingamarkaði og að félagsmenn væru þegar farnir að finna fyrir því.
0: Nei, ég getur ekki alveg tekið undir að alveg fullu leiti. Hann er kannski í það, hann er mjög svartsýtala í þessu vitali. En svo sannlega eru blikur á lofti varandi næsta haust til okkur.
21: Segir Kristján Aðalsteinsson, formaður málarameistarafélagsins. Hann telur að tímabundin samdráttur verði í nýbyggingum sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, en viðhaldsmarkaður hafi þó stækkað mikið. Stóru verkefni líkt og uppbygging nýja landspítalans taki mikinn mannskap til sín. Formaður félags pípulagningameistara sagði í fréttum í gær að margir píparar væru að missa vinnuna. Helstu ástæður þess væri kólun á byggingamarkaði vegna verðbólgu og hárra stýrivaxta.
0: Sko, en þegar maður leið og verkefnin verða færri sem er í útboði, þá slegist meira þau og þá er svo veist, þá fara menn að tegja sig aðeins of langt niður og bara... Já, bara fá bara til miður ekki eins mikið útrið eins og þau þurfa að fá, sko, til að halda rekstri. Það hættilegt, sko.
21: Fram kom í fréttum í gær að píparar sem lokið hefðu námi ættu erfitt með að komast á samning. Kristján segir sömu stöðu hjá málurum. 20 sveinar útskrifast á ári hverju sem eru heldur fleiri en síðustu ár.
0: Já, það hefur, sem ég þá hefur það verið líka, en við erum samt sem áður hefur aukist útskrift á sveinum tölvert.
16: Sagði Kristján Aðalsteinsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir verðmun á loðnu á Íslandi og í Færeyjum sláandi. Í svari ráðherra við fyrirspurn Eydísar Ásbjörnsdóttur, þingmanns samfylkingarinnar, kom fram að meðalverð á landaðri loðnu til frystingar var í þrefalt hærra í Færeyjum en á Íslandi. Meðalverð hérlendis rúmlega 80 krónur en 250 krónur í Færeyjum. Ráðherra segir það viðvarandi verkefni að þjóðin fái sanngjarnan hlut af raunverulegu aflaverðmæti.
22: Þá liggur það bara fyrir að þessi munur sláandi. Og þetta eru þetta nátengt því sem ég hélt ítreka fram í umræðinu leiðréttingu og veiðigjalda fyrir ári síðan að það þegar umræða viðskipti tengdra aðila hér á landi, þá eiginlega illmögulegt að ná fram raunverulegu markaðsvirði. Og það er það sem við erum að gera. Við leiðréttinguna þá tókum við loðnuna út fyrir sviga af þessum helstu nytjastofnum okkar vegna þessara sérkenna sem ég nefni, en við erum að vinna í því núna að ná utan það hvernig við getum tryggt að veiðigjöldin séu af raunverulegu markaðsverðmæti loðnu en byggja ekki á þessu innra verði sem að er að myndast.
16: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Engin var handtekinn þegar lögregla fylgdist með samkomu við félagsheimili Hells Angels í Auðbrekku í Kópavogi frá því fyrir klukkan 6 í gær. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu var hún með viðbúnað til klukkan 1 í nótt. Götum við félagsheimilið var lokað, allir sem komu voru beðnir skilríki og leitað á þeim. Eggvopn fannst á einum gestana og ætluð fíkniefni á öðrum. Lögregla hefur undanfarið fylst með samkomum vítisengla þar á meðal tvisvar í september í fyrra. Þá sagði lögregla fulla ástæðu til þess því samtökin stunduðu skipulögða brotastarfsemi. Eldri borgarar hafa þurft að endurnýja ökuréttindi sín mun örar hér á landi en í nágrannalöndunum. Flutningsmaður frumvarps að slaka á þeim reglum bjart sín á að frumvarpið nái fram að ganga fyrir þingslit.
23: Ökumenn 65 ára og eldri þurfa að endurnýja ökuréttindi á 1-5 ára fresti og árlega eftir áttrætt. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, lagði í fyrra vor fram frumvarp að slaka á þessu. Frumvarpið náði ekki fram að ganga á síðasta þingi og var lagt aftur fram í haust.
24: Þetta algjört réttlætismál fyrir eldri ökumenn því að Ísland komið mjög aftarlega. Öll nágrannlönd okkar fara eiginlega bara eftir hefni og þú þarft bara endur nýja alltaf á 15 ára fresti. Miður við lyktið þessu frumvars, þá fer fólk úr því að þurfa að endur nýja 18 sinnum yfir 4 skipti á 20 ára tímabili.
23: Frumvarpið hefur nú verið afgreitt úr umhverfis- og samgöngunefnd. Nefndin í heild, þingmenn allra flokka, leggja sameiginlega til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu í takt við umsagnir sem bárust. Nanna Margrét bjartsýn á að frumvarpið verði að lögum í vor.
24: ég var mjög föst á því að skerðingar hefst ekki þá fyrir við 70 ára aldur og þá náðum við samstöðu og tók til flestur umsagnar aðila eins og sýslumanns og þá var breið samstöða og allir nefndamenn samþykktu að máli held áfram og það eykur verulega líkurnar á að máli komist til afgreiðslu hjá Alþingi og gæti orða lögum bara fyrir sumarfrí þannig að ég mjög bjartsýn.
16: Sagði Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Skólameistari Fjölbreytaskóla Suðurlands á Selfossi leggur mikla áherslu á að skólinn fái nýja heimavist sem fyrst, en samningur núverandi heimavist runnin út og verður ekki endurnýjaður.
1: 1000 nemendur í Fjölbreytaskóla Suðurlands en þeir koma af öllu Suðurlandi og þeir sem búa lengst frá skólanum eru oft á heimavist. Nú þetta heimavist í leiguhúsnæði en það húsnæði var meðal annars dvalarheimili fyrir aldra og Selfossi til margra ára og henta skólanum ekki sem heimavist. Það þarf því nýja heimavist fyrir næsta skólaár og búið að undirbúa auglýsingu til að auglýsa eftir nýju húsnæði. Soffía Sveinsdóttir skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurlands.
2: Þetta hefur verið unnið í samstarfi við mennta- og barnamálaráðuneytið og síðar framkvæmda sýsluna ríkiseignir.
1: Sem mun auðlýsa eftir húsnæði fyrir heimavist til leigu, en skólameistarinn segist vonast til að ríki byggi heimavist í náinni framtíð þannig að það þurfi ekki að leigja húsnæði.
2: Það er svona framtíðarmúsík og það er svona, já, það sem við myndum vilja í framtíðinni, en sem sagt meðan að það er ekki búið að taka ákvörðun það, að þá er þetta svona bráðabirlausn að auðlýsa eftir leiguhúsnæði til næstu ára.
3: Yrði það að vera hér á Selfossi eða í nágrunna sveitarfélögunum?
2: Það er æskilegast að sé á Selfossi.
1: En hvað eru margir nemendur á heimavist í dag?
2: Það eru 14 nemendur núna en við leigusamningurinn er fyrir 20 nemendur. Það geta verið 22 en þau eru 14 eins og staðan í dag.
3: Og þú ert bjartsýn og þetta mál bara leysist og fari vel?
2: Ég er alltaf bjartsýn. Það þýðir ekkert annað, annars getum við bara að pakka saman.
16: Sagði Soffía Sveinsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Rúmlega 2 milljónir stigu í gærkvöld dans undir fullu tungli við seiðandi tónlist kolumbísku popstjörnunnar Shakiru á Copacabana ströndinni við brasilísku borgina Rio de Janeiro.
4: Ekkert kostað inn á tónleikana sem eru hluti Las Mujeres y Ono Llorantúsins eða Konur gráta í meir sem hófst einmitt í Rio á síðast ári. Shakira verður 50 snemma á næsta ári og hófferið inn ári 1990. Hún geysi vinsæl í Brasilíu og nánast gervalla rómönsku Ameríku og á aldáendur víða veröld. Shakira hefur selt yfir 90 milljónir platna, fengið fern grammivelun og 15 latnesk grammivelun til viðbótar. Shakira, Shakira. Það bil 8000 lögreglumenn gættu öryggis á tónleikunum, gestir þurfti að fara gegnum öryggislið og drónar sveimuð yfir. Lögregla sagðist á seinasta ári hafa komið í veg fyrir sprengjutilræði á tónleikum Lady Gaga og Copacabana ströndinni. Það var runnið undan rifjum samtaka sem dreifa haturs áróður í garð hinsegin fólks. Árið áður mættu 1,6 miljón manna á tónleika Madonna á ströndinni.
16: Markus Þórhallsson tók saman. Í dag eru 40 ár liðin frá því að Ísland tók þátt í Eurovision, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í fyrsta sinn. Að kvöldi 3. maí 1986 steg söngflokkurinn Icy á sviði Björgvin í Noregi og flutti Gleðibankan. Væntingar landsmanna voru miklar í aðdraganda fyrstu þáttöku Íslands og dagblaðið Vísir hélt því fram á degi keppninar að sigur líkur Gleðibankans væru verulegar. Lagið endaði hins vegar í 16. sæti af 20.

0: Já, þannig fór það með Gleðibankan en þá að öðrum keppnum í heimi íþróttana því KR heldur sigurgöngur sinni í bestu deild Karla áfram í fótbolta. KR lagði granna sína í Val örugglega í gærkvöld og er með fullt hús stiga í deildinni eftir 5 leiki og situr eitt á toppnum.
1: KR vann á Hlíðarenda í gærkvöldi með 4 mörkum gegn einu. Ásbjörn Þórðarson kom KR í 1-0 og Stefán Árni Geirsson bætti 2 mörkum við sikkvarum megin við leikli til að koma KR í 3-0. Dagur Orri Garðarsson minkaði muninn í uppbótartíma fyrir Val en Amir Kosic bætti við fyrir KR og 4-1 fór. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var að vonum sáttur í leikslok.
2: Þetta voru bara yfirburðir frá fyrstu mínútu til þeirra síðustu. Við vorum bara virkilega kveikt á okkur og bara geggju orka í liðinu og ég samt vilja sjá að við hefum klárað hennar leik almennilega og við sömu orku alla tíman en ekki fá skemmtilegurinn að vinna Val á Hlíðarenda.
1: Kollegi Óskars Hrafns á þjálfarabekk Vals, Hermann Hreiðarsson, viðurkenndi góðan dag KR, en sagði mögulega hafa verið meira í leiknum fyrir þá rauðklæddu.
3: En ég hrósa þeim bara, þeir spilaði hörku leik og voru bara flottir í dag og eru konir og heldur góðan stað með sín leik, þannig að það verður nú líka bara að vera raunser í því og reynskilur með það, það er engin spurning. Og þannig að mér fannst eins og ég segi, við byrjaði þetta vel og hefði þurfti að nýta okkar tækifæri og moment í byrju leiksins af því það hefði orðið allt annað leikur ef þú er komin í 1-0-2 lúgum yfir hérna á móti KR.
1: KR með 15 stig eftir 5 leiki, fullt 2 stiga og hefur skorað 4,4 marka meðaltali í leiki í vor. KR er 5 stigum undan Víkingi sem á leik til góða í kvöld. Valur er í 3. sæti með 9 stig en getur fallið neðar eftir leiki dagsins. Klukkan 4 mætast IP Vaff og Breiðablik og Stjarnan og Ía og klukkan 6 eru leikir Keflavíkur og Víkings og FH og Fram. Glódís Perla Viggósdóttir og stöllur hennar í liði Bayern München leika í dag síðar undanúrslita leiksinn gegn Barcelona í meistaradeild Evrópu. Fyrir leikurnum síðustu helgi fór 1-1. Í úrslitum býður lið Lyon sem vann Arsenal í gær. Leikur Bayern og Barcelona er sýndur beint á RÚF klukkan 2:30. Og Haukar leika til úrslita í úrvalsdeild kvenna í körfubolta og geta því varið titil sinn frá í fyrra. Haukarinu Keflavík öruglega í 4. undanúrslitaleik liðana í gærkvöldi 98-72 og unnu einvígi 3-1. Haukar mæta Njarðvík eða Grindavík í úrslitum en þau spila 8 leiki undanúrslitum á þriðjudagskvöld.
0: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu í dag og stöku jél en bjartviðri á suður og vesturlandi. Hiti 1-9 stig í dag og mildast suðvestanlands. Víða frost í nótt, norðan 5-10 á morgun en norðvestan 10-15 austanlands. Jél á norður og austurlandi og hiti nærri frostmarki en léttskýjað sunnan heiða með hita að 7 stigum. En það var helst í hádegisfréttum að leiðtogar Bandaríkjanna og Íran telja líkur á að stríð brjótist aftur út í Íran. Bandaríkja forseti segir ólíklegt að hann samþykki samningstilboð Írana frið. Forseti ASI segir sterk öfl vilja hafa réttindi af verkafólki og verkalýsfélögin þurfi að verja þau. Framkvæmdastjóri viðskiptaráðs segir ummæli sínum verkalýsfélög hafi verið tekin úr samhengi. Hann hafi í raun verið að hrósa þeim. Það er ekki erfið tíð hjá öllum iðnaðarmönnum, en formaður málarameistarafélagsins segir þó blikur á lofti eftir sumarið. Formaður félags pípulæringameistara sagði í gær farið að bera á uppsögnum. Atvinnuvegar á þeirra segir sláandi hversu mikill verðmunur sé á loðinu í Færeyjum og hér á landi. Þrefalt hæra verð fæst fyrir loðinu til frystingar í Færeyjum. Eldri borgarar hafa þurft að endurnýja ökuréttindi sín mun örar hér á landi en í nágrannalöndunum. Þingmaður sem vill slaka á reglunum segir það réttlætismál fyrir eldri ökumenn. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, minnum á netfang fréttastofunar fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.
4: Ert þú í framboði, vertu með í kosningaprófi RÚF, nánar upplýsingar á rúf.is/kosningar. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Síðustu forðu til að koma verki á næsta perluuppboð er 4. maí, folduppboðshús og uppboð.is. Fiskur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu.
5: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara, flokkur fólksins.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
8: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Segðu síps. Við drögum á miðvikudaginn. Happdrætti SIBS.
10: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944.
11: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
12: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
13: Rástvö.
14: Fyrst og fremst.
15: Sportrásin á Rástvö.

Komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2. Í dag 3. maí. Ég kalla Doddi og ætla að svona aðeins að kíkja á sportið í dag. Fæt til mín góða gesti, ekki fyrsta skipti. En ég vil minna fólk á að á Rúf í dag verður sýndur leikur Barcelona og Bayern München. Í undan úrslitum meistaradeildar kvenna í fótbolta og eins og allir vita þá er þarna fyrirliði

Hey, Jók. Herru, í dag þá ætlum við aðeins að kíkja aftur í þessar úrslitakeppnir því að þessu fer að ljúka. Benedikt Rúnar Guðmundsson ætlar að skoða úrslitakeppnirnar í körfubolta og hjá stelpunum eitt lið komið í úrslitarimuna, það Haukar. En hvort að verði Njarðvík eða Grindavík sem að mæta þeim, það var náttúrulega úrslitarimman í fyrra var Haukar Njarðvík. Njarðvík búið að vinna tvo leiki í röð og búið að jafna seríuna, Grindavík komst í 2-0 og nú átta leikur á þriðjudaginn. Hjá strákunum þá erum við ekki komin jafn langt en Stjarnan 2-1 yfir gegn Tindastóli og ja, leikur í kvöld í Garðabæ og hinum einn Grindavík komið í 2-1 gegn Val. Og talandi úrslitakeppnir, Einar Örn Jónsson og Rakel Dögg Bragadóttir ætlar að koma síðan og ræða aðeins úrslitakeppnirnar í handbolta. Og þar eru úrslita einvígin komin í gang, báðu megin. Valur og F á kalla megin og Valur og IPVAF, hvenna megin. Síðan ætlum við að hoppa aftur yfir í smá körfubolta því að Tryggvi Snær Hlynason fyrirliði Bilbao Basket varði titilinn á dögunum sem sé Evrópu bikar titilinn og það hefur ekki gest áður hann ætlar að vera á línunni heyra í honum bæði lífið á Spáni hvernig þetta fór alltaf stað því að hann byrjaði ekki að æfa fótbolta, hann ekki sinni byrjaði því hann byrjaði ekki að æfa körfubolta fyrir hann í framhaldsskóla þegar hann flutti inn á Akureyri Við gerum aðra tilraun með að ná sambandi við Miss Hollywood Dröfn Ösp Snorradóttur Rosas Hún átti eitthvað erut með að vakna síðast þegar við reyndum enda hún hvað 8 klukkutíma eftir okkur og í smá vesinni með að rífa sig í gang á sunnudagsmorgni. En það náttúrulega HM í fótbolta í Bandaríkjunum. Hvert orðið á götunni? Hvað fólk að segja í Los Angeles? En það fara fram margi leikir einmitt á mótunni. Nú, Bragi Þórðarson mætir aftur. Gerir upp Sindra toffaruna í gær og svo náttúrulega formúlan aftur komin á koppin og við förum til Miami í kvöld. Eða öllu heldur sér, ég heldur sér búið að flýta kappaksturnum, hann byrja klukkan 5, ekki 8 eins og átt að vera. Og endingu, þá ætlum við að heyra aðeins í honum Friðriki Inga Rúnarssyni, en NBA-deildin á fleygiferð og við fengum blússandi oddaleiki í gær, þar sem að Philadelphia 76ers slógu út Boston Celtics, held ég í fyrsta skipti 40 ár. Og það eru oddaleikir hér og þar, en við ætlum að heyra í okkar NBA-manni. Það sól í dag. Og ég segi til hamingju með það, það alveg kalt og allt það, en það sól í dag.

0: krakkar, ég er þetta svolítið trekstur. Jó, erum við býttu, það spurning, ég ætlir kannski að finna bara einhvern annan sem aðeins rólegri. Fjallar að jafna leikinn hérna. Ég held ég verði bara því miður eiginlega að skella á því, þetta gengir alltaf aftur því að ég
1: hótti beint útsýtningu. Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

Þetta eru Pet Shop Boys og eru þarna aðeins að leika sér með gamalt YouTube-lag og henda í það smá swing. Can't take my eyes off you og Where the streets have no name. Ægilega fínt.

0: Eins og ég kom inn á áðan, þá er hvað, fjórði leikurinn í rimmunni milli Stjörnunar og Tindastóls sæti í úrslita einvíinu í bónusdeild Karla í Körfubolta. Við fyrir fram í kvöld í Garðabæ og ja, það er mikil veisla í Garðabæ í dag því að fyrir í dag þá mun Stjarnan taka á móti Skagamönnum í bestu deild Karla í fótbolta. Á sama tíma mun IBVF taka á móti Breiðablik og nú hefum við ekki heyrt neitt meira um þessa þyrluferð en það hafa víst pælingin að hendast bara með þyrlu. Ég held að allir væri svo ríkir í Garðabæ en það er víst Kópavogurinn. Klukkan 6 í kvöld þá eigast við FH og Fram og síðan á sama tíma Keflavík Víkingur. Það eru þrír leikir í ensku úrvalsdeildinni í dag og einn er nú bara að byrja og það sem að Bournemouth og Crystal Palace eigast við. Palace er nú að hvíla marga lykilmenn í liði dagsins þar sem að þeir eru í undanúrslitunum í hvað ekki sambandsdeildinni fyrir en Evrópudeildinni. Síðan er stórleikur á Old Trafford, Manchester United og Liverpool og sáleikur hefst klukkan 2:30 og síðan klukkan 6 Aston Villa Tottenham og Tottenham náttúrulega í fallsæti en sáu vestan tapa duglega í gær og með sigri þá er Tottenham að koma sér upp úr fallsæti en þetta er ekkit léttur staðu til að heimsækja. Villa Park. Og svo náttúrulega er það setni undan úrslitaleikurinn í meistaradeild kvenna í fótbolta. Barcelona tekur á móti Bayern München. Staðan er 1-1 eftir fyrirleikinn og mér heyrðist Einar Örn segja það í fréttum áðan að það sé Lyon sem að bíði eftir liði til þess að keppa við í úrslitaleikum sjálfum. Svo er náttúrulega tveir leikir í gær, tveir rísaleikir, fyrsti Akureyra slagurinn síðan hvað, 2002, það sem að Þór tók á móti Káa og Káa vann leikinn með vítaspyrnumarki á loka mínútum. Ég sá þeirna leik, Þórsarum voru miklu betri fyrirháleik, jafnbræði kannski í setni og ég held að sé það svona vont bræði í munni Þórsara eftir þennan leik. Búin að bíða í ára tugi eftir þessum leik. En á móti kemur þá held ég að Káamenn sé bara ofsalega sáttir. Svo var annars svona risaslagur og hann fór fram í Reykjavík á Hlíðarenda. Það sem að Káringar fóru nú bara þó nokkuð létt með Valsmenn. Valur 1, Káir 4. Og Óskar Hrafn Þorvaldsson er pínulítið að skemma fyrir mér almennt mótjá. Því að mér leið bara vel í að þóla ekki Káir. En það er bara mjög erfitt þegar maður horfir á þetta ágæta lið spila boltaleiki. Og hann var nokkur hress eftir þennan sigur í gær.
1: Þetta voru bara yfirburðir frá fyrstu mínútu til þeirra síðustu. Við vorum bara virkilega kveikt á okkur og bara geggju orka í liðinu og ég samt vilja sjá að við hefum klárað hennar leik almennilega og við sömu orku alla tíman en ekki þá skemmtilegur en að vinna mál á hlýða þetta.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
3: Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í vestunum Elko og elko.is. Elko.
4: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
5: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Finndu rétta andann í sumar. Skapaðu notalega útiaðstöðu með sumarhúsgögnum fyrir pallinn, garðinn eða svalirnar. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
8: Ég held að það er bara allt hækkað í verði á síðasta árum, en staðan er svo að það eru minni birgðir að geti í landinu núna en á sama tími fyrra.
9: Gleymið því ekki að, að Grindavík er á óvissu ástandi, það óvissu ástandi í Grindavík.
10: En þetta sem sagt borgarastríð á milli stærsta samfélags simpansa í kýpaða þjóðgarinn Mjúganda.
11: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Þetta er hún Rebekka Blöndal og þetta er sólarsamband og við erum kannski aðeins sólarmegin í tilurinni í dag vegna þess að jú, hún skín, þó að sé kalt, þetta er glugga við kannski, ég veit það ekki. En svo ég segi það enn og aftur, þessi tími ársins er stórkostlegur, það er svo mikið að gerast tannlegjum ef þú ert svona sportidiót, það eru úrslita keppnir að klárast og fótboltinn að fara af stað og náttúrulega úrslita leikir í fótboltunum erlendis, hægri vinstri. En við ætlum að beina sjónum okkar af úrslita keppnin í körubolta og hingaði komin sjálfur Benedikt Rúnar Guðmundsson, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Ef við byrjum bara á stóru spurningunni, ertu ánægð með þessa úrslitakeppni?
1: Já, mjög svo. Auðvitað hérna, vill maður alltaf meira og maður vill, þú veist, maður, svona sem hlutlaus aðili, þá vill maður bara helst að allir leikir séu bara framlengdir og séu bara svona down the wire, eins og sagt er, en það er ekki þannig í sportinu, það er hérna, en stundum þetta búið að vera bara nánast eins og þetta sé bara eftir handriti við erum búin að fá geggja að leiki svo náttúrulega bara aðrir, þú veist, sem að eru bara við erum ekki sigraðar en ef maður fær gæði þú veist, þá er maður ánægður en maður búin að fá alls konar
0: Við erum alltaf fengum hérna 0,4 sekundur sigurinn, það er eitthvað sem að fyrir sögubökunar sko.
1: Já, það var náttúrulega bara rosalegur endir og leik að hérna því að Remi Martin var búin að fyrir Keflavík búin að skora sigurkörfu hinum megin og mikið fagnað og þá kemur bara Kári með sín töfrabrögð hann á alltaf einhver
0: það alltaf eitthvað
1: já, já, já, já, já, hann lumar alltaf á einhverju sko og kemur bara með þetta svona 8-9 ára fresti samt sko
0: gleymur náttúrulega aldrei, var það ekki með haukum þegar hann skoraði þess að gegn Keflavík
1: Já, nánast inn í eigin vítateik sko. Þannig að hérna, þetta er við erum búin að fá rosaleg moment og Sigur Karvan, já, Hilmari Henning sem múti í stólónum í leik 2 við erum búin að fá alls konar sko.
0: Sko, en ef við færum okkur byrjum bara hjá stelpunum því að ég var svo rosalega hrifin að deildakeppninni í vetur því að hún var svo spennandi það voru mjög mörgliði sem að skiptist á að vera í toppsætinu og lengi vel munaði bara 2-4 stigum á fyrsta og sjötta sæti
1: já.
0: Og alveg bara stundum niður í sjöunda síðan byrjar úrslitakeppnin allt rosa klós eftir liðin mjög nálótt hvort öðru en það eru bara sópar og læti og stórir sigrar hvað veldur herra Benedikt?
1: Já, það, þegar stórt er spurt það, þetta er svona, þú veist, er þetta þú veist, það er búið að vera svolítið svona samfærandi sigra og samfærandi sigra í serjum og svona og 20 stiga sigrar, 30 stiga sigrar og kannski leikir búmi þannig að til dæmis einn leikur þú veist í hérna Valur Grindavík, þú veist það sem að Grindavík sópar og dval, það sem að þriði og síðusti leikurinn byrja 25-0 fyrir Grindavík, leikurinn bara búin eftir 4 mínútur.
0: Já, það nú alveg svakalegt.
1: Þannig að hérna við erum búin að fá alveg bara alls konar hérna óvænt bust einhvern veginn.
0: Og það er að vinna langt upp fyrir sig. Það er voru náttúrulega fyrir neðan Valið það ekki. Eru fyrir neðan Njarðvík og voru komnar í 2-0 þar með öruggum sigurum 2.
1: Já.
0: Ég held að sem bara síðasti leikurinn sem að Njarðvík vinnur með 4 sem er eitthvað spenna í.
1: Já, og þú veist, og þar er eiginlega Grindavík að vinna nána samfærandi sigur eru yfir megnið að leiknum og svo bara hefst fjórði leikluti og Grindavík skorar ekki körfu síðustu 9 mínútur og 20 sekundnar.
0: Já, það skoruðu bara 3 stig í fjórðögnum.
1: Byrja leiklutina á 3-stiga körfu, svo bara skoraðu ekkit meira. Þú veist,
0: þetta það er magna.
1: Það er alveg tvist.
0: Sko, og ekki einu sinni víta, sko.
1: Ekki neitt, ekki einasta stig síðustu 9 mínútur og 20 sekundnar í leiknum.
0: Hefurðu heyrt annað eins?
1: Já, þú veist, ég...
0: Það er þá einhverju busti...
1: Sko,
0: eitthvað er lið sem er miklu betri en hitt
1: ég fór einmitt að rifja upp bara eftir hennar leik veist, ég var staddur og leik hérna fyrir 15-20 árum þegar hérna Káur og Keflavík mætast í hérna kallaboltanum deilda leikur held ég bara en samt alltaf stóri leiki þegar Káur og Keflavík er að spila og þá skoraði ekki Káur neitt einasta stig held ég í öðrum leikluta
0: já,
1: þá bara 0 stig í heilum leikluta og til þess að gera þetta enn ótrúlegra og, og fólk heldur í sig örugglega fara í sig bara ljúga núna en þau getur bara fakttjekka þetta á á hérna kk.is KR vann samt leikinn
0: Já,
1: þú stóðu skorið ekki stig í neinum, ekki einasta stig í heilan leikluta.
0: Heilan leikluta, já.
1: Þannig að svona þessi íþrótt alveg ótrúleg. Þú veist, það ekkert gefið, þú veist, þú gengur enga vísu, þú getur ekki svona, gengið í vísu að skora eitt einasta stig síðustu, í síðasta leiklutan. Þetta bara...
0: En sko, þú varst nú aðeins að rifja það upp hérna baku tjöldin að sko, Grindavík komst sem sé í 2-0 og ég held þetta væri bara búið því að Grindavík hefur mikið verið að kljástu meðsli í vetur og maður svona sá, ok, þær eru bara allar að komna eftir, þær eru bara í hörkuformi og núna með haukarnir bara fara að vara sig. En þú bendir mér á það að þær hafi mist tveggja leikja fórustu líka í fyrra.
1: Já, á móti haukum í mitt að hérna... komast í 2-0 og haukan bara í vondum málum en koma svo tilbaka ég held að þetta hafði verið í áttalega úrslitum frekar en undan úrslitum og hérna koma tilbaka og verða síðan Íslandsmeistara sko þannig að hérna þú ert það svo mikla sveiflur í þessu að þú veist að vera 0-2 undir í áttalega úrslitum það sem bara ekkert nema bara svartasta myrkur, þú veist, í þeirri stöðu
0: Nókvælega.
1: Enda síðan, þú veist á topnum með að veifa bekarnum í lokin þannig að það svo stutt og milli í þessu
0: Unnið það ekki sem sagt úrslita otta lengin með einu stigi þar sem að Brittany náði skoti meira sjá á körfuna
1: Já, í framlönduleik og Brittany fekk auðvöldast að skoti sitt allt Já. Tímabilið í framlengingunni fyrir sigrinum, við erum að horfa á hana setja ótrúlega körfur leik eftir leik sem hún þvílegt verið að dekka hana þarna stóðum bara ein undir körfunni og hitt ekki þannig að það er eins og ég segi það ekki þú veist, það ekki að vísa að róa í þessu
0: Haukar eru komnar í úrslita rimmuna unnu Keflavík nokkuð öruglega leikurinn sem Keflavík vann unnu þær mjög öruglega líka þannig að maður skilur ekki alveg þessar rosalegu sveiflur
1: Nei, þú veist, í þeim leik ég man nú ekki hvernig hann endaði tölum en Keflavík var held ég 30-60 yfir á einu tímapunkti þú veist, bara eru algjörlega bara að valta yfir haukana En þetta var einu leikun sem er runnu og haukarnir gerðu rosalega vel í fyrsta leik í þessari seríu eru þá án bandariska leikmannsins síns en Keflavík náði ekki að nýta sér það heldur haukar bara aðra stigu upp og hérna unnu þann leik bara með 20 stigum með eitthvað þannig að eins og þú segir þetta eru búin að vera svona öryggi sigrar í einhvern veginn í aðra hver áttina Þannig að svona vanta aðeins meiri spennu kvennamein, fyrst mér.
0: En þetta ekki búið. Við erum komið einn oddaleik allafana sem að fer fram á þriðjudaginn í Njarvík og vist þú sérst hérna, þá verð ég að byrja að setja upp spáklýrugun. Njarvík og heimavelli, Grindavík búið að tapa tveimur röð og ég heyri ekki betur en að það sé bara að verða uppselt í æsmar í fyrsta skipti í sögunni.
1: Já, það væri gaman, það væri virkilega gaman að fylla æsmarhöllina á þessum frábæra kvennaleik og þú veist, og allar einn að fara að spá fyrir úrslit í þessu leik, það nánast bara ómulegt, sko, því að hérna, sveiflurnar eru búin að vera svo miklar og í leik eitt sem að hérna, Grindavík vinnur í æsmarhöllin í Njarvík, Þá var Njarvík held ég 20 yfir á tímapunkti, sko.
0: Já, bara í hálfleik eða eitthvað.
1: Já, svo kemur bara Grindavík í þriðja leikluta held ég og tekur bara 24-3 rönn, sko. Þannig að hérna, en tvö frábælið og Grindavík er með geggjalið því að þær eru, þó að hafi endað tölvöld neðar en Njarvík í deildakefninni, þá... Grindavík búið að standi þvílíku meðslum allt tímabilið
0: Einmitt.
1: Og bara núna fyrst að vera með full manna lið og eru búin að það voru alveg sannfærandi í þessum leik fjögur sem er töpuð fyrir utan þessar 9,5 mínútu tæpu sem að hérna, þær kastaði þessum leik frá sér
0: Þannig... Þetta er alltaf gerist ekki aftur þær eru ekki Nei. Að fara að klikka í 9 mínútur aftur það er náttúrulega alveg klart mál ég verð að fá að spyrja þig, vístu, vil ég ekki skjóta á sigur í þessum oddaleik hvort liðið á meiri möguleika í Hauka?
1: Sko, mér finnst bara bæði lið bara svipa sterk. Mm. Njarvík náttúrulega sterkari í deildakeppninni en Grindavík í dag gæti alveg farið alla leið. Sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég held að sé sama hvort liði farið áfram, bæði lið eru að fara bara í 50-50 seríu við Hauka. Ég alveg,
0: alveg
1: harður á því. Sko. Þú veist að hérna, en Haukarnir eru samt að lið sem búið að vera svona mest hvað sannfærandi í úrslitakeppninni.
0: Þeir eru náttúrulega, þar eru deildameistarar sem að segja okkur eitthvað, þó séu bara tveim stuðum frá Njarvík eða ekki eitthvað svo liðs.
1: Jó, jó.
0: En hvaða lið eru að koma upp við, sem sagt, Hamar Þór, áttu að fara niður, unnu hérna, það ekki umspiluðum að halda sætinu eða ekki?
1: Jó, sko, Aþena kemur beint upp,
0: Já.
1: Sem séu vera fyrstu deildar kvenna og svo fyrirkomalagi þannig að næst efsta liði eða liði sem að vinnur úrslitakeppnina í kvennamein fer í seríu á móti næst næsta liðinu í hérna bónusdeildinni og þar mættust hérna Hamar Þór og Fjölnir og þar vann Hamar Þór 3-0 þannig að þær halda sæti sínu en sama gerðist í fyrra að þá var Hamar Þór í næsta sæti og Ármann fór beint upp og KR lenti sem fyrstöldalið í seríum átti Hamar Þór, hvort lið myndi vera í bónusdeildinni árið eftir og þar vann KR Hamar Þór held ég 3-0
0: Já,
1: okay. og KR gerir síðan góðan hluti bara í deildinni vetur en Hamar Þór hélt samt sæti sínu af því að Þór Akur er í dró liðis út í keppni, við erum alltaf díla við þetta hvenna með, en að lið eru mikið að draga lið og keppni og svona þannig að eins leiðilegt og það er
0: Förum í kallana og kannski við byrjum bara á því, sko, það ekki ennþá klárt hvert hitliði verður sem að fer upp en hver er staðan þar?
1: Það byrjaði í gærkvöldi og byrjaði með þvílíkum látum þar sem að Sindri og Breiðablik er að spila þetta sæti sem að í bóði og leikur var framlengdur náttúrulega, jafnt eftir venjulega leiktíma og Sindri hefur síðan betur í þvílíkum naglbít í lok framlengingar og leiða því 1-0
0: Sindri hefur náttúrulega aldrei farið alla leið?
1: Nei Þeir eru búin að vera með...
0: Austurlandið að taka til sín?
1: Já.
0: Er ekki Höttur búið að vinna svo upp?
1: Höttur beint upp og hérna... Og Sindri eru búin að... Sko, þeir eru búin að vera með gott lið núna í nokkur ár. En svona vanta aðeins upp á að þeir svona virkilega að hérna... Komi liðinu upp. En það gæti verið að gerast núna að þeir fari loksinsu. Þeir eru búin að reyna núna í nokkur ár og... bara lítur vel út, þeir eru með sterka ellendi leikmenn sem eru búin að vera hérna í öðrum liðum, þekkja þetta hérna og með Breiðablik, þú veist, þeir eru svona meira að kynslóðskiptum og eru að spila á
0: ungum strákum. Já, þeir eru að byggja eitthvað upp eða ekki.
1: Þeir eru að spila á ungum strákum og hérna, þannig að...
0: Það væri ekki, gaman að fá... nýja og ferska Sindri frá höfni Hornafirði ég bara, það hefur einhver lið frá höfn komist í eftir deild í einhverju
1: Nei,
0: veit ég ekki sko.
1: Allan ekki bolta í þrjóttum
0: Það væri rosalega gaman að sjá það og kíkja upp sko.
1: Það er alltaf gaman að fá ný lið upp
0: Ekki spurning Förum aðeins í þær rimmu sem eftir eru hjá köllunum og það er 2-1 báðu megin Grindavík 2-1 gegn Val og svo náttúrulega leikur sem fer fram í köld Stjarnan Tindastóll, Stjarnan komst í 2-0 og sko þegar móti að hefjast þá eru margir á því að Tindastóll myndi bara mögulega hlaupa með þetta mót Spurning hvort að þessi Evrópukeppni hafði einhver trubla á eða hvað, en ég bjóst ekki að þið myndi lenda 2-0 undir á móti stjörninni.
1: Nei, ég held að enginn búist í því og hérna, ef einhver hefur séð það fyrir, þá er hann örugglega milljóna mæringur í dag, að hérna, ég bara fullir að það sá það enginn fyrir og að stjarnan hafi komist í þessa stöðu með þau áföll sem að þeir eru búin að lenda í og sérstaklega þú veist, er, þú veist að stela leik eitt, þú veist, að, það ekkit eitthvað, þú veist, alveg ómögulegt að, að hérna...
0: Þar var ægir með það ekki?
1: Nei, hann mæðist í Káar-seríunni.
0: Já,
1: er ekki með þar, en hugsalega, þú veist, að koma óvart, þú veist, stela fyrsta leik, þú veist, innan með einu stíið eitthvað, hugsalega eitthvað smá vannmatt hjá
0: heimamönnum. Þetta, þetta er engin smá driffjöður sem ægir er.
1: Já, já. Og en hafi unni leik tvö þar sem að þeir eru 21 stigi held ég undir í byrjun þriðja leikhluta og missa hvern leikmann og eftir öðrum út af með fimm villur, þeir missa fjóra leikmenn út af eru þegar búin að missa tvo fyrir leikinn í meiðsli sko þannig að þeir voru án sex leikmanna þú veist, undir lokin en einhvern veginn á að vera kreist út hennar sigur svo kemur að leik þrjú og þar þú veist, þá sá maður svona stólana sem maður þekkir að þeir unnu bara sannfarandi sigur og þú veist, og voru ekkit í einhverju mombo jombo lengur sko.
0: Og þú heldur mögulega að þeir séu konu með þetta blóð á tennurnar sem að þeir þurfa?
1: Já, ég, þú veist, ég tel mig þekkja umhverju þarna þekkja leikminna og þú veist þeir þú veist, ég alveg viss að þeir hérna klárit eða þú veist vinni í kvöld og klárit það síðan heima þú veist annarkort bara ég algjör afneitun og ennþá með svona mikla tauga norður eða þá bara eins og ég held að ég svona sjái þetta fyrir því að ég bara einhvern veginn trú ekki að stjarnan geti unnið þrjá leiki þetta vængbrotin
0: Nei, það mikið til. En getum við ekki örgulega sagt það, sko, ef að stjarnan klárar ekki kvöld, þá þetta búið hjá þeim.
1: Jó.
0: Ég held að Tindastól tap ekki aftur heima, sko.
1: Nei, ég sagði þetta einmitt við menn, hérna, í stöðunni 0-2 að stólarnir vinna örgulega sigur í leik 3, leiku 4 verður síðan algjör úrslita leikur.
0: Ja.
1: Og þar möguleiki stjörnunar, þessi litli möguleiki og eða tappa honum að þá verður þetta mjög erfitt á króknum.
0: Nákvæmlega. Menn að tala að það var svo mikið ásókni í miðana að svarta markaðsbraskið sé bara að gefa vel í báðarhendur. Sko.
1: Já, það er þannig.
0: Ég veist það. En hinum megin, sko, stólarnir og Grindavík hafa sloppið nokkuð vel með meiðsli. En Valur er náttúrulega líka búin að missa tvo lykilmenn þarna og talan ekki herra úrslitakeppni Frank Búker, yngri þetta er erfitt fyrir valsmenna að reyna að klóra sér tilbaka sko.
1: Já, þetta þú veist, maður hefur séð val lenda í alls konar meiðslum og komist í gegnum það En
0: venjulega eru sko flestir komnir í úrslitakeppninni.
1: Já.
0: Þeir eru búin að vera kljást við meiðsli í deildakeppninni, en flestir komnir svona í lag að einhverju leiti þegar líður á úrslitakeppninni.
1: Já, ég held að meitist ekki Kristó í úrslitakeppninni í fyrra. Ég
0: man það ekki.
1: Nei, ég man það ekki svo glöggt, sko, en það rétt, já, þú veist, þeir missa Lasar fyrst.
0: Og hann alveg bara farin
1: að? Nei, hann allan búin að mista síðasta leik, ég veit ekki hver staðan á honum, en hérna, ég held að hann komið tilbaka á einhverju tímapunkti, ég held að hann bara verið ökla meisli, hann er að hugsalega sjá við hann annað kvöld. Þú veist, þeir ná alveg að fylla hanskar, þú veist, þeir voru, Ígor Maritz var ekki að spila mikið, og hérna, nú hann bara fann að spila meira, hann fyllir alveg það skarð. En það töluvert erfiðar að fylla skarð Franks Búker, því að það bara, hann bara þannig uník leikmár og uník karakter, að þú veist, það replacear hann engin, sko. Þannig að ég veit ekki hvernig alltaf að fylla hans skarð, sko.
0: Nákvæmlega. Því það miklu meira heldur bara stig og frákust, það bara allt í kringum hann, það áran, hann er árumeistari.
1: Já, árumeistari, ég hef ekki eitthvað.
0: Nei, þetta var að koma. Svo er alls stóra spurningin meðan Benedikt. Ég er búin að sjá þig linka við annarkvæmt klúpp í deildinni og jafnvel næstu deild fyrir neðan næsta ári.
1: Já, það.
0: Ertu búin að skrifa undir eitthvað?
1: Nei, ég bara þjálfa fullu hjá hérna Fjölni, yngla okkar þar og er þar út maí og það bara nóg að gera þar svo er ég að þykjast vera einhver sérfræðingur á sunnan, svona þess og milli og hérna já, er eitthvað að gasa hérna, þú veist hvað ég held og hvað mér finnst já. Og eitthvað svona og hérna, og ég get alveg séð mig gera það, gera bara nákvæmlega sama
0: ja, það eitthvað,
1: næsta vetur sko.
0: Það er eitthvað búin að ringa í því,
1: það
0: ekki?
1: Það er einhver símtöl, já. Það er bara svo gengur og gerist í þessum pransa
0: nákvæmlega
1: fullt af fólki sem fær alls konar símtöl og, á vorin og enda, þú veist, vorið tíminn, ekki sagt?
0: Jú, nákvæmlega eitt sem ég verð að fá að spyrja, ég, hérna Ég svo oft hugsað þetta og ég bara skil ykkur ekki. Það eru þið þjálfararnir og líka leikmennirnir ykkar. Sko, ég æfði körfubolta upp í 17 ára eitthvað svoleiðis og við vorum ekkert farin að spila það mikið að kerfum. Einhvað, það var flexi gamla góð og eitthvað svoleiðis. Sko, þið sem er að spila meistaraflokks bolta eru með fullta kerfum og... leikmennirnir eiga skilja rosalega mikið að því sem að þú ert, þú tekur hann einhver að hérna, hvað heitir
1: spjaldið
0: það er sko 100 decibel í húsinu það heyrir engin neitt og þú ert kannski að eyða 20 sekundum í að rífast við dómaran það er leikli og þú kannski ráðfærið þig aðeins við aðstoðmennin eitthvað svo leis 30 sekundar eftir að leiklínu og þá ætlar þú að fara að skrifa upp eitthvað kerfi sem að sko, við fáum að sjá í sjónvarpinu þetta eru einhverjar örvar bing bing bing og ég hef aldrei skilið nokkuð hvað þið eru að gera hvernig fáið þið þessa menn ok, vissulega hafa ég gert þetta lengi en ekki dallir hvernig skilja þeir þetta? Takið þið líka æfingar í þessu að blasta músík á meðan að þú reynir að skrifa einhver kerfi sem að þeir þurra að klára á æfingum
1: ég sko leikmenni skilja alveg hvað þið verið að skrifa og spjaldið og svona sko þú veist og það er eitthvað sem bara menn tengja sín á milli að hérna þú veist x þýðir ákveðið og 0 þýðir ákveðið og svo bara svona þú veist punktalína það er dribl og þú veist þetta er svona Þetta bara svona ákveðið letur sem að menn skilja,
0: Já.
1: En erfiðast einmitt með lætin í húsinu, sko, að, hérna, að þeir bara heyri í manni, sko, því að lætin orðin svo mikil, að enda er maður sem þjálfur alltaf bara rallus eftir leiki, því að það ekki að því að þú sért víst, alltaf eitthvað öskrandi brjálaður eitthvað fúlega, þú þarf bara að kalla og nána skarga, bara svo leikmenn heyri í þeir og dómarar og svona, En svo þegar þú setur líka þessa helvitis tónlist ón á þetta, þá er þetta, þú veist, það er
0: fyrir Og í botni, sko.
1: Já, það er eina svona sem að mætti sleppa fyrir okkur þjálfarana, en þetta er döð stund í leiknum fyrir áhorfendur og það þarf að halda áhorfendum á tánum.
0: Nákvæmlega.
1: Og maður skilur að sé að vera að spila, hérna, Sweet Caroline eða eitthvað, þú veist, það þarf að halda stemningunni. En þetta trubla svolítið.
0: En sko, hérna, hefur lent í því þegar sko, leikurinn on the line og þú ert búin að hérna, tekna eitthvað geggja kerfi, þú veist, skrína hérna billiðu og hann heyrði ekki hvað að sagðir og þið tapir leiknum með það.
1: Nei, ég nú ekki lent í því að því að hann heyrði ekki en hérna...
0: Hann gerði, oft sem hann gerði ekki þar sem hann átti að gera.
1: Já, stundum, þú veist, þú teknir eitthvað upp að þá kannski gengur það ekki upp að hérna bara vörnin gerir vel og hérna bara stoppar playi, spila bara góða vörn þannig að hérna og svo þú veist erum leikmenn misklárir að fylgja leiðbeiningum það er alveg
0: Já og kannski líka þjálfari hinslýsins að lesa það sem að þú ætlar að gera
1: Já, þú veist þetta er Það er bara eins og gengur að gerist í öllu held í bara lífinu. Þú planar eitthvað en það kannski gengur ekki alltaf upp.
0: Ein spurning í blá lokin, saknarðu þess að vera ekki í hringuðinni núna?
1: Já, maður lifandi maður. Þú veist, það er eitt að vera fyrir utan í deildakeppninni en svo koma stundir í úrslakeppninni maður. Vá, hvað maður saknar þess að vera ekki í hérna hasarnum og svona, þú veist, en svo er þetta líka alveg, þú veist, gott inn á milli.
0: Já, að, hérna, þú heldur röddinni betur.
1: Já, röddinni er góð og pumpan er alveg betri, en samt er það þannig, þú veist, að stundum er maður bara róleri einhvern veginn í hringuðinni.
0: Já.
1: Þú veist, að ég kannski horfa leik og hérna, Og ég miklu stressaður einhvern veginn bara horfa leikinn.
0: Heldur þú að þú varir á bekknum sjálfur?
1: Já, því að þú veist, ég get ekki haft nein áhrif eða þú veist, mér finnst bara óþægilegt sko. Þannig að þetta er skrítið en þetta bara svona að það stundur bara best að vera í hringiðinni og þú veist, og geta þá alla að haft eitthvað áhrif á atburðarásina. En já, ég þetta sakna maður þegar mesti hasarinn er.
0: Frábært, Benni, takk hérna fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: farðu alla leið og það eru margir að reyna að komast alla leið þessa dagana og það eru úrslitakeppnir hægri vinstri. Má kannski koma inn á það að síðan að við heyrðum síðast þá vann Káa Íslandsmeistaratitilinn í blaki Karla. Háka og konur kláruðu það held ég á laugardögunum áður. En við vorum í körfubolta, nú ætlum við að henda okkur í handbolta og hingað eru komin Einar Örn Jónsson og Rakel Dögg Bragadóttir og þið hafið verið að fylgjast með úrslitakeppninni hjá bæði konum á köllum og nú voru bara tvö lið eftir, hvorum ein, hvað segið þið, hvernig er þetta búið að vera?
1: Já, úrslitakeppnin hafa verið bara nokkuð fín.
0: Ég er þá að tala um úrslitakeppnina.
1: Úrslitakeppnina, það er náttúrulega eru upp og ofan eins og alltaf. Sem einnvíin óþarflega einhliða, en önnur verið bara virkilega góðu. Við fengjum frábært einnvíi á milli IBVF og Hauka, undanúrslitum kvenna, hámálta. Oddaleikur, framlengdur oddaleikur, annar leikur í einnvíinu,
0: var tví
1: framlengdur og... Já. Það er svona hasarinn sem maður vill sjá. Maður vill sjá oddaleiki helst í einhverju framlengingum af því að maningin eftir í hvort leikur hafa verið framlengdur eða farið í vító eða einvíði fyrir 3-0.
0: Já, einmitt.
1: Og vilt fá oddaleikin, sko. Spurning hvort að það hafi eins og að setja aðeins í eigakonum í gær í fyrsta úrslitaleiknum af því að þær voru miklu betri á móti val í 50 mínútur.
0: Já.
1: En leikurinn 60, þannig að það endaði með, þær voru 6 mörkum yfir á tímabili seinni hálfleik, það var jafnt þegar voru 6 mínútur eftir og Valur vann með 6.
0: Já, það er bara, það gáðast alveg, það var alveg búið.
1: Það bara, já, ég meina þegar tankurinn tæmist, þá er tankurinn tómur, það er rosa erfitt að fylla hann í miðjum leik, aftur. En þetta var voða mikið, þetta var hérna 6-6-6 leikurinn, 6 yfir, 6 mínútur eftir, 6 undir.
0: Djöfull, sjálfur. Rakel, þú hefur vant alveg fyrst með þessu líka?
2: Já, ég var á leiknum og lýsandum á... handboltapassanum og bara þetta var eiginlega ótrúlegt bara eins og einu að segja, IBVF mætti þvílíkum krafti í innan leik og var að gera allt bara rétt voru að spila glimrandi sóknarleik og ná að slíta varnarleik vals hvenna alveg í sundur og fara inn í hálleikin með tveggja marka forskot í miklu marka hálleik 20-18 var staðan þar fyrir IBVF og svo byrjaði þær einmitt þannig að setna hálleik líka af miklum krafti og og þannig að einhverju sexmarka fórskot þetta leit allt alveg svakalega vel út svo einhvern veginn svona einmitt, það er auðvitað samspil af þú veist, þreytu, þessi erfiði tvíframlindir leikur á miðvikudaginn svo er þetta líka bara Valur svolítið kann að klára leiki, þú veist, það er bara einhvern veginn hrukur svolítið í gang, varnarleikurinn byrja að þjættast aðeins og svona þessar þekktu stærðir eins og Hafdís í markinu tók mikilvæga bolta, Lovísa tók að skarið og Elísa frábæra línunni og bara einhvern veginn þær voru einhvern veginn svona rólegar, náðu jafna og svo svolítið var blaðransprungin hjá IBVF fyrir lokin og þetta enda óþarlega stór sigur.
1: Já, kannski sexmörk er enga megin lýsandi fyrir leikin en þetta er eins og Rakel segir, þetta er þessi velgengni elur oft af sér velgengni. Þegar þú ert í liði sem er núverandi handhafi allra titlana, Evrópubikarmeistarar líka, búnar að lenda í alls konar vesen í vetur með meðisli leikil, menn meittin er samt klárað leiki, það er unnu 2-3 leiki bara á endaspretti deildarina til að tryggja deildarmeistaratitilin eftir að hafa verið undir alla leikin.
0: Jaha.
1: Það er svolítið, þá kemur svona þessi trú að einhvern, þér finnist ekki eins og getur tapað, að þetta muni hrökkva í þína átt þegar á reynir.
0: Sem að gerist mjög oft með svona stór og sigursæn lið.
1: Já, og stundum einhvern veginn bara það að hafa þessa trú að þá tekur réttar ákvarðanir og hagar þínum leik þannig að það gerist. Og hitt liðið svona aðeins bognar undan því og þá þegar það byrjar að gefa á eins og hjá IBVF í gær, það er að missa niður fórskotið, valsliðið fyllir sjálfstrausti af því að það bara trúaði ekki að þeir geti tapað þessum leik, þá finnurðu fyrir þreytunni í vöðunum eins og IBVF. Þú veist, þá allt í einu verður ákvarðanatakan hægari. Þú sérð ekki lengur fría leikmann eða þú sérð fría leikmann og hendri í fótinn á honum. Eitthvað svona, þú veist bara þessi klassísku þreytu einkenni sem að fara að koma fram sem þú getur kannski yfirstíða aðeins með einhverju svona júfóri yfir að vera yfir á útivelli. En leiðu það fyrir aðeins að gefa á þá margvaldast þessi þreytu áhrif svolítið.
0: Nákvæmlega. En getum við ekki líka sagt það að sko valskonur hafi verið riðgaðar? Náttúrulega, fjóri dagar hlýtur að svona, bæta kroppin aðeins.
1: Já.
2: Já, Ríðgar, þá vegna þess að þær fóru svo snemma kláruðu sitt undan úrslitaðin við bara 3-0 og byggðu þannig einhverja 10 daga eftir að úrslitaðin við byrjaði. Þetta einmitt þessi svona umræða, sko, hvort betra að vera bara í rýtma, bara fara í marga leiki eins og IPVF gerir.
0: Þetta var kannski ómikill rýtmi að taka 2
2: fólk. Það var aðeins svo að fara sko 2 af þessum leikjum, 2 af 5 í þessu einvið IPVF og Hauka fara í 2 framlengingar. Þannig að jú, þú veist, það hefur örugglega setja aðeins, það hefur örugglega vilja svona 1-2 daga í viðbót IPVF stelpur, en þetta þetta einhvern veginn og ég held að það bara geti engin svara. Við höfum séð dæmi það lið sem að bíða lengi mæta síðan og kannski búin að skrúa upp spennustíð, bara spenntar að byrja og einmitt svona ákveð högt og það var alveg þannig, já, ég hafa var alveg gær og svo einmitt komið inn punkturinn sko, að IPVF búin að vera í þessu miklu álagi lúkkuðu eins og það væri í mjög góðum rýtma sem er voru en svo svona, svo fór að fjárundan en ég held að þetta hafi verið svakalega svekkjandi fyrir IPVF af því að þær verða auðvitað að taka einn útileik ef þær ætla sér Íslandsmeistar titil og þetta var rosalega gott moment, ég ætla ekki að segja þetta að vera eina moment þeirra til þess að taka hann úti sigur en þetta var gott moment til þess klúraðist aðeins í lokin en mér finnst bara IPVF liði búið að heilla mig mjög mikið núna í vetur, gríðarlega öfluga leikmenn auðvitað, fá Söndur Erling sem að gjörbreytir einhvern veginn dýnamikinni í liðinu hún einhvern veginn búin að bæta leikmenn í kringu sig Birna Berg einhvern veginn bara endurfætt nánast bara hendar henni gríðarlega vel að hafa Söndur Erling í liðinu, hún fyrir ára sér, hún er að draga og búa til stöður fyrir Birna Berg sem er mikil og góð skitta Og svo bara stór árgangur þarna, með aðeins, að það eru aðeins 18-19 að gamla stelpur þarna, sem eru að, sína, að spila gríðlega stór hlutverk í IPVF-liðinu en búin að gera það rosalega vel og vaksa mikið í vetur.
0: En hvað segi ég þá með leik 2? Sko, þá væntanlega IPVF-liði búið að svona hrista af sér þessar framleggingar og oddaleiki og valskonur að komast kannski á svipaðan feeling sko, og við erum á leiðinni til eiga og ég verið illa svikin ef það sko margir valsmenn bara komust að vegna þess að það, þeir hljóta fylla öll skúmarskot í
1: höllinni. Já, það er nokkuð auðvelt að komast til eiga heldur akkur í augnablikinu höfnin full af sandi í landeihöfn og bátarnir sem eru að sigla lemstraðir og laskaðir
0: fáður ekki bara
1: ekki hjálpað IPVF heldur að fara í 6-7 tíma ferðir til Þorlákshafnar af því að gengur bara helmingurinn af vélinni á bátnum
2: Nú fær
1: Valur aðeins að kynnast því og líka þreytumunurinn fer að jafna sig Núna skilur, nú munar ekki viku á pásunni hjá liðanum. Nú voru þau bara bæði að spila fyrir 3 dögum síðan þegar þau mætast næst, þannig að 3 munur minkar. Og ég hugsa að ef IPVF heldur rétt á spilunum og hann Magnús, stóru frændi minn, þjálfarið þeirra, svona næra að stimpla það svolítið inn í hausinu á eigaliðinu hvað er gerðið vel í leiknum. Frekar en að taka eitthvað síðustu 10 mínútur eða kortir eða hvað sem vilt fara langt aftur í leiknum til að finna hvernig þetta byrjaði að klikka. Heldur eða að ná að fókus á hvað er gerðið vel, þá munum við fá gott einvið út úr þessu. En ef það komið eitthvað svona brot eða einhverju brestir í sjálfstraust eigaliðsins eftir að tapa þessum leik, hafandi verið betri eiginlega lungan úr leiknum, þá getur þetta orðið stutt einnig. Þá getur við séð bara eins og Valur tók fram í undanúrslitunum að vinna fyrsta leikinn

0: úttaldi sem að var, eða sem sagt bara bensínu búið, sko.
1: Já, það náttúrulega, það alltaf erfitt einhvern veginn að setja fingurinn á það hvort það hafi verið úttaldið eða hvort það hafi verið að Valur náði að bregðast betur við því sem að IBV að fara að gera. Valur væri ekki á þeim stað sem hann liðið í dag ef þetta væri bara einhver svona one trick pony eða það kynnu bara að gera einhvern eitt hlut þá væri það ekki jafn sigursælar og það eru. Þannig að Valsliði bregst líka við því sem IBV að fara að gera og það það sem svo skemmtilegt við svona einvíga hérna hlutan af úrslitakeppnunum hvað þetta verður allt önnur dýnamíkan í deildakeppni. Þú ert að spila við sama lið aftur og aftur og aftur og það einhver svona smáatriði sem að þú breytir kannski innanleikja, millileikja, í hálfleik eða einhver svona alveg algjör sem að hljómar eins og algjörst smáatriði en það einhvern veginn þúvan sem að veltir hlassinu.
0: Rakel, hvað heldur að þú gerist í næsta leik? Ná að halda þessu vakandi, lifandi, meina ég?
2: Já, þessi einu við, já, ég held það. Ég, sko, ef við tölum að sem einu við, fram og vals, því það var keimlíkur fyrsti leikur, þessum að fram var yfir bara einmitt og bara miklu betri eins og einu komaðis inn á, og svo vinnur Valur í lokin. Þá svona fannst mér sjá hausinn brotna, veist, í næsta leik hjá framur. Ég hef trú á því að IBVF standist þetta þessa andlegu áskorun sem einmitt bara risa stór faktor í svona úrslita einvígum að vera bara með hausinn rétt skrúan af því að þær eru bara eins og komið náðan bara frábæra leikmenn, reynslumiklir leikmenn og svo hlusta maður líka við til við Magnús við stannir einhvern veginn hann svo yfirvegar hann er fullur sjálfstraust og honum finnst bara liðið sitt vera bara betra og eiga að vinna og ég held einhvern veginn með sýnist líka bara allt liðið vera nákvæmlega á þeirri braut og það það sem hún þarf að hafa þær fara núna heim og í þess að endur heimt og ég held að það verið bókamál að húsi verði stappað með brjálaða stemmingu og við vitum það örgulega öll sem hefum prófað það erfitt að spila í eigum með, sérstaklega með fulla höll hjá þeim
1: En náði einhvern veginn að smíða sér bergmálshellið þarna líka. Háfaðin þarna inni verður alveg fáránlegur.
0: En það er svolítið hérna, vel í lagt að halda þið fram að liðið hans í betra heldur en handhafi allra byggara og Evrópu byggara og ég veit hvað og hvað.
1: Já, ég meina að þú varst ekkit betra en síðasta leikur.
0: Nei.
1: Ef við förum í klysurnar.
2: Já, þú minnst bara lýsa líka sjálfstraust.
1: Já, ég held það líka.
2: Ég held að hann, þetta engin hroki eða eitthvað svona, þetta bara, þetta svona sjálfstraust. Hún finnst bara liðið sitt, verið bara komið þangað og horfir á, ég meina Valur búið líka, einmitt, missa út leikmenn og Þóri Anna í barnagnarleyfi því að þetta eru risa póstar hjá Val, því að búin að vera meitt.
1: Hildur Björns fyrirlið er að hún er meitt María með rétt að skriða tilbaka. Hafdís fekk hérna höfuðhögg eða hnykka hálsinn í landsleik og alls konar svona þannig að þú veist það ef einhver tíman þú ætlar að vinna þetta valslið þá er það núna en það verður engum tekist að ennþá þannig
0: Nákvæmlega, færum okkur aðeins yfir til kallar, kannski rétt án með hverjum stelpunnar, hvaða lið er að koma upp og hvaða lið fóru niður
1: Snúin spurning.
0: Takk.
1: Þetta hefði alla jafna bara alls ekki verið snúin spurning. Selfoss fór niður. Selfoss var neðst í Ólís og Fjall. HK vann grillið og fór upp. Svo var umspil. Þar voru Grótta og Stjarnan. Stjarnan vann í fymta leik en maður svona eitthvað farin að heyra litla fugla kvísla að Grótta hafi kært úrslitin í þeim leik vegna hugsanlegra mistaka eftirlitsmanns. Það hins vegar bara helgi, þannig að maður veit ekki nákvæmlega hvort þetta sé rétt eða ekki. En maður búin að heyrið úr nokkrum áttum að Grótta hafi kært þetta vilja menna að verið röng brottvísun á líkileikmann fyrir að fara inn á völlin.
0: Er þetta að kæra það eftir á?
1: Já.
0: Röng brottvísun í leik?
1: Já, því að kemur frá eftirlitsdómarum.
0: Aha, ok.
1: Getur ekki kært ákvarðanir dómara, en... ákvarðanir eftirlitsdómara og svona tímavarða og allt sem að snýra þessari frægu framkvæmdleiks er allt miklu, miklu snúnara. En það eru lögmenn og dómarar sem sitja í dómstól HSÍ sem að þurfa að fara í gegnum þetta allt saman. Ég er sennilega sýsti maðurinn til að fara eitthvað úrskurð um hvernig reglurnar eru. En það er búið að breyta þess reglunum hvað telst ólega skipting og allt svo leiðis þannig að þetta er aðeins. Það er snúnara þegar við Rakel vorum einhvern veginn bara ef að höndin á þeir var yfir línunni þá taldist það ólöskipting nú þarfti að vera komið báðar fætur inn á til að gera lífið þess erfiðara
0: Nú erum við komin í handboltareglur hættu núna
1: Það er alltaf verið að flækja þér
0: Hverju, hérna, skiptum deild kallamegin?
1: Í er niður víkingur upp umspilið endaði svo í stjörnunni og herði frá Ísafirði.

0: og Stjarnan kláraði það örugglega. Þannig að stjörnuliðin voru svolítið í umspilunum og en stóðust af sér. Allavega einbili, sjáum hvað setur.
1: En þetta samt stórna úr sögunni, Víkingur og Stjarnan.
0: Já, nú annað okkar garbaðingur. Uppalinn í stjörnunni og það ekki ég hvað
2: gangi þetta? Já, þetta eru bara búin að vera erfið undanfarin ár í Garabænum hjá bæði eða kalla á kannaliðinu og það bara auðvitað, eitthvað sem gerist bara oft líka hjá klúbum, það bara ákveðin endurnýjun og það svona endurnýjun á mörgum vikstöðum líka bara í kringum liðið og svona hefur komið núna fullt af góðu fólki í kring og svona reyna að fara að byggja og svo endurvekja aftur handboltadeildina og bæta í og það hefur bara gengið mjög vel með yngriflokkana og það er raunverulega alltaf grunnurinn.
1: Er Karvan eitthvað að stela ykkendum?
2: Já, stela ekki stela, menn Karvan bara að vinna frábært starf og bara verum með frábærar deildir inn í Garðabæ. Margar deildir erum með lið í efstu deild í kalla kvenna í öllum boltagreinunum og við erum með framúrskarandi fimmleika deild og hérna þannig að það bara
1: það gott að búa í Garðabæ.
2: Já, bara nógum að vera og nógum að velja fyrir börnin en auðvitað það bara handboltinn fyrst og fremst að hugsa bara hvernig er þetta að gera deildina betri og góða og svo vinna farin í gang og það bara virkilega jákvætt og það jákvætt að þessi lið hafi haldið sér uppi og klárað þessi einvígi og hérna og svo bara að taka næstu skref. Þetta hefur maður alveg séð áður í stórum klúbum það sem að kannski einhverju titlar á bak og svo bara fer aðeins að halla undan og það er aðeins að horfa inn á við og byrja að byggja frá grunni.
1: Nákvæmlega. Úrslita einvið við erum farin á stað þar, Valur FH, hvað segir þú þetta?
0: Topp einvið, bara eins og hvernig megin, þetta eru tvö eftir liðin í deildakeppninni.
1: Já.
0: Þannig að eitthvað kunnaði fyrir sér í þessu sporti þennan veturinn og ég meina í deildinni muna þeir bara stíi á Val og FH.
1: Já, það er
0: þannig. Allt var talið í lokin á deildinni.
1: Já.
0: Og leikinn runnist á heimavelli, hingað til þrír búnir.
1: Og Valur á réttinu, ekki?
0: Jú, Valur á heimavelli réttinu. Þannig að næsti leikur er í Kaplakrika á mánudaginn. Og bara vonandi fáum við oddaleik þarna. Þetta eru tvö stærstu handboltafélögin kalla meginn. Með flesta titla og mesta sögu og mesta hefð og svona hamagangur í kringuði þannig að við viljum að sjálfsögðu sjá oddaleik hjá þessum tveimur liðum en, og úrslitaleikirnir hafa líka verið góðir þetta verið ekki verið eitthvað svona einhver bara mætir og pakkar hinn liðin saman og það er engin spenna og síðustu tíð er allir bara að drífast út í bíl til að fara heim en þetta er búið að vera alveg til enda allir þrír leikirnir.
1: Já, en er ekki hérna sagan sko frekar svipuð, það var erfiðara fyrir FH að komast í úrslita einvígið heldur en Val? Svipuð og í hvenna meginn?
0: Já, þú veist við lentum ekki í, þeir fóru reyndar, þeir náttúrulega
1: við, voru
0: við haukana, við handbolta áhuga fólk, en lentum ekki í, bara svo við segjum það að ég er uppalinn valsari og hjarta slær alltaf þar. Nei, það var, þú veist, Haukar FH var undanúrslita einvíð sem var frábært líka. Þannig að það er kannski aðeins meira álag á FH-ingunum, en bæði þessi liður með breiða leikmannahópa og vel þjálfaða handboltamenn og stráka, ungir og ferski strákar í báðum liðum, bara okkar efnilegustu handboltaleikmenn í mjög langan tíma í báðum þessum liðum. Bara strákar sem eru bæði á leiðinni í atvinnumennsku og svo sem maður mun sjá fara í atvinnumennsku á næstu árum. Rísan upp Garðar Ingi Sindrason að fara út bara strax á næsta ári. Gunnar Róbertsson hjá Val, það verður slegist hann á bara, já, sennilega byrjað fyrir löngu að slást hann.
2: Ómar Darri,
0: sömuleiðis hjá FH og fleiri, sko. Bara frábærir ungi strákar í bland við svona eldri refi í báðum liðum. Þannig að út með þessa skemmtulegu blöndu í báðum þessum liðum af ungum, ferskum, öflugum strákum og svona aðeins reyndari og yfirvegaðari mönnum.
1: Að því þú ferð þangað, sko, hvaða lið þarf að vinna núna? Þú ert að tala að menn sé á leið í atvinnum mennsku. Hvort lið er að fara að missa meira myndið skjóta á? Rakel, ert þú með eitthvað?
2: Milli þá tímabila, fyrir næsta tíma.
1: Já, við verðum að vinna núna af því að Siggi, Palli og Jói
2: verða allir farið. Já, það sem er vita, það er þá ekki raunverð bara Garðar Ingi.
0: Garðar Ingi er eina sem er vita núna.
2: en þá mögulega eitthvað fleiri eftir að koma í ljós og bara eins og segja þetta eiginlega ótrúlegt að fylgjast með að við erum að tala strákar sem fættir 2007 og 8 að bera uppi þessi
1: já.
2: Öflugu lið.
0: Ég meina, já, Ómar og Gunnar eru báðir 2008
2: já, model. Já, 2008 model og það eiginlega bara magnaði að sjá þeirra frammistöður í þessu einvi, bara þeir eru einhvern veginn líka virðast bara að vera tilbúnir svolítið að leiða liðin í þessu einvi og hafa tekið mikla ábyrð og hafa gert það gríðarlega vel en svo eins og eina kemur líka inn á þá þetta leikmenn svona reynslu meiri og bara nefna það valsmegin Valur þetta með Arnór Snæ Óskarsson sem kom tilbaka úr atvinnumennsku hérna miðju tímabili og eiginlega eftir að hann kom inn í valsliði þá hafa þeir liti alveg hrikalega vel út
0: Já, það var svona bústlið sem hann vantaði
2: það var svolítið bústlið
0: í valsliði
2: Já, og þannig að það svona það svolítið algjör líki leikmaður fyrir Val en Valur var reyndar líka fyrir áfalli í síðasta leik þegar missa út Magnús Óla
0: Já.
2: Og það svona einn af þeirra með reynslumestu leikmannum sem að getur svo sannarlega sprengt upp leikinn og tekið svona að dregi vagninn þegar á þarf og þeir munu sakna hans, hann verður ekki meira með þessu einvi.
1: Já, það farið.
0: Já, hann fekk heila hristing og bara þá engir sensar teknin, menn það er mest vika eftir af þessu einvíði, þannig að ekki einu sinni það.
2: Já, bara tveir leikir.
0: Fimm dagar eftir af einvíðinu, þannig að það enginn að fara að taka sensin með heila búið á leikmönnum á svo stuttum tíma. Það allt mikilvægara en einn og einn titill.
1: Jú, jú, en það er sem sé kaplakriki á morgun, það sem að valsmenn geta klárað þetta.
0: Já.
1: En það er eitthvað sem við viljum alls ekki. Þú sem valsmaður.
2: Við sem
0: að... Nei, ég vil bara sjá oddaleiki, skil. Ég bara, þú veist, stundum verður fréttamaðurinn í manni yfirsterkari og það bara miklu skemmtilegri saga að segja ef þetta fer í oddaleik.
2: Já, það líka bara, það bara svo skemmtilegi viðburðir. Já. Að mæta á íþróttaleik, það sem mikið undir, oddaleikir, þú veist, bara alveg hreinn úrslitaleikur og það bara einmitt, þetta svo skemmtilegi bara viðburðir. Bara mæta á völlin og finna stemminguna og orkuna sem er.
1: Og þetta náttúrulega nákvæmlega tíminn til þess, ástíminn skilurðu.
0: Já, líka eins og það tala áðan dýnamíkina, hvað hún breytist á deildakeppnin yfir í úrslitakeppni. Oddaleikir eru svo enn önnur dýnamík sko.
1: Það er bara besta dýnamík heimi sko.
0: Þú ferð í fjórðaleik og annað liðið getur klárað hitt ekki þannig að þau eru að keppa að algjörlega sitt hvernig markmiðinu þó að þetta sé sami leikurinn sem þannig að spila en svo þú ert komin í oddaleikin þá enginn búinn að sofa almennlega það eru allir sveittir í lóunum, það eru allir stanslust á klóunu af því að fyrir bæðiliðin er titill undir og það er allt önnur dýnamík en að vera bara þurfa að bjarga sér annað hvort vinnur eða ferð heim sko.
1: Nákvæmlega. Einar Örn og Rakel Dögg, takk kærlega fyrir að kíkja hér á mig og það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer allt saman. Takk kærlega fyrir komuna.
0: Takk.

0: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
1: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í Blómavali á tax free. Húsasmiðan á Blómavals.
2: Flokkur fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokkur fólksins.
3: Sófadagar í Ylva. 20% afsláttur af sérpöntuðum sófum. Komdu og hannaðu draumasófan þinn. Sjáumst í Ylva.
4: Ferskverk pastel.is Brúteleikvöng kb.is Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanema að fá afslátt af jakkafötum, kormokur og skjöldur. Djastorpinu á Garðatorgi líkur með Frank Sinatra heiðurstónleikum klukkan 20, menning í Garðabæ. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, brúna og sinnréttingar. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti blindrafélagsins. Hvítlaus krydda lambalæri á 25% afslætti aðeins 2549 krónu kílóið nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ný grillaður íslensk kjúklingur og franskar melabúðin.
5: Fréttastofa RÚF, klukkan 2, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir verðmun á loðinu á Íslandi og í Færeyjum sláandi. Meðalverð hérlendis rúmlega 80 krónur en 250 krónur í Færeyjum, ríflega þrefalt hærra. Það meðalverð á landaðri loðinu til frystingar. Ráðherra segir það viðvarandi verkefni að þjóðin fái sanngjarnan hlut af raunverulegu aflaverðmæti.
6: Þá liggur það bara fyrir að þessi munur sláandi. Og þetta eru þetta nátengt því sem ég hélt ítreka fram í umræðinu leiðréttingu og veiðigjalda fyrir ári síðan að það þegar umræða viðskipti tengdra aðila hér á landi, þá eiginlega illmögulegt að ná fram raunverulegu markaðsvirði. Og það það sem við erum að gera. Við leiðréttinguna þá tókum við loðnuna út fyrir sviga af þessum helstu nytjastofnum okkar vegna þessara sérkenna sem ég nefni, en við erum að vinna í því núna að ná utan að það hvernig við getum tryggt að veiðigjöldin séu af raunverulegu markaðsverðmæti loðnu en byggja ekki á þessu innra verði sem að er að myndast.
5: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Donald Trump bandaríkjaforseti segist ætla að fækka bandarískum hermönum í Þýskalandi mun fleiri en þá 5.000 sem var tilkynnt í fyrrakvöld. Þetta sagði hann í samtali við fréttamenn í gær en útskýrði ekki hversu mikið það erði. Trump hefur verið gagnrýninn á Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, fyrir að styðja sig ekki nægilega í stríðinu í Íran. Tveir þingmenn republikana hafa varað við þessum fyrirætlunum þar sem þau sendi Vladimir Putin forseta Rússlands röng skilaboð. Þeir benda á að þjóðverjar hafi leift afnot af herstöðum sínum fyrir bandarískar flugvélar í stríðinu í Íran. Fréttalestri er lokið.
7: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hann Hreimur Örn Heimisson og lagið Midnightur Sól. Ég ætla minn ykkur á í beinni á RÚF núna klukkan 14.20 eftir korter. Verður leikur Barcelona og Bayern München sýndur beint meistaradeild kvenna í fótbolta. Þetta undan úrslitin. Fyrirleikurinn endaði 1-1 þar sem að Bayern stúlkur mistu leikmann af velli. Ég held að það verið að vera alveg 20 minnir eftir að leikra með eitthvað. Svo náttúrulega hefur að spila í ensku úrvalsdeildinni og þar er Bournemouth menn 2-0 yfir gegn Crystal Palace. Og framundan í ensku úrvalsdeildinni í dag, stóru leikur Manchester United og Liverpool. Og þetta er eiginlega bara líka leikur þriðasætið. Ef að Liverpool vinnur hennar leik, þá takaði þriðasætið af United, ef ég mani þetta rétt. Bara á markatölu. Nú, Lille og Le Havre eigast við í frönsku deildinni. Staðan 1-1 og okkar maður Hákon Arnar Haraldsson með mark Lille í leiknum. Sassuolo 1-0 yfir gegn AC Milan í ítölsku deildinni og Celta Vigo vann Elche 3-1 í spænsku deildinni. Og einnig í dag í ensku úrvalsdeildinni Aston Villa og Tottenham. Og Tottenham í bullandi fallættu. En sáu vestam tapa í gær og eiga möguleika að komast upp úr fallsæti með sigri í dag. Svo er það náttúrulega besta deildin, besta deild Karla, klukkan 4, Stjarnan Akranes og IBVF Breiðablík. Og klukkan 6, FH Fram og Keflavík Víkingur. Þá lengju deild Kvenna, sem sé næst efta deild að fara af stað og það tveir leikir í dag, einn meira sé að fara af stað. KR tekur á móti Selfossi. Og það 5 mínútur liðnar á leiknum, gjörsanlega markalaust. Og einnig á að vera farin að staða leikur FHL og Völsungs, en ég ekki beinna eina tölur þaðan. Skiptir í gjöllum, förum ekki nánar út í það. En á þessum klukkutíma ætlum við að leggja staðis í símann, við ætlum að hringja til útlanda. Það ekki annað. Við ætlum að hringja til Spánar og þar Tryggvi Snær Hlynarsson sem að náði þeim magnaða áfanga á dögunum að vinna Evrópubikarinn með liði sínu, þar sem hann fyrirliði, Bilbao Basket. Og hvort þetta hafi ekki verið bara aftur gegn sama lið og í fyrra, PAOK frá Grikklandi. Ætlum aðeins að fá að hleran með söguna því að eins og ég sagði hér fyrir í dag þá byrjaði hann mjög seint að æfa körfubolta og hann var bara kominn í framhaldsskóla og í Akureyri þegar að hann ákvaða kíkja á þetta körfuboltasport. Er þetta eitthvað fyrir mig? Hann var náttúrulega frekar hávaxin þannig að þetta var alltaf fyrir hann. Hann var jafnvel að pæla að fara í handbolta líka sko. Svo það heimsmeistarakeppnin í fótbolta sem fer fram í Ameríku, Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Og mín kona, beint frá Hollywood, DT Unit eða Dröfn Ösp, Miss Hollywood, hún ætlar að segja okkur hvernig þetta gengur allt saman. Hvert orðið á götunni? Það náttúrulega, það eru innviða vandamál og menn að rífast hver á að borga hvaða brúsa og allt þetta. Og svo náttúrulega eru Bandaríkin í stríði við eitt af keppnislöndunum þannig að þetta lítur ekkit frábærlega út en Infantino, hann segir þetta mun allt fara fram og hann segir að það sé tilvalið að fá Íran í mótið og allt þetta þannig að við sjáum til Næst alltaf að heyra í Þormóði, hér ásamt Úlfi og Huginn Þetta titillag plötunar sem var plata vikunar hér á Rás 2 í vikunni. Meira!

0: finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
5: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Daði Freyr og Simpó. 15. nóvember í Eldborg Hörpu. Miðasala hafin. Iceland Airwaves og Simpó.
8: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
9: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Þetta Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
10: Með þér.
12: Hæri fýttinu mið! Bába, bába! Veini! Ó! Hæri fýttinu mið! Óli, móli! Ó! Já, sko, ef ég mætti ráða myndi hlauta leikinn af núna, því stjartan og yngsta fókrenni. Ég ræði slitlu. Alltaf, jú, ég ræði þess að hlauta hana. Segja svo maður hafi ekki völd.
13: Sportrásinn með Dodda Litla á Rás 2.

0: Bilbao Basket frá Spáni er fyrsta liði til að verða Evrópubikarmeistari tvö ár í röð. Liðið vann PAOK frá Grikklandi í tveggjaleikja einvígi og tryggði sér meistaratitilinn á heimavelli í vikunni. Fyrirliði liðsins heitir Tryggvi Snær Hlynarsson og hann er á línunni til hamingju með repeatið.
1: Já, takkjálega fyrir.
0: Kemur þetta á óvart? Þetta í fyrsta skipti sem þetta gerist, að menn vinni þetta tvö ári röð?
1: Já, þetta náttúrulega bara útrúlega skemmtilegt. Það getur tekið þetta nú tvisvar röð og líka sérstaklega sem við spilum í bæði skiptinu mútið PAOK, þannig að það var svona einhvern veginn svona skemmtilega sett upp eða þannig. En ég ætla ekki að segja mér að það hafa komið mikið óvart. Við ætlum okkur stóru hlutið þegar við byrjum þetta á tímbil og ætlum okkur að gera þetta.
0: Já.
1: Það náttúrulega annað að ætla sér og gera það, þannig að ég bara stoltur að ná að klára það.
0: Segðu mig, hvernig Spánn að leika við þig? Nú ertu búin að vera þar bara síðan þú byrjaðir í þessari atvinnumennsku.
1: Bara mjög vel. Mér lítið náttúrulega bara mjög vel hérna í bæði þessari deild, körfuboltaleysi. Og síðan náttúrulega bara búin að venja sig inn á hennan kúltúr og læra tungum og lát svoleið þannig að það er mjög eðlilegt. Man líður vel hérna og það er, hérna, maður er búin að byggja sér svona upp þannilega nafnina og er bara sáttur með það.
0: Og ertu farin að tala eins og einfættur?
1: Spænsku?
0: Já.
1: Það byrjaði nú að gera eftir eitt ár.
0: Hvenar, ef við lítum bara aðeins tilbaka, hvenar áttaði þú þig á því að þú værir að verða öllu stærri heldur en meðal maðurinn í kringu þig?
1: Það er stór spenning. Það var náttúrulega alltaf keppnum vilja mín og besta vinnvins í skólanum. Hvorar herri, við vorum oft svona, ég var svona oft svona aðeins herri en ekkert einhver mikil munum, sko.
0: Á hvað aldrei eru þetta?
1: Þetta er bara í genum öll grunnskóla árin, bara frá fyrsta upp í tíundu bekk og síðan svona, í lok tíundu bekk þá held ég að svona að, já, maður segi, besti vinur minn, hann segir ykkur, hann hætti að vaxa, sko. Og ég tók svona eitt stórt stökk í viðbótið henni og var þá tölvöð stærri og síðan þá var ég held ég að fara að stækka því ég var frá svona 16, 17, 18 og svona hættur og lega og kannski 1 cm eftir það. Þannig að maður náttúrulega gera þetta ekki fyrir maður er stærri eins og flestir en síðan var þetta náttúrulega bara orðið svona þessi mikli munur kannski þegar maður var orðin 15, 16 ára.
0: Já, einmitt. Þegar þetta er að gerast, þá er planið á þér bara að vera bóndið, það ekki, og taka við búinu eða hvað það er. Körfubolti var ekkit ofalega í huga?
1: Ekki áður en ég byrjaði, en þetta breyttist rætt þessir ég byrjaði. En nei, ég þannig að mér bara læra meir rannvirkjun og að búin ímyndum mér að vera í nokkur ár var eitthvað svona aðiðnaðast eitthvað í kring og síðan var náttúrulega þetta draumurinn að snúa bara við og taka við búinu heim og lifa góða lífinu. En síðan þvældist einhver bolti fyrir mér.
0: Og hver plataði þig á fyrstu æfinguna? Hvað hérna, úst, vantarlega fólk sér þig? Þessi er nú ansi hár og myndalugur og þessi þarf að prófa að skjóta bolta.
1: Sko, þetta er náttúrulega rauninni, ég lendi á Akureyri hugsandi fyrstu önnina, þá hugsaði ég ætla bara svona lærin á skólan og gera þetta, en síðan fór náttúrulega í framhaldsskóla, fyrst og fremst. Og síðan ætlaði mér alltaf að finna einhverja, ég raunin bara eitthvað að gera, eða þú veist þannig, ég ætlaði mér ekki bara að vera að búa á vistinni og gera ekki neitt fyrir þetta skóla, þannig að ég ætlaði að finna mér einhverju ítróttir og hugsa hvað þetta er að gera og var eitthvað að hugsa um einhverjum tambolta eða hvað rúbolta eða eitthvað og jú, það var nokkuð búin að poti mig út á götu eða þá út í búið eitthvað að spyrja hvað þið myndi ekki vilja að mæta æfingu. En síðan endaði með fór æfingu, tala við hennar frænda minn sem þekkti einn eldri hennar körfubolta legend og hann þekkti Bjarka Ármann Oddsson, sem var þá fyrsti þjálfarinn minn. Þannig að ég fór bara að hitta hann síðan og týndist á leiðin upp í hennar skólan og alls konar.
0: og hvenær hérna áttarið á því að þú ert bara takk prýðilegur í þessu sporti?
1: Það er góð spurning, ég held að menn hafi séð kannski eitthvað til að byrja með að þó ég var ekki minni körfubolta hefur eitthvað, þá var ég með margt annað og það er hægt að byggja upp á það léttilega frekar en öfugt. Þannig að ég skulum segja að ég hafi byrja að geta gert eitthvað svona þegar kannski undir 20 fyrst árið og síðan 17 árið væri náttúrulega var ég orðin svo sæmilega góður. Það var svona fyrir aldur. Síðan hef ég náttúrulega bara reyna að bæta um okkur í þetta.
0: Nákvæmlega. Það er mikið talað sveitastyrkin. Ég hef ekki heyrt neina einustu lýsingu frá landsleik á þess að þurlindir minnist á hann er svo sveitastyrkur, sveitastyrkurinn er svakalegur, bla bla bla. Það er vantarlega eitthvað til í þessu þegar menn tala mikið þetta.
1: Það kemur einhver grunnur ekki hennar frá sittinni. Og það er alltaf gaman að segja ég líka komið undir Spán, þá var svo fyndið, eða fannst einu styrstu þjálfur alltaf fyndið að alltaf þegar ég þurfti að gera einhverja svona æfingar kannski með lóðum, þá kannski var ég ekkert eitthvað, sko, já veistu, jú, náttúrulega alltaf sterkur, en þá var ég ekkert eitthvað störlaðast eða sterkur, en síðan um leið og var ég eitthvað, þú veist, að kasta einhverjum bolta, eitthvað svo, þá var ég alltaf svo drjúur, sko, þá sá ég þetta bara, þetta kemur bara úr sveitinni, maður nota, þú veist, ef maður er að gera eitthvað gáfulegt með, hérna, stikkið, þá geti alveg gert eitthvað hellingar, en þeim er að bara lifta ykkur lóðum, hvað, hver er lóðin í því? Já, það er ekki satt í dag,
0: nei. Nei, en sko, hvenær áttar þú þig á því að þú ert mögulega að þurfa að taka þig hvíld frá skóla og sveitalífi að því það er eitthvað allt annað að gerast?
1: Ég er eitthvað með að svona, eftir að ég fór og spilaði með undur 18 í landsliðinu, þá svona byrjaði ég svona hugurinn að þessi breyta og síðan talaði um þegar við fáum hennar Benna, tjálfara, til að flytja hann orðið og hann svona tók svona aðeins líka og svona reyf mig upp svona í atvinnum mannlega hættinum, skal maður segja.
0: Já.
1: Þannig að ég skal segja svona 18-19 ára og það, svona, þegar þetta fór úr því að vera bara svona æfingi að vera bara svona mögulega framtíðin, sko.
0: Já, þú sást fyrir þeir að mögulega getur að fara að vinna við þetta?
1: Já, það var bara alls ekki hugsun, það var þeim tjóma. Það var bara þetta gaman og gaman að gera eitthvað svona öðruvísi.
0: En nú ertu búin að vera á Spáni síðan og fórst í atvinnumennsku. Er þetta deildin sem þú vilt vera í? Er engin önnu deild sem er að kalla á þig? Er NBA-deildin eitthvað fyrir þig? Eða?
1: Það er náttúrulega eitthvað sem maður myndi aldrei geta sagt nei við ef maður myndi fá ringjuguna, en ég er bara hæst ánægður hér og þetta er frábær deild og góð keppni og svona skemmtilegu körfubolti, sko. En ég er alltaf mjög ánægður hér og eins og ég sagði á hann og þetta er bara... Þetta er náttúrulega svo frekar þægilegt, það sem er búin að vera henni í mörg árun í dildinni og koma að segja, menn þekkja mann og vita hvað minn á að búast við, þannig að það er mjög gott. En síðan náttúrulega bara auðvitað mannandri, það er alltaf einhver smá svona lítið á menni sem vil pröfa eitthvað nýtt og skoða eitthvað út fyrir.
0: Nákvæmlega.
1: En ég er hálft annað að reyna.
0: Ég man nú, sko, það eru ekki svo mörg ár síðan þegar að svona þessi sérfræðinga voru að tala um að stóri maðurinn væri bara útlið, leikurinn væri orðið svo hraður og það var bara, menn var að spila bara án stóramannsins. Sko, að þú hugsaði hans tilbaka, þá var kastljósi miklu meira, ég var að segja kannski í áttunni, það er Jabbar, það er Moses Malone, það er Julius Irving og allt þetta. Sérðu fyrir þér að það hefur verið kannski skemmtilega að spila þá heldur niður í dag, eða eru þið stóru mennirnir alveg tilbúnir að elta þá litlu og snöggu í dag?
1: Það er náttúrulega erfitt að segja, körfuboltinn náttúrulega fylgir svolítið tísku bara eins og margt annað í lífinu og hérna, eins og segir, það var náttúrulega stóru manna svona, það var mjög meiri svona þyngd í stóru mannunum hérna áður fyrir og meiri svona, komum við að meiri fókus á það, en í dag er boltinn hægt að vera meira hraður og meiri svona hugsandi um hraða, en stóru menn náttúrulega er alltaf með sína staði í mörgum liðum og líka náttúrulega vísandi eftir deildum, en það er eins og hérna bara í spænsdeildinni, þá er oft talið að ástæðan hverju spænsdeildin er svona góð, regional deildir, en það stórmennin eru sterkir í henni og það er oft svona hæstu munurinn kannski í þessum keppnum og þá er ég uppið keppnum með eitthvað svoleiðið svona spænskjöliðin oft eru að sigra eða taka bíkarna heim, það er oft bara, já, ég þarf ekki að segja að sé bara út af stórmennunum, en það er oft sagt að það er stór hluta ástæðanar. Stórmennin náttúrulega fylgja fiskunurinn líka og því er náttúrulega engin svona, eins og menn segja, svona back to the basket stórmaður, ég er meira í rulli eða spila einhverjum handoffs eitthvað svo leið, sko.
0: Já, þú hefur aldrei, stóru mennirnir voru svolítið farnir að planta sig fyrir utan þriggjastega línuna, þú lítið verið þar?
1: Já, ég hérna, það er eitthvað sem ég segi stundum að ég get alveg skotið, sko, en ég skýt ekki. Og það er rauninni bara eins að ég tel mig vera mun meiri þess að það er maður slett aðeins, smá svona, meira efficient þegar ég er bara að gera það sem ég gerir best.
0: Já.
1: Og það er svolítið þannig að þegar maður kemur hérna á efri keppni, efri stíin, þá er þetta svolítið að í staðin fyrir að allir sér að gera allt, þá er þetta bara þú gerir það sem þú gerir fullkomlega og síðan gerir einhver annan hitt. Þannig að ég tek eitthvað svolítið mjög á mig þetta. Ég vil frekar bara rúlla og menn vita að ég rúlla og þá gerir ég mitt starf þannig.
0: Ok, glæsilegt. Sko, nú er deildin að klárast hjá ykkur, hver er staðan?
1: Það eru sex leikir eftir og við erum ennþá í 9. sæti og erum að berjast í raun að komast inn í play-offs. Þannig að markmið er náttúrulega bara að gera það. En það eru erfiðir og stóri leikir framundan og hérna, við erum bara full fókus á það. Ég reikna bara með að við ætlum að berjast til lokin og vonandi komast í úrslitin.
0: Nákvæmlega. Talandi úrslit, það eru tveir rísa leikir hjá íslenska landsliðinu núna í sumar, það er heima gegn Ítölum og úti gegn Bretum og það er mikið undir. Er það ekki HM mögulega þá í fyrsta skipti ef vel gengur?
1: Jú, við vitum alveg að þetta eru rísa leikir. Fyrst og fremst þá er náttúrulega leikurinn heima út í Ítalíu sem er náttúrulega leikur sem getur bara sagt hvort við værum að fara á hérna, áframhaldandi keppni fyrir heimsmeistaramóti og síðan náttúrulega breskileikurinn ef það fer illa út í Ítalíu þá er það bara úrslitaleikurinn að komast áfram í næsta glugga þannig að við vitum bara að við ætlum að fyrsta lagi að taka móti Ítalíum brjálaðir heima og Já. Síðan ef það fer ekki fullkomlega þá hérna þá fyrir bara beint í Bretland og ætlum okkur ná í sigur þangað.
0: Þannig að, sko, ef þið klárið þetta, þá er næsta stig eftir. Þannig að þarf eitt glugga í viðbót til þess að mögulega komast þá á alla leið.
1: Já, þetta er svona í rauninni krossaðir hópa, grúps. En við krossum út annar grúpu, en þá tökum við sigurana með þeim sem fara með. Þannig að eitthvað þetta er út. Hinn þrjú fara upp og segjum eins og akkur staðan núna þá erum við búin að vinna Ítalíu og leita hann einu sinni og þá fórum við með tvo sigra inn í næsta grúppu. Ef við sagt, myndum tapum með Ítalíu og sigra með Bretum.
0: Einmitt, glæsilegt. Tryggvi, takk hérna fyrir spjallið til hamingju með glæsilegan tvöfaldan sigur hérna í Evrópubikarnum og mikið ofsalega verður gaman að fá ykkur heim, þetta er hvað, annar júli heimaleikurinn og 5. júli í Bretlandi og við ætlum svoleiðis að tróðfylla húsið, ég veit ekki svona hvar þetta fer fram, veistu það?
1: Þetta er lóð bara í höllinni.
0: Þetta er bara í höllinni.
1: Þetta er höllinni.
0: Maður veit aldrei hvað hann er ólöglega eða ekki.
1: Nei, það er alveg rétt. Ég ætla svo sem ekki lofa það, ég veit ekki, en ég er ekki bara með því.
0: Já, frábært. Takk fyrir þetta, Tryggvi, og bestu kveður.

0: Eins og flestir vita, þá bara rétt rúmur mánuður í heimsmeistarakeppninni í fótbolta sem að mun fara fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. En í aðdraganda keppninnar hafa komið fram mörg vandamál, borgir vilja ekki borga brúsan þegar að innviði hafa verið bætt, miðaverðir gífulega hátt og öll þjónusta fyrir gesti og margar þjóðir sem taka þátt á mótinu á svörtum lista Bandaríkjamanna. Þar á meðal Íran sem að Bandaríkin standa í stríði við akkurat þessa stundina. En FIFA-stjórinn Infantino segir að allt sé í blóma og móti fari fram með stæl og FIFA græði nokkra dollara í leiðinni. En hvað segir fólkið að núti í Bandaríkjunum? Mín kona á svæðinu, Dröfn Ösp Snorradóttir Rosas eða Miss Hollywood, á línunni. Hvað segir kaninn þetta stórmót sem framundan
1: Já, sæll og blessaður. Hérna, hafðum afsaka, ég þarf að stiga hérna setti, ég að skjóta music video með henni. Mæli, særi, smæli, þú bara býður aðeins. Hérna, við erum bara, sko, þetta er svona, ég stendvillig tveggja að elda, hérna, akla, með HM af því að þetta náttúrulega uppáhalds íþróttamótið mitt persónulega fyrir utan ólympíuleikana þetta bara svo brjálæðslega skemmtilegt þetta svo mikið fögnuður að fólki fótboltanum og fólki sem frá allstaðar að og það alltaf þú veist þetta alltaf snúast aðdáendurnar á löndin og sameiningu og þú veist og vera mannleg og hvað verið með öðruvísi og da þannig að þetta svona skiptir svona skökku við svona hvernig, með hvernig stöðuna sem að hérna í Bandaríkjunum þessum dagana undir þessum skelfulega fórseta sem að hérna situr hérna sem fastast í Hvíta húsinu og
0: Við skulum halda okkur frá bara, pólitíkinni, elska mín, í smá stund
1: Já, já
0: En halda á frá fyrirgjöðu
1: Ég veit það, en það er samt stemningin, sko, því hún hún svona rótast inn í allt út af því að eitthvað sem að væri svona ótrúlega æsa, þú veist, spennandi og skemmtilegt svona litað þess út af því að sko fólk bara það svona, það bangið með hvort að það geti bara þora að fara á svona fanservice staði þess sem eru svona hérna, áhorspartí sem eru plönu út um allt
0: Já, svona fansón
1: og við vitum alltaf Já, fansón út um allt og Já. Þau voru svona skipulega svona seint og síðar með svona hérna, meðan við þetta er vitt stærsti íþrótta viðburður bara í sögunni.
0: Já, Bandaríkin verða náttúrulega að gera þetta þannig, sko.
1: Já, þetta er náttúrulega Kanada, Mexíkó og við og það eru hérna held í 11 eða 12 leikir í Los Angeles og bara miðasölurnar á opnunarleikin okkar sem daginn eftir opnunar 12 sem er sem sagt, hérna Bandaríkin og Paraguay sem að átti að vera þriðji dýrasti leikurinn að bara miðasölurnar hefur bara verið svolítið dræm.
0: Nú?
1: Og þú veist, þeir byggust þetta væri bara selt já, það er fólk að bara þú veist, fólk bara fúlst út í FIFA og FIFA hafi gefið hennan þetta friðar velun, já og bara finnst þetta allt eitthvað svona skítugt og FIFA finnst FIFA skítugt, þetta er svo þess að ég tala um þess að tvo elda, sko þú veist, en svo erum við líka bara hrættum þú veist, það er svona þú veist, það tala maður allt frá 150 til 250.000 manns sem bara fara að koma hingað í Los Angeles á þessum tímapunkti og nýr í SoFi, hérna, leikvangin sem náttúrulega amazing, ég meina, hann bara eins og að stíga enn í gameskip, hann gjörsamlega frábær og það allt saman frábært en að komast þangað að og frá náttúrulega bara daglegt brauð okkar sem búum hér hérna, bara komast daglega mega vesen, hvað það þá þegar að þú ert búin að bæta hérna vel í hérna fólk sem að koma hérna í þessum tilgangi að horfa leikinn en þannig leikinn en þannig að hérna og þú veist allt verð hefur farið upp og þú veist það er fólk að kvarta að þú veist að Airbnb íbúðnar eru allar þú veist séu komnar alveg upp í TikTok og þetta en þetta bara sama eins og með sólmyrkvann heima á Íslandi sko.
0: En nákvæmlega nema ég veit ekki hvort að verðið sé komið hátt upp allstaðar núna en finnið þið Nei. Fyrir sko aukningunni á sagt, hvað allt orðið dýrara í kring ég meina hérna ferðir til og frá eiga að vera rosalega dýrar matur og eitthvað svona í kringum leikvangin er gífulega dýrst eru þið sem eru kannski ekki í næsta húsi, eru þið að finna fyrir þessu?
1: Sko, nei við finnum kannski ekki fyrir þessu nema við séum algjörlega lóðbeitt þarna veist, í kringum, að minna því að við höfum nú verið með veist, Super Bowl var hérna núna fyrir nokkrum árum síðan og þú veist það var ekkit eitthvað svona meiri háttar umstang sem að allir meira róti heldur en bara venjulega Dodger leikur hefur í förmið sér hérna og það náttúrulega við erum alltaf með leikas og Dodgers og Rams og Chargers sem spila hérna þú veist, vikulega og þú veist, marga dagi í viku, þannig að við þekkjum það saman, en við erum bara

0: koma til hinga til að hjálpa okkur með infrastruktúr í hermdaskyni frá fósitunum, þú veist, þannig að það er það
1: Já, já, það er náttúrulega demokrati þarna fylkistjóru það ekki
0: Já, en þetta við erum líka bara það sem heitir svona friðhelgis fylkis og við erum svona sanctuary state og þessi hérna ríkistjórn sem náttúrulega hún mikið nörd bara við okkur sem erum þessi bláu fylki og þeir sátu og Kristi Nóam sem reynda búið að reka núna glasunlega, þeir bara drógu hælana virkilega sko, fram á síðustu stundu að hérna sleppa tökunum á fyrirfram ákvættum og samsveittum sjóðum sem áttu hérna að stíga hérna inn það eru átöljalið dollara sem voru settir í bara hjálpa strætó og hitt og þetta en síðan eru ykkur 600 miljónir dollara komir í ofanulega fyrir allt fylkið að því það verða leiki líka eitthvað sem eru upp í San Francisco skilst mér og hérna til þess að styrkja við þú veist bara öryggisgæslu á leikvöllum og í kringum allt það því að þetta náttúrulega alveg meiri hægt að mál og ég meina flugvellir og hitt og þetta og ég meina það eru jú fjögur lönd sem eru í ferðabannslista hérna í Ameríku þannig að Íran ekki að fara að koma hingað en Íran á að spila í Los Angeles
1: 21.
0: júni Já, það, Belgia, Íran leikurinn en ég meina ég veit ekki hvernig það fer og hvort að Íran fari til Kanada eða bara taki ekki þátt ég meina þetta ég vissi þá ætlaði Íran allan ekki koma að vera með sko,
1: Þú hefur ekki teist orðið á göttunni með þetta nákvæmlega, þetta kannski stærsta spurningin, hvað gerir Íran þau hafa fulla rétt á að koma, Trump búin að segja að þau geta alveg komið en getur ekki ábyrgst öryggiði en sko, hvað orðið á göttunni að segja?
0: Sko, orðið á göttunni að segja að sko, það eru kvísl að hérna að Íran sé í viðræðum við að fara og spila í Toronto og sen ekki söguna meir sko því ég meina þú veist ég meina og hann hérna forsetinn bauð náttlega svo allir vita Ítalíu bara koma inn í staðinn fyrir Írana því og út af hverju út af því það bara næsta landi hliðin á Írana á listanum eða þú veist það þú veist ég skil ekki og Ítalía náttlega bara þú veist sagði þetta nei takk af því að þú veist það engin heiður í því að koma hingað inn og ganga eitthvað vel í einhverju svoleiðis, þannig að þetta svona pínus eins og ólympíuleikarnir 1936, það sem að Hitler hérna, var þarna að gera góða hluti sko. Þannig að stemningin, þú veist, það er svolítið stemningin, sko, þú veist, hægt því og verðin sko.
1: Jó, nákvæmlega, en tökum hérna Íran aðeins út úr menginu það er fullt af löndum þarna sem eru á svörtum lista þessara ríkistjórnar sem sagt, boltaliðin mega koma, en ekki áhörundur er það ekki þannig?
0: Jú, það er raun og verið þannig og ég meina það eru sko gífulegir fjárhagslegir hérna gallar á því að ef fólk myndi vilja reyna að komast undir einhverjum kringustæðum, þú veistu þá bara fá, þú veistu bara fá með lögfræðing og $15,000 til það fá eitthvað og samt ekkert engin trygging á því að þú fáir landistaleyfi sko og ég meina þú veist, ég fekk það bara sem hvít kona sem var eitthvað að stúsast í því að fá mitt grænarkort og vinnuleið og þetta fyrir mörgum árum síðan að þú veist að bandaríska ríkistjórnum hún flýti sér ekkit í þeim málum sko, þannig að fólk hefur ekkit byrjað skipulega þetta fyrir þeim fremur árum og núna með þennan ofarlá sko þennan þrýsting sem er núna ofan á allt sem er stríði í Íran þá efast ég að hjólin snúist þeim aðdándum eitthvað í vil sko þannig að og svo líka er líka staðfest að hvíta húsi var með einhverja tilkynningu sem sagði þó að þú eigir miða á leikina þá er engin trygging á baku það að þú fór aðgang vitandi þú veist út frá sko hérna background checks og hérna og allskins svona hótanir varðandi slíkt og banna hitt og þetta og já, þannig að þú veist, ég veit þú segir enga pólitík, ég er ekki að tala með pólitík, en hún bara allstaðar sem ég meina, þú veist,
1: já, en sko, hérna, en sko
0: og það er það sem er verið að ræða hérna, mestu leiti, sko ég meina, fólk er bara hrættu með aðdándur þú veist, ég meina, hverjir horfa mest á fótbolta, ég meina, þetta er fólk frá öðrum löndum, ég meina, en samt er fótbolti komin rosa langt í Ameríku frá því að við vorum náttúrulega með háa minna síðast 94
1: Já,
0: og þá var hún ekkert svona brjálu stemning en stemningin er brjálu núna sko. Ég meina David Beckham hann skilaði þínu þegar hann kom hingað yfir til Galaxy á sínum tíma sko.
1: Já, við erum komið Messi og alla þessa stráka sko.
0: Já, og náttúrulega síðasta er þetta ekki mjög líklega síðasti hérna húra hérna fyrir Messi og ég meina Ronaldo er að spila hvað sjötta HM á ferlinum, ég meina
1: Já, þetta er síðasti dansinn hjá ansi mörgum stórum, það er ekki víst hvort að Messi verði með en svona rétt árum ég sleppi þér hérna, sko, við vorum að tala um innviðina áðan, ég vissi ekki að það væri svona mikið vesinn með, sko, hérna

0: förin eða strætó eða lestir þarna hjá ykkur og það er ekki ennþá komin þessi styrkur sem átt að vera í ykkar vasa en ég búin að heyra frá fleiri borgum að það sé vesinn allstaðar með innviði og borgirnar vilja ekki borga brúsan og þar stendur einhver nýfur í kú veistu til þess að það sé búið að vinna í innviðunum og það verið síðan bara slegist það hver á að borga eftir mótið eða er einhvers stað stopp veistu eitthvað það?
1: Sko, hérna, sko Kansas City, það sko talaði að það 650.000 manns síðan fara að koma að fanga, af því að það vist einhvers svona, já, og ég menna það bara tvöfald Ísland liggur við, sko, sem bara að detta inn á Kansas og Kansas nú ekkert eitthvað ekki borg sem ég held að getum talið með heimsborgum en, og það var svona eins og kannin segir sko, a day late and a dollar short er svolítið sko, það bara búið að sita á þessum sjóðum og innviðirnir eru, þú veist, það búið að sleppa tökunum á sjóðum það var bara sleppa allt og sent þannig ég vona að fólk hafi byrjað á einhverju vinnu til þess að hérna, bara vera tilbúið, með það búið þú getur bara ekki stungið haustum í sandin eins vel og það hljómar undir þessum kringustöðum ef ég væri í þessum nefndum þau myndi ekki vilja vera mæti það kaffibóð getur sagt hérna þú veist við erum bara ekkert framalega í að laga einna vegi og brýr og lesta þú veist því miður
0: en þið eru best í að halda svona stór partí
1: já ég veit en
0: að komast í partíi það kannski meira af vesen
1: Það nefnilega máli, ég meina ég fór á Coachella 2010 og þú veist, ég meina þetta hátíð sem búin að vera þannig ára tugi núna og ég meina ameríski herinn getur sko vippað upp sko hérna tjald spítala á 48 tímum í guðum að vita hvar en þessi hátíð, ég meina mér var ítt niður af sko lögreglumönnum til þess að fara, þegar að fara hér og það satt ég först í 8 tíma í bílnum mínum og misti af öllum fyrsta deginum. Það var ekki einn listamann, ég fór bara í fílu, þú veist, ég sat bara í trafík 8 tíma, þannig að þú veist, ég óska þessu ekki upp á reynd, en hei, ef þú missir á leiknum, þá er óksla gaman í LA, það er nóg að gera. Og ég meina, þeir eru að reyna að dreifa náttúrulega mannskapnum með að fara í því fansóns og þau verða stór, ég meina, það verður á hérna, LAFC fótboltavöllurinn, hann verður opinn, The Colosseum sem er nýri í USC, hérna, háskólanum, hann verður með risa, allt ókeppis, það verður hlut risa, skjáir og hérna, stuð og stemning, þannig að, þú veist, það er reyna að dreifa þessu, þannig að borgin, sko, við munum alltaf spjara okkur, en það verður mjög erfitt, held ég. Mm-hmm. Ég held að stærsta fréttin verður örugglega að fólk komist ekki á leiki hér og þar, sko, og svo náttúrulega er þetta bara 104 leikir út allt.
0: Já,
1: og þetta er þetta bara á liðin líka sko.
0: Og hugsaði bara að vera búin að eyða öllum þessum rosalega peningi í þetta bæði getur æs bara bankoð upp og herru við viljum ekki hafa þig heim með þig eða þú bara náður ekki strætó og það er ekki til leigubíll eða hvað það er og þú ert bara á hótelinu með hennar leikurinni það er alveg möguleikin
1: þetta er allt saman möguleik
0: það
1: er staðrein sko
0: Dídí, ég fæ kannski að heyra aftur í þér þegar að nær dregur og sjá hvort þetta sé að ganga upp. Eitt í lokin, þú byrjar á þessum skemmtilega leikþætti með Miley, ég held að enginn hafi fattað það hvað það var. Þú ert sem sé að vinna með Miley Cyrus við gerð myndbands og það um að gera henda inn góðu name droppi bara að því þú ert Miss Hollywood fyrir mér og Þú ert að fara að aðstoða stúlkuna núna. Klukkan 9 hjá þeirra mótni eða eitthvað fleir.
1: Já, hún er 9, hún er kostur 9, við erum bara hérna, við erum minna að skjóta löflegt músikvídeó með henni, svo verðum við í eyðumerkin á morgun að halda áfram að skjóta með henni músikvídeó, ræðislega skemmtilega, hún er eldra stekban, hún sólgin í Íslendingana, hún bara skila kveðið til Íslendinga, ég er hérna bara á setti með henni, hún lítur opaslega vel út, ég er mikil að þetta er mikil mæli í konar sko.
0: Jæja, gott að heyra. Við hérna, Íslenska þjóðin sendur okkar bestu á mæli og líka þig, minn kæra og takk fyrir spjalli.
1: Alltaf beðin að búa, en ég heyri þig vonandi sem fyrst. Hafið það gott, takka, verðið góðið hvort annaðna heima.
0: Sömmulegist að núti.
1: Ok, ástu mín.
0: Bye.

0: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Flokkur fólksins, fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
3: Lyngrósir, ávaxtatré, sígrænar plöntur, berjarunnar og svo margt fallegt komi í garðskálan okkar. Blómstraði með okkur að vori. Garðheimar.
4: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heitt máltíð hluti af góðum degi.
5: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Eivör í Eldborg hörpu föstudaginn 23. október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst á föstudag klukkan 10. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.
9: Sportrástin á Rás 2. Við höfum eftir eitt klukkutíma áður við hleypum Óla Palla með rokklandi sitt. Það er leiklokið í skosku úrvalsdeildinni þar sem að Hibernian tapaði fyrir Celtic 1-2 sem eru ekki góð tíðindi fyrir okkur sem erum að já, fylgjast með Hearts og okkar manni. Úbá! Ég líka fylgjast með Barcelona og Bayern München í undanúrslitum meistaradeildar kvenna í fótbolta. Þar er staðan 2-1 fyrir Barcelona. Barcelona komst yfir, Bayern jafnaði og Barça voru fljótar að ná forystun aftur. Bournemouth vann Crystal Palace 3-0 fyrir dag og Manchester United 2-0 yfir gegn Liverpool. Og Sassuolo 2-0 yfir gegn Milan og þetta er svona það helsta sem ég hef handa ykkur í bíli. Það er motorsportið hér eftir smá stund og síðan smá NBA til þess að loka þessu. En styttist

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Nokkra daga í viðbót þarf svo dýpið í Landeyjahöfn verði viðunandi. Dýpkun heldur áfram í dag en unnið hefur verið af krafti frá því á föstudag eftir óhagstæð skilyrði á undan. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni hefur gengið þokkalega á síðustu flóðum en nokkra daga í viðbót þarf svo hægt verði að sigla höfnina. Á meðan áfram siglt frá Vestmannaeyjum til Þorlákshafnar. Kristján Aðalsteinsson formaður Málarameistarafélagsins telur stöðu greinarinnar góða eins og en að blikur séu á lofti eftir sumarið. Formaður félags pípulagningameistara sagði í gær farið að bera á uppsögnum. Kristján telur að tímabundin samdráttur verði í nýbyggingum sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu en viðhaldsmarkaður hafi þó stækkað mikið.
1: Leið og verkefnin verða færri sem í útboði þá slegist meira þau og þá bara menn að tegja sig aðeins of langt niður og bara fá bara til miður ekki eins mikið útri eins og þau þurfa að fá sko, til þess að halda rekstri. Það hættulegt. Sko.
0: Sagði Kristján Aðalsteinsson. Talið að 40.000 manns hafi mætt á teknótónlistaraviðburð sem haldin var í leyfisleysi í frönsku borginni Bórs í gærkvöld. Borgar yfirvöld litu svo á að stórhættulegt væri að halda viðburðin en það haldin á gömlu hernaðarsvæði þar sem óttast að virkar sprengjur liggi grafnar. Skotfæri og sprengjur hafa fundist nærri vegi sem liggur gegnum svæðið að sögn yfirvalda. Það bil 600 lögreglumenn og tugir slökkulismanna voru fengnir til að gæta öryggis og vera til reiðu kæmi eitthvað fyrir. En síðir svettir vera sæða klukkan fjögur, fréttalestri lokið.
2: Rástföð, fyrst og fremst, við erum Rástföð.

0: Þetta er að nýjasta frá Laufeyju, heitir Mad Woman. Koma að færa okkur af aðeins yfir í motorsporti hér eftir smá stund. Bragi Þórðarson, brallinn mættur. Það náttúrulega framundan Formula 1, Miami og búið að færa það fram, held ég vegna veðurs, búið að flýta hérninni og svo náttúrulega var það sindra torfaran í gær og þar voru stóri hlutir að gera eftir þessum nánar í það hér eftir smá stund.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Þessi fjölskylda hafði þetta í huga að koma hinga til lands í þeim tilgangi að svipta sér lífi.
4: Og þegar lögreglan kemur á vettvang að þá finnast þar tveir aðilar látnir og svo þriðji alvarlega slasaður.
5: Og samkvæmt því sem mér hefur sagt var fjölskylda mjög einangruð frá bæði samfélaginu og ættingjum sínum.
6: Sögur úr raunveruleikanum á dagskrá rásar eitt á þriðjudögum klukkan eitt. Þú finnur alla þættina í spilara rúf og á hlaðvarpsveitum.
7: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnur við Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
8: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í Blómavali á tax free. Húsasmiðan á Blómavals.
9: Sófadagar í Elva. 20-50% afsláttur af sófum og hægindastólum og 20-40% afsláttur af sófaborðum. Sjáumst í Elva.
10: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
11: Gefðu gleði í sumargjöf, Gló stuðningsfélag.
12: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Ertu búin að bæta því klukkuna? Settu einn á aðkominni ytir. Það var leikmaður númer 11 hjá stjórninni. Bætir hann. Nei, hérna. Bjarki Páll Eysteinsson sem skoraði mark Stjörnunnar. Er kominn á Áfram Víkingur?
16: Sportrásin, allt sem þarf.
17: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

0: Á sunnudögum fáum við okkur kökun. Hér syngur hljómsveitin Cake The Distance og það kannski segir okkur að við erum mögulega að fara í einhvers konar keppni og það er bílarnir, það er motorsportið, Bragi Þórðarson er mættur í hús, velkomin.
1: Jú, alltaf unaðslegt að koma hérna í sunnudagsbollan til litla dautasín.
0: Já, og nú fyrstu köku.
1: Nú fekk ég köku, maður verið að tala um starting up and the nitrous and what not, þetta er rosalegt að fylgjast með þessu.
0: Segðu mér hérna, Bragi, það er loksins farið að keira aftur í ringi.
1: Heyrðu, heldur betur, við áttum náttúrulega að vera hérna í Miðausturlöndum, appelsínumæðurinn stoppaði það allt saman, en jú, þá er það bara á heimili appelsínumannsins, erum við komin til Miami í Bandaríkjunum, búið að vera svo kölluð sprett keppnishelgi, það þýðir að það er svona auka keppni á laugardegi og þar var það loksins ríkend heimsmeistari, Lando Norris, sem var stóð uppi sem sigurvegari, McLaren bílinn hjá honum, ekki búin að vera neitt sérstakur í byrjun, þetta hefur náttúrulega verið Mercedes sagan bara, eins og við höfum svolítið talað hérna. Mercedes komið með langbesta bílinn í þessar nýju formúlu í rauninni, nýja reglurnar. En núna, síðasta mánuðin, fyrst við erum ekkert búin að vera að keppa, þá fóru nú verkfræðingar Ferrari og McLaren og Red Bull aðeins undir felt og græðu bara nýja bíla fyrir sín lið. Öll þessi þrjú lið komu með miklar uppfærslur til Miami, sem Mercedes gerðu ekki. Mercedes ætla að bíða þangað til í næstu keppni sem verður í Kanada. Og fyrir vikið er núna röðin bara orðin þannig að þetta er allt orðið mjög jafnt, sko. Mercedes átti í rauninni ekkert breik í gær, hvorki tímatökunum né sprett keppninni. En ungstirnið okkar, Ítalinn, Kimi Antonelli, kom þó Mercedesinum á ráspól núna, búinn á þremur ráspólum í röð og er þá kominn í góðra manna hóp þar, því að það eru bara Michael Schumacher og Ayrton Senna sem hafa náð þeim árangri að ná þremur, sérst eftir að hafa náð fyrsta ráspól, að ná þremur í röð eftir það.
0: Vá! Wow.
1: Þannig að þetta er bara góðsögn að fæðast hérna fyrir framan okkur í beinn útsendingu.
0: Heldur betur, en þessi pása hefur þá hjálpað þessum liðum í kringum Mercedes,
1: já,
0: sem að þú talar að væru bara að fara að hleypa með þetta allt saman og þannig að hún er mjög jákvætt til að halda formúlunni skemmtilegri út þetta tíma.
1: Algjörlega, neikvæð fyrir mig náttúrulega, nú er ég með sokk upp í mununum á mér, en ég menna það er, maður þarf að lifa með því bara. Já. En jú, þetta allavega þessa helgina er þetta ansi jánt, en eins og ég segi, svo koma Mercedes með sína auðfæstlur eftir tvær vikur og þá kannski snýst þetta allt við, sko.
0: En er þeir ekki, erum við ekki komin í ákveði jafnrétti þarna, því að sko nýjustu uppfærslur Mercedes geta alltaf orðið betri og betri?
1: Nei, en þeir geta nú alltaf, þetta tekur nú yfirleitt nokkur ár að finna fullkomna bílinn í rauninu og þá einmitt er allir byrjar að herma eftir öllum, sko, og þá svona er bara verkfræði vitið svolítið komið í topp, en eins og ég segi, það gerist ekki bara nokkur mánuðum, sko, og þetta er náttúrulega bara þetta svona verkfræði stríð sem er á bakvið tjöldin í formúlinni sem að gerir formúluna svo áhugaverða. Þetta er ekki allt sami bílar, þetta eru líka keppni í verkfræðinga í rauninni.
0: En þú talar það að menn sé að nota að stela frá hverjum öðrum, er ekki einhver svakaleg leyndamál á bakvið þetta?
1: Jú.
0: Hvernig komast menn að því, hversu mikið má ég skoða bílinn þinn?
1: Þú mátt í rauninni skoðan alveg, þú mátt ekki 3D-skannan eða neitt svoleiðis.
0: Nei.
1: En auðvitað máttu stela hugmyndum. Ég meina Red Bull núna helgina stálu afturvængnum af Ferrari. Ferrari kom með í byrjun tímabils með sniðuðan afturvænga. Þegar hann opnast á beinuköflunum, þá opnast hann ekki bara svona svo bréfalúa eins og allir aðrir, heldur snýst í 180 gráður. Og þá var sjálfsögum var hann kallaður Macarena-vængurinn, eins og gengur að gerist. Og nú eru Red Bull búin að finna ennþá sniðuðari hugmynd með þetta. Hann snýst líka í 180 gráðum hjá þeim, en gerir það svona aftur á bak, sko. Þannig að það er reverse Macarena, sko. Hvernig, það er bara nákvæmlega svoleiðis, sko. En síðan náttúrulega eitthvað ruffaslur og Red Bull greinilega voru nú ekki alveg löglegar, því að Isaac Hadjars, annar ökumaður þeirra, hann var dæmdur úr leik í tímatökum eftir að hann bara stóðst ekki tæknilega skoðun eftir tímatökurnar.
0: Nú er að koma nú leik, ég held að hann hefði verið bara settur aftast.
1: Já, hann séu raunni dettur úr leik í tímatökurnum og þess vegna ræsir hann aftast.
0: Ég skilur.
1: Tímatökurnar raðar upp í kappaksturinn.
0: En sko, ok, nú er nýr kappakstur og langt síðan síðast og þú varst búin að með sokkin upp í mununni þínum talum að Mercedes væri bara með þetta, en getur þú sagt það í dag? meða við þessa helgi.
1: Það er erfitt að spá Kimi Antonelli hjá Mercedes ekki sigrinum. Hann ræsir af Ráspól. Mm. En það sem að verður geggjað við ræsinguna hérna á eftir, keppnin byrjar 5, hún átt að byrja klukkan 8 í kvöld, en búið að færa hana fram 3 tíma vegna veðurs, þá að vera bara þrumur eldingar þarna.
0: Okay.
1: Sem gæti náttúrulega þýtt að við erum að fara að keyra þessa bíla í fyrsta skipti í rigningu og þá verður þá ennþá meira kaos.
0: Nú ekki búið að koma rigning síðan.
1: Nei, það hefur ekki ringt í þessum fyrstu þremur keppnum, sko. Við menn þá ekki séð þessa bíla keyra í rigningu og meiri hluti ökumanna hefur aldrei keyrt þessa bíla í rigningu.
0: Og kannski er litli Ítalinn okkar, kann hann ekki að keyra í rigningu?
1: Kannski, sko, en alveg sama hvernig veðrið verður, að það sem verður áhugavert að efstu tveir á ráslínu, Max Verstappen og Kimi Antonelli, þeir hafa verið hægustu bílar af stað í öllum þessum þremur keppnum. Þeir bara er ekki að ná að koma þeir mannmælilega af stað, þannig að það eru meiri líkur minni að þeir vera dottnir niður í bara 5-7 sætið eftir fyrstu beigju. Og það verður þá eitthvað kaos þar, sko. Mm. Þannig að að gera, þó að mann kannski hangi ekki yfir allir keppminni, en kíkja allan hann á fyrsta hringin, sko, því að ég spái kaosi inn í fyrstu beig.
0: Ok, það er kaos í boði, segir Brallinn. Það var kaos á hellu, er það ekki í gær?
1: Heldur betur. Sindra Torfaran, fyrsta fyrir Íslandsmótsins í torfæruakstri, veistlan er byrjuð. Mm-hmm. Hún fór fram í gær. Og að venju á hellu, við erum búin að vera að keppa á þessu svæði síðan 1973. Það var bara að torfaran byrjar 65, byrjuðum þarna 8 árum síðar og erum til dæmis búin að vera að busla í þessum læk ánni okkar þarna, nánast frá fyrsta degi þarna. Náttúrulega fyrstu 20 árin að þá vorum við bara að keira ofan í ánni og svo föttuðum við það á þessum skóplutekkum að þú ferð nógu hratt þá tekur Jesús Krist á þetta og keirir ofan á vatninu, sko. Breytir þess ekki vín þar að segja, þú lappar ofan á því bara. Við höfum ekki alveg komnir í víngerðina ennþá, en það hlýtur að koma. Já, ég minna að það tækifærið þarna, sko. Nema hvað, að það náttúrulega gerist þetta atvik að það veltur bíll þarna ofan í ána sem maður hefur ekki gest síðan 1973. Það verður engin bíll í, hvað þetta, 40-50 ár, hefur engin tekist að velta í öllum gusugangnum þarna þó að við erum búin að vera busla í þessu í já, rúmlega 50 ár, sko.
0: Það svolítið magnað. Áður með fyrir þangað, þá vil ég endilega fá sko, sigurvegar. Hvernig fór þetta?
1: Herðu, Finnur Aðalbjörnsson, hinn síungi akureyringur, stóð uppi sem sigurveri. Hann hefur nú unnið þó nokkra keppnir, en hefur enn ekki náð titlinum. Hann var að berjast Íslandsmeistaratitilinn alveg, já, þar hann fungað til í síðustu braut í rauninni fyrra. Hann ekur refnum, heitir bíllinn hjá honum. Og já, stóð uppi sem sögurveri, eins og ég segi, síungur verður ekki 60 fyrir í desember.
0: Það er
1: svo leið, sko, og hann er alveg stöppuruglaður, sko, á eins góðan hátt og hægt er, sko, búin að vera á vélsleðum og krossorum og öllu bara frá því að hann gat labbað, sko.
0: Og er ekkert að hægja á sig.
1: Ekki nokkuð skapað hlut, sko.
0: En sko, svo var þetta atriði, hérna, sem að var svolítið stórst og... Já, stór hættulegt.
1: Já, sko, þetta er, já, vissulega ekki stór hættulegt kannski, en jú, það, mér leið ekki vel í stúdíóun að lýsa þessu, sko.
0: Já, þú sagði mér að þú klippt á útsendingu.
1: Já, já, við gerðum það, hérna, viljum við ekki sjá, ef að illa hefði farið þarna, viljum ekki vera að sína þetta í beinni útsendingu, sko.
0: Nei.
1: Svo bara býðum við eftir að Hjálmur var komin upp úr ánni og hérna, heldum áfram og...
0: Segðu hvað gerist?
1: Þetta er sérst hann Gunnar Guðjónsson, bara í sinni annari keppni. Hann var prófaði torfaruna fyrst í fyrra og þá landsbíl, fannst þetta svo mikið snillt að hann kaupið sér bíl í vetur og búin að vera að græja hann, búin að vera mikið bras á viðhaldinu, þetta er náttúrulega þetta er giftur maður, þannig að bíllinn er viðhaldið, sko. Þetta er allt top kettir þarna í torfarunni, sko, þannig að á ensku er þetta the mistress.
0: Já.
1: Og búin að bræða úr tveimur vélum bara í undirbúningi og þetta er búin að vera mikið bras, sko. Mætir á hellu, fyrsta braut, hefur aldrei prófað bílinn í neinum börðum og ekki neitt, hann grjót stendur bara apparatið, flýgur 4 metra upp í loftið, bombar beint á framhásinguna, rústar öllum framendanum á bílnum. Herðu, servisliði græjar þetta bara og nú leitni, hann mætir í næstu braut og er svona aðeins rólegri og eitthvað og svo er komið á ánni, síðustu brautinni og þar sem sagt festist bíllinn í botni hjá honum sem er ekki góð tilfinning.
0: Nei, ég skal trúa.
1: Og þetta er sem sagt þegar hann er búinn að krossa ána einu sinni og er á leiðinni. Þeir keyra grasbakkan sko meðfram ánni, taka uppeyju þar og fara síðan niður straum yfir alla ána.
0: Mm.
1: Hann kemst nær aldrei þessari uppeyju því að bíllinn er fastur í botni. Hann er að reyna að bremsa, þá brotnar bremsudælan og hann fer lóðbeint út í bara hel sem er þarna sem að við höfum aldrei verið að keyra í. Þetta er henni út úr brautinni.
0: Ja.
1: Og fer þá, þetta er það bratt að hann fer fram fyrir sig og... á toppin og í vatni, það sést ekkert að bílum, það sést aðeins í afturdekkin, þetta er það djúft og já, svo köttum við bara útsetningu, heldum bara, heyrðu, þetta ekki gott. Svo bara 20 sekundum síðar heyrum við að staðnum, hann komin út.
0: Einar Örn Jónsson hitt hann áðan og tók við hann viðtel. Ég ætlum að heyra brota því. Bragi Þórðarson, takk hérlega fyrir komuna. Alltaf gaman að fá þig og hörku hérna keppni í kvöld eða klukkan 5.
1: Klukkan 5 byrja keppni, við byrjum útsendingu núna hálf 5. Þannig að ég bara bruna í næsta stúdíó.
0: Við ætlum að heyra hér Einar ræða við Gunnar þetta atvik þarna í gær.
2: Ja, Gunnar, já bara frá þínum bæjardyrum séð, hvað nákvæmlega gerðist þannig í gær?
3: Bílinn festist í botni til þess að byrja með og ég náttúrulega var nú ekki tilbúin að hætta, þannig að ég reyndi að bremsa. Og hélt að væri að hafast af því ég náði að hann hætti að vera í botni og þá brotnar pinni í Vilvút höfudælum og þá er ég bremsulaus og þá flýg ég út í vatnið.
2: Hvenær áttarðu á því að þú munt ekki ná að stoppa?
3: Þegar ég keyri fram hjá hliðinu, síðustu stikunni, þá áttar ég á því að þetta er að fara að gerast.
2: Og hvað hugsaðu þér þá?
3: Er ég að vera fyrstur að drukna á hellu? Það er eiginlega svolítið svoleiðis.
2: En eftir þú lendir í vatninu, hvað tekur þá við?
3: Þá er bara að losa beltið. Bara og það gekk rosa vel og svo opna hliðarnetið, það er bara svona smella til hliðar og bara að svipa sér út, það var ekkert mál. Og hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni, þannig ég fekk smá tímapunkt þar.
2: Manstu eitthvað hvað fór í gegnum hugann þegar þú ert komin onni í vatni?
3: Losa, opna og út.
2: Og það var ekkert hik, þú náttúrulega lendir á kvolfi út í straumþungri á onni hil, þetta er ekki staða kannski sem þú getur æft mikið.
3: Nei, við erum ekki mikið í þessu. En hérna, ég náttúrulega fór svo hægt á toppin að ég vissi alveg hvernig ég sneri og allt svolítið, þannig ég var ekkert áttavilltur eða neitt þegar ég voru onni í vatninu. Það hjálpaði náttúrulega líka.
2: Hvað hugsaði þér svo þegar þú varst komin aftur á þurrt land?
3: Veifu öllum að ég var í lagi. Það var aðalatriðið að vissu allir ég var í lagi.

0: Þetta er hún Lana Del Rey og lagið heitir First Light. Ég í einhverjum slagsmálum hér við tæknina, kæru hlustendur, símkerfið vill ekki leika með mér og nú ég að reyna að nota svona, hvað heitir það, messenger á internetinu. Ég að gera mig vonur að Friðrik Ingi Rúnarsson sé þarna á línunni, ertu þarna?
1: Já, ég heyri þér, heyrðu mér?
0: Ég heyri þér, þá þetta bara allt rosa gott.
1: Nú, já, já.
0: Herðu, mér langaði aðeins að hérna fræðast stöðuna í NBA-deildinni því að nú náttúrulega úrslitakeppnin farin af stað og einhver lið komin áfram úr fyrstu umferð. Ef þú kannski rennir yfir hérna bara stöðuna í einvígunum sem að komin er.
1: Já, ef við byrjum austan megin, þá eru tvær seríur búnar, annars vegar var það sería New York og Atlanta sem að New York vann eða hafði betur 4-2 og svo lauk annari seríu svo í síðastlunar nótt eða í gærkvöldi og það var oddaleikur erki óvinnana Philadelphia og Boston sem að hið ótrúlega gerðist að eftir að Boston hafði komist í 3-1 og nánast komið bara með kverkatak á Philly, eina ferðin enn er að hafa haft gott takk á þeim í úrslitakeppni núna undanfarin ár og
0: mjög lengi. Hingrum aðeins með þetta, ég ætla að leifa þér aðeins að gasa þetta einvígi þegar við erum búin að fara í gegnum allt hitt. Það er annað sko, hérna sem er mjög spennandi, það er þá Detroit og Orlando, 1-8. Orlando byrjuði rosa vel en Detroit búið að jafna og það er oddur þar framundan.
1: Já, það er oddur þar framöndan og ég einmitt sko af því að við vorum nú aðeins að byrja að nefna Philadelphia vegna þess að Philadelphia mætti Orlando í sem sagt í þessu umspili að komast í úrslitakeppnina. Mm-hmm. Og Philadelphia vann Orlando þannig að þeir fengu fast sæti númer 7 og mættu Boston og meðan að Orlando fór í næsta umspil þurfti að vinna annan sigur til þess að komast í úrslitin og koma þá inn sem lið númer 8.
0: Já, þannig að
1: byrja
0: þannig að bæði þessi lið þurftu umspil til að komast í úrslitakeppnina.
1: Já. Og sko þegar að Boston sko eftir fyrstu tvo leikina þá var staðan 1-1 en svo var Boston komið með ákveðið kverkatak og á meðan var Orlando komið í forustu gegn Detroit og þá hugsaði ég ansans hefðu mínir menn bara ekki átt að fara hina leiðina en auðvitað getur maður ekkert valið það og maður fer auðvitað aldrei í leiki með slíkt í huga en ég hugsaði það
0: já.
1: Að nú sennilega bara henda okkar mönnum betur að mæta Detroit heldur en nokkuð tímann Boston út af þessu taki sem að Boston hefur en þar bara, já, Detroit hefur komið tilbaka þar og þar er bara allt í amt og þannig að það er oddur framundan þar. Mm-hmm. Og það er svo líka oddur framundan hjá Cleveland og Toronto.
0: Já, það er bara þannig. Það er bara þannig.
1: Já, já.
0: En hinum einn er allt klárt, er það ekki? Vestan?
1: Hinum einn er allt klárt. Þar voru ríkjandi meistarar ekki í miklum erfileikum með að klára Phoenix, San Antonio fór tiltölulega auðveldlega í gegnum Portland og síðan er það minnir
0: Ekki ertu horfin, elsku vinur. Þetta er Þú dast út, út komin aftur held ég.
1: Já, ok.
0: Þú ert vantilega að tala hérna Los Angeles, kláruðu sitt eða ekki?
1: Jó, ég var að segja sem sagt San Antonio fór til dæla auðvitað í gegnum Portland og Los Angeles fór ágætlega svona já, við getum sagt þægilega leið án Doncic í gegnum Houston og en svo kannski það sem að kom mörgum á óvart er að Minnesota fór hérna illa með Denver.
0: Jaha.
1: Og það meðan annars í fjarveru í einhverjum leikjana síns besta leikmann sem er nú einn af betri leikmannu deildarinnar, Anthony Edwards. Og þannig að það er ákveðið afrek finnst mér að Minnesota tók þá seríu 4-2.
0: Glæsilegt, en sko fréttin er náttúrulega svolítið stór með að Philadelphia 76ers ná að slá Celtics loks út. Eitthvað sá ég að þetta var í fyrsta skipti í rúm 40 ár. Þú kannski þekki söguna betur?
1: Já, sko, það er orðið mjög, mjög langt síðan og svo er hitt að þetta er bara, ég held að Boston, þetta lið núna sem stafi, þetta var í 13. eða í 14. sinn bara í sögunni sem að það hefur gerst að lið komið tilbaka úr stöðunni 3-1, sko, að snúa því sér í hag og bera sigur úr bítum, þannig að þetta var ansi stór hindrun að komast í gegnum, en auðvitað má auðvitað ekki horfa fram hjá því að Boston var án Jason Tatum í leiknum í gær.
0: Mm-hmm. En hann var með í hinu leikjuna þegar Philly voru að detta inn í möguleikan aftur.
1: Já, algjörlega og hérna og hann dettur út í rauninni bara í seinni hálfleik í leik 6.
0: Já.
1: En það var leikur sem að Philly var með yfirhöndina í meðan að hann snaut við og allt það. En auðvitað skiptir það máli í svona odda leik. Jason Tatum er auðvitað engin meðaljón. Þannig að það verður auðvitað að gæta allra sanngirni í því að nefna það að sjálfsögðu. En einhvað síður að þá var Boston búið að spila ágætlega framan að vetri svona þrátt fyrir að Jason Tatum auðvitað kom ekki alveg strax inn vegna þeirra erfiðu meiðsla sem hann hlaut í fyrra. Þannig að hérna og það má auðvitað líka benda á það að Sixers liði er kannski búið að vera pínulítið í felulitum í vetur vegna meiðsla og hafa auðvitað leikið löng tímabil án sinna bestu leikmanna hér og þar, þannig að en það kannski á móti það hefur eld bæði Tyrese Maxey og hérna og Vijay Edgecombe nýlega þeirra sem að mínum að þið er bara efni að geta orðið stórstjarnar í þessari deild. Hann er ofsalega skemmtilegur íþróttamaður og svona glaðlyndur og hefur bara marga kosti og svona þætti til þess að geta orðið stjarn í þessu. Auðvitað hafa þeir elst á meðan og hérna svo sá maður auðvitað stundum þegar stóru stjörnundar komu tilbaka, Paul George eftir langa fjarveru, Embiid auðvitað eftir fjarveru hér og þar, að þá kannski ryðgaðist svona aðeins í rekkverkinu í smá tíma, en svo komust þeir aftur einhvern veginn að stað og þeir eru bara erfið við að eiga þegar að þeir eru allir að spila saman.
0: Og er Embiid þá í lagi eða er hann 20%, 70%, veistu hver staðan á honum er?
1: Sko, Embiid með við, svona eins og þegar Embiid var svona kannski sem næst því að vera alveg 100% heill, þá myndi ég nú segja að þráttur hann að verið með 34 stig í gær og talsvett af frákostum og hann hefur nú batnað talsvett í stóðsendingum á allra síðustu árum, það var nú kannski hans svona einna hans ókostum kannski lengi vel til þess að byrja með. Hann hafði náttúrulega ekki þessa sendingagetu eins og til dæmis Jokic hérna hjá Denver sem miðherji og hérna, en hann hefur lagað það talsvert og svona tölfræðina sem hefur farið upp á við hvað það var þar, þá myndi ég segja hann sé kannski svona 50-60%. Hann er að kljást við eitt og annað og hann er alveg laskað og mann sé það alveg.
0: Þannig að það er þá New York næst. Sérðu þína menn fara eitthvað lengra?
1: Já, ég hérna, maður þetta hefur lært eitt og annað í gegnum íþróttir og lífið og maður veit svo sem aldrei hvað kemur út úr þessum hlutum en svona miða við kannski frammistöðu liðsins í þessari lotu og þessu einvígi að fá held ég að Philadelphia hafi talsverðan séns en auðvitað er það há því að ákveðni leikmenn hafi ekki hreinlega bara klára sig í þessari stemningu sem að þessi sería bauð upp á og hérna, en okkur hefur ekkert gengið neitt sérstaklega vel gegn New York, hvorki í vetur nýju fyrra ef ég maður rétt, sko, þannig að hérna, og New York er bara þræl erfitt lið að eiga við, sko, þannig að það verður fróðlegt að sjá svona hvernig þetta þróast, en ég held að svona, ég horfi á þetta bara eiginlega svona 50-50, sko.
0: Ok. Takk fyrir þetta, Friðrik Ingi, og til hamingju með þennan sigur og slá út Boston í fyrsta skipti í mjög langan tíma. Bestu kveðjur og, já, ég byrja að heilsa.
1: Já, bara takk fyrir mig og heyrumst síðar.
0: Yes. Þið kannski tóku eftir því að ég vissi ekkit hvernig ég ætla að enda þetta. Þetta var mjög fallegt. Manchester United 2, Liverpool 0, setni hálfleikur hafin. Barcelona 2, Bayern 1, setni hálfleikur hafin. Svo sé ég hér að KR komið í 4-1 gegn Selfossi. Selfoss skoraði fyrsta markið. Þetta lengi deild kvenna.

En okkar fyrirliði er, jú, fyrirliði Bayern, heitir Glódís Perla Viggósdóttir. Einnig var að lenda mark á Old Trafford og það var Liverpool að minka muninn. Staðan Manchester United 2, Liverpool 1. Mateus Cunha og Benjamin Sesko skoruðu mörk Manchester liðsins en Dominic Szoboszlai var að minka muninn fyrir Liverpool. Fyrir dag þá vann Bournemouth Crystal Palace 3-0 og Sassuolo vann AC Milan í ítalsku deildinni nýleiðarnir. Lille og Le Havre gerðu 1-1 jafntefli þar sem að Hákon Arnar Haraldsson skoraði mark Lille. Celta Vigo vann Elche 3-1 og það í spænsku deildinni og í ítalsku Bologna og Cagliari gerðu 0-0 jafntefli. Þetta er svona helsta sem ég hef handið ykkur nema jú að það er verið að spila í lengju deild kvenna og ég er ekki með neinar upplýsingar frá leik FHL og Völsungs en wow, það er mikið að gerast á Káruvelli því að Selfoss komst í 1-0 síðan komu Káur stúlkur og skoruðu 4 mörk í röð og nú eru komin 2 mörk frá Selfossi staðan sem sé Káur 4 Selfoss 3 þannig að Káur stúlkur er að spila kannski svipaðan leik og Káur drengir því að það er mikið að mörkum. Ég sé nú ekki betur en að Barcelona hafi verið að skora 4. markið en ég sá ekki staðfestingu á því og það er ekki komið upp á skiltið en útlit, jú, mér sýnist að þetta sé bara löglegt mark. Jú, staðan honum 4-1 fyrir Barcelona gegn Bayern en við fylgjumst með þessum leikjum alveg þangað til að við kveðjum og hleypum nei, það er allt að gerast. Liverpool var að jafna gegn Manchester United, það var Cody Gakpo sem að jafnaði leikinn og hér er bara allt upp í loft. Og hér er MT Jones og lagið heitir I Don't Understand.

0: Þetta er hún Addison Rae og lagið heitir Headphones On. Þá fer þessum svona að ljúka hjá okkur og ég verði eiginlega biðjast afsökunar á símasándinu hans frikkar rúna sig ráðan. En símtækið virkaði ekki hérna hjá mér þannig að við endum á því að reyna að taka þetta í gegnum fjesbókina og venjulega gengur þannig bara bærilega en ekki nú, ekki þetta sinn. En ef við erum svona lítum bara yfir að helsta þá sé ég hér að Senni Lammens markvörður Manchester United sem hefur verið mjög góður í vetur. Hann gaf víst þetta jöfnunamark Liverpool núna hér áðan. Staðan 2-2, Manchester United 2, Liverpool 2, Benjamin Sesko og Matthias Cunha með mörk United, Dominic Szoboszlai og Cody Gakpo með mörk Liverpool. Og það er nóg eftir að ég held að séu einhverjar 25 mínútur eftir á leiknum. Í leiknum sem ég hef verið að fylgjast með þá er Barcelona komið í 4-1 gegn Bayern München. Þetta eru undanúrslit meistaradeildar kvenna. Fyrirleikurinn endaði 1-1 og útlit ekki gott fyrir okkar konu Glódísi Perl. Því miður, ég ætla að minna ykkur á leik Stjörnunar og Tindastóls. Gangi ykkur vel að fá miða. Ég held að sé gjörsamlega vonlaust. Það var mikil ásókn í þessa miða og ég heyrði að það hefði verið sum sé biðröð. Sko, þú þurftir að fara í, hvað heita það, dúllubar og kaupa miða bara og fá... Það var ekkert internet nota og biðröðin náði inn í Kópavog og það var skammt að þú gast bara keypt þrjá miða. En ég ætla nú að skjóta það að það sé uppselt á þann leik. Svo eru fjórir leikir að hefjast, öllu heldur tveir að hefjast í bestu deild Karla, Stjarnan Akranes. Bæði lið þurfa... bráðunauðsynlega á sigra halda. Stjarnan fór vel á stað en hefur síðan tapað tveim leikjum. Skagamenn með hörkulið, mikið af flottum leikmönnum komnir í liðið, hafa ekki ennþá náð í sigur í deildinni. En síðan á sama tíma, klukkan 4, hefst leikur IBVF og Breiðabliks. IBVF í vondum málum, Blikar byrðið þetta nú ekki vel, en þeir byttu svolítið frá sér í síðasta leik og voru ekki Þór 4-0. FH og Fram eigast síðan við klukkan 6 í dag og Keflavík og Víkingur á sama tíma. Og ég sé að þessari marka veistlu hjá KR-stúlkum og Selfoss henni lokið, leikurinn endaði 4-3. Takk fyrir í dag, við erum ofsalega sæl, ofsalega.
1: Ferskverk pastel.is brúteleikföng kb.is. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanema að fá afslátt af jakkafötum, kormokur og skjöldur. Djastorpinu á Garðatorgi líkur með Frank Sinatra heiðurstónleikum klukkan 20 menning í Garðabæ. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði brúna og sinnréttingar. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins. Hvítlauskreita lambalæri á 25% afslætti aðeins 2549 krónu kílóið nettó, opilengur, opnum fyrr. Ný grillaður ísfjölskjóklingur og franskar melabúðin.
2: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
4: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhönni 2, Hafnarfirði.
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
6: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 er komið út. Eintakið þitt býður í veiðihorninu Síðumúla.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
8: Flokku fólksins. Engin á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegisfréttir. Ríkisendurskoðun hefur sendt fyrirspurn á menningar nýsköpunar og háskólaráðuneytið málefni háskólans á Bifröst, bæði hvað varðar fjárhagsskólans og stjórnsýslu. Engin úttekt þá hafin á þessu stigi, segir Guðmundur Björgvin Helgarsson, ríkisendurskoðandi. Talsvert hefur verið fjallað mál háskólans á Bifröst síðustu mánuði. Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor skólans, sagði af sér í febrúar í kjölfar svokallas síðanefndarmáls þar sem þrír kennarar sættu skoðun síðanefndar fyrir akademísk skref sín. Þá hefur verið fjallað verktakagreiðslur sem hluti kennara þáði árabil ofan á föst laun og tekið var fyrir í fyrra. Hlutverk ríkisendurskoðunar að hafa eftirlit með rekstri og fjármálum ríkisins. Þó að háskólinn sé sjálfseignarstofnun, njóti hann opinbera fjárframlaga og segir Guðmundur Björgvin að í krafti þess spyrjist ríkisendurskoðun fyrir málefni hans. Í framhaldinu verði lagt mat á svör og ákveði hvort afla þurfi frekari upplýsinga eða beina tilmælum til ráðuneytisins. Treyst AI ný íslensk gervigreindarlausn sem hefur það að markmiði að vakta lagabreytingar og einfalda innleiðingu ESB-löggjafar inn í íslenskan rétt. Forstjóri V-Connect sem stendur að baki lausninni segir Ísland leiðandi á þessum vettvangi.
10: Safa Jemai, forstjóri V-Connect segir Treyst aðstoða við að fylgjast betur með lagabreytingum í Evrópusambandinu sem eigi sér stað nánast daglega sem og á Íslandi. Hún útskýrir að sparnaðurinn gæti orðið mikill hérlendis.
11: Fyrir Ísland við tökum 500 ný löggjöf árlega inn í EU-samningin okkar og þessi 500 löggjöf taka opaslega mikinn tíma hjá ráðuneytum til að innleiða. Þessi vinna bæði flókin og þetta svo mikið handavinna og tekur mikinn tíma og innleiðingin getur tekið upp í nokkur ár til að klára.
10: Með Treyst getur vinnan tekið alltaf 80% skemmri tíma og með lausninni sé hægt að koma í veg fyrir mannleg mistök. Þannig séu miklu möguleikar á sparnaði fyrir ríkið. Þá segir Safa að Treyst getur komið í veg fyrir svokallega gullhúðun en það hugtak hefur verið notað það þegar gengið lengra en erlend reglugerð kveður áum þegar hún innleitt. Ísland sé leiðandi á þessu sviði gervigreindar og önnur ríki hafa sýnt lausninni áhuga.
11: Við erum nú þegar í sambandi við Norður, Þýskaland, Austurríki og við erum verið í sambandi við ráðuneytin þarna en líka fyrirtæki og við erum að skoða hvernig innlega lausnina.
10: Verkefnið sé það fyrsta á EES og ESB-svæðinu sem reyni að finna lausn sem þessa.
11: Okkar markmið ekki að fá gervigreind í stað fyrir fyrfræðingar frekar að okkar lögfræðingar nota lausnina til að efla sig í vinnunni.
9: Sagði Safa Jemai, Ragnhildur Helgadóttir talaði við hana. Nokkra daga í viðbót þarf svo dýpið í Landeyjahöfn verði viðunandi. Dýpkun heldur áfram í dag en unnið hefur verið af krafti frá því á föstudag eftir óhagstæð skilyrði á undan. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni hefur gengið þokkalega á síðustu flóðum en nokkra daga þarf í viðbót svo hægt verði að sigla höfnina. Á meðan áfram siglt frá Vestmannaeyjum til Þorlákshafnar. Kúbuforseti beður heimsbyggðina liðsynni. Bandaríkjaforseti gaf á föstudag rækilega í skyn að innrás í Kúbu var í bígerð. Hann jók jafnframt á viðskiptaþvinganir gegn landinu.
12: Miguel Díaz-Canel, Kúbuforseti, biðlar til heimsbyggðarinnar að bregðast við hótunum Donald Trump bandaríkjaforseta næstum umsvifalausa innrás. Díaz-Canel sagði færslu á X ógnina frá bandaríkjunum aukast dag frá degi. Alþjóðasamfélagið verður að ákveða hvort slík ofbeldisfull glæpastarfsemi verði leyfð til þess eins að efla hagsmuni lítils en auðugs og áhrifa mikils hóps. Þeirra sem leita hefnda og kúunar, skrifaði Díaz-Canel. Trump undirritaði tilskipun á föstudag þar sem enn hert á viðskiptaþvingunum gegn Kúbu og hann hótaði innrás í ræðu. Djúp orkukreppa fylgir harbanni sem Trump setti á afhendingu olíu frá Venezuela í janúar ásamt miklum matvæla og lyfjaskorti. Bandaríkin settu viðskiptabann á Kúbu árið 1962 sem enn í gildi. Enn var hert á banninu undir lok síðustu aldar. Sú stefna hefur verið gagnrýnd harðlega og allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur oft ályktað gegn viðskiptabanni Bandaríkjanna og krafist að þau láti því lokið.
9: Markus Þórhallsson tók saman. Veðurhorfurnar, stöku jél, suðaustan og austanlands annars yfirleitt léttskýjað, víða frost í nótt. Köld norðanátt á morgun með jeljum á norður og austurlandi með hita nærri frostmarki, en léttskýjað sunnan heiða og hiti þar að 7 stigum. Fréttalestri er lokið.
13: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Rokkland. Rás 2.

Komið þið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokklegt. Þessi þáttur svolítið öðruvísi en allir hinir 1411 sem hafa verið til þessa. Þetta hver þáttur öðruvísi en hinir, en þessi svolítið spes vegna þess að í Rokklandi í dag ætlum við að hlusta á útför. Er það ekkert skrítið? Jú, kannski, en við ætlum að hlusta á útför Björgvins Halldórssonar og þá er það kannski ekkert svo skrítið lengur. Björgvin vinnur okkar var lagður til hinstu hvílu á þriðjudaginn síðasta. Fleiri hundru manns fylgd honum síðustu metrana í Hallgrímskirkju og sín sáum beina útsendingu frá útförinni á Vísi og ég fekk góðfúslegt leyfi hjá framkvæmdastjóra sínar og fjölskyldu Björgvins til að útvarpa hluta, stórun hluta af útförinni í Rokklandi í dag. Og við á Rástföð þökkum auðvitað kærlega fyrir það. Þetta var hugsanlega lengsta jarðaför sögunar að minnstakosti á Íslandi. Hún var tveir tímar í það heila. Auðvitað þetta lengsta jarðaför sögunar hugsaði ég það sem ég sat aftarlega í stóru tróðfullu Hallgrímskirkjunni. Þetta jú Björgvin Halldórsson sem að verðum að kveðið þetta. Yfirleitt það bara presturinn sem talar í útförum og svo sungið, en auk pressins töluðu þrír vinir Björgvins og það voru örgulega miklu fleiri sem hefðu vilja segja eitthvað. Og þau sem að sungu voru landslið og vinir Björgvins, Eyþór Ingi, Páll Rósinkrans, Múkísson, Daniel Ágúst, Ragga Gröndal og Sigríður Tollasíus og fóstbræður og svo börninans tvö af þremur, Krummi og Svala. Og Óskar Einarsson spilaði á píanó, Guðmundur Pétursson á gítar og við skulum bara setja í gang. Það var séra Guðni Már Harðarsson sem stjórnaði öllu saman.

Komið þá blessuð og sæl og velkomin til þessarar kveðjustundar þar sem við kveðjum elsku Björgvin Halldórsson. Þetta bæði erfið sorgar og saknaðastund en líka stór og mikil þakkarstund. Og ég vil sérstaklega þakka ykkur fyrir sem að fylgist með í streymi og hvet ykkur til að senda aðstandendum rafrænar kveðjur. En fjölskyldinu hafa borist margar innilegar samúðar og þakkar kveðjur en svo vil ég hvetja ykkur öll sem hér eruð í dag að kyrra hugann og opna hjarta fyrir hinu guðlega sem okkur verður flutt hér í tali og tónum. Tónlistin verður í fyrirúmi og tónlistin nær að hjarta rótum. 18 ára gamall sagði Björgvin í viðtali í vikunni: Ég var að spila í Borganesi. Við vorum að syngja rétt fyrir utan samkomuhúsið. Ég man sérstaklega eftir gamalli konu sem stóð neðst í götunni. Hún brosti og ruggaði sér í takt við músíkina og tók meira segja nokkur dansspor. Þarna var ekkert af því leiðinlega sem fylgir böllum. Aðeins hreint íslenskt fjallaloft og allir elskuðu alla. Mér fannst svo stórkostlegt að sjá alla brosandi af svo einskæri lífshamingju. Ég held helst að þarna hafi Guð verið að verki. Og í ævisögu sinni segir hann: Ég er trúaður þó ég sé ekki alltaf á skeljónum. Ég nálgast trúna í gegnum tónlist og tónlist getur verið guðdómlega þegar best lætur. Ætli það sé ekki það næsta sem að kemst Guði. En nú skulum við signa okkur og segja í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda og fara svo með bænina sem mörg kunna og hann læriði ungur: Vertu nú yfir og allt kring með eilífri blessun þinni sitji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir minni. Amen.

Takk fyrir. Ótrúlegt að heyra ykkur syngja til föður ykkar hér í hans jarðarför. Það snerti við okkur öllum. En þá les ég úr Davíðssálmum. Ég vil ljóða drottinn meðan lifi. Lofsyngja Guði mínum meðan ég til. Þannig hljóðar hið heilaga orð.

0: dásamleg perla sem að Björgvin gaf okkur með þessari dásamlegu melódíu. En þá les ég orð postulans úr Rómverja bréfi því að engin okkar lifir sjálfum sér og engin deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum vér drottni og ef við deyjum, deyjum vér drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og þá ætlar kær vinur hans, Jakob Frímann Magnússon, að flytja nokkur orð.
1: Fullri virðingu fyrir byltingu öreganna í byrjun síðustu aldar í Rússlandi og menningarbyltingu Maos í Kína. Þá er það nú kannski ein bylting sem rís hæst á síðustu öld og stendur okkur næst sem að fætumst upp úr síðustu öld miðri. Og það er svo bylting sem að ungt fólk við heim gerði gegn ríkjandi gildum og hinu hefðbunna. Gegn því að hætta lífi sínu á vígvöllum, einhverstaðar í Asíu, eða mörka lífið úr víetnamsku fólki eða hvað sem væri. Höfnun hinnar sígildu herrafata og innleiðing mussa og afganpelsa. Og hinn forboðnu ávextir voru á þeim tíma kynntir sem miklaðu rúgur eða lísergíð og kannabisjurt sem í dag er orðin nokkuð hefðbundin lækningajurt í læknisheimum, sérstaklega í geðheimum læknana. Við þessar aðstæður ber leiðir okkar saman okkar Björgvins á dálítið óvæntum stað, fjölförnum BSI umferðarmiðstöðinni hér í Vatnsmýrinni. Ég kem með við félögum mínum síðhærðum Þórði Árnasyni og Tómasi. Tómasinni, við vorum að svala þorsta okkar og sykur losta eftir hippapartí í menntaskólanum við Hamrahlíð. Ég segi ekki meir það en við lyktuðum sennilega af veisluföngum þeirrar hippaveislu þegar ævintýra forsöngvarinn Popstjarna Íslands gengur í átt að bláa Opel Kadettnum sem ég satt undir stýri á, rak höfuðið með brotna tönn inn framrúðuna hjá mér og sagði: við vorum allir að bryðja súkkulaði og drekka mjólk úr nýtilkonum mjólkurfernum. Mjólk á línuna. Það var svona bland af kumpanleika og ákveðinni kaldhæðinni. En þefskinnið gaf honum vísbendingar um hvers konar þríeiki væri hérna á ferð. Hann eflaust hafði séð eitthvað til okkar í þeirri útgáfu stuðmanna sem heitir Risperi og var prog-rock sveit. Og hann bauð okkur heim til sín. Allt í einu við komnir í Álfaskeið, ævintýra prinsins úr Hafnarfirði. Og hann gerir sér fljótlega grein fyrir því að gestirnir hafi ekki borið með sér neinn girnilega veisluföng og hann deyr ekki ráðalaust þá frekar en nokkur sinni. Þarna í stóru popstjörnu svítunni var eldhúskrókur og skápur sem hann opnaði og sýndi okkur þar sem aðdáenda bréfin ultu út í þúsundavís. Þetta engin Íslendingur hafi fengið með jafnmörg aðdáenda bréf nokkru sinni og Björgvin Halldórsson. Og síðan tegði hann sig upp í efstu hilluna í eldhúskróknum og nam þar raun krýndan bolla frá glit og lét renna úr eldhúskráknum og sagði að við ættum gott í vændum, kaldasta vatn á Íslandi. Og svo bar hann glitbollan upp að vörum Tómasar og sagði: fílaðu vatnið. Og svo kom rauðin að mér og aldrei hef ég fyrnja síðar bragða jafn hressandi og gómsætan drykk eins og þetta kranavatn. Og svo lauk nú veislunni og við stóðum þarna þrír risperja álvar, stóðum út í tungsljósi á álfaskeiði og þegar ég vaknaði morgunin eftir þá hugsaði með mér þetta var töfrum líkast og þessi drykkur með ólíkindum en þetta var þó bara hattfyrst kranavatn en hann gat töfrað fram úr þessu kranavatni dásamlegasta drykk sem nokkur okkar hafði bragðað og hann gat selt okkur í yfir 30 ár áskrifta stöð 2 og sín þessum töfrandi samfæringarödd hann gat selt okkur gúmilaðið úr fjarðarkaupum og nammi frá góu og við sporrendum þessu keftu þetta með glöðu geði því þetta var töfraprins af alvaskeiði og svo liðu árin þetta var nú fyrir daga girl power hann var flower power allsráðandi blómadrópar og náttúru trúin á stefnur og strauma fólk brá sér í lótustellingar stundaði í hverfa íhugun og naut þess að vera bara náttúrubörn í hippafötum og það var dásanleg samvera og samvistir að ferðast með Björgvin í kringum landið og heiminn áttum ótrúlega góðar fallega stundir saman og það var aldrei nokkuð í milli við vorum alltaf einhuga allt hann kallaði mig til starfa í hljóðveri og ég hann og við fórum í ferðalög saman og við vorum svo góðir saman okkur leið svo vel saman fjölskyldum okkar og vinum það stundi sagt að fjórðungi bregði til föður fjórðungi til móður fjórðungi til fósturs og fjórðungi til nafns og það alveg ljóst að frá föður sínum hafði Björgvin festu og forustu hæfileika sem spegluði þann drifkraft sem bara dreif hann áfram í störfum sínum og hreif með sér alla í hinn óteljandi verkefni sem að hér eru talin í mörg hundruðum, jafnvel hátt í þúsund titlarnir af hljómblöðunum sem hann stýrði með ólíkindum margir. Það hefur enginn í rauninni alveg minnilega töl á því ennþá. Þetta er verkefni rannsóknar og vísindamanna framtíðarinnar. Hversu mörg eru þau verk sem hann skilur eftir sig og ef mannvirðing er að einhverju leiti mælt út frá tíma fréttatíma Ríkissjónvarpsins RÚV þá held ég að blasi við okkur að engin Íslendingur hefur fengið jafn langa og mikilúðlega frétt í upphafi fréttatímans eins og Björgvin Halldórsson á dánardegi sínum 9. apríl vegna þess að hann fylgdi okkur í 60 ár söng samfellt var samfellt að koma með nýjar hugmyndir dásamlega skemmtun og dásamlega litbrigði í ekki bara því sem hann söng heldur því sem hann sagði og fangaði stórar staðreyndir, stórar raunveruleika með einnar línu sannleika og ég vil segja hér að endingu að hætti hippana þá ætli ég að byrða ykkur að óma með mér með fingurna svona eins og hippana gerðu og ómum saman núna Far í friði, elsku bróðir Björgvin Helgi og meðtak áður óþekkt lof og prís syrgjandi en afar þakklátrar íslenskrar þjóðar. Amen. Takk fyrir.

0: Þá byrði ykkur sem eigið auðvelt með að rísa og sætum samkvæmt hefðinni er við heyrum heilagt guðspjall. Jesús segir, þið eruð ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist og ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæli ker, heldur á ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk ykkar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Þannig hljóðar yð heilaga guðspjall og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Og þá ætlar Ari Eldjárn að segja nokkur orð.
1: Kæru vinir, mér það ljúft og skilt að flytja nokkur orð hér fyrir vin minn Björgvin sem að hafði nú fyrir nokkrum árum samband við mig og bað mig að gera slíkt sama fyrir vin okkar Gísla Rúnar. Að fá símtal frá Björgvinni var eins og Stöð 2 sjálf væri að hringa í mann. Maður sá nafnið birtast í símaskránni og hann sagði víst mjög sjaldan hæ eða bæ. Hann fór bara beint að efninu og hann sagði bara Jæja, Remi, núna að vinur okkar Gísli Rúnar, við ætlum að heiðra hann. Og hann gjörsamlega pródúseraði þetta frá A til Ö. Og mér minnistætt hvenær ég hitt hann fyrst. Ég hitt hann reyndar nokkru sinnum áður en að það tókst. Fyrsta skipti sem að ég sá eða heyrði hann syngja á sviði var 1986. Þá var ég 5 ára. Og hann söng af slíkum krafti að ég fór að hágráta. Og það þurfti að fylgja mér út. Þetta var litla hryllingsbúðin og Björgvin lék blómið. Og þarna hafði hann ný lokið við að borða latta og þá var mér öllum lokið. Löngu síðar átti eftir að fatta að þeir voru vinir og þetta var allt útspekulerað grín hjá þeim. Ég man þegar sléttu úlfarnir voru starfandi eða hrukku úlfarnir eins og Tommy kallaði þá. Þessi menn voru nú held ég bara umferftugt. En á þessum tíma var það álitið ægilega gamalt, mikli skalla popparar. En það var mymband sem var mikið í birtingu sem hétt Sönn ást. Gríðarlega metnaðarfullt mymband. Og á þessum tíma þá var ég mjög mikið heima hjá Gunnari Þórðarsinni því að Kalli sonur hans og ég, við erum fæddir sama dag og lékum okkur mikið saman. Og Björgvin kom þangað, birtist þar fyrirvaralaust einn daginn. Og þetta var stjörnu stjarfi, mér í alvörunni brá því ég sá hann. Og ég vissi að hann væri frægur fyrir hnyttin tilsvör, þannig að ég eiginlega bara algjörlega fraus. Ég var nú vanur að segja eitthvað sniðugt til að vekja mér athygli, en ég blindaðist bara þegar hann lappaði inn. Ég sverða, hann var í pels, með pínulítil kringlótt sólgleraugu, með speglum í, allavega hann að vera eins og kemur birta úr þeim. Og ég bara sá hann og mér datt ekkert í hug og endan að segja hann bara, hæ. Ég gat ekki talað. Ég þorði ekki að tala við hann. Og þarna skildi ég kannski atriðið í myndinni Óðal feðranna. Það er rosalega falleg sena í Óðal feðranna þar sem að Björgvin leikur sjálfan sig. Og það verður allt vitlaust í kringum hann bara. Hann er Bjöggi! Hann er Bjöggi maður! Ég þekki hann! Það kemur fyrir tvisvar í myndinni. Og það er bara einfaldlega því að þetta var maður sem maður vildi þekkja. Maður sem gat látið hluti gerast. Hann var ekki bara popstjarna og söngur, hann var líka pródúsent. Glámur og skrámur. Plata sem ég hlustaði á sem barn. Bjöggi, pródúserið þetta og hann spilar á flamenco-gítarinn, gríðarlega metnaðfullt og fyndið og flott. Svo margt sem hann gerði, Latti, einn voða vitlaus, þannig er Bjöggi á tökkunum. Hann var ekkit alltaf í sviðsljósinu, hann var oft svona málafylgjumaður. Bara límdur við símann og fagstækið. Það kannski var þessuna sem hann sagði hvorki hæ, nei bæ. Hann kom sér bara að benta efninu. En það var stór stund þegar ég kynntist honum loksins, það var árið 2010. Við höfum báði verið ráðnir til þess að skemmta á sjómannadeginum í Varmahlíð af öllum stöðum. Veit ekki hvernig sjómennska er stunduð þar inn í miðju landi. En þarna var hann og þarna var ég komin með ágætis repliku sem fjallaði um hann og Bubba Mortens og þeirra rík í gegnum tíðina. Og þetta var svona absúrt komedía þar sem ég bjó til hliðrstaðan veruleika þar sem að ædol stjörnuleit hafði verið til alveg bara frá 1980 og Bubbi að keppa og Björgun dómari og ég byrja að flytja þetta grín og sem ég að byrja að leika þessa repliku þá sé ég að hann kominn í vængin og sest svona niður og horfir á mig og það var svona eins og svipurinn sagði og hvað? Og ég byrja og ég flytti þetta eins vel og ég get og þetta svona situasjóna sem Bubbi að reyna. Ég heiti Bubbi, ég ætla að syngja lag til sjálf á mig, þetta stál og hnífur. Her ég vaknaði morguninn er þú komst inn til mín. Og svo tekur Björgunan alveg á beinið sem dómari bara Bubbi, Bubbi, Bubbi, þetta flott lag en þetta vitlust lag. Þetta allt á hefi. Ég vil ekki heyra svona bömmer, ég vil heyra, hei, komdu og farðu með í bíli, tuttið í dalnum, skilur. Já, akkurat, já, ég skal gera það, já, já, ef ég má halda áfram, það skal ég gera eitthvað. Ég vil sjá þig gera eitthvað skemmtilegt, taka smá séns. Já, ég skal gera það, og svo kemur Bubbi í úrslitin og syngur, Björgvin, þetta fyrir þig. Ein ásk, ég væri ekki vafa hversu úskaði mér. Og þarna leit ég á Björgvin og sá að hann var skelli hlæjandi og ég bara, tókst. Svo tókst mér okkur mikill kunningskapur, mikið til í gegnum spjall, dálítið í gegnum síma og alltaf þegar við hittust og komum saman, þá bara settist í niður og byrjaði að yfirheyra. Bara, hvernig var að rukka miðasöluna í gamla daga í sjallanum? Segðu mér frá því. Og hann var svo mikill

0: fígúra heldur en bara lífið sjálft. Og það var einhvern veginn bara, það var svo mikil gæði í öllum tilsvörum. Krummi sagði mér frábæra sögu daginn. Ég fann að gleyma öllum þessum frösum, en það var einhver sem kynnti Björgun fyrir einhverjum. Ég man ekki hver það var nákvæmlega, en það var Björgun, þetta er hann Siggi, frændinnar Ellu. Og hann svaraði, og hvað á ég að gera því? Það er svo mikil gæði í þessu gríni. Það er svo fá orð. Það var sérstakur Björgvin Halldórssonar aðdáendaklúbbur í MR. Bóklúbburinn. Hann hélt kvöld sem ég hétu Tebó. Ég hélt alltaf að þetta þýtti, þetta væri latína, en þetta þýtti tegur kvöld bóklúbsins, allavega þetta voru Björgkvöld. Og það var alltaf bara tónlist með Björgvin á fóninu. Og þetta var út af því að formaður klúbsins var Danni, sonur Gústa. Besta vinar og rótara Björgvins, já, Sti, eins og hann kallaði hann alltaf, þegar maður sá þá tvo saman. Og það var einhvern veginn, maður þekkti svo margar sögur bara í gegnum þennan félagskap. Frægsaga þegar hann tók leigubíl á Broadway og var seinn og byður leigubílstjórunum að skrifa þetta á Broadway. Og hann segir bara, ha, nei, ég er ekkert að fara að gera það.
1: Jú, ég er að fara að syngja þetta og skrifa þetta á Broadway.
0: Nú, já, ég veit ekkert hver þú ert.
1: Veist ekki hver ég er?
0: Nei.
1: Ég heiti Björgvin Halldórsson.
0: Aldrei heyrt á það minnst.
1: Fyrir hvaða stöð ert þú að keyra?
0: Hreyfil.
1: Aldrei heyrt á það minnst.
0: Þú veist, þetta er allt svona. Þetta er allt snillt. Og það er þetta að leika sér við að hafa þetta allt eftir. Ég er nú ekki besta Björgvins eftirheimann, en ég var mjög þakklátu fyrir það þegar hann og Bubbi fengu mig til þess að kynna inn tónleikana sem þeir heldu saman. Bó og Bubbi, sögulegar sættir. Og báðir voru mjög metnaðarfullir fyrir verkefninu og hringdu mikið í mig. En þeir töluðu aldrei saman við hvern annan. Þeir kóngar tala ekki við kónga. Þannig að það kom allt í minn hlut að miðla þessu. Og þeir voru báðir að velta fyrir sér hvernig grínið myndi beinast. Og þetta voru endalaus símtöl í tvær vikur í aðdraganda þessa tónleika. Ég heldur að við eitt meiri tíma að þetta en að æfa söngin. Það var ekkert mál. Og Bubbi hringdi bara nánast stela. Þú verður að gera grína Björgun. Þú verður líka að gera grína Björgun. Þú verður að gera grína Björgun. Og svo hringdi Björgun.
1: Þú verður að gera grína mér. Ekki bara Bubba.
0: En nú er komið að kveðju stund. Ég mun alltaf geyma þessa minningar í hjarta mínu. Og seinast ef við hittumst, þá loksins fékk ég að skoða gítarasafnið og kaupa eitt gítar frá Björgvin sem ég hef nú með upp á vegg. Þykir afar vænt hann. Og ég man að þegar hann keyrði í burtu og ég sá á eftir honum, þá hugsaði ég stoltur. Hann er Björgi. Ég þekki hann. Takk fyrir mig.

0: En við lifum á tímum þar sem samkennd og samhugur fer þverrandi. Kristin trú minnir okkur aftur og aftur á að við finnum tilgang okkar í samfélagi. Samfélagi við Guð og menn. Okkur falið að gera góðverk. Lýsa áfram þeirri birtu sem Guð gefur okkur í orði sínu og anda að góðverk ykkar lýsi meðal mannanna, segir Kristur við okkur. Og kærleikurinn það sem aldrei fellur úr gildi. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér, söng okkar maður. Heimurinn þarf ást, augu sem sína skilning, uppörfun og samkennd, fjölskyldur þurfa ást, náungin og við sjálf þrýfumst á kærleika, fjölskyldan og kærleikurinn á að vera okkur forgangsatriði. Munum því að setja metnað okkar í vinnuna en hjartað í fjölskylduna. Í vinnunni getur alltaf einhver leist okkur af en í hjónabandinu og fjölskyldunni á engin að gera það. Guð vísar okkur veginn hér á jörð með ljósi sínu og kallar okkur heim eða eins og Björgvin söng listilega og þegar tími minn á jörðu hér liðin þá ég burtu fer, þá veit ég að þú munt vísa veg og taka á móti mér. Það ekki lítið verkefni að fjalla mann eins og Björgvin Halldórsson. Large er þenn life karakter, þjóðar gersemi, eitt fárra sem koma ungir fram á sjónarsviðið og halda dampi og vinseldum í 6 áratugi. Allt til hinstu stundar. Tónlistarmennum tvítugt voru enn að leita eftir samstarfi við hann. Björgvin var gullbarki, jafnvígur á allt litur af tónlistarinnar, afkastamikill með afbrigðum. Dreif áfram kraftmikið rokk, gaf út sálmaplötur, varðveitti vísna arfin, samti sjálfur rólegar ballöður og gaf út með röppurum. Hann var dáður af ungu fólki sem jafnvel vildi brjóta tennur til að líkjast honum meira. Hann var heiðursborgari Hafnarfjarðar, fagurkeri og skínur á það sem fer vel í landan. Bólin, eins og hann kallaði það og áður var vikið að. Hann sagðist sjálfur vera bólur inn við bein. Björgvin hlaut riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu í janúar 2011 fyrir framlag sitt til íslenska tónlistar og ekki að ástæðu lausu. Hann starfaði með hljómsveitunum Bendix, Flowers, Ævintýri, Brimkló, Hljómum, Chains, The Lonely Blue Boys, HLH, Sléttuúlfunum, hljómsveit Björgvin Halldórssonar og fleirum. Hann gaf frá sér fjölda hljómblatna með þessum hljómsveitum ásamt því að gefa út fjölmargar sóloplötur og vera fulltrúi Íslands í söngvakeppni evrópskra sjónvarstöðva. Hann starfaði við margt í bransanum sem ekki verður öllu gerð skil. Hann var með í því að flytja inn margar stórstjörnur á borð við Shadows, Rod Stewart, Tom Jones, Fats Domino og Jerry Lee Lewis. Jakob Frímann fór vel yfir starfsfélagans og fjölmiðlum en mér langar að lyfta upp jólagestunum og jóla stjörnu Björgvins þar sem börn og úlingar keftu í söng í vonum að fá að syngja á jólagestum. Hann var nefnilega alla tíð duglegur að finna unga listamenn og gefa þeim vængi. Hann var óspar og hvatningarorð til kollega, ekki síst til þeirra sem voru að stíga sinn fyrstu skref.
1: Þetta er Rokkland á Rástöðum. Þetta er svolítið sérstakur þáttur verið með útvarpa brotum frá útför Björgvins Halldórssonar og höldum því áfram hérna

0: orkan.com/strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í verslunum Elko og elko.is. Elko.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Vopnahlé í gildi milli Bandaríkjanna og Írans en útlit fyrir að frekari átök brjótist út. Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor í nútímasögu með Austurlanda, segir erfitt að sjá hvernig Bandaríkin og Íran geti mæst í friðarviðræðum.
4: Stríðið svolítið að stigmagnast, að þá verður þetta svo alvarlegar og alvarlegar eftir þetta magnast en frekar ef það ekki neina svona skýrar útgönguleiðir. Og núna eru engar augljósar útgönguleiðir hjá Bandaríkjamönnum.
3: Og nánar rætt við Magnús Þorkell í kvöldfréttum. Ríkisendurskoðun hefur sendt fyrirspurn á menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytið málefni háskólans á Bifröst, bæði hvað varðar fjárhag skólans og stjórnsýslu. Engin úttekt þó hafin á þessu stigi. Talsvert hefur verið fjallað mál háskólans á Bifröst síðustu mánuði. Rektor sagði af sér, kennarar settu skoðun síðanefndar og hluti kennara þáði verktakagreiðslur ofan á föst laun sem tekið var fyrir í fyrra. Þó að háskólinn sé sjálfseignarstofnun nýtur hann opinberra fjárframlaga og í krafti þess spyrst ríkisendurskoðun fyrir málefni hans. Í framhaldinu verður lagt mat á svör og ákveði hvort afla þurfi frekari upplýsinga eða beina tilmælum til ráðuneytisins. Barcelona sló Glódísi Perlu Viggósdóttur og lið hennar Bayern München úr leik í undanúrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í dag. Staðan var 1-1 eftir fyrirleikin fyrir viku, en Barcelona vann 4-2 í dag og einvígið því samanlagt 5-3. Barcelona komið í úrslitaleikin 6. árið í röð sem met. Liðið mætir þar franska stórveldinu Lyon sem sigursælasta liði keppninnar með 8 titla og leikur til úrslita í 12. sinn. Úrslitaleikurinn fer fram á Ullevall leikvanginum í Oslo í Noregi 20. og 3. maí. Fréttalestri lokið.
5: Rástvö. Fyrst og fremst helgar. Rockland. Rástvö.
6: Hi, this is Willie Nelson and you're listening to Iceland.

0: καταστάσουν.
1: Já, þetta er Rokkland á Rástvö. Ég heiti Ólafur Páll og þessi þáttur í dag er svolítið sérstakur eins og ég hef komið hérna í fyrsta skipti sem að við útvörpum útför í Rokklandi, en okkur fannst það bara viðeigandi að þessu sinni fengum góðfúslegt leyfi hjá Sýn, framkvæmdastjóra Sýn, til þess að nota upptökuna úr útförinni sem að var í beinni útsendingu á Vísi. Og þegar við köttum hérna áðan, þá var séra Guðni Már Harðarsson í miðri ræð og við höldum áfram þaðan sem frá var horfið.
2: Og hann bjó að einstakri kímni gáfu. Hann gat slegið vopnin úr höndum mínu með einni línu. Hann var einna línu kóngurinn, frasa smiður og lífskúnstner. Og Ari tók ég skemmtileg dæmi. Þegar einhver hafði ekki haft samband við hann, í svolítinn tíma senda hann jafnan SMS eða sagði við viðkomandi: hva, er inneignin búinn á símanum? Hann vildi vera með standard í öllu sem hann kom nálægt. Hann gekk að skipuleggjenda fyrir tónleika og sagði: við verðum að hafa þetta í lagi. Það þýðir ekkit að vera bara með þrjá færeyinga og tvær ljósaperur. Þegar að verið var að prúta kjör við hann með orðanum: Björgin, við verðum að halda budgeti, svaraði hann kaldur: já, en lakrísin hefur hækka, kalli minn. Hann var einstaklega fljótur að svara fyrir sig. Einhver sinni var samstarfsfélagi orðin þreytt á honum og segir: Björgin, það var að koma úr prentun ný orðabók og við orðið hroki er mynd af þér, Björgvin Halldórsson. Hann leta ekki slá sig út af laginu og sagði: já, og veistu hvað ég tók fyrir það? Það má halda lengi að tala áfram um listamanninn og söngvaran Björgvin Halldórsson og sennilega verður aldrei nóg sagt. Fjölskyldumaðurinn var hins vegar stóra hlutverki í lífi hans og hinn kristni skilningur er að það er mikilvægasta hlutverk hvers og eins í fjölskyldunni. Þar er mikilvægasta einingin. Við göngum á Guðs vegum með því að sinna hvert öðru, rækta fólkið okkar og vera til staðar. Þegar Björgvin hafði verið 10 ár í bransanum var hann spurður af blaðamanni: Björgvin, hver er ástæðan fyrir því að þú hefur nú snúið þér frá rokkinu og að meira léttari og melodískari músík? Það er framhald af rólegra lífi. Eftir að ég festi ráð mitt, þá verður maður rómantískari og börnin hafa mikið að segja. Björgvin flokkaði heimilið sem greiðastað. Hann lét hafa eftir sér í viðtali: það hefur geysi mikla þýðingu að eiga góða fjölskyldu og hlakka til að koma heim á loknum vinnudegi, annars leiðist maður bara út í einhverja bölvaða vitleysu. Sjálfur kom hann af góðu heimili, en Björgvin Helgi fæddist í Hafnarfirði 16. apríl 51. Foreldrar hans voru Halldór Baldvinsson eða Túli, eins og var jafnan kallaður, stýrimaður, og Ásta Sigríður Þorleifsdóttir húsmóðir. Og æskuheimilið var að Álfaskeiði í Hafnarfirði og myndist Björgvin æsku árana með ljóma. Hann var þriðji í röð 5 systkina, en eldri eru Baldvin, önnur var Margrét, hún lést fyrir 2 árum, Guð geymi hana og foreldrana. Yngri eru svo Helga og Oddur. Systkinin bjuggu vel að því að Jóa, móðursystir þeirra, bjó einni á heimilinu. Kendi þeim að lesa og skrifa og spila á spil. En þar bjó einni ömmusýstir þeirra, Ella, í Hól, sem las mikið fyrir þau, og Björgvin orðaði þetta svo: það er Ella og Jóa höfðu hvoru fyrir neinum að sjá og gáfu sig heilshugar í uppeldi okkar sískina. Pabbi hafði stundum á orði að hann ætti 2 eiginkonur og 2 tengdamæður. Ella sá þvotta og Jóa bakaði. Mamma, hún pródúseraði, sá skipulagi. Hvaðan ætti ég annars að hafa þetta? Móðir hans rifjaði svo í bæsku árin. Björgvin var listalítill og borðaði helst aldrei nema á sunnudögum. Þá var steik. Hann leit samt út, vel út, stuttur og feitlaginn. Hann var svolítið kuggslegur. Því var það að við fórum að kalla hann kugga. Það festist þó ekki við hann sem betur fer. Það hefði orðið gæfulegt. Kuggi popstjarna. Hún bæti við. Björgvin hreifst af bíóleikurum og sjónvarpsstjörnum, öllum sem vinna sjónrænt. Hann var alltaf sjálfur á iði og að stilla sér upp. Hann elskaði Kana sjónvarpið. Og lífið í Hafnarfirði var ævintýri fyrir börn. Hann var í skátunum, elskaði kúreka og indjánaleiki og sunnudagar voru góð rútína, lýsir hann. Klukkan eitt var farið af stað, þá prúðbúinn eftir sunnudagssteikina í KFOM og þar fekk ég Jesú myndir. Svo í þrjú bíó og þar var skipst á leikaramyndum og jesúmyndum. Þá gengur sígildar sögur og plastmótil kaupum og sölum. Á úlingsárum stundaði Björgvin nám við gagnfræðiskóla Flensborgar. Hann söng popplög og ballöður sem náðu vinsælum, gríðalegu vinsældum á Íslandi. En þann 1. oktober 1969 var hann valinn popstjarna ársins á poppháttíð í Laugardalshöll. Og tíman þegar æði stóð sem hæst, sagði Björgvin, það verður að játast að við höfðum ótrúlegt vald yfir krökkunum. Við gátum eiginlega sagt þeim að gera hvað sem var, til góðs eða ills. Haft áhrif á skoðanir þeirra, það var bara spurningum hvað leið við vildum fara í þeim efnum og hversu langt. En ég fullir þegar þrátt fyrir takmarkaðan þroska, þá reyndum við alltaf að koma vel fram, vera góðar fyrirmyndir. Já, nú hefur gullvagnin verið ræstur út. Björgvin Halldórsson var bráðkvaddur á heimili sínu 9. apríl síðastliðin og það fer vel á því að við sem hér erum í þjóðar helgidóminum förum með bæn Hallgríms Pétursson eða ég farið með bæn Hallgríms Pétursson sem hefur lifað með þjóðinni í bráðum fjórar aldir. Vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vakir þá sofnar líf, sé hún ætið í þinni líf. En líka bænar orð sem fengið hafa líf í þjóðar hjartanu og margir hafa dillað sér við, Herra, sendu nú gullvagnin að sækja mig. Já, Herra, sendu nú gullvagnin að sækja mig, gættu mín, geymdu mig, gefðu mér friðin, langt hef ég farið og mig langar heim. Amen.

Guð, við þökkum þér fyrir allt það sem þú gafst okkur með Björgvinni Helga Halldórssyni. Blessaðu þau sem hér syrgja, veittu þeim huggun þína og styrk og leiðu þeim að finna að hann hvíli nú öruggur hjá þér í heimi ljóssins. Í Jesu nafni. Amen.

Það er auðvelt að skilja af hverju Björgvin Halldórsson elskaði að syngja með fóstbræðrum. En þá býð ég ykkur sem eigið auðvelt með að rísa úr sætum undir molduninni. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyji. Af jörðu ert þú komin. Af jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upp rísa. Drottinn minn gefi dánum ró en hinum lík er lifa.

Þá vil ég að lokum fyrir hönd fjölskyldunnar þakka ykkur öllum fyrir auðsýndan samhug bæði þið sem að fylltu kirkjuna hér í dag og ykkur sem fylltust með í streyminu. Ykkur er svo öllum boðið að þykja veitingar í erfi drykkjunni. En við erum alltaf send út með hérna drottinlegu blessun. Drottinn blessi þig og varð veiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé að þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

0: Jæja, svona endaði þetta. Útför Björgvins Halldórssonar, Sigga Thorlacius söng Gullvagninn svona á einstakan hátt meðan kistan var borin út úr fullri Hallgrímskirkjunni þriðjudaginn 28. apríl. En það sem við vorum að hlusta á var svona stytt editeruð útgáfa af útförinni. Ég stytti eitt og annað hér og þar, vona ég hafi engan sært með því, en músíkin fekk að halda sér og þetta var engin smá tónlistarveisla eins og þið hafið heyrt ef þið hafið verið að hlusta. Eyþór Ingi byrjaði, svo komu Krummi og Svala og sungu Vetrasól, svo var það Skýið sem að Svala söng, svo var það Daniel Ágúst, hann söng Guð eitt að veit, Múkisson söng Minningu eftir Bob Dylan, textin eftir Jónas Friðrik, Páll Rósinkrans og Fóssbræður sungu Ég fann þig og svo sungu Fóssbræður, Ragnar Gröndal söng Kvölda tekur sem kom út á Vísnaplötunni í gamla dag og svo var það Sigga. Og svo töluðu Jakob Frímann, Ari Eldjáð og presturinn sem að stjórnaði þessu öllu sem var Guðni Már Harðarsson. Og mér finnst viðeigandi að Björgvin klárið þetta í dag, klárið þáttinn, og við ætlum að heyra hérna nokkur brot úr gömlum viðtölum þar sem við höfum spjalla saman. Jó Björgvin, hann kom til dæmis nokkur sinnum í Rockland og ég veit að hann hlustaði stundum á Rockland og það gladdi mig og gleður. Hann hafði mjög mikinn áhuga á músík, mjög mikinn. Og það er mín reynsla að það fer ekkit endilega saman að vera tónlistamaður, sérstaklega svona þegar fólk eldist og hafa ennþá áhuga á músík, en Björgvin var svo sannarlega þannig. Hann hafði áhuga á alls konar músík, á ungu fólki og eldra fólki og hann vissi alveg hvað honum fannst áhugavert og skemmtilegt. Og hann var náttúrulega mikill áhugamaður Elvis og við ætlum að byrja þessa litlu upprifun hérna, loka upprifun í Memphis, í Sun Studios, þar sem þeir voru allir í gamla daga, meðal annars Elvis.
1: Já, það er skemmtilegt að það er saga frá því þegar að Elvis kemur hérna, hann er hérna vörubílstjóri, vinnur hjá svona rafmagnsfyrirtæki, litlum pick-up.
0: 17 ára þegar?
1: Já, eitthvað svoleiðis og hann langar að gefa Gladys mömmu sinni upptöku með sögnum, því hann var alltaf að syngja í skólanum og svona. Og hann kemur hérna og samir ekkert við, en Marion einkarítari er hérna. Og hann borgar einhverja, veist, $10 fyrir að fá að taka upp. Hann tekur lagið My Happiness fyrir mömmu sína. Og þakka fyrir að vilja endilega fá að koma aftur. Og segir við Marion, get ég komið aftur? Oh, we'll see, segir hann, svona, allt er góð. Hann fer og Marion er með upptökuna, sko. Og hún er svo hrifin á honum, bæði hvernig hann lítur út og hvernig hann syngur. Og hún hérna geymir upptökuna og leifir Sam að heyra hana. Og Sam er ekkert, hann er ekkert voðalega impressed, sko. En hún er alveg að hörða á þessu, sko. Og Sam síðan, já, fá mann inn. Svo kom hann hérna inn að taka upp, svona, og tók svona cover version, svona, fræg lög og svona. Þá hringir hann í Bill Black og Scotty Moore og þeir koma inn. Þeir eru svona session menn, þeir spilast undir hjá þessum svörtu, sko. Þeir koma hérna og fara svo inn og hann mætir og þeir eru að taka upp svona, og þetta er voðalega svona, frekar svona country bara. Hérna,
0: og ekki sérstakt?
1: Nei, og bara venjulegt og Sam er aðna inni og svona, og þeir bíða og líst ekki vel á þetta. Svo er svona smá pása og þá fara þeir að leika sér, sko. Spila eitthvað svona og taka lagið sem uppáhaldslagið Elvis, Crud Up, lagið That's All Right Mama, og hann er bara að leika sér og rocka það svolítið upp, sko. Og Sam er inni og heyrir þetta, bara allt öðruvísi, heldur mér, hvað er í gangi? Og það er opin hurðin inn í kontrolherbyggið, sem það myndast þetta delay, þetta sound, slapback, echo. Og Sam segir, veitú, hvað er þetta? Hleypur inn og svo, hvað er að gera? Og hérna, ja, við erum bara just playing around, maður, við erum bara að leika okkur, maður. Do it again. Svo tók við þetta og það var That's All Right Mama. Og Sam er ofsa hrifin að þessum og geymir þetta og það, og allar gefa þetta út og gefur þetta út. Og fer með þetta beinustu leið hérna down the road hérna í Memphis í Dewey Phillips, sem var aðal hennar blötusmjörnum, DJ-in hennar í Memphis og hann setur þetta undir nálinu og það bara stoppar ekki síminn play it again, play it again, play it again og allir halda þetta að segja ykkur nýr svartur sumar og þetta verður svo eldur í sínu bara hérna allt svæðina og bara verður æðislega vinsælt og það verður restis history

0: trallar og sungi í röðinni í skólanum og svona.
1: Já, já.
0: Göngum svo létti.
1: Já.
0: Og KFM og svona.
1: Já, en þú ætlaðir ekkert neitt í þetta?
0: Nei.
1: Það var ekkert engin svona æsku draumur?
0: Nei, nei, ég fer í bendi svo, fer svo í innskólan. Af því ég sko hætti svolítið snemma í skóla, sko.
1: Já.
0: Og fer í einskólan og ætla bara að leggja þetta fyrir mig og svona en þá bara verið svo mikið að gera í bandinu sko. Þetta tekur svo mikið tíma ég flosnaði bara upp úr því og hef ekki litið tilbaka síðan.
1: Nei, en af hverju hættir og segir þú snemma í skóla?
0: Ég bara einhvern veginn flosnaði bara upp úr skóla sko. Ég meina, og var eiginlega ef þú vilt fá smá skúb þá var ég svona hálfpartinn rekin úr skóla bara.
1: Nú,
0: já, ég held
1: býtum að, við, segðum við frá því
0: sko, ég þótti vera sko, hafa mond áhrif á samnemundu mína manna Ólafur Þóttn skólastjóri fekk mig og mömmu á fund og sagði bara þýðir ekkert fyrir hann björguna við skóla sko, ég hefði aldrei látið segja mér þetta ég væri með bönnum mín skóla.
1: Nei,
0: ég tekið hann bara hérna upp á hag
1: og þú varst hvað?
0: Nei, sko, mér gekk ekki dýl í skóla.
1: Nei,
0: nei, nei, nei.
1: Óþekur.
0: Ég var bara svolítið mikið að horfa út gluggann og ég gamla stílabækur, þær eru allar útkrassaðar með svona Paul McCartney, Rolling Stones og svona Doodles, sko. Man nú ekki eiginlega hvernig að þetta en það var bara þannig að ég bara hætti og fór bara að vinna.
1: Og hvar þá?
0: Bara nér á höfn.
1: Og hvað, varstu
0: 14-15
1: ára
0: eitthvað svo leis? Já, 14-15. Ég sópa götunar í Hafnarfirði og er í öskunni og skipa upp tórum og ég meina, ef einhver gæti sungi verkamannalögin, þá var það ég.

0: flest böndin sem voru starfandi og voru svona fyrir á noise level voru fengin til þess að koma fram, þetta koma allir fram
1: poppátíð og svo vinsaldakostning popstjörnur hljónsveitin og popstjörnuna söngvarar sko. Og þarna voru millir 4-5 manns og við höfum verið að gera svona allt vitlust í tónabæ sko. Og við fengum náttúrulega fanbasin okkar með okkur sko. Trúbrot sko voru superbandið, þeir áttu alveg að massa þetta þeir voru búin að koma á vikunni eða fórsynum vikunni viðreiktum marijuana og svona þú veist þetta var ósa kúl og það heldur það til en við tókum bara Rolling Stones og fullt að lögum og slóðum í gegn og urðum stjörnur yfir nóttu og það breyttist náttúrulega allt og við spilum út allt land og erum svakalega vinsælir og gefum út ykkur á plötu og svona og orsakamann

Addi og Sigrún segjum verið ok, við stopnum bara okkar band og hérna við förum að æfa niður í Tónabæ sem 365 í dag kjallanum þar og ég man eftir ég vorum alltaf að leita að nafni bandi og man eftir ég að við vorum lengi svona leininafni það var Lindberg Charles Lindberg flugulinn, Spirit of St. Louis Lindberg lúkaði flott þetta var sko og svo hérna var því breytt í ævintýri og úr var hljónsveitin ævintýri og við fáum Bigga Raps og Pops og Svenna Lass sem hafði verið áður í Bendis og í Mods

0: Einu sinni var Ísland þannig að það var bara ein útvarstöð, útvarsrás, og við ætlum að heyra brot úr gömlu viðtali við Björgvin sem er líklega frá 1976.
1: Nú, poppið, er þetta verða viðurkennd list hér á landi?
2: Já, hún er miklu viðurkendur heldur hún var, allavega fyrst.
1: Já.
2: Því að það hafa komið svo margir listamenn út úr þessari listgrein.
1: Þannig að þetta er sjálfsagt búið að hasla sér þá öll hér á landi, svo kannski bókaútgáfa, leiklist og annað í þeim dúr.
2: Það vil ég meina.
1: Já. Og hvernig eru undirtektir þeirra sem ráða til dæmis listamanna launa útlutuna nefnd útvarp og sjónvarp? Eru þarna jákvæðir aðilir á ferðinni gagnvart þessa listgrein?
2: Já, þarna innanum. Annars er þetta á byrjunarstigi. Það mætti til dæmis nýta Sinfóníuhljómsveit Íslands meira í sem sagt þessa listgrein.
1: Já, þetta geti þá kannski orðið einn liðurinn í þeirri þróun sem að mikið rætt um núna, að Sinfónían komi meira út til fólksins og komist í betri kontakt bæði við fólkið og í Reykjavík og út úr land.
2: Já, sérstaklega hjá unga fólkinu.
1: Þetta geti orðið liður í því að Sinfónían næði til þeirra sem hún ekki hefur gert áður.
2: Já, einmitt.
1: Nú, hvað er helst á döfunni núna hjá þér annars, framundan?
2: Ég er að reyna að vinna að sólóplötu.
1: Já.
2: Sem er þá væntanlega tekin upp á næsta ári.
1: Já, já. Er það frumsamið efni?
2: Eitthvað af því.
1: Já. Og þú er sem sagt ekki á leiðin út úr þessum bransa núna?
2: Nei, ekki sem stendur.
1: Nei, þetta er kannski áður fyrir verið dálítið það viðhorf til þessara mála að menn ætti að starfa í þessu nokkur ára meðan að vera ungir og síðan hirfi menn út úr. Núna kannski getum við hort fram á það að þessi menn hafi atvinnu á þessari listgrein áfram.
2: Já.
1: Nú, hvað finnst þér frjálsan útvarsrekstur heldur? Hann geti orðið þessari listgrein lyftistöng og finnst þér að hann er rétt á sér yfir litt?
2: Já, ég er fylgjandi því. Það mætti til dæmis í þannig útvarstöð hafa þætti sem myndi byggjast á músík eingöngu.
1: Já.
2: Og þá ræða músíkina, ræða hvernig hljómplatan er til.
1: Já.
2: Og allt það sem fylgist að í kringum
1: það. En mitt, þetta er kannski gerði það svona meira léttara heldur en það er núna.
2: Svona stöðu náttúrulega myndi byggjast mikið upp á músík.
1: Já.
2: Og létt meti.
1: En mitt. Það er kannski helsti gallinn við ríkisútvarpið þessi einu rás að það er svolítið þunglamalegt.
2: Já, það verður náttúrulega ein rás og hún verður að höfða til svo margs fólks.
1: En mitt.
2: Og ég tala ekki með að við settum upp sendi sem myndi ná til meginlandsins.
1: Já.
2: Og sem sagt, þá kemist fólk frá öðrum löndum meira inn í hvað verður að skýja á þessari eyju.
1: En mitt. Þá verður þar komið grundvöll fyrir að flytja þetta út á þann hátt.
2: Já, já,
1: já. Er annars...

0: frámunarlega lélegir til dæmis í Englandi.
1: Já, já.
0: Svo maður takkir sem dæmi.
1: Já, en þetta sjálfsagt allt meira að minna tilvílunum hafði það ekki hverjir umverulega.
0: Jú, jú, og peningum.
1: Já, og peningum, já. Það er nefnilega það. Nú eitthvað svona sem að þú vilt koma inn á hérna í restina?
0: Já, ég vil segja það að það, mér finnst nú ekki nein deyfð í þessum málum í dag. Þetta hefur bara þróast frá byrjun síðan þetta byrjaði hér.
1: Mm-hmm.
0: Og ég er fullur bjarsýni.
1: Já, nú að þessum orðum Björgvinstöluðum að þá held ég að sé ekki úr vegi að við setjum plötuna með brimklá undir nálina og hlýðum á eitt lag þar sem að Björgvin syngur góða og gamla daga.

hvernig getið þið sko, ég pældi þið sko Rolling Stones er ennþá að spila sko. If you stay around long enough they will get used to you, you become like an ordinary household. Og það getur verið partur að þessu og hérna ég hef líka passa mig á því að ofbjóð ekki fólki. Ef ég finna hjá mér að mér langar að syngja eitthvað, langar að gera eitthvað, þá finnst mér að það sé rétt. Lögn nefnir á það. Ég er rétt að byrja.

0: Herðu Björgvin, ég held að sé bara komið því að ég þakki þér fyrir komuna í Billy.
1: Þakka þér fyrir, Óli minn.
0: Þú ert kannski klár einhvern tímann aftur?
1: Ég alltaf klár og ég vil þakka þér fyrir þína umhyggju við íslenska tónlist og
0: þakka þér fyrir.
1: Og það er ekkit allir sem var í þína skó. Ég vil líka óska bara hlustendum Rása 2 Ás og friðar og vonandi verða allir góðu við hvort annað og veðrið gott og sendi kveðju með lagi sem ég held mikið upp á.

0: La langue. Björgvin Halldórsson.
1: Þannig á Björgvin að syngja bítlana, hann var þetta mikill bítlamaður, en við klárum þetta svona, þetta er búið, Rokkland er komið að endalokum í dag og ég votta vinum og fjölskyldu Björgvins samúð enn og aftur. Mér finnst ótrúlega gaman að hafa fengið að kynnast honum örlítið og mun hugsa til hans með hlýju, alla tíð. Takk fyrir mig. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var Rokkland, takk fyrir að hlusta.

0: Björgvin Þótt Valdimarsson, tónskáld 70 ára, afmælistónleikar í Iðu Selfossi laugardag 9. maí klukkan 16, einsöngara kórar og hljónsveit, miðar og tix, symfóníu hljónsveit Suðurlands. Stór eldhúslausni fagfólksins, Bakó Veslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is. Ný grillaður kjúklingur og franskar, Melabúðin. Heillferskur kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Inngjafabissur fyrir abjamjólk, kb.is. SG-verk vantar í fagmenni verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG-verk Reykjavík. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki, heimili og stofnanir, Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðum klöpp minnir á smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðum klöpp við vegmúla.
1: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
2: Miðflokkurinn.
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinningi í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu síps. Happdrætti SIBS.
4: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
5: Sumaróskin okkar er að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Engar skýrar útgönguleiðir eru fyrir bandaríkjamenn úr stríðinu í Miðausturlöndum að mati prófessors, alveg ný staða sé komin upp í Persaflóa. Mun fleiri bílar voru nýskráðir á fyrsta ársfjórðungi þessa árs miðað við á sama tíma í fyrra. Forstjóri bílaleigunar Hertz segir hávaxta umhverfi síðustu ára hafa skapað lítið svigrúm til fjárfestinga og endurnýjunar. Er íslenska mjólkin heilsusamlegri en önnur mjólk? Vísindamenn við Háskóla Íslands leita svars við þeirri spurningu með rannsókn á innihaldi mjólkurinnar. Andri Yrkill Valsson segir kvöldfréttir. Klerkastjórnin í Íran stendur með pálmann í höndunum að mati prófessors í nútímasögu með Austurlanda en er mikil óvissa í Persaflóa þar sem miklar breytingar á valdajafvægi hafa átt sér stað.
2: Vopnahlé er í gildi milli Bandaríkjanna og Írans en útlit er fyrir að frekari átök brjótist út að mati Magnúsar Þorkels Bernhardssonar, prófessors í nútímasögu með Austurlanda. Hann segir ýmislegt undir í samningaviðræðum ríkjanna tveggja en helst væri hægt að ná saman kjarnorku áætlanir Írans eða afléttingu viðskiptaþvingana.
3: Það væri það samt stór sigur fyrir Írani en ekki endilega fyrir svona yfirlýst markmið stríðsins að hálfu Bandaríkjamanna.
2: Átökin séu áhyggjuvaldandi vegna þess að ekki sé augljóst hvaða friðsömu kostir séu í boði frá Bandaríkjunum séð.
3: Stríðið er svolítið að stigmagnast að þá verður þetta svo alvarlegar og alvarlegar eftir þetta magnast en frekar ef það er ekki neina svona skýrar útgönguleiðir og núna eru engar augljósar útgönguleiðir hjá Bandaríkjamannum.
2: Bandaríkjamenn fóru í stríð með það markmið að skipta út stjórnvöldum í Íran og stöðva kjarnorku áætlun þeirra. Íranar hafa á móti beitt aðgerðum í Hormúsundi sem hafa lamandi áhrif á hagkerfi heimsins. Að mörgu leiti stendur klerkastjórnin því með pálmann í höndunum, segir Magnús Þorkell.
3: Ef þetta heldur áfram og það verður eitthvað samið, þá sjálfsögðu styrki það stöðu klerkastjórnarinn í Íran á kostnað íbúana kannski landinu og þetta mun tryggja það að þeir mun vera það áframhaldandi stjórnarnir við líði í Íran.
2: Hann segir kaflaskipti hafa átt sér stað og mikil óvissa ríki á svæðinu.
3: Síðan er gjörsanlega nýja staða komin upp í Persaflóanum þar sem valdajafnvægi er að breytast og það er stoðir sem voru hann til og hafa verið mjög svona, haldið þessu ákveðnu svona kerfi uppi ef núna fara hrikt í þessum stoðum og þess vegna höfðu svolítið áhugjur af því hvað það er svona langtíma áhrif þessa breytinga mun hafa.
1: Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Talsvert fleiri fólksbílar hafa verið nýskráðir á fyrstu mánuðum þessa árs en á sama tíma í fyrra.
4: Á fyrstu fjórum mánuðum ársins hafa alls verið nýskráðir ríflega 4.500 fólksbílar sem er 21% aukning miðað við sama tímabil árið áður. Þróun nýskráninga, það sem af er ári, virðist að stórum hluta tengjast auknum innflutningi bíla undir lok árs 2025 í aðdraganda breytinga á vörugjöldum. Þá hækkuðu vörugjöld á nýja bíla sem ganga að hluta eða öllu leiti fyrir jarðefnaeldsneyti. Sigurður Bentsen, forstjóri bílaleigunar Hertz á Íslandi, segir hávaxta umhverfi síðustu ára hafa skapað lítil svigrúm til fjárfestinga og endurnýjunar.
5: Þetta leiddi til þess að bílaleigur og fyrirtækjumur fóru að leita leiða til þess að kaupa bifreiðar fyrir áramót. Mikið var skráð fyrir áramót, en ég bara gríðilega fjöldi bifreiðar tolla fyrir áramót. Þær bifreiðar hefur svo verið skráðar nú síðustu fjóra mánuði og þetta, Ríki gerir ekki ráð fyrir þarna kaupöðun breytist því að þeir ákvæða það að auka skattheimtu eða vörugjöld á bifreiðar.
4: Þannig að þessi hækkun á tölum endur speglar ekki fjölda bíla sem þið ætlaði að kaupa yfir árið.
5: Nei, þetta er sannlega bara búin að kaupa alla bíla. Það er búið skráð mér og mér alla bíla sem bílalegur bæði við og alla bílalegur ætla að kaupa þessu ári. Þannig að það er ekki mikið skráningar í maí-júni sem hafa nú verið svona stærstu skráningamánu fyrir bílalegu bíla. Þannig að það er líka ljóst fyrir. Fyrir þetta ár verða vörugjöld að bifreiðum, ekki nema kannski 3-5 milljarðar, er stemt voru 17 milljarðum og þetta gat komi í ljós núna í haust þegar verður að fara að tala upp úr kassanum.
4: Sigurður segir mest keypt af plug-in hybrid, bensín og dísilbílum. Það sé langt í land að hægt sé að skipta öllum ökutækjum bílalega út fyrir rafmagnsbíla.
5: Já, eins og ég sagði sko, Ísland er hálfgert safari og ég held að flestir sem komið til Íslands, hálfgert eftir ekki fyrst að huga að fara að leiða sér rafmagnsbíl. Ekki margir sem þekkja það og fara að kynna sér svo orku inn við og hlöðslum við.
1: Sagði Sigurður Berndsen, Sigurún Þuríður Runnolfsdóttir tók saman. Tveir farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius eru látnir eftir bráð veikindi í öndunarvegi. Einn farþegi til viðbútar var fluttur á gjörgjæsludeild í Jóhannesarborg í Suður-Afríku. Hann hefur greinst með handaveiru. Það veirusýking sem berst úr nagdýrum í mannfólk og getur valdið blæðandi hitasótt. Skipið var á siglingu frá Argentínu til Grænhöfðaeyja þegar veikindi fóru að gera vart við sig um borð. Hondius reglulegur gestur í íslenskum höfnum. Margt bendir til þess að íslenska mjólkin innihaldi hærra hlutfall sérstaks prótíns en önnur mjólk sem gerir hana þar með heilsusamlegri. Hópur vísindamanna við Háskóla Íslands rannsakar efnasamsetningu mjólkurinnar.
6: Margar tegundir prótína eru í mjólkinni og þau finnast í mismunandi hlutföllum eftir í hvaðan mjólkin upprunin. Rannsakendur skoða nú svo kölluð A1 og A2 beta-casein prótín. Talið að íslenska mjólkin sé ríkari af A2-mur prótínum en gengur og gerist. María Guðjónsdóttir, prófessor við matvæla og næringafræðideild Háskóla Íslands, stýrir rannsókninni.
7: Bara eftir því hvernig prótínin breytast í lægin og eru samsett að þá eru áhrifin á okkur mismunandi.
6: Þannig valdi A2 rík mjólk minni losun á sérstökum peptíðum í meltingarveginum.
7: Og því eru líkur af því að við fáum minni meltingars truflanir við neyslu á íslenskri mjólk heldur en mörgum öðrum mjólkutegundum.
6: María segir það tímabært að rannsaka innihald mjólkurinnar. Sambarleg rannsókn var síðast gerð fyrir 20 árum og hún benti til þess að íslenska mjólkin væri A2 rík. Fáist sambarlegar niðurstöður í þessari rannsókn getur það haft talsverða þýðingu.
7: Það getur þýtt að einmitt að við getum nýtt efnasamsetningu mjólkarinnar hérna á Íslandi til að þróa heilsusamlegri mjólkurafurðir sem að fara betur í maga og þá kannski færa hlutfall neytunda sem að geta nýtt sér þetta góðu næringarefni sem eru í íslensku mjólkinni.
1: Sagði María Guðjónsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Indverskur auðjöfur hefur boðist til þess að taka það sér 80 flóðhesta úr stofni sem til vandræða í Kólumbíu.
8: Flóðhestarnir eru komnir af dýrum sem eiturlyfja baróninn Pablo Escobar flutti inn og hafði enga dýragarði á herrasetri sínu. Escobar var felldur í skotbardagi í lögreglu árið 1993 en á 9. áratugnum viðaði hann að sér fjöldanum öllum af dýrum í einum stærsta dýragarði í Suður-Ameríku í enga eign. Flóðhestar Escobars þrifust afar vel þráttur að eigandinn var ekki lengur til staðar og telur stofnin nú 160 dýr sem ógna hefðbundnu dýralífi. Yfirvöld í Kólumbíu tilkynntu á dögunum að þau hegðust fella 80 dýrana, enda ef ekki dyrði að gert gæti stofnin náð alltaf 500 dýrum fyrir árið 2030. Áformin mættu þó harðri gagnrýni dýraverndunar sinna. Fréttastofa CNN segir frá því að indverski auðkýfingurinn Anand Ambani, sonur ríkasta manns Asíu og yfirlýstur dýravinur, hafi þá sett sig í samband við umhverfisráðherra Kólumbíu og boðist til þess að fóstra dýrin á Vantara verndarsvæðinu sem hann stofnaði í Gujarat héraði á Indlandi fyrir 2 árum. Þar eru sem stendur 150.000 dýr af 2.000 tegundum. Í yfirlýsingu frá forsvarsmönnum Vantara segjast þau boðun og búin til að ræða málið við kólumbíska ráðamenn og að ef af verði muni ekki væsa flóðhestana í nýjum heimkynum.
1: Þorgils Jónsson sagði frá. Gunnar Guðjónsson sem í gær velti biliðum torfærubíl sínum á kvolf út í Róarslæk á Sindratorfærinu á Hellu segist hafa náða halda rósinni. Nokkuð fórum viðstata en Gunnar var 19 sekundur undir í ísköldu straumvatninu.
9: Og hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni. Þannig ég fekk smá tímapunkt þar. Ég náttúrulega fór svo hægt á toppin að ég vissi alveg hvernig ég sneri og allt svolítið, þannig ég var ekkit áttavilltur eða neitt þegar ég voru hún í vatninu. Það hjálpaði náttúrulega líka.
10: Hvað hugsaði þér svo þegar þú varst komin aftur á þurrt land?
9: Veifa öllum að ég var í lagi. Það var aðalega tryggð að vissi allir ég var í lagi.
1: Sagði Gunnar Guðjónsson við Einar Örn Jónsson. Svipmyndir af atvikinu má sjá á ruv.is. En veðrið? Köld norðanátt á morgun með jeljum á norður og austurlandi en léttskýjað sunnan heiða. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri í lokið.
11: Og oft þetta svona dimmir skóar sem við sjáum fyrir okkur, maður sér ekkit sérstaklega verið en það heyrast.
12: Ný tónlist utan úr heimi, Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
13: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. daginn 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.

0: útvarpið
1: á Rástfö.
2: Kynlífsverkafólk passar upp á hvort annað, finna betri úrræði heldur en kynlífsvinna að því að kynlífsvinna eitthvað sem er ekkert endilega fyrir alla.
3: Sorglega að segja það, en ég náttúrulega svolítið vön hatturinn, þú veist, ég 2 metra há transkona, þú veist, það öskrað á mig hinn meinu götuna mjög reglulega þegar ég bara labbandi
4: Mér finnst allar keppnir í rauninni vera bara stökkpallur.
5: Það eru lög þarna sem eru ekki jafn kynferðisleg og hvernig ertu nakin eða ríða svo vel að búin baby baby. Það eru bestur í Íslandi keppnir.
1: Morgunútvarpið alla virka daga til 9.

0: Björgvin Þótt Valdimarsson, tónskáld 70 ára, afmælistónleikar í Iðu Selfossi laugardag 9. maí klukkan 16, einsöngara kórar og hljónsveit, miðar og tix, Sinfóníu hljónsveit Suðurlands. Stór eldhúslausni fagfólksins, Bakó Veslunatækni, Draghálsi 22, bft.is. Ný grillaður kjúklingur og franskar, Melabúðin. Heillferskur kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Inngjafabissur fyrir abjamjólk, kb.is. SG-verk vantarið fangmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG-verk Reykjavík. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki heimili og stofnanir, Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Smurstuðum klöpp minnir á Smur og Dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við Vegmúla.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig er hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað. Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi í Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávi.
6: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
7: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
8: Fyrst og fremst.
9: Rás 2.
8: Þetta er Rás 2.
10: Leiðtogar bæði Írans og Bandaríkjanna virðast búa sig undir að átök hefjist að nýju í Íran. Forseti Bandaríkjanna segist mögulega hefja hernaða nýju ef Íranar gera eitthvað slæmt. Klerkastjórnin er með pálmann í höndunum og það styrkir stöðu hennar að ná samkomulagi, segir prófessor í Miðausturlandafræðum. Nú sé tími mikilla breytinga í Miðausturlöndum. Sjálfstæðismenn og sósialistar bæta við sig mestu fylgi í nýrri könnun fyrir borgarstjórnarkosningarnar sem gerð var síðustu tvær vikurnar í apríl. Vinstrið og píratar standa í stað, en aðrir flokkar tapa fylgi. Mörg alvarleg reiðhjólaslys hafa orðið að undanförnum. Skærgulum hjólum hefur verið komið fyrir við nokkra slysstaði til að fá bílstjóra til að fylgjast betur með umferð gangandi og hjólandi. Og áhuga menn eldpipar komu saman í gamla bíó í dag þar sem eldpipar hátíð var haldin í fyrsta sinn. 3,

0: Komiði sæl. Bandaríkjamenn hafa svarað friðartillögum sem Íranar lögðu fram í vikunni lausn stríðsins þar í landi. Donald Trump sagði í gær á Truth Social að verið væri að fara yfir tillögurnar en ólíklegt væri að Bandaríkin samþykktu þær. Íranar segjast vera að skoða svar sem hafi komið frá Bandaríkjamönnum. Háttsettur yfirmaður í íranska hernum segir líklegt að átök hefjist í stríðuna að nýju en vopnahlé hefur staðið yfir í tæpan mánuð. Trump gaf það líka í skinn þegar hann var spurður hvað yrði til þess að Bandaríkin myndu að nýju hefja hernað í Íran.
1: Well, I don't want to say that. I mean,
2: ég vil nú ekki segja það. Ég get ekki sagt fréttamanni það ef þeir skyldu haga sér illa eða gera eitthvað slæmt. En við sjáum til. Vissulega það möguleiki. Ef við færum núna, tæki það þá 20 ár að endurbyggja. En við förum hvergi, svo við þurfum ekki að fara aftur eftir 2 eða 5 ár.
0: Hallgrímur, hverjar eru horfurnar í stríðinu í Íran núna?
3: Já, þær eru afar óvissar og það virðist vera hvorugur sér tilbúin að gefa eftir þó að það kannski eftir að koma í ljós hvað inniheldur, hvað þetta svar Bandaríkjanna í dag inniheldur. Það mikið þrýst á Íran að opna Hormúsund fyrir olíuflutningum. Við ekki sá þegar Þýskaland skerði það núna síðast í dag í símtali við íranskan starfsbróður sinn. En ég spurði Magnús Þorkel Bernarsson, prófessor í Miðausturlandafræðum við háskólan í Massachusetts að þessu og hann benti á svona þau atriði sem Íranar hafa sett fram í þessum tillögum sínum meðal annars afléttingu viðskiptaþvingana, áframhald friðsamrar kjarnorku áætlunar í Íran og að þrýstingu erlendra eigna verði aflitt.
4: Þessi atriði sem að þeir, frá þeirri bætunum sé bara byrjunin einhver samningafyrðum en frá bætunum bandaríkjamanna er þetta ekki enn það sem stríðið snýst um. Að mörgu leiti eru í standa Íranir eða ríkistjórn Íran, ég myndi ekki segja Íranir almennt sé, eða ríkistjórn Íran með pálmann í höndunum að þeir koma til með ef þetta heldur áfram og það verið eitthvað samið þá sjálfsögðu styrki það stöðu klerkastjórnarinn í Íran á kostnað íbúana kannski landinu og þetta mun tryggja það að þeir eru að vera áframhaldandi stjórn þarna við líði í Íran.
0: Sko, stríði í Íran er eitt en svo er annað, stríð Hezbollah og Ísraela í Líbanon, það hefur svona kannski fallið svolítið í skuggan af átökunum í Íran. Hver er staðan í Líbanon núna?
3: Já, sko, á þessum tveimur mánuðum það stríð hefur staðið, þá hafa yfir 2600 manns verið drepnir, yfir 8000 særst og það eru 100,000 og jafnvel miljónir á vergangi. Það er yfirlýst vopnahlé, vissulega, en samt hafa Ísraelsmenn gert reglulegar árásir á í síðurhluta Líbanon og þær eru að beinast gegn bækistöðum Hezbollah-samtakana. Og um helgina þá stækkuðu þeir svona skilgreint öryggissvæði í suðurhluta landsins og á því er fólk beðið að rýma heimili sín. Það hafa reyndar verið beinar viðræður milli stjórnvalda í Ísrael og Líbanon í fyrsta sinn í 40 ár. En Hezbollah tekur hins vegar ekki þátt í þeim og á meðan svo er þá er kannski lítil vonum frið.
0: Og með hliðsjóna því, hverjar eru þá horfurnar í Líbanon á næstunni?
3: Ja, mat Magnúsar Þorkels er að rétt eins og Íran sé í raun og veru engin endapunktur í þessu stríði sjáanlegur. Ísrael er að reyna að stækka þetta öryggisvæði sitt en það er eiginlega óljóst hversu örugt það svæði er í raun og veru.
4: Og þess vegna er þetta svona uppskrifta af endalausu stríði eða endalausu hernámi sem að sjálfsögðu verið þá vatna millu eins og Hezbollah samtakana. Þetta er alveg skelfileg staða í Líbanon að því miljónir manna er á vergangi, búin að missa heimili sinn og þess áttar. Og það virðist eins og Ísraela lítið svo á að þeir eru eins og komni til þess að vera og maður veit ekki alveg hvar þetta mun enda þessu að vera færa landamærin alltaf fjær og fjær og fjær þar sem þau voru upphaflega.
0: Sko, Hallgrímur, það hefur verið mikið umrót í Miðausturlöndu bara í heildsynu núna undanförnu. Hversu svona víðtæk telja menn að áhrif þessa alls verði þar?
3: Já, það bendir eiginlega allt til að þarna verði áfram einhvers konar blanda af pattstöðu og áframhaldandi átökum. Meðal annars hafa sérfræðingar, Magnús Þorkell þar á meðal, til dæmis bent á að kostningar annars staðar geta haft áhrif. Í haust er bæði við að kjósa til hluta þingsins í Bandaríkjunum og það eru líka þingkostningar í Ísrael og þá verður orðræðan oft harðari og við slík skilirði eru er kannski ólíklegra að það náist eitthvað samkomulag um frið. En Magnús Þorkell segir að í löndum við Persaflóa sé ástandið líka í mikill óvissu sem sagt líka af því að það eru innri breytingar að eiga sér staðar.
4: Kaplaskipti hafa átt sér stað, það eru mjög mikla breytingar á öllum ríkjum í Persaflóanum. Valda jafnvega er að breytast og það er stóðir sem voru hann til og hafa verið mjög svona, haldið þessu upp, ákveðnu svona kerfi uppi ef núna að fara hrikt í þessum stóðum og þess vegna höfum við áhugjur á því hvað það er svona langtíma áhrif þessa breytingar menn hafa.
0: Hingað heim, sjálfstæðismenn og sósíalistar bæta við sig mestu fylgi í nýrri könnun Gallups fyrir borgarstjórnarkosningarnar sem eru á næstunni. Vinstrið og píratar standa í stað en aðrir flokkar tapa fylgi, flokkur fólksins mestu en fylgiflokksins fer úr 4% í 2%.
5: Könnunin var gerð 16. til 29. apríl en Gallup birtir ekki niðurstöðurnar fyrir en líða fyrir nær kosningum. Stjórnmálaflokkar geta hins vegar keypt aðganga á þessum upplýsingum. Fyrst sjáum við fylgiflokkana úr þjóðarpúlsi Gallups sem birtur var 17. apríl og svo breytinguna síðustu tvær vikurnar. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi í seinni hluta aprílmánaðar, fer úr tæplega 28% og í 30%. Samfylkingin fer úr rúmlega 23% og niður í 22%. Vinstrið heldur sínu var með 13,5% en mælist nú með rúm 13%. Miðflokkurinn fer úr 11% og niður í 10% og viðreisn úr 10% og niður í 9%. Sósíalistaflokkurinn bætir við sig fylgi, fær 5% seinni tvær vikur aprílmánaðar en mældist með 3% fyrstu tvær. Framsóknarflokkurinn fer úr 4% og niður í 3%, píratar halda sínu með 3% og flokkur fólksins fer úr 4% og niður í 2%. Önnur framboð mælast með minna en 2% fylgi.
0: Yfir í annað, vegfarendur á höfuðborgarsvæðinu hafa eflaust margir komið auga á gul reiðhjól víðsvegar við fjölfarnar götur og gatnamót upp á síðkastið. Hjólin eru hluti af vitundarvakningu sem samtökin hjólreiðabændur og fleiri standa af.
6: Það er svona bara til að minna á að það eru fleiri ferðamótar endur bílar, að það er svolítið hérna orðin slys á mörgum stöðum og það var í haust sem vakti aftekl okkar hvað var mörg slys að gerast með stuttu millibili og á sama staðjafel og hérna voru ekki á börn fyrstar tóta í röðu eða þú veist við sömu vikunni og hérna voru bara slýs hérna á þessu stað.
7: Hjólunum hefur verið komið upp í grennd við slýsstaði en ekki endilega á slýsstöðunum sjálfum til að draga ekki athygli bílstjóra að þeim því þar þurfa þeir að gæta sín.
6: Hérna var slýs á barni þar sem hérna hjólaði bara hérna inn að hverjunu og var að fara hérna yfir hverjununa hérna og var fyrir bíl og það var fyrir alvarlegum meiðslum hérna. Þannig að þetta er svona áminningur það og það hefur verið mörg slys á svona stöðum og bara í þessu hverfi það sem er eins svona þerrun.
7: Hjólandi vegfarendur eru oft berskjaldaðir í umferðinni og geta slysin verið alvarleg. Því hefur Sigurður reynslu af og stendur verkefnið honum nærri.
6: 2017 þá lenti faðir minn í slys á Sæbrautinni þar sem hann hérna dó. Og það var svona bara meira slys heldur en eitthvað óverlega farið þannig. Svo dó móðir vinkonu minnar á hérna, Suðurlandsbrautinni núna í haust og hérna, já, það er þessi svona tvö slys sem hafa snert mjög mikið. Þetta kemur við marga, sko, þetta er bara, það þurfa allir að taka þátt í þessu og hérna, ef þú ert að fókusa allir á umferðina, þá sérðu ekkert annað, hérna, þú verður að horfa eftir hjólreðamönnum og hérna, gangandi vegfarðum, annars hverfið það bara í umhverfið. Það er ekki nóg að vera í svona glansvestum eða neitt svo leis. Ef þú horfir ekki eftir þessu, þá sérðu þetta ekki, sko.
0: Förum út á land. 60% íbúa víkur í Mýrdal eru af erlendum uppruna og þeim fjölgar ört. Nú er svo komið að íbúar eru af 30 þjóðernum.
8: Í Mýrdalshreppi búa 1200 íbúar en í þorpinu sjálfu búa 1000 manns. Atvinnulífi gengur meira minna allt út á þjónustu við ferðamenn og það virðist ekkert lát vera á ferðamannastraumnum í Vík og næsta nágrenni.
9: Íbúafjöldin hefur náttúrulega rúmlega tvöfaldast á 10 árum og það er mikið byggt af íbúðarhúsnæði. Auðvitað er þetta drifið áfram af miklum vexti í ferðaþjónustu og við erum að fá mikið af erlendum íbúum sem eru margir náttúrulega farnir að setja stað hjá okkur. Eignast börn og sem að ganga hérna í skóla og hérna, við viljum bara hlúa vel að þessum íbúum eins og öllum öðrum.
8: Einar segja nú búum 30 þjóðverðin í Mýrdalshreppi og mikið sér lagt í að íbúðin læri íslensku.
9: Þetta er bara alls konar fólk sem er að koma með alls konar þekkingu inn í samfélagið og hérna, þannig að já, við, eins og ég segi, viljum bara búa þannig hnútana að við getum tryggt bæði fullorðnum fólki sem að kemur að sest hérna að góða íslensku kennslu og hlúð vel að börninu þeirra.
8: En hvað með ferðaþjónustuna? Hvernig líst sveitarstjóranum á stöðuna þar?
9: Það svona kannski aðeins óljósari horfur í ferðaþjónustu, kannski stefnir ekki í jafn mikinn vöxt, en ferðaþjónustan eins og allt annað í heiminum fylgir nú lögmálum þyngdarafnsins og allt sem fer upp. Það hægir á sér og fer síðan einhvern tíma niður en það er samt, ég er ekki með neitt svartsýnisraus, þetta er einstök náttúra hérna í kring.
0: Það er nógur tími til að hugsa dauðan eftir dauðan, orti skáldið, en því eru eldri borgarar í Danmörku alls ekki allir sammála. Því hópur þeirra fór nýverið að skoða saman líkistur.
10: Félagsstarf eldri borgara getur tekið á sig ýmsar myndir. Á dögunum fór hópur frá Fúlibjörg á Sjálandi í Danmörku saman í líkistuverksmiðju í bænum.
2: Fólk getur þá valið sér kistu sem það vill þegar það deyr. Maður verður að gera það einhver tíma. Við komum í kistuverksmiðuna eftir 20 mínútur.
10: Hópurinn er á einu máli að dauðin eigi ekki að vera feimnismál.
2: Við tölum ekki nóg dauðan. Við stefnum öll þangað. Að halda öðru fram er tilgangslaust. Því ekki að skoða hvað er í boði. Sjá hvaða fínu kistur eru til. Það er hægt að láta prenta hvað sem er á kisturnar. Hvað sem er. Það eru sólblóm, blóm, loftslagsmyndir. Ég ætla að láta brenna mig, svo ég fík burt að öllu loknu. Eldri borgarar hafa raunverulegan áhuga og spyrja margt. Þeir óttast ekki að tala dauðan sem ég tel mjög jákvætt. Hvað vonastu til að hinir íbúarnir hafi lært af þessu? Og hvað vonar að áhorfendur heima læri af þessu? Að þeir átti sig á því að dauðin er ekki svo ókveikjandi.
0: Förum lengra út í heim. 2 milljónir manna sáu kólumbísku popstjörnuna Shakiru halda tónleika á Copacabana ströndinni í Brasilíu í gærkvöld. Tónleikarnir sem voru ókeypis voru liður í tónleikaferð hennar þar sem hún fylgir eftir plötu sinni Konur gráta ekki lengur sem kom út árið 2024. Lady Gaga og Madonna hafa haldið samskonar tónleika undanfarin 2 ár á þessari goðsagnakenndu strönd. Þeim er ætlað að bæta efnahag Brasilíu en búist er við að tekjurnar geti numið jafnvirði 19 milljarða íslenskar króna. Aðdáendur Shakiru virtust afar ánægðir með framtakið.
2: Hún sýnir vel mátt kvenna. Hún hefur svo mikið að sýna. Hún var svikin og jafnaði sig. Hún hélt vinsældunum. Hún er næstum 50, lifandi og sterk kynferðislega. Dásamleg, falleg. Ég elska Shakiru.
0: Eldpiparhátíð var haldin hér á landi í fyrsta sinn í dag. Þar mátti finna matarmarkað með sterkum vörum, fræðslu eldpipar og sjóðandi heita átkeppni ásamt því að besta heita sósa ársins var valin.
11: Áhugi á eldpipar hefur aukist á Íslandi síðustu ár og því tóku 2 vinkonur sig saman og bjöku til hátíð.
12: Ég að vinna með eldpipar og við notum eingöngu íslenskan ylræktan eldpipar. Mér langaði í rauninni bara að prófa þetta og síðan plataði hana Kristínu með mér í þessa vitleysu.
13: Fyrir utan alla markaðin sem er hérna í dag, alla matinn og smakkið og ísinn sem er hægt að fá sér, þá verður átkeppni þar sem að verður eldraun að borða pipar.
14: 3, 2, 1, borða!
15: Ertu búin að gera eitthvað til þess að búa þig undir þessa keppni?
12: Sko, ég... fekk mér smúði bara rétt fyrir keppnina og þar lagði eina.
15: Heldur þú að það muni virka? Ertu búin að gera eitthvað til þess að búa þig undir þessa keppni í dag?
16: Ekki neitt, þetta er bara til gamans.
15: And how far do you think you will get?
2: Og hversu langt heldur að þú náir? Vonandi kemst í úrslit. Ég held ég geti það. Og hefur svona mikið eldpipar á einhverjar afleiðingar? Já, mögulega fæ ég svar við því á klósettinu á eftir.
11: Á hátíðinni veitti Óli Finnsson garðyrkjubóndi einnig fræðslu um eldpipar.
15: Hvað kom til að þú fórst út í það að rækta eldpipar?
16: Sko, ég hafði svona, hvað maður segja, ég fekk mikinn áhuga á þessu þegar ég var í garðyrkjuskólanum og mér varst þetta mjög áhugavert og maður sá að það var verið að flytja mikið inn. Mér fannst alltaf pínu furðulegt að það var enginn að rækta þetta.
15: Er einhver af þessum hérna sem að vera kannski mögulegt fyrir mig að smakka?
16: Sko, ég mæli þá bara með að fara í jalapenóin. Ertu í sterkum mat?
15: Ég byrjandi.
16: Það, já. Þá er kannski frekar þessi hérna.
17: Já, klálega. Eða hann var bara.
15: Hann er allavega góður og bræði.
16: Ok. Kemstu ofar? Heldur við farir í næsta?
15: Nei, takk.
0: Meiri villisann. Þá skulum við kíkja að veðri hæglætisveður í kvöld og nótt og víða frost. Norðan átt á morgun með jeljum með hita frostmarka deginum en léttskýjað sunnan heiða með hita að 7 stigum. Það sem sagt útlit fyrir vorhret fyrir norðan og austan framan af viku en nánar allt þetta eftir íþróttir.
18: Klódís í Perlu Viggósdóttur og félögum í bæinn München mistókst að komast áfram í úrslitaleik meistaradeildarinnar í dag. Liðið beygði lægri hlut gegn ofurliði Barcelona í undanúrslitum. KR siglir með himinskautum í bestu deild karla í fótbolta. Liðið vann Val örugglega í gær og með fullt hús stiga eftir 5 leiki.
19: Þegar við erum góðir, þá erum við býsna góðir.
18: Gunnar Guðjónsson, torfarökumaður, segir öryggisbúnað sinn hafa virkað eins og hann átti að gera þegar hann velti bíl sínum á kvolf út í hróarsleik í sindratorfærinu í gær.
20: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
18: Og við eigum 2 demanta í sleikjukasti, segir frjálsíþróttasérfræðingur, eftir að Íslandsmet kvenna hefur ítrekað verið slegið að undanförnu. Íþróttir eftir andartak.
0: Rauðum þá upp helstu fréttir. Leiðtogar bæði Írans og Bandaríkjanna virðast búa sig undir að átök hefjist að nýju í Íran. Forseti Bandaríkjanna segist mögulega hefja hernað að nýju ef Íranar gera eitthvað slæmt. Klerkastjórnin með Pálmann í höndunum og það styrkir stöðu hennar að ná samkomulagi, segir prófessor í Miðausturlanda fræðum. Nú sé tími mikilla breytinga í Miðausturlandu. Sjálfstæðismenn og sósíalistar bæta við sig mestu fylgi í nýrri könnun fyrir borgarstjórnarkosningarnar sem gerð var síðustu 2 vikurnar í apríl. Vinstrið og píratar standa í stað en aðrir flokkar tapa fylgi. Mörg alvarleg reiðhjólaslys hafa orðið að undanförnum. Skærgulum hjólum hefur verið komið fyrir við nokkra slysstaði til að fá bílstjóra til að fylgjast betur með umferð gangandi og hjólandi. Þá var það upptalið hjá okkur í bíli. Við sjáumst aftur hér í sjónvarpið á sama tíma á morgun og þessu sinni þá kveðjum við ykkur með myndum Arnars Halldórssonar úr Nauthólsvík. Þar fannst, já, svona smjörþefurinn að sumarblíðunni sem vonandi framundan. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á Suðupottin á Rástvö.
1: Já, verið velkomin í Suðupottin á sunnudögum. Þetta Rósa Birgit Ísfeld og alltaf verið hérna með eitthvað til tíu að vanda. Við byrjum vikuna eða endum hana hérna annarkost hvernig sem á það litið en vonandi hafi notið veður blíðunar þó að sé norðan átt og svona það svona ennþá kuldi í loftinu en þetta kemur allt við skreppum út allt David Attenborough kemur við sögu krútkynslóð fyrir til Afriku en byrjum á plötu þáttarins með töffara sveit sem heitir La Luz er frá Kaliforníu og ég ætla líka að spila á eftir gítarleikara sem að er vist mikið innblástur hjá þeim en hérna platan sem sagt heitir Extra Extra en þetta í raun og veru fimmla plata það svona endur útgáfa af lögum sem þær gáfu út 2024 á plötunni News of the Universe en þetta fimmla svona endur koma eins og kannski Krúangbin gerði og þá var einhvern veginn svona búin að fara út allt og spila þessi lög og svoleiðis einhvern veginn hafa komið greinlega hvað einhver element í þetta sem er bara svipa á þetta koncept sem Krúangbin var með en mjög ólíkar stefnur þarna en þetta næs fimm lög og svo gaman að kíkja á hina plötun og bera þetta saman En hér þá þú veist sem var titillag plötunar en það náttúrulega í raun og veru ekki núna. News of the Universe með La Luz, Extra Extra Version.

0: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
2: Miðflokkurinn.
3: Ertu að hugsa hybrid eða plug-in hybrid? Hjá Öskju finnir þú glæsilegt úrval frá Mercedes-Benz, Kia og Honda á sama verði og fyrir áramót. Komdu og reynsluæktu. Öskja.
4: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
5: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Ég held að það bara allt hækkaði verði á síðasta árum en sko, staðan er svo að það eru minni byrðir að geti í landinu núna en á sama tími fyrra.
7: Gleymi því ekki að Grindavík er á óvissu ástandi, það er óvissu ástand í Grindavík.
8: En þetta er sem sagt borgarastríð á milli stærsta samfélags simpansa í Kýpala þjóðgarðinum Júganda.
9: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

Verdere The Growlers, The Hard Parade. Líka frá Kaliforníu eins og ja, La Luz sem með plötu þáttarins. Ég var að tala eitthvað gítarsnilla sem þær hafa litið til. Allavega sá ég þetta skrifað að hérna hún leitaði til innblásturs til hans Takeshi Terochi. Hann japanskur gítarsnilli var svona upp á sitt besta í kringum 60 og eitthvað svona 60-70s og hann svolítið í þessu svona surfi og það sem sko með þessa plötu sem sagt, þessa La Luz plötu extra hún svona rólegri útgáfa af og þið verðið eiginlega bara að kíkja á hína líka News of the Universe af því hún meira svona með þetta surf gítara vibe sem svona í anda Takashi Terochi en fáum hérna eitt lag frá honum kannski það ekki pínu skemmtilegt hann gaf út plötuna Let's Go Elegi Bushi, það rosalega flott coverið, alveg margir gítarleikararinn og þar var alveg leitað í innblástur til Japan og þetta lag hérna frá stóð hérna byrjunni Amori, Amori Prefecture, það hverfi eða það ekki var það ekki þar Aomori það ekki það norður, hana, norður hluti af aðal eyjunni Honshu já Emmett Austur mætir vestri í þessu hann sérst reglulega með svona hvítan gítar algjör töffari og lagið heiti Tsugaru Yongara Bushi

Takeshi Terochi, þetta er Tsukaru Yonkarabushi sem er opnuna lag þessara plötu Let's Go Eleki Bushi og hún er öll svona surfi og það er Lalu sem horfir þarna í innblástur á sko plötunni News of the Universe en nú erum við náttúrulega í extra extra versions af þessum lögum En þarna, já, það má samt minnast að það Takashi Terochi og hérna Blue Jeans sem með honum á þessar plötu hitu upp fyrir hana 65 fyrir The Ventures og þessi plata kemur þarna út 66, þannig rétt og eftir og fer í einhverjar nýjar hæðir þarna, þetta magnadótt. En hér kemur Lalús, þetta sem sagt plata þáttarins, extra version af Poppies.

Keshawara og Mondlava, þetta þeirra nýjasta, þetta ég held þessu fjóri í bandinu eru frá Köln í Þýskalandi og þau segja að þau búið til tónlist eins og hérna fólk sem hristi koktila eftir eru búin að drekka þrjá útkoman sé svona þynt út krautpop með einhverju svona döpp og einhverju í bland, þetta allt í bland mjög, ég mjög gamna þessu yfir í íslenskt efni hann hérna Ari Frank Ingusson, kallar sig Ari Aurelius og hér hans nýjasta, hér

hann Adrian Young og Different Directions en Adrian Young er sjálf lærður og hérna og er líka upptökustjóri en kemur frá Kaliforníu eins og nokkri núna eitthvað festist í einhverju Kaliforníu tónlist það gæti verið höst, hittin, smá sól og þá fer man að leita til Kaliforníu ég held að hafi nú samt verið eiginlega tilvælingent nokkurn vegin bara, að þetta næs það þessi, þú veist, þessi nútíma jazz sem margir og komnir í sem svona í bland við hiphop, minnst það ótrúlega skemmtilegt Þetta alveg glænýtt frá honum, en já, yfir í eitthvað meira brest, hér líka svona eitthvað, svona funk og hiphop blanda, banda heitir Afro Cluster, þetta lag kom líka út í apríl, giddi giddi.

Afro Cluster, Giri Giri, þetta er smá stuð og ég heimsæki eitthvað Afriku meira setna meiri í þættinum en endilega þeir sem ég ekki á leiðinu til Afriku en fíli jazz og einhvað að síður það verða að minnast á það, það náttúrulega bara að byrja eftir 3 mínútur loka atriði í jazzþorpinu í Garðabæ, það verið að syngja hérna Frank Sinatra, ég held að var Ragnheiður Gröndal og fleiri sem ætla renna sér í þessi í þessi frægu lög þetta um að gera að missa ekki af þessu þetta frábær hátíð og alltaf gaman að heimsækja hana yfir í Flow Feels, hann frá Berlín, svona hiphop producent, mikið bara að gera svona hiphop beat og þetta eitt þannig High Roller

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
3: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.

hann herra hnetusmjör með sitt nýjasta. Ég myndi líka hata mig. Hann hann að kannski lýsa sterkum tekju og eignagrunni sínum. Eitthvað svo leis. Það bætist alltaf við þar. En það næstum uppsellt skils mér á Yasin Bey, Mostef. Ég ætlaði nú að fara hviti gutt til að kaupa miða. Held að sé eitthvað örfáir miðar eftir. Ég veit að þetta sé eitthvað. Ég held að þetta sé þannig að það bara nokkru miðar í að vera uppsellt. Þannig að þið sem voru búin að gleyma þessu. Þetta núna 9. Mæ, þetta bara næsta helgi. Tekur bóka þetta hér samhlega frá Aretha Franklin, One Step Ahead. Þetta

0: Sound. Þetta fer, mann fer bara aftur í tíma. Hann enn á Daptone útgáfunni sem gefur alveg út þessa sálartónlist. Það eiginlega bara mjög mikið að góðu stöfi að koma þaðan. En þetta titillaga plötunnar sem kemur út í maí. Doctrine of Love, eins og hann endur tók. En ég ætla bara að taka fram að það alveg fjögur held í lög á plötunni sem heita eitthvað Love. Þetta bara þannig. En sálartónlist... frá sálinu og það ekki þá frá hjartanu og kemur þá ekki ástinn fram en ég var eitthvað að tala Afríku en ég kannski ekki sérstaklega þetta kannski ekki afríst hann heitir David Walters sem ætla að spila næst en hann vann fyrir National Geographic og hérna ferðast mikið og hefur leitað rosalega mikið innblástur til Afríku en þetta lag kom út í fyrra, þetta Kite Coulé
1: Get down inside the tingongo. Get down inside the tingongo. Easy. Talk about the passage of time. Life. How it flows. Nobody knows where it comes and where it goes. Just dig it. Be in the moment. Be right here, right now. That's where we want you to be. Be right here.

Nokkra adult wait a second þannig einna sem kalla sig Barney Artist held það sé rapparinn, það alltaf mynda honum fram og það eitthvað mjög dubjus í kringum það, já, maður mun náttúrulega double checka hvað að gerast, en hann okkur flakki núna, milli London og Zurich spennandi þetta bara græði sem ég ætla að fylgjast með áfram, ég ætla að gera það næst Contex Manchester svona takt smiður, ef að kallaðan það og lag sem heitir Yesterdays og

var búin að gleyma að sunga hann í endan ég held að væri svona instrumental fade out afsaka þetta leifa þessu bara klárast það bara þannig, það bara svo langt sem ég heyrti þetta þetta Wild Beasts og Mekka lag frá 2014 ég stórlega öfundu þá sem náðu í í hörpu hérna 17. apríl að sjá hana Nai Barghouti hún palestínsk söngkona og hérna tónskáld flautu leikari og hér lag með henni Mom, Sing to the Wind

0: fólk passar upp á hvort annað, finna betri úrræði heldur en kynlífsvinna af því að kynlífsvinna eitthvað sem ekkert endilega fyrir alla.
1: Sorglegt að segja það, en ég náttúrulega svolítið vön hatarinn, þú veist, ég 20 metra há transkona, þú veist, það öskrað á mig hinn meinu götuna mjög reglulega þegar ég bara labbandi
2: Mér finnst allar keppnir í rauninni vera bara stökkpallur.
3: Það eru lög þarna sem eru ekki jafn kynferðsleg og hvernig ertu nakin eða ríða svo vel að búin til baby. Það eru bestur á Íslandi keftunist.
4: Morgunútvarpið, alla virka daga til 9.
5: Suðupotturinn á sunnudögum með Rósu.

Mount Jones og I Don't Understand. Plötunni Joy sem kom út bara held ég byrjun ás. En yfir í, já, ég svolítið fyrir að finna ábreiður og ég held ég sé búin að finna bestu ábreiðuna sem ég hef heyrt í langan tíma. Og las hérna frá tónlistakonunni sem kalla sig Pepper að henni fannst svo fyndið þegar Battle Surfers komi fram að maður gat sagt bara á þess að skamma sín Battle og hún flissar ennþá við það en já, Battle Surfers urðu nú alltaf bara enga vegin frægar nema fyrir eitt lag sem heiti Pepper svona svolítið svona hálfrappað lag svolítið líkingu við hvað Beck var að gera þarna 96 kemur þetta lag út en S.G. Goodman sem sagt já, ég segi Pepper á þann já, hérna, S.G. Goodman hún frá Kentucky og ákvað bara að skella sér í ábreiðu af þessu lagi og kom út með það á Newport Folk Festival en þarna þetta frekar mögnuð útgáfa og með smá honky-tonk gítar solo og svona þannig að það já, eftir ekki neinu að bíða hérna S.G. Goodman og Pepper þetta ábreiða

Það er Faithsoul og lagið Believe. Næst að þú ertinn Payphone sem ég var stofnaður fyrir svolítið síðan. Ég alveg, ég held að segja alveg orðin allavega eitthvað cirka 10 ár síðan. En hann eru frá Brighton og Barcelona. En þetta lag komið til fyrra. Það svona yfir langt og ég ætla að spila nokkur löng lög. Mér finnst það ekkert leiðilega sko. En ef þið eru góð þá skiptir það.

Það eru tveir í þessu bandi, Phil Passer og Jimmy Day. Men þetta virka ekki svo langt. Þetta eru 6 minna lag. Þetta bara eitthvað svo ljúft, sólbakað og fínt. Tvær hérna, þeir fá alltaf sem sagt, eiginlega svona gesti með sér í sínu verkefni. Þannig að bandarska April Pittman og rússneska armenska söngunar Zara Kian í þessu lagi, þetta mjög, mjög þægilegt. Ég átti eitt lag eftir af plötu þáttarins sem með La Luz frá Kaliforníu. Þetta, platan heitir Extra Extra, þetta eru hérna fimm lög sem eru svona endur útgefin í annari svona Já, það eru kannski aðeins rólegri, þú veist, það meiri surf, gítar og upprunalegu plötunni. En hér allan Strange World.

Þetta er hún, Jacqueline Tai, pourquoi te pas chez toi? Af hverju ertu ekki hjá þér? Eða þú veist, heima hjá þér er það eiginlega. Þetta var svona, já, smá gömul og góð negla frá, ég held ég sé frá 81. Það alltaf hendi inn einu svolis. En núna ætli ég bara skella mér yfir í glænýtt íslenskt efni þannig að Jónfrí lagi þetta djúpfalsa efni og hann segir hérna að það fjallar stóra tölvuheilan við getum að tala AI og súldin á skólavörðu holti, allir þetta passi saman hér Jónfrí og djúpfalsa efni

Bararara, voru ekki byrja að syngja með, þetta Issi og nýjasta lagið frá honum, Bararara, já, rara, Bararara. Ok, hérna ég var eitthvað að tala Afríku og rakst á hérna fullt af rímixum af hérna Fatoumata Diawara. Það var nú allt gefið út á heillri plötu, ég hérna man nú ekki alveg hvernig hérna sett upp á þessu ásari plötir en þetta ykkur, ykkur sex lög fullt af rímixum og mér ég hef svolítið verið hérna af afinir rímixum þannig að ég bara valdi það hérna af þessari plötu jú, Tote Mix, þetta já, Lamo Mali Fatoumata Diawara í þessu lagi ég held að maður finnur þetta frekar í gegnum Lamo Mali en já, Sjúsvi Mali The Avenir and Bovalon Rework á þess að segja eitthvað meir um þetta en hún öll skemmtileg

Þetta er auðvitað Harry Styles American Girls syngur stúlkunar sem kannski hann spilar fyrir hér er komin LaKeisha Benjamin hún alltof saxofónleikari væntanleg plata frá henni We Dream og þetta titillagið

Man a Machine, ekki alveg The Man Machine eins og kraftverk nefndi eina plötu en þetta eru sem sagt gamefuglarnir sem svona einhvers konar rafrænt af sprengi geirfuglana en fáum næstana Tori Amos af glæninni plötu, þetta lagið Stronger Together

Frá Tori Amos yfir í krútt kynslóð en Moom gaf þetta lag út nýverið og eru búin að vera túrum allan heim hann að ég býst við takið þetta byrjar smá rólega en þetta það kraftur í þessu þó að þú séu krútt hér Kill the Lights

og At The River þeirra mæntala frægasta lag þetta breskur duett seldi víst eitthvað einhver leyfi til hérna Marks and Spencer sáu víst eitthvað aðeins eftir því að hafa selt þetta í auglýsingu en komu svo held ég og spiluðu þetta aftur en hann var einhver kergið að hana en það kannski verður þetta svolítið óþólandi þegar lag alveg á þú veist, endur spilunni enda laust. Hér annar bresku duett, Robbie and Mona væntalega plata frá þeim, lag sem heitir Marionette Lines, fyrir það sem við ekki smá frólegsmóli, það eru sem sagt broshrukkurnar eða þú veist, þessar sem koma hérna á hökunni og við munni ekki

á alla hátíðina, þetta ótrúlega skemmtileg hátíð en hann Crush, já þetta algjör góðsögn, hann verður hann 3. september í gamla bíó, en hann svona frumkvöld í trip-hop, ráttónlist og svona, kannski svona abstrakt hip-hop, en einna virtustu listamönnum Japans hér á ferð ekki láta hann framhuga okkur fara hér lag sem Já, ekki frá 94, það frá 2004 af plötunni Jaku, heitir Song 2 og ótrúlega svona einfalt en svona kannski svo málýsandi fyrir hans stíl. Þetta bara svona þumla piano, flautur og trommur og það þarf ekki meira.

Já, þetta var DJ Crush Song 2. Hann spila 3. september sem hluta af Extreme Chill hátíðinni og hann verður þarna í gamla bíó en þetta þriggja daga hátíð þarna í september. En já, þetta verður ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég ætla að enda þetta á öðrum svona stórfréttum en mér finnst þetta mjög merkilegt. En Sigur Rós spilar í aldar ammali David Attenborough's mista frekar magnað og þetta verður núna 8. maí næst komandi. Ég vona að taka eitthvað af ágætis byrjun, þannig að ég ætla að enda hérna á einu lagi, Flögu frelsarin. Hér Sigur Rós og gangi ykkur vel, ég beð að heilsa David, takk fyrir mig, hafa það sem allra best.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Kristrún og Bjargi, björgunarskip björgunarfélags Akraness, kom með fiskibát í togi til hafnar á Akranesi á 10. tímanum í kvöld. Björgunarskipið var kallað út klukkan 6 eftir að leki kom að vélarrúmi bátsins 13 sjómílur eða rúma 24 km vestur af Akranesi. Klukkustund síðar var Kristrún komin að fiskibátnum. Lekin var stöðvaður og bátnum komið í tog að því segir í tilkynningu björgunarfélags Akraness. Þetta var fyrsta útkall Kristrúnar á Bjargi eftir að hún kom til heimahafnar og tókst það sögn mjög vel. Mikil ánægja með skipið. Sjálfstæðismenn og sósialistar bæta við sig mestu fylgi í nýri könnun Gallups fyrir borgarstjórnarkosningar. Könnunin var gerð 16. til 29. apríl en Gallup birtir ekki niðurstöðnar fyrir líða fyrir nær kosningum. Stjórnmálaflokkar geta eins og þær keft aðgang að þessum upplýsingum. Tölurnar eru ekki fengnar úr þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi í seinni hluta mánaðarins fer úr tæplega 28% í 30%. Samfylkingin fer úr rúmlega 23% og niður í 22%. Vinstrið, sameiginlegt framboð Vinstri grænna og Vorsi vinstri, stendur nokkurn veginn í stað og mælist með 13%. Miðflokkurinn fer úr 11% í 10% og Viðreisn úr 10% og niður í 9%. Sósialistaflokkurinn bætir við sig fylgi, fær 5% seinni vikur aprílmánaðar en mældist með 3% fyrstu tvær. Framsunaflokkurinn fer úr 4% og neyður í 3%. Píratar halda sínu með 3% og flokkur fólksins fer úr 4% og neyður í 2%. Önnur framboð mælast með minna en 2% fylgi. Pearl Abyss, eigandi íslenska tölvuleikjafyrirtækisins CCP, ætlar að selja fyrirtæki aftur til núverandi stjórnenda þess. Fyrirtæki greindi frá sölunni í lok aprílmánaðar en stjórnendur CCP munu greiða 120 milljónir bandaríkjadala fyrir eða 15 milljarða íslenskra króna. Talsmaður Pearl Abyss segir samstarf með stjórnendum CCP hafa verið með ágætum en að báðir aðilar hafi í sameiningu ákveði að þessi leið væri fyrirtækjanum tveimur til hagsbóta. Þá séu fyrirtækin ekki að loka á möguleika á samstarfi í framtíðinni þrátt fyrir söluna. CCP einna helst þekkt fyrir gerð netspiluna töluleiksins EVE Online sem var gefin út árið 2003 og nýtur enn vinsalda í dag. Fyrir á árinu gaf fyrirtæki út metnaðar fulla uppfærslu á leiknum sem ber nafnið Catalyst. Pearl Abyss festi kaup á öllu hluta fyrir CCP Games árið 2018. Fréttalestri lokið.
1: Þetta Rás 2.
2: Komið öll heil og sæl. Þetta þátturinn Radio Mjótt. Þar sem við hlustum á indie rock, alternative, dream pop, lo-fi og annað áhugavert og öðruvísi. Það margt í boði í kvöld. Cash McCombs, Cutworms, MJ Lenderman og fleiri góð. Ég heiti Björn og að venju það íslenskt í byrjun. Ég glænýtt lag með hinum einu sönnu skátum, dauða, djús og skyggni ágætt.

0: jarwa, jaja. 3000 jaja, jaja, jaja, jaja. Áður en þú ferð, þá þarf að jaja. 3000 jaja, jaja, jaja, jaja. Áður en þú ferð, þá þarf að jaja. 3000 jaja, jaja, jaja, jaja. Áður en þú ferð, þá þarf að jaja. 3000 jaja, jaja, jaja, jaja.
1: Jaja, þetta voru skátar með nýtt lag. Dauðadjús og skyggni ágætt við ætlum núna að hlusta á hann Cass McCombs hann á leiðinu með nýtt efni en hérna lag með honum sem heitir

0: Þetta er Rástvö.
1: Cass McCombs með lagið Peace. En John Moods er næstur. Hann hefur unnið með fullta liði eins og The Sandman sem ég hef spilað áður í þettinum. Þetta er lag með honum sem heitir It Ain't Your Time. John Moods, gjörðu svo vel.
2: Þú ert að hlusta á Radio Mjóll.

Cut Worms. Ég er mikill aðdáandi hans, spila hann mikið hérna í þættinum. Þetta var lagið Worlds Unknown af nýju plötunni Transmitter sem kom út fyrir einhverjum vikum síðan. En Jerry Paper, hann mikill snilli, hefur komið víða við. Hann hefur unnið með Wise Blood, Bad Bad Not Good, Tyler the Creator og fleiri góðum. Og auðvitað hann solo líka, hann var að gefa út EP-plötu sem heitir Boink. Hún kom út núna daginn, við skulum hlusta eitt lag af henni, þetta Souvenir.

0: Þetta voru Hiding Places með lagið Actin' Ugly. Þau koma frá Norður Karolínu en gera út frá New York. En hér næst eru krakkar frá Nashville, Tennessee. Þau heita Finger Foods og þetta glænýtt. Lagið heitir Escalator. Tjekkja á þessu.
1: Þú ert að hlusta á Radio Mjólk.

Þetta var hágæða stöf White Fence hér í Radio Mjót. Aðalgæin í White Fence er Tim Presley sem hefur marga fjöruna sopið, hefur meðal annars unnið með góðsagnabandinu The Fall í gegnum tíðina. Þetta lag hét Unread Books af glænýri plötu Orange, mæli með henni. En hér næst Slight

Þetta var John Andrews and the Yawns með lagið Friends in Misery af nýri plötu sem heitir Street Sweeper sem ég mæli mikið með en hérnast hérna eina sanna drottningin Cindy Lee þetta lagið Dreams of You

0: Cindy Lee, hinn eina sanna með smellin Dreams of You af meistaraverkinu Diamond Jubilee. En hér næst í Radio Mjót, Sean Thompson. Hann gítarsjeni frá Nashville, Tennessee. Hann hefur alltaf verið svolítið country. Hann spila til dæmis á gítar fyrir Marco Price. En hann var að gefa út soloplötu um daginn og ég skellti hennu þetta beintafónin og ekki alveg sem ég bjóst við því að þetta bara algjör nýaldar kósileg heitt og þetta var beint í chillout playlista minn þetta tekkið á þessu Sean Thompson's Weird Ears með lagið Inner Principle
1: Þið, súhars radia mjút

Þetta var ljúft og gott indie pop eins og það gerist best. Þetta var hann Joe Van með lagið Houseplants. En við ætlum að ljúka þætti kvöldsins með einni góðri langloku með vini þáttarins MJ Lenderman. Þetta lagið Left Your Smile.

Radio Mjöll þakkar kærlega fyrir sig umsjónarmaður þáttarins Björn Þór Björnsson Felix Leifur og Daichi Saito gerðu þemalag þáttarins nætir gæðastundir í kirkjunni fylgjuð okkur á Instagram og hlustið á playlistan á Spotify en þangað til næst njóti lífsins

0: Útvarpið
1: á Rástföð.
2: Kynlífsverka fólk passar upp og hvort annað finna betri úrræði heldur en kynlífsvinna að því að kynlífsvinna eitthvað sem er ekkert endilega fyrir alla.
3: Sorglegt að segja, en ég náttúrulega svolítið vön hatarinn, þú veist, ég tvekkja metra há transkona, þú veist, það öskrað á mig hinn meinu götuna mjög reglulega þegar ég bara lappandi
4: Mér finnst allar keppnir í rauninni vera bara stökkpallur.
5: Það eru lögðarna sem eru ekki jafn kynferðsli og hvernig ertu nakin eða ríða svo vel að búin baby. Það eru bestur á Íslandi keftunist.
1: Morgunútvarpið, alla virka daga til 9. Plata vikunar á Rástföð.

0: Komið sæl og velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og í þetta skiptið það platan Meira sem plata vikunar. Þormóður Eriksson nafn sem margir íslenskir tónlistar unnendur þekkja af sínum uppáhalds plötum, frá sínum uppáhalds tónlistafólki, en nú stígur hann sjálfur í sviðsljósið. Platan Meira kom út 20. mars á 30. afmælinu hans og er fyrsta sóloverk þessa ísfyrðing sem að unnið hefur á bakvið sum vinsælstu lög í íslensku rappi og poptónlist líka síðustu ár út alla trissur. Við settumst niður og ræddum aðeins ferilinn og þessa plötu. Síðan hlustum við þetta plötuna sjálfa á samt kynningum.
1: Plata vikunar á Rás 2.
0: Þormóður, kom til sæll og blessaður, velkomin í plötu vikunar.
2: Takk kjærlega.
0: Til hamingju um plötuna, Meira.
2: Ég sér, takk kjærlega fyrir.
0: Ég þekki þig, sko. Og þekkt ég ágætlega langan tíma.
2: We've been around.
0: Sko, ef við hugsum þetta aðeins útrúða, núna Meira komið út, sem svona fyrsta platan þín. Af hverju?
2: Sko, já, það góð spurning. Sko, þetta byrjaði náttúrulega bara sem hugmynd sem ég fekk fyrir löngu. Þegar ég byrjaði að vinna með svolítið mörgum og það svo fyndið að fólk eru alltaf sagt við mig bara þú ert með sound, ég heyri að þetta eftir þig að því þú ert með sound, en ég heyri það ekki. Ég var bara að gera það sem ég finnst næs og reyna að skapa ykkur hljóðheim fyrir hvern og einn, sko, en svo eitthvað soundana. Og þegar ég fæ þetta á mig, fólk fyrir að segja bara svona þú ert með sound og dadadra og þá fyrir ég að hugsa að kannski væri cool að gera plötu með þeim öllum einhvern veginn saman, smá svona MCU pæling, sko, vera með Cinematic Universe og þau koma til saman svo einni plötu og hvað þannig. Og þetta var svona hugmynd sem ég var með bara síðan ég var 23 ára.
0: Þú ert hvað gamall í dag, bara svona við setjum það í samingi?
2: Ég 30.
0: Já.
2: Ég 30 ára maður núna. Og það svona, maður farin að cringe þegar fólk kalla mig gaur, sko. Og hérna, ég hef byrjað á þessari plötu tvisvar. Einu sinni þá, það eins og Sorry Mamma, það átti að vera plötunni minni. Það sem ég ætla að gera bara svona umhverfi fyrir artist það til að djóka eins meira. Bara leifa sér að flippa aðeins og gera bara frekar að finna plötu. Svo bara einhvernig bakkaði frá því og ég bara, nei, það ekki alveg stikkið sem ég vil gera. Þá fekk ég aðra hugmyndum að gera svolítið svona hásplötu basically og þá kemur vinnviða út með Herra Nýðismjör og Frekador og mér og það átti að vera fyrsti singull af plötu. Þá allt innu var hún rosa poppuð og það var úkstlega mikið að poplum og remixum og svona og ég bara hætti að tengja með hana. Af því að ég, að finna við mig, það margir hrósa mig fyrir poppið mitt en ég hef aldrei fíla popp. Og það kannski eitthvað svona dæmi er eins og bara einhverju gekk góður í að elda kjúklinga því að hann hata kjúkling. en ég hef aldrei séð sjálfum mig sem einhver sem að gera popp, þannig ég var alltaf innum farin að vinna svolítið með álit annara á mér og hvað ég að gera. Og þá allt inni týndi mig bara í því og hugsaði bara eitthvað, hvað er ég að gera? Er ég bara að setja fullt af stjörnum saman á plötu bara til að vera eitthvað flottur hérna og ég bara bakkaði frá því, gjörsamlega. Svo kom þessi hugmynd fyrir þessa plötu af því að mér langaði ekki að bara gera pródúserar plötu af því bara, bara því að pródúserar eiga að vera að gera plötur. Ég vildi gera plötu sem mér finnst vera eitthvað message og eitthvað concept og eitthvað svona sem ég fíla alveg gjörsamlega. Og þá byrjaði þessi hugmynd að mótast og þá fann ég allt annað drive í mér að ég var bara svona ok, ég með vision og ég vil execute það og ég vil gera það vel og svo ég 28 ára at the time þegar ég byrja svona almennilega að keira á þetta. Ég hugsa bara ég ætla að gefa nút því 30 ára og gefa sjálfur mér það í ammæliskjöf og það nákvæmlega gerist 20. mars ég átti ammæli í mitt þann dag sem að platan kom út. Já, þetta var einu bara ammæliskjöf til mín, sko. Ég vildi gera visionum mitt.
0: Hvernig, sko, semur þá öðru sér fyrir eitthvað sem er þitt og síðan fyrir aðra? Hvað er það sem þú ert að leitast eftir?
2: Þetta er svona bæði og, sko. Það eru sum lögðana sem við gerðum bara til að gera og þau höfðu engan stað. Hvernig ég gerði þessu plötu, ég var með eitt project með öllum lögunum og ég var alltaf svona rótera til og færa lög og prufa einhverja pælingar og setja einhver beats inn og hugsa kannski að þessi verið flottur að þessu. Og svoleiðis, það eins og þessi blata, hún fyrir mér rosalega dark, einhvern veginn, og það eitthvað sem ég hallast mikið að, og sem ég finnst ekki margir hallast að, sko, svona dimmri hljóðheimar og svoleiðis, og þetta var tækifæri til að experimenta meira með það, og þetta var mjög mikið bara, sko, session með sjálfum mér til 4 nótt, bara upp í stúdíó þegar allir eru hættir að senda mér DMs og, og umferðin hætt og svona og ég bara fókusera alveg á hvað ég vildi gera og ég hef alltaf verið svo hrifin af því að brjóta reglunar svolítið og það svona, ég svona eiginlega gera á þessari plötu það eru svona nokkri hlutir sem að ég veit að ég gæti ekki komist upp með ef ég var að gera herra nýtsmjör plötu eða byrni plötu eða, eða geti renn plötu þú veist, það bara svona ég fæ að taka öðru sem moves einhvern veginn, eitthvað svona eins og bara til dæmis þetta, þetta að hafa þessi þrjú freestyle á plötunni bara, ég hef alltaf verið svo hrifin af því bara svona að leifa sér að hend út lagi með einhver viðlagi við þurfum ekkert endilega að vera í formúlunni og við þurfum ekkert endilega að vera að gera lög samkvæmt, þú veist, lag getur verið tilbúð þótt að sé ein mínút og það, það þetta svona aðalega það, þú veist að er að ég fæ þetta frelsi og svo ég með líka bara einmitt þetta koncept í heilanum og ég geði þetta að reyna að finna tóna og stemmingu sem passar við það sem ég að reyna að segja svolítið og já, þetta var svona áttavitin fyrir mér bara svona, þetta alltaf eitthvað tilfinning sem maður að leita
3: sko hlutur ekki pródusent að þú nefndi Birni en herra neittu smjör getur en eitthvað svona sem að koma þá til þín og vilja gera eitthvað verkefni þá alltaf snýst það kannski einhver leiti að formúlera að móta hugmyndir annara
2: Já.
3: Og komið þitt bragð á þær en Já. Líka krefst kannski þess að þú gerir eitthvað sem er kannski ekki endilega hvað maður að segja þitt as in bara þinn smekkur
2: Já.
3: Þú veist stundum þarftu bara að fara svona gegn kannski því sem þú vilt Já. Gera
2: klálega, klálega
3: síðan kannski Þormóður listamaðurinn að þá meina, sko, þetta er ekki mutually exclusive þú getur verið producent og listamaður og þetta skarast og allskins hátt
2: Já, en svo aftur á móti eru margir producentar sem ekki listamenn
3: Já, og þá ég við líka þetta, þú veist, þetta skapandi ferli sem snýst sko hver ég
2: Einmitt
3: Og það þóldi áhugavert space þess að fara inn í líka
2: Það mjög áhugavert og mjög jarring og erfitt að því að ég man eftir í einum tímapunkt á plötunni þá bara svona þá var ég bara að horfast í augu við sjálfum mig og það var friki og ég og svona bakkaði smá þá sko en svo var ég bara nei ég séð alla þess að gera, gera þetta þar sem að þeir feysa sjálfa sig og fara svo harðarinn í frekara heldur en að vera smekju við sjálfa sig og ég bara ok tek þá til fyrirmyndar og fer bara harðarinn og ég mjög annar ekki gera það og hún var betri þú veist ég bara fór og réðst á plötuna bara svona alltaf því ég var að krynsa mig út þá bara gerði ég eitthvað í því og
3: einmitt stígin í óþægindin
2: stígin í óþægindin feysaði og gera eitthvað í þeim og þú veist, ég var ekki svona að leifa mér að venjast neinu á þessari plötu og það er átökanlegt á geggjaðan hátt mjög rewarding hátt sko. Maður kemur betri út hinum einn
3: en ég veldi fyrir mér samt líka því að sko ertu textahöfundur eða sko hvernig virkar þá þetta samhengi líka því að sko á plötunni eru Já, ég myndi segja nánast bara svona hús hú af pop-rap heiminum okkar. Ertu að byggja þeirra input á dótið eða ert þú dálítið að stjórna bara svona vilja þetta sé? Já. Það meina ég kannski ekki alveg bara eitthvað þú verður að semja þannig að þetta text, eða hvernig, hversu langt gengur
2: já,
3: í þessu?
2: Í textanum?
3: Já, en líka bara, já, í öllu, þú veist, í kannski bara inputinu þeirra. Já. Eða er þetta bara þau koma og gera það sem þú vilt?
2: Þetta náttúrulega allt hérna höfundar sem ég virði rosalega mikið og listamenn sem ég virði rosalega mikið. Það mér finnst það bara sóun ef ég myndi ekki nýta þeirra input og þetta alltaf þannig þegar maður gerir lag með einhverjum er að við eigum sameiginlegt vision sem við erum að reyna að ná. Það einmitt eins og við erum að segja þú veist, að þegar að vinna með öðru, kannski munurinn á því að vera að vinna plötu eftir annan og vinna plötu eftir mig meira traust hjá mér gagnvart þeim í þeirra heimi af því ég alltaf svona þeir eru með heildarmyndina ég ekki með hana en þannig að ég virði það og oft svona hands off og, veist, ég, það oft það sem ég svona kannski fíl ekki pælingu strax og þarf aðeins að vera bara ok, þau virkilega vilja gera þessa pælingu og það eru góð ástæð fyrir því það svo fyndið eins og sérstaklega með herra hnýðsmjör oft að með einhverja pælingar og ég svona hugsa kannski bara eitthvað, ok, þetta ekki eitthvað sem ég myndi gera en ok, hann með einhverja pælingu og alltaf því ég fyrir að sjó hjá honum þá sé ég hver pælingin var hann, bara, hann með tengsl við krátt sem ég ekki með þannig að ég þarf að treysta honum og það mjög gott svona, að vita líka jafnvægið á því hvenær ég á treysta, hvenær ég kom með mitt input og vera bara nei, við þurfum að gera þetta svona og þetta mjög mikið bara stanslaust að finna þetta jafnvægi en plata mín hins vegar þá ég með heildamyndina og þessi plata var ekki gerð fyrir sjó þú veist, hún var gerð fyrir bílinn og þú ert að hlusta heima og þú ert kannski í productioni og langar að skoða einhver element og svona og það var gert mjög mikið fyrir það og ég var ekki með þust þjóðatíð í huga þegar ég gerði þetta skilur eða eitthvað svona sjó þetta var miklu meira persónulega hlustun þegar ég fæ þau session og þau komu með inputi sitt inn á þetta og hafa massíf áhrif á hvernig ég gerir lagið en svo ég með heildamyndina og þau heyra ekkert restina af plötunni og ég passaði það meðan ég var að gera þetta ég sýndi þeim aldrei restina af plötunni ég vildi alltaf fá þau bara inn á eitt lag í einu
3: Byrðu af hverju ekki
2: Svo ég geti verið með heildamyndina, alveg skýra fyrir mér.
3: Og þau þá myndu ekki reyna að hafa einhver áhrif á það eða skoðun eða eitthvað svoleiðis?
2: Já, því, menna, þegar maður tónlistamaður, þá maður bara náttúrulega alltaf með skoðun. Það bara, og ég vildi halda þessu alveg bara samkvæmt mínu höfði, heildamyndina þá, en svo erum við saman í þessu í læginu.
3: Já, já.
2: Og þetta mjög mikið bara svona... eins og til dæmis með Fokkit, með Herra og Pít, þú veist, ég viss alveg hvað Árni myndi gera á þetta beat, en þú veist, auðvitað fór að fram á mínu væntingu hvað hann góður, skilur við, en aftur á móti þá ég svona, ok, ef Árni fer að svona beat, þá mun hann tala svona.
3: Þegar þetta þekkist líka mjög, mjög vel.
2: Já, mjög, já, og höfum unnið mjög, þú veist, mikið saman og svona meira en við höfum gefið út.
3: Mm-hmm.
2: Og líka bara, þú veist, allir artistinnar á þessu, ég var mjög svona Ég fann mjög mikið fyrir því að ég vissi hvað ég myndi gera. Stundum kom mér eitthvað óvart og þá var svona, ó, ok, ég bjóst ekki, eins og með lagið mér getur enn, ég bjóst ekki við að myndi fara í þess átt textalega, en svo var ég bara, já, þetta make a fullkomis sense. Bara geggjað.
3: Sem er enn og aftur einhvern veginn að treysta hennar hæfileikum líka.
2: Algjörlega, og ég er nefnilega, sko, ég líti ekki á mig sem textahöfund, heldur lagahöfund, og það vegna þess að, þú veist, ég hef alveg skrifa texta og það línur eftir mig út allt. Það örugglega í hverju lagi örugglega alveg, ég hef einhver áhrif á hann.
3: Mm-hmm.
2: Ég svona breyti
3: sem. Þú hefur skoðun á honum.
2: Ég hef skoðun og svo er þetta líka bara svo mikið, við erum eiga eitthvað samtal og þaðan kemur kannski konceptið og svoleiðis.
3: Mm-hmm.
2: Eins og til dæmis með Krismund Axel og hann komin heim, hann skrifaði það alfarið einn, en við töluðum konceptið áður hann byrjaði að skrifa.
3: Já.
2: Við státumst niður og vorum bara eitthvað komin heim, hvað getur það þýtt og að því að við vorum bara með þá setningu og vorum bara eitthvað, ok, hvað að gera lag að vera heimakær í óþægindum og þá skrifar hann skilur. Þannig að þú veist, ég lít á mig sem ég hef áhrif en ég ekki að skrifa óninni og alls ekki á þessar blötu heldur ég ekki að skrifa óninni
3: Nei. En og, þú ert náttúrulega líka að því ég vil tala að við kannski, ég held að hafa verið Áskeið Trausti því að hann var að prófa að skrifa sjálfur af nýjustu blötunni sinni
2: já.
3: Og við fórum að tala hvernig röddin sko, það gleymist stundum að mista kosti, að röddin verkfæri, þess að hljóðfæri líka
2: já.
3: Þannig að sko rýthmískt hljóðfæri þannig að jú, auðvitað skiptir máli hvað þú ert að segja en ég ímynda mér að þú líka sem eins og þú sagðir lagahöfundur að þú getur haft skoðun á því sko hvernig rýthmin og hljóðið passar sko kannski líka óháð textanum en samt líka háð textanum að því það eru þetta rýthmin og áherslunar og allt þetta að það spilir líka inn í einhvern veginn að þú hafir líka kannski skoðun að því bara passar þetta einhvern veginn í flæðinu sem lagið
2: er. Já, það er eins og í öllum listformum getur maður verið svona teknískt rosa réttur en svo kannski bara vantar eitthvað magic. Þú veist, ég þekki marga svona sem eru rosa flinkir tónlistamenn skilur en rosa litlir listamenn. Eða þekki marga, ég sé til margra. Og það er eitthvað svona einhver núans sem ég alltaf að fylgjast með í textum. Er svona ok, þú segir kannski einhverja setningu og rýmar við hana það er eina sem rýmar er orðin í endan bara bla bla bla bla bla, rým bla bla bla bla bla, rým og maður bara svona, ok, þú veist, þannig er þetta sína grunnhæfni á textagerð hvar eru innan rýmin, hvar eru fjöla hvað er rýmin og hvað ert að segja þú veist, hvað ert að nota tæknina eða veist, aðferðina til að gera og þetta er alltaf eitthvað svona balance dæmi þú veist, við þurfum að fara lengra og challenge okkur í að gera textan betur skrifaðan í að gera hérna betur skilurum en svo aftur á móti það bara er stemming í þessu veist, er þessu orð að láta mig finna fyrir ykkur það er svona þetta er eitthvað sem ég er alltaf að fylgjast með þessi tvei pólar og ég er alltaf að passa upp á basically, það er svona hvernig ég skipti mér af þessu í rauninni
3: sko, er það samt ekki líka að því að þú hefur unnið með fólki sem að gerir þetta á mjög háu stigi.
2: Já.
3: Þú, þannig að þú þekkir, sko við þurfum að þekka hvað við stefnum að eða hvert viðmiðið okkar eða hvernig sem það sko.
2: Mm-hmm. Mín helsta fyrirmynd í textum Herra Neytismjörs, alveg klálega. Hann alltaf með hennan balans sem ég að tala hana og hann svo skýr á þessu og teknískt rosa hæfur.
3: Rosalegur.
2: Bara svona ótrúlega hæfur í, ef maður bara, sér bara ándjörs, bara challenge fyrir einhvern að fara bara og hælæta öll rýmin hjá honum, innan rýmin, fjölakaðrýmin og enda rýmin og svoleiðis og bara taki eftir hvað hann ógeðslega lúmskur og hæfur í þessu. Þetta alveg galið. Og það skila sér, af því að þú veist það margir að rappa rætt, en það ekki margir að læra hratt rapp, þú veist, hvað sem maður bara, þú veist, leggja á minni. En þau gera það með Herra Neytismjörs af því að það er ís, eða, veist, það er létt að leggja á minni af því að það starffræðileg formúla hana sem gengur upp. Og
3: Það make a sense,
2: en svo aftur á móti, það stemming í þessu. Og, þú veist.
3: Og þetta náttúrulega mjög delikat balans, þess að ná.
2: Já.
3: Semurðu með þetta fólk í huga eða ertu komin með eitthvað og reynir síðan að, og hugsa síðan hver myndi passa?
2: Bæði og, það eins og læmi getir enn, ég var 100% með getir enn í huga allan tímanum meðan ég var að gera upp það beat, ég var svona þetta væri geðvikt, það var geðvikt að heyra hann á þessu og það mjög mikið svona melody pælingar sem ég að gera, smá svona jazz í þessu sem ég veit að hún fílar þannig til dæmis það lag var alveg 100% gert þannig svo eins og bruna saman með Aron Khan, við gerum það bara frá grunni saman við vorum bara þrír í herbyggi, það átti ekki að vera á plötunum minni, en ég smelti inn og bara, þannig er þetta þann svona langa mér að klára plötuna og bara heyrði í honum og bara baða hann að fá lagið og hann sagði bara já breytti ykkur smá texta og sagði bara cool og
3: þú átti alltaf líka frekar mikið inni sko, í bönkum hjá fólki
2: Já, það var líka strategía hjá mér, sko einmitt eins og ég sagði, sko þegar ég byrjaði að keyra out a project 2023 held ég fjögur eitthvað þannig, cirka þá er svona hugmyndin að mótast almennilega loksins þá passaði mig þegar ég að klára plötunum hjá þessu liði bara svona, tökum eitt lag af og ég á inni þér og ég safnaði bara í banka hægt og rólega svona
3: einmitt
2: Já, sem betur fyrir hérna að staða, sko.
3: Það eitt, sko, árunum fyrir að hlusta plötuna, það alltaf áhvert að þú sagðir á hann, sko, venjulega svo spyr ég, sko, hvað eru útgáttólingar að hvað framhaldi eða einhvern veginn svoleiðis. Það alltaf svona tricky að spyrja þig að því, að því að þú átt miklu öðuldar að segja bara, nei, það ekki tólingar, þetta var aldrei hugsa fyrir það, ég get gefið út án þess að finna fyrir einhverju pressu að þurfa að túra plötu, eða skilur við mig
2: Já, því, þú veist, ég kannski listamaður pródúsir en ég ekki entertainer það er hlutverk sem ég stíg ekki í
3: Af hverju ekki, hefur engan áhuga því?
2: Nei. Það er bara það ég man að momenti það sem ég ákvað að ég ætla að keira á tónlist og þetta var það sem ég vildi gera var í mentaskóla ég gerði eitthvað mentaskólalag sem var úksla fyndi og skemmtilegt og bara algjör djók en ég sat hérna það var ball umkvöldi ég held að þetta var eitthvað busaball við vorum í hérna í Bólungavík held ég í hérna húsið þar með eitthvað ball og ég man bara ég sest niður og fæ mér drikk og þeir fara upp á svið og taka lagið og ég að horfa á stemminguna og það bara þetta er það sem ég vil gera ég vil búa til stemmingu ég vil, þarf ekki að vera stjarnan í henni það er bara eitthvað sem ég hef ekki náttúrulega halla stað og ekkit eitthvað svona, ég líti ekkit eitthvað niður á þá sem vilja aðdegli og vera stjarnan
3: nei, þetta er bara, meina, hver hefur sinn hatt sko? Það er hver ekki lægja að vilja eitthvað og ekki annað
2: mér finnst gaman að hífa aðra upp einhvern veginn og gefa hæfum listamönnum góð beats til að representa sig og þannig og þar eitthvað sem, ég finn mig meira þar ég samt ekki eitthvað svona algjörlega búin að neita því að það verið sjó það gæti vel verið að maður hendi sjó á einhverjum tímamótum fyrir þessa plötu sumar eða eftir árslétt eða eitthvað svoleiðis en það er ekki fókusin skilur
3: Nú er þessi plata komin út og hún var svona pínu gjöf þín til sjálfstíns á þrítusamali Þú hefur alltaf greiðlega mörg járn í eldinum þannig að sko, spurningin hvað tekur við hjá þér er aðeins flóknara eldur en að það sé endilega bara eitthvað sem er þitt
2: Já, það er náttúrulega ég var bara að dropa plötu í nótt
3: Já, þá erum við að tala Herra Neytismjörs
2: Já, og það er svo fyndið sko, að því að eins og ég segi þú veist, það, við þurfum að vera með sameiginlegt vision til að geta gert eitthvað Þannig ég upplifa þessa plötur oft sem mínar líka. Þú veist, mér liði bara eins og ég var að gefa út aðra plötinu og skilur. en þegar kemur artistanum Þormóður frekar en pródúsörunum, þá ég veit það ekki alveg. Ég er ekki með koncept núna og það greinilega eitthvað sem ég skipti máli fyrir mér að það sé heilsteypt koncept, ég að segja eitthvað, ég ekki bara að henda öllum saman á okkur tracks og hafa gaman. En það svona lauslega eitthvað að mótast. Ég man að ég var á Ísafjörðum daginn og páskana og var bara eitthvað að tilla og fá mig bjór og hafa gaman og þá voru mjög margir að koma upp á mér og sumir voru svona, kemur ekki meira, kemur ekki önnur.
3: Mm-hmm.
2: Þá svona fer hausinn aðeins að leita, sko, og ég svona, ég með eina hugmynd svona að einhverju sniðu en hún ekki fullt mótuð og þeir eru örugglega langt í hana. Þeir eru örugglega 2 ára eða 3.
3: Það ekki líka bara þannig að sko, þetta þarf að vera einhvern veginn svona uppsöfnuð spenna yfir því að fá útrás fyrir þér.
2: Mm-hmm.
3: Eða skilur mig?
2: Mm-hmm. Nákvæmlega.
3: Vinna með öðru fólki og vinna með öðru fólki og gera allt sem þú ert verið að gera. En síðan svona, herru, nú langar mig pínu til að gera hérna bara eitthvað sem ég ræð og bara svona mitt það má vera dark, það má vera svona
2: mm-hmm.
3: og ég fæ bara svona aðeins útrás fyrir því þarf ekki það líka kannski að safnast upp?
2: Jú, ég held það, ég held það og
3: bankin, safni bankin
2: Já, ég hugsaði sko áðurinn í droppaplötunni að þetta bara eina platan sem ég mun droppa undir þessu nafni sko
3: mm-hmm.
2: og ætlaði mér ekkert að gera neitt meira ég líka bara hélt að fólk myndi ekkert taka sérstaklega vel í pródúsarplötu ég hélt að svona megin almúin skilur myndi miklu meira vera bara hvað að gerast ég skil ekki hvað að gerast, skilur hver þessi Þormóður og hvenær byrja hann að syngja hvað er hann og ég hélt að þetta verið miklu meira þannig en svo bara turns out að fólk bara búið að venjast þessu nýja mótili sem pródúsarinn er og þau skilja hvað við gerum en ég mjög svona að báðum áttum með hvað gerist næst já, við erum bara að sjá til, held ég sko
3: rólegur yfir
2: því því að markmiðið var bara að gefa út eina þannig að ég búin að ná markmiðinu og bara að sjá hvað gerist einhvern veginn
3: Þormóður, takk fyrir komin í plötuvikunar
2: ja, takk hjá fyrir að hafa mig
3: Viltum að hlusta á plötuna meira
2: Absolutely
1: Plata vikunar á Rástvö
2: Ég heiti Þormóður Plata mín meira er Plata vikunar á Rástvö Þetta er interlútið leiðin upp með mér og Frekkadór ásamt herra nýttur sem er á atlifum hér og þar og í bakgrétum þetta er svona í rauninni bútasaumur þessar tökur af Frikka og söngur var fyrst á öðru lagi sem komið út en hann ekki á og ég greip þessar raddir og hægði á þeim og pitchaði niður og tók svo upp meira með Frikka og setti þetta saman og með það í huga þetta er því interlút og já, gjörðu svo vel

Engin venjuleg gæi, svona lagi sem ég finnst tákna indulgency og vera alltaf að grípi meira af hlutum og hérna, þetta lag eftir mig, Elvar og Birnir, Birnir á viðlæginu og Elvar með vessinn, bara algjör play anthem.

0: það sem þú ert bara, þú pælir ekki neinu. Það ekkert oft sem menn upplifa það. Það rosalega góð tilfinning. Þú veist, þú liggur þetta og ert bara, ég bara...
1: Motion, lag eftir mig og MC Gauta. Þetta var rosa mikið chaos að búa þetta lag til. Við vorum með nokkur beat sem við settum einhvern veginn saman og hérna... Og þetta var örgulega rappað svona 20 sinnum í gegn. MC Gauti með algjörðan masterclass í puns og rhyme schemes og bara algjör veistla.

Króli sýndi á sér nýja hlið fannst mér þegar við gerum 10.000 hann mætti með þessa orku sem ég fannst svo fresh í honum og það eitthvað svona mjög swaggy við þetta og ég fekk hann upp í stúdíó með þetta beat tilbúið með hann í huga og þetta var lengra sko þetta voru tvö beats og miklu lengra vers en ég klippti þetta niður fyrir bara pace á blöðunni og já, þetta bara svolítið Króli að sýna hvað hann getur sko og það mikið

Ég heiti Þormóður, plata mín meira plata vikunar á Rástu. Grátæni Benz, þetta var remix sem ég gerði bara til gamans tíma. Varð svo einhvern veginn bara uppáhaldslagið mitt í Dropbox fóldrunum mínum og ég enda á því að heyri Daniel og Matta og byðum þeirra blessun og Öldu líka og þau öll gáum mér blessun að hafa þetta á blötunni. Mér varst þetta smá svona, eins og ég hugsaði þetta, þetta smá palette cleanser. Þegar það búið að rappa aðeins svo mikið á okkur, þá fyrir við smá hás og gaman.

Fuck It með The Lyrical Geniuses, St. Pete og Herra Hnetusmjör. Þeir eru hérna bara með algjörum masterclass hvernig á að rappa og rappa vel og ég ætla einmitt að þakka Pete fyrir að taka upp ekki eitt, ekki tvö, heldur örugglega svona fimm vers á þetta til að passa að þetta væri alveg algjör negla. Byrjaði hjá mér og Pete og svo fengum við Átna inn. Hann kom með þetta geggjaða vers og ég klifti til bút úr versinum hans og gerði viðlag úr því. Já, þetta er bara, þetta er svona mesta útrásar beat sem ég hef gert held ég.

Birnir Freestyle. Þarna var ég með beatið tilbúið, ég gerði beatið úr beatinu Fuck It. Þannig að þetta rauninni hugsað sem eitt stykki, þessi tvö lög saman þarna. Ég sendi beatið á Birni einn daginn og hann sendi mig strax mymba tilbaka vonum rappa, svona lauslega það sem þeir eru að heyra. Hann bruna svo bara upp í stúdíó, hoppar inn á svona hálftíma eða klukkutíma og bara tekur upp þetta vers og það einhver svona smá skrift hér og þar sem hann fór inn sko en annars þetta í rauninni bara freestyle. Þetta nákvæmlega Birni sem ég vildi fá á plötuna. Brjálaður, aggressive og stönd á alla.

Ég heiti Þormaður, plata mín Meira plata vikunar á Rás 2. Meira. Þetta lag inniheldur sampl. Þetta eina lag á plötunni sem inniheldur einhver svona sampl og það ég tók endan á undir þínum áhrif og reverse á pitcha hluti til þar og fekk blessin frá Steppa Hilmars með það og þakkaði honum kjærlega fyrir það á samt öldu að þeir eiga í þessu. Þetta var lag sem ég gerði fyrst með huginn. Hann tók í rauninni bara nokkra mínútna improv yfir þetta og ég klifti til vokaltökunar og bjó til viðlag úr því og eftir að ég gerði það þá setti ég lagið upp og sendi á Úlfana. Arnar kemur og tekur upp vessi sitt og það var fyrsta vess sem að teki upp fyrir þessa plötu og setti svolítið tónin. Svo fengum við Helga á þetta og hann kom og gjössamlega neldi þetta og þetta einmitt, það svona þegar maður heyri viðlagið þá hljómar þetta eins og ástalag en ég einmitt sendi þetta á Úlf og bað á sérstaklega að gera ekki ástalag úr þessu. Heldur bara það, bara hugsa af hverju þurfum við alltaf meira og byrja að skrifa út frá því. Þeir alveg neldi þetta, ég elska þessa texta.

stoppa tíman. Það var smá svona lag sem átti ekki að vera á plötunni. Ég og Maron og Alaska, þetta demo byrjaði hjá mér og Lesku og svo sendum við þetta á Maron og hann bara elskar þetta viðlag og hann og Christian Sainz eitthvað taka studio session og búa til texta saman og koma með það svo til okkar og þegar við stillum upp öll laginu þá pröfa ég að máta þetta við restan af hljóðheiminum í plötunum og fannst þetta smellpassa vantaði svolítið líka svona popla

Þetta er manstu interlude sem og manstu sem er hugsað sem eitt stiki. Þetta var beat sem ég gerði fyrir plötuna með GTRN í huga, sendi þetta á hana og hún kemur og bara semur allt lagið fyrir fram að mig á nokkrum klukktímum. Svo erum við bakrættir hana frá

0: Brunasár er sennilega uppáhaldslagið mitt allra tíma. Ég, Aron Kahn og Ásgeir Kristján gerum þetta saman. Mér varst mjög, mjög gaman að fá Ásgeir Kristján á plötuna vegna þess að ég og hann vorum á Ísafirði saman að gera beats. Förum svo suður og byrjum báðir að svona vinna aðeins við þetta. Og mér fannst mjög poetik að fá eitt af mínum OG vinum inn í þetta. Og hann kemur með trommunarana alfarið á laginu. Hann geggjar, hann smá svona trommusnillingur sko. Þetta var lag sem átti ekki heldur að vera plötunni en ég bara fjallgjössanlega fyrir og baða Aronum að leifa mér að nota þetta.
1: Segir að ég sjái ekki þín á hlið og kannski það rétt og kannski ekki nýja fréttir.

0: Geti Þormóður, plata mín meira er plata vikunar á Rás 2. Það var Maggi Freestyle, lag sem gerði óvart en fannst, mér fannst vera punkturinn við þessara plötu. Þannig heyri við engan freestyla með röddinni, heldur bara með tónum af því að ég set upp bara einn hljómagang fyrir Magga og ég segi gerðu bara eins mikið og getur gert og heyrist hann í okkur tala og svona og mér fannst þetta mikið vett að setja þetta plötuna því að ég svo mikið að hlusta á stemmur í stúdíónu og upptökur frá Magga og einhverja litla parta frá sjálfum mér og mér langaði aðeins að bjóða fólki meira inn í þann heim og hann einmitt segir hann að bara allan tíman ég segi, já, bara eins mikið og getur og þessi hljómagangur sem hann að vinna með sami hljómagangur og í intróinu og pælingin með að einmitt hann eins og þið heyrið þá leysist ekki hljómagangur hann fer ekki á grunntónin í andan og það gert viljandi vegna þess að fyrsta lagi það alltaf meira. Í öðru lagi, ef þið spili plötuna frá byrjun eftir þetta lag, þá resolva sljómurinn. Og það var pælingin á baku þetta. Maggi náttúrulega snillingur og þetta freestyle hjá hann. Ég gefa hann hljómagang og hann freestylar allt þetta og þetta hljómar bara svo klassíkt verk með þess aðlega. Magnað líka fyndið þegar ég sýndi honum loka útgáfan af þessu, þá var hann allan tíman svona að gretta sig í framan því að hann heyrði einhver mistök hjá sér og ég bara get ekki heyrt ég bara heyrði ekki. Þetta bara geðið til honum.
1: Bara allan tíman?
2: Já, ja, bara eins mikið og getur.
1: Ok.
3: Við höfum verið að hlusta á meira eftir Þormóð Eiríksson, plötu sem tók nokkur ár að komast í þennan búning, en var til eitt lag í einu. Þökkum Þormóði fyrir komuna. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig. Takk fyrir að hlusta. Heyrumst aftur í næstu viku með aðra plötu vikunar.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ég held að það bara allt hækkaði verðið á síðustu árum en sko, staðan svo að það eru minni birðir að geti í landinu núna en á sama tími fyrra.
2: Gleymi því ekki að Grindavík á óvissu ástandi, það óvissu ástand í Grindavík.
3: En þetta sem sagt borgarastríð á milli stærsta samfélags simpansa í Kýpala þjóðgarinu Mjúganda.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
5: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Bandarískir embættismenn eiga í mjög uppbyggilegum samræðum við íranska kollega sína leiðir til að ljúka stríðinu sem hófst 28. apríl. Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á Truth Social í kvöld og bætti við að viðræðurnar gætu leitt til jákvæðrar niðurstöðu fyrir alla. Íranar hafa haldið Hormúsund í heljar greipum frá upphafi stríðsins. Trump sagði í kvöld að Bandaríkja hermyndi í fyrra máli taka til við að fylgja skipum gegnum sundið. Litið verður á öll afskipti Bandaríkjana afsiglingum sundið sem brot gegn ákveðum og vopnahlés samkomulagsins að sögn Ebrahims Assisi, formanns öryggismála nefndar íranska þingsins. Þrír farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius eru látnir af völdum handaveirum að því heilbrigðis yfirvöld telja. Eitt smit hefur verið staðfest og grunuleikur á 5 til viðbótar hafi veikst af völdum veirunar. Einn er á gjörgæslu í Suður Afríku, alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá þessu. Skipið var á leið frá Argentínu til Grænhöfðeyja þegar veikindin fór að gera vart við sig borð. Skipið staldrar reglulega við í íslenskum höfnum og á að koma við hér á landi undir lok maímánaðar. Sjálfstæðismenn og sósíalistar bæta við sig mestu fylgi í nýri könnun Gallups fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí.
6: Könnunin var gerð dagana 16. til 29. apríl en Gallup birtir ekki niðurstöðurnar fyrir líða fyrir nær kosningum. Stjórnmálaflokkar geta eins og keppt aðgang að þessum upplýsingum. Tölurnar eru ekki fengnar úr þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi í setni hluta mánaðarins fer úr tæplega 28% í 30%. Samfylkingin fer úr rúmlega 23% og niður í 22%. Vinstrið, sameiginlegt framboð vinstri grænna og vosti vinstri, stendur nokkuð einn í stað og mælist með 13%. Miðflokkurinn fer úr 11% í 10% og viðreistn úr 10% og niður í 9%. Sósialistaflokkurinn bætir við sig fylgi, fær 5% setni vikur aprílmánaðar, en mældist með 3% fyrstu tvær. Framsóknarflokkurinn fer úr 4% og niður í 3%. Píraðar halda sínu með 3% og flokkur fólksins fer úr 4% og niður í 2%. Önnur framboð mælast með minna en 2% fylgi.
5: Það var Guðmundur Atli Hlynsson sem sagði þarna frá og þá skulum við ít á veðrið. Fremur hægu norðlæg eða breytileg átt og stöku jél suðaustan og austanlands, annars yfirleitt létt skýjað víða frost í nótt. Norðan gola stynningsgól eða kaldi á morgun en norðvestan stynningskaldi eða allkvass vindur austanlands, jél á norður austurlandi og hiti nærri frostmarki en létt skýjað sunnan heiða með hitað sjö stegum. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.